Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến những phòng nghỉ dưỡng, những phòng nghỉ dưỡng, những phòng nghỉ dưỡng, những phòng nghỉ dưỡng, những phòng nghỉ dưỡng, những phòng nghỉ dưỡng, những phòng nghỉ dưỡng, những phòng nghỉ dưỡng, những phòng nghỉ dưỡng, những phòng nghỉ dưỡng, những phòng nghỉ dưỡng, những phòng nghỉ dưỡng, những phòng nghỉ dưỡng, những phòng nghỉ dưỡng, những phòng nghỉ dưỡng, những phòng nghỉ dưỡng, những phòng nghỉ dưỡng, những phòng nghỉ dưỡng, những phòng nghỉ dưỡng, những phòng nghỉ dưỡng, những phòng nghỉ dưỡng, những phòng nghỉ dưỡng, những phòng nghỉ dưỡng, những phòng nghỉ dưỡ

0: Được rồi.
1: Lấy được rồi.
2: Ồ, coi ra cô tiến hành cũng rất thuận lợi.
1: Tôi muốn nói chuyện với em gái của tôi trước.
2: Cô nghe đây, hãy đưa đồ đến địa điểm mà tôi chỉ định, rồi cô sẽ được gặp em của cô thôi.
1: Nhưng mà có một chuyện tôi thật sự không hiểu. Hiện giờ Cục An ninh Quốc gia đã biết được rằng anh bắt cóc em gái của tôi, và vì vậy họ nhất định sẽ theo dõi tôi. Cho dù tôi có đưa tới thì anh cũng không thể nào lấy được. Anh không sợ là sẽ bị họ bắt hay sao?
2: Cô Miu à, cô thông minh hơn tôi tưởng rất nhiều đó. Nhưng mà cô không cần phải lo những việc này. Đưa đồ đến đây thì em gái của cô sẽ còn toàn mạng quay về.
1: Tới đâu?
3: Cục trưởng, anh nhập mã đi.

0: Miêu Phi bắt đầu hành động rồi. Cậu sao vậy?
1: Tôi vẫn không thể biết vấn đề nằm ở đâu. Cục trưởng à, chuyện này đều do tôi. Tại tôi quá vô dụng, đã để cho kẻ ngủ say dắt mũi mình đi. Từ khi bắt đầu đã chiếm ưu thế rồi.
0: Mã Thượng, bây giờ vẫn chưa phải lúc nói chuyện này đâu. Hả?
1: Cục trưởng à, bây giờ tôi cần phải bình tĩnh lại để suy nghĩ. Bên phía giáo sư Trâu, phiền ông theo dõi giùm.
0: Ừ, cậu đi đi.
1: Rõ. Anh là ai? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Từ khi bắt đầu anh đã lợi dụng tất cả người bên cạnh tôi để đạt được mục tiêu của mình. Anh không thể từ bỏ. Anh càng không thể thực hiện nhiệm vụ tự sát một mình đến gặp Miêu Phi.
2: Tôi là Batman. Tôi chỉ là một tên đầy tớ mà thôi. Tại sao tôi phải bắt cóc giáo sư Châu? Tôi bị theo dõi mà còn không biết. Hậu quả của việc bắt cóc là gì? Đây là một nhiệm vụ tự sát.
3: Tôi là S. Tôi đã bắt cóc từ Miêu rồi và trình rồi để uy hiếp Miêu Phi đưa số liệu cho tôi. Tôi là người chịu trách nhiệm cao nhất. Tại sao tôi phải lộ diện? Tôi đã bị ép đến bước này rồi sao? Tất nhiên là không. Tôi đã nghĩ xong toàn bộ kế hoạch này từ lâu lắm rồi. Tôi nên là phía Miêu Phi trước để cô ta giả vờ đưa bom tới hiện trường. Tôi muốn phân tán sự chú ý của họ để cảm thấy rằng tôi còn kém cỏi. Sau đó, vào lúc họ không nghĩ tới, tôi đột nhiên bắt cóc được Miêu Lộ để uy hiếp Miêu Phi giúp tôi lấy số liệu. Như vậy là không ai biết tôi và tôi sẽ tiếp tục khống chế Miêu Phi. Kế hoạch của chúng tôi nhất định phải thành công.
4: Anh muốn làm gì?
3: Comment. Nếu không muốn chết.
5: Nếu tôi là kẻ ngủ say và nếu như anh đã nghi ngờ tôi lắp máy nghe lén ở chỗ của tôi, thì tại sao anh lại không tin vào trực giác của mình? Tại sao vậy? Anh muốn nghĩ không ai cản anh, nhưng sao anh lại đưa ra một ý kiến như vậy chứ? Tại sao? Anh có biết kỹ thuật viên như tôi mà được tiếp xúc với kỹ thuật này là cơ hội tốt lắm không? Giáo sư Trâu mới là quyền uy về mặt này. Bao nhiêu nỗ lực của tôi mới ngồi lên được chức trợ lý để có thể tham gia hạng mục này. Không thể theo cả quá trình thì chỉ là hư danh, không thể bù đắp được tổn thất của tôi. Cái chết của giả Trường An, tôi vốn dĩ là đối tượng bị nghi ngờ. Lúc cổ phiếu của Đỉnh Hoa có vấn đề, tất cả mọi người đều là người bị hại. Vụ Hạo Nhiên thì mất việc, còn tôi tự nhiên trở thành trợ lý của giáo sư Trâu. Và tôi là người hưởng lợi duy nhất.
1: Anh đã giả vờ bất mãn, nói mình muốn từ chức. Anh diễn quá đạt rồi, khiến tôi lơ là thân phận người hưởng lợi của anh.
5: Cũng không phải tất cả mọi chuyện đều trôi chảy thuận lợi. Tôi hoàn toàn không ngờ là, cho dù đã làm trợ lý,

0: Xe rất nóng, chắc giờ mới đi thôi.
1: Gần đây cũng không có camera chứng minh đã đổi xe ở đây.
0: Trình Lôi cố ý lên kế hoạch để chúng ta bắt Lex, vì hắn ta biết Lex nhất định sẽ khai ra hắn ta. Hắn ta muốn lợi dụng khoảng thời gian này để bản thân có cơ hội chạy trốn.
1: Sân bay và bến xe chắc là không có khả năng. Ở đây gần biển, có thể hắn đi đường biển. Ta tìm ở đó đi.
0: Tử Yên, tìm tất cả camera giám sát đường bộ từ vị trí bây giờ của tôi đến bến cảng.
2: Xong rồi. Cục trưởng, mọi người phân tích rất đúng. Mục tiêu đang đi về hướng đường biển. Bây giờ hắn đang ở trên đường Phụ Hà, chắc là chạy trốn theo hướng cảng Đan Phú.
3: Các tiểu đội chi viện, mau lập tức tới cảng Đan Phú ngay. Ở đây giao cho cậu. Sở trưởng, tôi muốn báo cáo với anh, chúng tôi đã xác định Trình Lôi chính là kẻ ngủ say, đang tiến hành nhiệm vụ bắt giữ.
4: Lão Tống à, bên tôi cũng có tiến triển. Chiều nay Kiều Tệ Xuyên tỉnh lại rồi.
3: Đây đúng là một tin rất tốt.
4: Chúng tôi đang tiến hành thẩm vấn.
3: Tốt quá rồi.
1: Mã Thượng ở đằng trước.
0: Thấy rồi. Tử Hiên, trong xe chỉ có mình Trình Lôi thôi hả?
5: Trước mắt hình ảnh ở chỗ tôi chỉ có thể thấy một mình Trình Lôi.

0: có rất ít xe, đề nghị nên chặn lại. Trên xe mục tiêu không nhìn thấy con tin. Nếu để hắn ta chạy mất, tình hình của con tin có khả năng nguy hiểm.
1: Lập tức chặn xe lại, mọi người chú ý an toàn.

0: Thưa quý vị và các bạn, mang nặng đẻ đau là một trong những khó nhọc đối với người mẹ. Vì thế mỗi đứa con sinh ra đều mang theo những hy vọng lớn lao của người làm cha làm mẹ. Thế nhưng niềm hy vọng ấy không phải ai cũng trọn vẹn. Có những người sự thất vọng ấy không chỉ đến một lần mà còn bám theo hết lần này đến lần khác, làm cho cuộc sống của họ không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế mà còn ảnh hưởng đến cả tinh thần trong suốt quãng thời gian dài. Hoàn cảnh của gia đình chị Hờ Benie ở Buôn Econop, EK, tỉnh Đắk Lắk, cả hai đứa con đều bị bại não từ khi chào đời.
1: Năm nay mới chưa đầy 30 tuổi và xây dựng gia đình chưa được 10 năm. Nhưng chị Hờ Benie, cả hai lần sinh con đều là những lần áp lực nhiều hơn niềm vui. Chị Hờ Be cho biết, năm 2019, vợ chồng chị sinh cháu Hờ Huyền Nie. Khi sinh ra, thấy cháu phát triển bình thường. Nhưng khoảng 3 tháng sau, đoàn viên thanh niên trong buôn ủng hộ giúp đỡ cho gia đình để vơi bớt khó khăn.
2: Hiện nay là gia đình này là gia đình rất khó khăn. Gia đình là có hai con là bị bệnh não. Gia đình không có đủ điều kiện để lo và thuốc men cho con. Nhưng ban ngành các đoàn thể cũng đã hỗ trợ nhưng cũng không thể hỗ trợ đủ.
3: Đối với hội chữ thập đỏ thì đã phối hợp cùng với tất cả các ban ngành đoàn thể trên địa bàn xã để kêu gọi các nhà hảo tâm. Nhưng đối với trường hợp của bà Hờ Bi Buôn Giá này là một trường hợp đặc biệt rất khó khăn. Đối với lại hai người con là đang bị bệnh liệt não, theo chỉ định của bác sĩ thì thực sự là về nguồn kinh tế và điều trị để cho hai cháu thì thực sự rất là khó khăn. Thì qua đây thì Hội Chữ Thập Đỏ xã EK cũng rất mong muốn các nhà hảo tâm cùng với lại các mạnh thường quân và quan tâm và hỗ trợ để cho hộ gia đình của chị Hội Biêu này có thể là vượt qua được cái khó khăn tại thời điểm hiện tại.
1: Hiện nay bệnh của hai cháu Hờ Huyền và Y Sơn ngày một nặng. Chị Hờ Be mong muốn làm sao có tiền chữa bệnh cho các con, thì vợ chồng chị cũng cố gắng. Hy vọng qua chương trình này, chị Hờ Be sẽ nhận được sự đồng hành sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để chị vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ chị Hờ Be Nie, Buôn Econop, xã EK, tỉnh Đắk Lắk, hoặc mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 đường Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa. Nơi tiếp nhận: văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623 850 962, 02623 810 375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản quỹ tấm lòng vàng báo Đắk Lắk số 117 00006 1769 Ngân hàng Việt Tiên Băng, chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong

0: tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng, ủng hộ gia đình bà Helenie Buôn Crunea, phường Chư Bao, tỉnh Đắk Lắk, có gia đình chú Trần Chính, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng, ủng hộ gia đình chị Hợp Penia.
1: Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn.
2: Trẻ em là mầm xanh, là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế, một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành thông tư số 23 hướng dẫn thực hiện một số nội dung thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Thông tư hướng dẫn cụ thể các nội dung về phát triển hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn toàn diện, đồng bộ, hiện đại, kết nối hiệu quả với đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng sinh thái hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu cầu thị trường, phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tạo việc làm bền vững, phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số ở nông thôn, xây dựng môi trường và cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và thích ứng với biến đổi khí hậu.
1: Anh Phạm Văn Bằng ở thôn Giang Thành, xã Phú Xuân có 6 sào đất sản xuất. Anh Bằng cho biết trước đây toàn bộ diện tích đất của gia đình đều được trồng cà phê. Những năm giá cà phê xuống thấp, phân bón tăng cao, nhờ chủ động được nguồn nước tưới và áp dụng đúng khoa học kỹ thuật vào từng giai đoạn phát triển của cây nên năng suất không bị giảm mà còn tăng hơn.
2: 1719 thì được đầu tư 3 đoạn giao thông ngắn, mỗi đoạn 700 triệu là được 2.1 tỷ, cộng với một cái chương trình của vốn sự đầu tư là 5.760 tỷ và chúng tôi đã hoàn thành trong năm 25. Ngoài ra thì chương trình nông thôn mới cũng hỗ trợ một cái đoạn đường 500 triệu. Như vậy thì tổng cái mức đầu tư của năm 2025 là trên 8 tỷ đồng. Trong năm 2026 thì các cái nguồn vốn đã được phân bổ từ tỉnh, thì Ủy ban nhân xã đã trình Hội đồng dân và phân bổ nguồn vốn này khoảng 12 tỷ. Và hiện nay thì các cái chủ đầu tư, các cái đơn vị tư vấn đang hoàn thành hồ sơ và chúng tôi dự kiến là trong tuần tới này, trong tháng này sẽ triển khai thực hiện các cái dự án nói trên.
0: Với sự vào cuộc bằng tinh thần trách nhiệm cao, những hỗ trợ kịp thời từ chương trình mục tiêu quốc gia đã đạt được những kết quả quan trọng, mang lại hy vọng và động lực cho nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên phát triển kinh tế. Cùng với việc hỗ trợ về nhà ở thông qua tập huấn, việc triển khai các mô hình chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt, hỗ trợ sinh kế, trang thiết bị máy móc vào sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị đang góp phần thay đổi phương thức phát triển sản xuất tại địa phương, từ đó tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện

và nâng cao đời sống cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đến đây, chúng tôi sẽ được khép lại chuyên mục Sức sống nông thôn mới của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị, Ngày hội việc làm mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên là nội dung mà chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Truyền hình Thanh niên hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, trong bối cảnh hiện nay, khi nền kinh tế đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng hội nhập quốc tế, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức, vấn đề việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp không chỉ là mối quan tâm của riêng người học, mà còn là trách nhiệm chung của các cơ sở giáo dục, tổ chức đoàn thể và cộng đồng doanh nghiệp. Việc tạo ra những cầu nối hiệu quả giữa nhà trường và thị trường lao động đang trở thành một yêu cầu tất yếu, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, đồng thời giảm khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tiễn. Tại tỉnh Đắk Lắk, trong những năm gần đây, tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đắk Lắk đã thể hiện rõ vai trò là đơn vị đồng hành cùng thanh niên trong định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm. Một trong những hoạt động nổi bật mang tính lan tỏa sâu rộng chính là việc phối hợp với các công ty, đơn vị, trường đại học trên địa bàn tổ chức các buổi ngày hội việc làm sinh viên, tạo nên những điểm kết nối quan trọng giữa sinh viên và doanh nghiệp.
1: Ngày hội việc làm không chỉ đơn thuần là một sự kiện tuyển dụng mà còn là một không gian mở, nơi sinh viên được tiếp cận trực tiếp với thị trường lao động, được lắng nghe, trao đổi và định hướng nghề nghiệp một cách thực tế nhất. Hàng chục doanh nghiệp tham gia với nhiều lĩnh vực khác nhau, từ giáo dục, y tế, kinh tế, tài chính, công nghệ thông tin, nông nghiệp, dịch vụ đến quản trị và sản xuất. Điều này cho thấy sự đa dạng của cơ hội nghề nghiệp, đồng thời phản ánh nhu cầu nhân lực ngày càng phong phú của thị trường.
2: Cái chương trình Ngày hội việc làm thì được Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức hàng năm. Và trong năm 2026 này thì được sự phối hợp cùng với Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk thì tổ chức cái chương trình Ngày hội việc làm. Và mặc dù thì chủ đề của chương trình là có một số những các cái chủ đề nó sẽ chuyên sâu về logistics. Tuy nhiên thì các cái cơ hội việc làm là mở rộng cho sinh viên tất cả các ngành nghề có thể tham gia vào ứng tuyển trực tiếp tại các vị trí gian hàng về rất nhiều các cái lĩnh vực đa dạng khác nhau. Và Trường Đại học Tây Nguyên thì có một cái lợi thế là trường đào tạo đa ngành, thành ra là cái việc tổ chức các cái ngày hội việc làm này nó cũng mang lại các cái cơ hội rất là phong phú cho các bạn sinh viên.
1: Tại ngày hội việc làm được tổ chức ở các trường như Trường Đại học Đông Á, phân hiệu Đắk Lắk, Trường Đại học Tây Nguyên, không khí luôn diễn ra sôi động với sự tham gia của đông đảo sinh viên. Hàng chục gian hàng tuyển dụng của các doanh nghiệp được bố trí ngay trong khuôn viên nhà trường, tạo điều kiện để sinh viên dễ dàng tiếp cận thông tin, tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng và trực tiếp trao đổi với nhà tuyển dụng. Không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm việc làm, ngày hội việc làm sinh viên

0: còn mang ý nghĩa định hướng lâu dài, bởi thông qua các hoạt động này, sinh viên sẽ rõ hơn về bản thân, về ngành nghề mình lựa chọn và về yêu cầu thực tế của thị trường lao động. Điều này giúp các bạn có sự chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.
1: Thông qua các ngày hội việc làm như thế thì em cảm thấy rất là mình học được rất là nhiều kỹ năng. Bởi vì những ngày hội việc làm như thế thì cho chúng em thêm cơ hội việc làm, cũng như là biết được thêm nhiều thông tin về các ngành, cũng như là chúng em cần ngay từ bây giờ thì chúng em cần phải làm thi như thế nào, và những có một số kỹ năng mà chúng em còn thiếu, chẳng hạn như là trong kỹ năng giao tiếp hay là kỹ năng của trong một số ngành nghề đặc thù của nó, thì chúng em có thể học hỏi được nhiều hơn về nó. Và trong quá trình học đại học thì tùy những cái đó thì chúng em sẽ làm bàn đạp để chúng em học hỏi thêm, trau dồi thêm, để sau này ra trường thì mình sẽ có phần tự tin cũng như là sẵn sàng tiếp cận công việc của mình một cách tốt nhất và cũng là hoàn chỉnh nhất ạ.
0: Bên cạnh đó, tham gia ngày hội việc làm còn mang lại nhiều giá trị thiết thực hơn nữa. Đó là cơ hội trực tiếp tiếp cận doanh nghiệp, lắng nghe yêu cầu tuyển dụng, tìm hiểu môi trường làm việc và đặc biệt là được trao đổi, phỏng vấn thử hoặc nộp hồ sơ ngay tại chỗ. Qua quá trình đó, nhiều sinh viên nhận ra rằng kiến thức chuyên môn trên giảng đường mới chỉ là nền tảng ban đầu, trong khi thị trường lao động lại đòi hỏi thêm rất nhiều kỹ năng khác như giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy giải quyết vấn đề, khả năng thích ứng với áp lực công việc và kỹ năng sử dụng công nghệ.
2: Cảm thấy rất là vui và tuyệt vời tại vì hôm nay em...
0: Không ít sinh viên sau khi tham gia ngày hội đã có sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức về nghề nghiệp tương lai. Nếu trước đây việc lựa chọn ngành học đôi khi còn mang tính cảm tính hoặc theo xu hướng, thì sau khi được tiếp xúc với doanh nghiệp, các bạn bắt đầu nhìn nhận lại con đường nghề nghiệp của mình một cách thực tế hơn. Từ đó điều chỉnh kế hoạch học tập, chủ động hơn trong việc học ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng mềm và tìm kiếm cơ hội thực tập sớm. Một số sinh viên cũng đã có cơ hội được doanh nghiệp lựa chọn vào các vị trí thực tập hoặc làm việc bán thời gian, tạo tiền đề cho việc làm chính thức sau khi tốt nghiệp.
2: Dạ, thì thông qua cái lần phỏng vấn ở trường lần này thì em cũng cho rằng mình còn một số những cái điểm cần khắc phục ở bản thân. Đầu tiên nó là cái tính chuyên môn, vì chưa có cái kinh nghiệm thực tế, chính vì thế cho nên là còn nhiều thứ mà mình còn trắc trở trong cái quá trình trao đổi với lại nhà phỏng vấn, nhà tuyển dụng.
3: Cơ hội việc làm này để giúp cho sinh viên có thể thêm kỹ năng giao tiếp, cũng có thêm kiến thức, kinh nghiệm để có thể lựa chọn con đường phù hợp ở trong tương lai.
0: Ở góc độ nhà trường, đóng vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức và duy trì hoạt động này. Nhà trường không chỉ là nơi đào tạo kiến thức chuyên môn, mà còn ngày càng chú trọng đến việc gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của xã hội. Thông qua các ngày hội làm việc, nhà trường có điều kiện để lắng nghe trực tiếp phản hồi từ doanh nghiệp về chất lượng sinh viên, từ đó điều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng sát với thực tế hơn. Nhiều ngành học đã tăng cường thời lượng thực hành, đưa sinh viên đi thực tập sớm hơn, đồng thời mời doanh nghiệp tham gia vào quá trình góp ý chương trình giảng dạy, giúp thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu sử dụng lao động. Không chỉ dừng lại ở đó, nhà trường còn coi ngày hội việc làm là một phần trong chiến lược nâng cao chất lượng đầu ra cho sinh viên. Việc sinh viên được tiếp cận doanh nghiệp ngay trong khuôn viên trường giúp tạo ra một môi trường học tập gắn liền với thực tiễn, nơi sinh viên không chỉ học để thi mà còn học để làm việc. Điều này góp phần thay đổi tư duy đào tạo theo hướng mở, linh hoạt hơn và phù hợp hơn với xu thế phát triển hiện nay.
4: Chương trình Ngày hội việc làm của Trường Đại học Tây Nguyên là một trong những các cái hoạt động trọng tâm trong năm học của nhà trường. Chương trình thì thường là sẽ được thiết kế để hướng tới các sinh viên năm cuối để gia tăng các cơ hội tìm kiếm việc làm cho sinh viên. Cùng với đó là kết nối giữa doanh nghiệp và nhà trường và các đơn vị sử dụng lao động. Và nó cũng là một cái cơ hội để nhà trường tổ chức các cái diễn đàn, được là nơi được gặp gỡ các doanh nghiệp, các đơn vị sử dụng lao động và sinh viên năm cuối, để nhà trường có những các cái biện pháp cải tiến các cái chương trình đào tạo nhằm sát hợp hơn với cái nhu cầu của thị trường lao động.
0: Ở phía doanh nghiệp, ngày hội việc làm mang lại cơ hội tiếp cận trực tiếp với nguồn nhân lực trẻ, được đào tạo bài bản và có khả năng tiếp thu nhanh. Trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực ngày càng gay gắt, việc tuyển dụng trực tiếp tại các trường đại học giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí tuyển dụng, đồng thời dễ dàng lựa chọn được những ứng viên phù hợp ngay từ giai đoạn đầu. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng sinh viên hiện nay vẫn cần bổ sung thêm nhiều kỹ năng thực tế, đặc biệt là kỹ năng làm việc trong môi trường áp lực cao, kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp và khả năng thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của công việc.
5: mình rất là ấn tượng

0: với công tác chuẩn bị của nhà trường nói chung và các em sinh viên. Mặc dù mới là sinh viên năm cuối, năm 3 thôi, thì các em đã chuẩn bị hồ sơ rất là chu đáo. Thì cảm nhận đầu tiên của mình là các em ở đây rất là ngoan, lễ phép. Cảm nhận thứ hai là các bạn ấy rất là sáng, rất là năng động. Mà mình nhớ là ngày xưa thì mình không có nhiều cơ hội giống như các em sinh viên như bây giờ. Chung quy lại thì mình thấy rằng là các em sinh viên hiện nay thì là năng động này, nhiệt tình, có kỹ năng. Tuy nhiên, mình cho rằng nếu mà doanh nghiệp tuyển dụng thì về vẫn phải đào tạo tiếp. Tại vì đa phần những cái kỹ năng ở trên trường học của các em thì mới dừng lại ở góc độ lý thuyết thôi. Và kinh nghiệm thì vẫn còn khá là hạn chế. Và mình hy vọng rằng thì phía nhà trường cũng như phía doanh nghiệp thì có những cái cơ hội kết nối nhiều hơn nữa. Không chỉ là một năm một lần nữa đợt này, mà ngay cả những cái chương trình hàng ngày để cho cái giáo dục nó gần với cả nhu cầu của doanh nghiệp hơn.
1: Thì bên em cũng là một trong số những cái doanh nghiệp ở đây có cơ hội để mà trao đổi với lại sinh viên của trường mình á. Thì cái nhìn của em ha, thì các bạn có một cái nguồn thông tin cũng như kiến thức rất là tốt, các bạn có một cái định hướng rất là rõ ràng. Kỹ năng thì mặc dù là các bạn ở đây chưa có kinh nghiệm làm việc ở doanh nghiệp, nhưng mà cũng rất là tận dụng cái quỹ thời gian riêng và quỹ thời gian rảnh rỗi để mà các bạn có những cơ hội trải nghiệm các cái vị trí trên thị trường, làm thêm, đặt thêm. Mà em cũng cảm thấy là các bạn rất là năng động nữa. Quan điểm của em thì chắc là sẽ có thêm nhiều cơ hội, những cái sự kiện như thế này để mà các bạn có cái cơ hội để mà tìm hiểu các cái lĩnh vực ở trên thị trường khác so với cái lĩnh vực ngành nghề mà các bạn đang theo học. Bởi vì em thấy ở đây đó là đa số các bạn sinh viên sẽ đều chỉ tập trung cái mức độ quan tâm cho cái lĩnh vực mà các bạn đang theo học thôi. Ngoại trừ một số bạn proactive hơn, các bạn ấy có cơ hội tiếp cận những lĩnh vực khác hơn, thì đa số các bạn còn lại sẽ chưa có cái nhìn nhiều về lĩnh vực ngành nghề khác. Cái đó là em nghĩ là sẽ có nhiều cái cơ hội do trường đề xuất hoặc là những cái sự kiện như ngày hôm nay để tụi em có thể tiếp cận trực tiếp với các bạn để trao đổi nhiều hơn.
2: Không chỉ dừng lại ở việc phối hợp tổ chức sự kiện, tỉnh đoàn còn chủ động trong việc khảo sát nhu cầu việc làm, kết nối doanh nghiệp phù hợp với từng ngành đào tạo và hỗ trợ sinh viên tiếp cận thông tin tuyển dụng một cách kịp thời. Bên cạnh đó, tỉnh đoàn còn lồng ghép nhiều hoạt động hướng nghiệp, tư vấn nghề nghiệp, đào tạo kỹ năng mềm và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, giúp sinh viên không chỉ tìm được việc làm mà còn có định hướng phát triển lâu dài.
3: Em cảm thấy những cái ngày hội việc làm như vậy rất là có ý nghĩa, mang lại lợi ích cho sinh viên rất nhiều. Và hy vọng là tỉnh đoàn và đoàn trường mình sẽ thực hiện nhiều cái chương trình hoạt động như vậy để mà sinh viên có thể tìm hiểu về việc làm và công việc cho mình ạ.
2: Có thể thấy rằng vai trò của tỉnh đoàn trong hoạt động này không chỉ mang tính hỗ trợ mà còn mang tính định hướng, góp phần hình thành một hệ sinh thái việc làm cho thanh niên, trong đó sinh viên là lực lượng trung tâm. Việc tổ chức ngày hội việc làm tại các trường đại học cũng thể hiện rõ sự chủ động của tổ chức đoàn trong việc đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp. Từ thực tế đó cho thấy, việc kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp, tỉnh đoàn, hội thanh niên tỉnh thông qua các ngày hội việc làm là một giải pháp mang tính tổng thể, không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt về việc làm cho sinh viên mà còn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và chất lượng nguồn nhân lực về lâu dài. Đây là một mô hình mang tính thực tiễn cao, phù hợp với xu hướng phát triển giáo dục gắn với thị trường lao động hiện nay. Nhìn rộng hơn, trong bối cảnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng bền vững, nâng cao giá trị nông sản, dịch vụ và du lịch, thì nguồn nhân lực trẻ có chất lượng chính là yếu tố then chốt. Vì vậy, việc duy trì và mở rộng các hoạt động như ngày hội việc làm sinh viên không chỉ mang ý nghĩa xã hội mà còn có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của địa phương trong tương lai. Có thể khẳng định rằng, sự phối hợp giữa tỉnh đoàn Đắk Lắk, Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Đông Á, phân hiệu Đắk Lắk và cộng đồng doanh nghiệp trong tổ chức ngày hội việc làm đã và đang tạo ra những tác động tích cực, góp phần hình thành một môi trường kết nối việc làm hiệu quả, giúp sinh viên tự tin hơn khi bước vào thị trường lao động và sẵn sàng hơn cho hành trình lập thân, lập nghiệp sau này.
4: Chuyên mục truyền hình thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

0: Cô có nghe rõ không?
1: Anh có ý gì?
0: Làm thêm một chuyện nữa. Hãy giúp tôi thay đổi số liệu của DS.
1: Anh đừng có nằm mơ nữa.
0: Ồ, nghe cho kỹ đây nha. Tôi biết ba của cô bị nhốt ở đâu, cô gái à.
2: Thời khắc quyết định đã đến khi phe phản diện lật ngửa bài, dốc toàn lực thực hiện phi vụ cuối cùng nhằm thâu tóm công nghệ tinh thể quặng và mở đường máu thoát thân ra nước ngoài. Lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Mã Thượng và An Tĩnh buộc phải dấn thân vào một cuộc chạy đua khốc liệt với thời gian.
3: Độc Lâm, chúng tôi ở ngay sau cô. Nhớ kỹ, chúng tôi luôn bên cô.
0: Chỉ còn lại cô sao?
1: Đúng.
0: Nhìn xung quanh xem. Tiếp tục, tiếp tục.
2: Không chỉ là những màn rượt đuổi nghẹt thở trên đường phố, hai người còn phải căng não trong một cuộc chiến đấu trí không khoan nhượng trên không gian mạng.
3: Xong rồi, cục trưởng, mọi người phân tích rất đúng. Mục tiêu đang đi về hướng đường biển, bây giờ hắn đang ở trên đường Phụ Hà. Chắc là chạy trốn theo hướng cảng Đan Phú.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

Trương Tấn Vinh, Trần Nhung Huy. Biên kịch Trần Cảnh Văn, Phạm Vân Kiệt, Hoàng Nguyên Bội, Tiêu Dịch Vĩ. Với sự tham gia của các diễn viên chính: Hạ Quân Tường trong vai Trung Chính Nam, Dương Minh Uy trong vai Thành Hoàng, Trần Tỷ An trong vai Lư Bát Nhã, Trình Nhã Thần trong vai Lý Ân Hy, Chu Hiểu Hàm trong vai Tần Quảng Vương, Trương Lạc Hiên trong vai Âu Dương Khải, Thiệu Vũ Vi trong vai Mạnh Tâm Nữ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Anh đã đi gặp Hoa Thần.
1: Hoa Thần hả?
0: Chịu nói chuyện với anh rồi sao? Thanh Quang đã hỏi Hoa Thần giúp cho anh. Với lại những chuyện xảy ra gần đây có vẻ không đơn giản. Rất nhiều vụ có liên quan tới quyết sách đại dương, cho nên anh đã quyết định phải đích thân tới Hoa Giới.
1: Vậy anh tìm được gì rồi? Quyết sách đại dương và Hoa Biển Ngạn ở địa phủ rốt cuộc có liên quan gì?
0: Hoa Thần nói cách đây cả ngàn năm có người cố tình đem nó xuống nhân gian.
1: Đem xuống nhân gian sao? Hoa Biển Ngạn được đem đến nhân gian hay sao? Chuyện đó Tần Quảng Dương có biết không? Sao vậy?
0: Anh đang nghĩ.
1: Anh đang nghĩ gì?
0: Chúng ta có thể nào đừng cãi nhau nữa không? Anh không chịu nổi khi em lơ anh. Đừng phạt anh kiểu này nữa mà.
1: Vậy thì đừng có chọc giận em nữa.
0: Anh hứa anh sẽ không bao giờ làm em giận nữa.
1: Thật ra em cũng muốn làm

0: lạnh với anh từ lâu lắm rồi. Đợi đã, không phải chúng ta đang nói về Hoa Biển Ngạn hay sao? Sao tự dưng lại không nói gì hết vậy?
1: Vì em ngốc, em để anh đổi chủ đề quá dễ.
0: Đó là vì em biết anh không muốn nói với em về những chuyện này. Anh nói thật đi, anh đang gặp vấn đề gì phải không?
1: Sao em lại nghĩ vậy?
0: Vì anh cư xử rất kỳ lạ, em cứ cảm thấy có rắc rối gì đó.
1: Chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt thôi. Công việc thì lúc nào không phiền chứ.
0: Nếu như chúng ta đã quyết định ở bên nhau, không phải là nên thành thật trong tất cả mọi chuyện hay sao? Em biết có lẽ em không giúp được gì cho anh trong công việc của anh, nhưng mà ít nhất để em là người được lắng nghe, chia sẻ âu lo của anh chứ. Thôi được rồi, anh không muốn nói thì thôi vậy. Nhưng mà nếu như tới lúc nào đó anh không chịu được nữa thì phải nói cho em biết.
1: Được, anh biết rồi.
2: Cái lão Tần này không đọc cũng không trả lời tin nhắn luôn. Làm gì vậy không biết nữa. Thông báo xử phạt nhân sự địa phủ. Wow.
1: Người nhận

0: Hôm nay em được đi làm, nghỉ một ngày.
1: Tại sao lại phải nghỉ làm?
0: Không có lý do gì hết, anh chỉ muốn được bên em cả ngày mà thôi.
1: Anh điên rồi.
2: Cái tên tiện nhân này, rốt cuộc anh muốn cái gì đây?
3: Chuyện là con cọp cái nhà tôi nổi cơn nên tôi qua đây tạm lánh một lát, chắc được chứ?
1: Em đi làm đi ha. Trời ơi, đừng có lúc nào cũng chọc giận vợ của anh chứ. Vợ chồng mấy ngàn năm rồi, đúng không? Làm vậy được gì?
3: Đúng.
1: Được rồi, em đi làm ha. Cố lên.
3: Cố làm việc nha. Tạm biệt. Nè, lão Tần vừa mới bị...
0: Tôi biết rồi. Cô ấy đang bị đình chỉ điều tra. Cô kêu tôi xem sổ đầu thai của Mị Nhi. Đọc xong tôi lại phát hiện kiếp này của Mị Nhi sao lại biến mất rồi.
1: Nên tôi mới kêu anh đến xem.
0: Ý cô là sao?
1: Tôi chỉ giúp được đến đó thôi.
0: Rốt cuộc cô giúp tôi chuyện gì? Có thể nói rõ hơn không?
4: Tần Quảng Dương, tiếp chỉ.
5: Quản lý nhất điện Tần Quảng Dương vì quản lý sơ suất, nghi ngờ không làm tròn trách nhiệm, từ hôm nay tạm thời đình chỉ công tác và bàn giao lại công việc cho quản lý nhị điện sở Giang Dương.
4: Tần Quảng Dương, mời cô theo chúng tôi tới phòng giám sát.
1: Tiểu Quy Quy, không phải tôi không muốn giúp anh, nhưng bây giờ tôi bị đình chỉ rồi, cho nên đơn xin nghỉ phép của anh chắc anh phải đưa cho sở Giang Dương ký thay rồi.

0: Studi deh. Đi thôi.
1: Trọng phạm chung thân Lưu Kỷ dùng Lưu Hiển thế thân trốn khỏi địa ngục băng. Nhân viên liên quan bị đình chỉ chờ điều tra. Theo điều tra Lưu Kỷ,
2: hèn gì từ lúc ở địa phủ giờ anh cư xử kỳ lạ tới như vậy. Chuyện lớn vậy mà anh định giấu tôi bao lâu nữa đây? Bà khoa đó, không phải Lưu Kỷ là kẻ thù 1000 năm trước đã giết anh hay sao? Sao hắn thần thông quảng đại vậy, tìm người thế thân, còn trốn khỏi địa ngục băng mà thần không biết quỷ không hay nữa.
3: Cũng chính vì như vậy tôi mới thấy chuyện này không bình thường.
2: Vậy anh có biết hắn thoát ra bằng cách nào không?
3: Tôi không biết.
2: Vậy hắn đã trốn ra được từ khi nào?
3: Tôi cũng không biết.
2: Anh thật sự không biết hay là không muốn nói cho tôi biết đây?
3: Tôi thật sự không biết mà. Hơn nữa lão Tần cũng không nói rõ. Đọc tài liệu đó rồi tôi mới biết. Tôi còn đang nghĩ có lẽ hắn là kẻ đứng sau vụ nổ cầu này hả? Mà Ngô Thanh Nguyên làm.
2: Anh nghĩ vậy là vì Ngô Thanh Nguyên đã bắt Mạnh Bà khi trốn thoát sao?
3: Trước đây tôi đã từng hỏi Hồ Tiên về chuyện này. Cô ấy nói với tôi vụ của Ngô Thanh Nguyên, kẻ chủ mưu đứng đằng sau, là một ác linh gọi là sếp lớn. Đã từng nghe tới nhưng mà không dám nói.
2: Đương nhiên là không dám rồi. Mấy tên yêu ma đó, họ muốn trốn anh còn không kịp. Ai lại muốn dính vào chuyện ân oán cá nhân của anh?
3: Tôi đã đọc hết khẩu cung của Ngô Thanh Nguyên. Về cơ bản hắn không thể nhớ ra được mình đã làm cái gì.
2: Phạm tội rồi mất trí nhớ, cách này hay nghe. Nhưng mà nếu hắn đúng là sếp lớn, hắn đã tìm anh báo thù từ lâu rồi. Nhưng mà Ngô Thanh Nguyên bây giờ đã bị bắt thì bước đầu tiên coi như thất bại rồi. Hắn nên tiến hành bước thứ hai mới đúng chứ. Sao tới bây giờ vẫn không có hành động gì? Rốt cuộc hắn trốn ra ngoài để làm cái gì chứ?
3: Thì cũng chính vì đến bây giờ hắn vẫn không xuất hiện, cũng không tới tìm tôi, cho nên tôi mới bồn chồn không yên.
2: Nếu như hắn không nhắm vào anh mà nhắm vào những người xung quanh anh thì sao đi?
4: Đừng lo người anh em, dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ giúp cho anh.
5: Mời anh.
6: Chị Linda.
5: Uống hết nha.
0: Gọi lớn vậy làm gì, không thấy tôi đang tiếp khách hả?
6: Có chuyện gấp đó.
0: Qua đây nói luôn đi.
7: Phải làm sao đây? Bản báo cáo này bắt đầu từ đâu vậy?
5: Phải đó, chúng ta còn nghiên cứu thêm nhiều tư liệu lắm.
8: Chị Tâm Ngữ, tôi có kể bạn nghe về trà hoa mà chị pha cho tôi lần trước đó. Chị pha cho chúng tôi một ly nha.
9: Trà vô ưu đúng không?
8: Đúng vậy.
9: Không vấn đề gì.
8: Cảm ơn.
5: Cảm ơn.
10: Lợi hại lắm đó.
11: Uống thử để biết độ mê hoặc của nó. Những người cần tìm sự bình tĩnh nhất định phải đến uống thử.
7: Đang xem cái gì mà nghiêm

0: Tâm Ngữ, sao hôm nay đông khách vậy?
1: Không biết nữa, cũng không biết tại sao ai cũng muốn uống trà vô ưu.
2: Tôi biết tại sao. Là gì cái này? Có người trong trường đăng ảnh trà vô ưu của cô lên mạng. Mấy cô gái này đến đây chắc là cũng vì nó.
0: Vậy tốt quá rồi, đúng lúc hôm nay có thêm một người tới phụ giúp. Ân Hy à, làm phiền em rồi.
2: Trả công xứng đáng cho em là được rồi. Tâm Ngữ, cái này của bạn nào vậy? Tâm Ngữ, tôi hỏi cô, cái này là của bạn nào?
1: Bạn số 3.
2: Mơ màng gì vậy? Cô ơi, cô có thích mùi vị này không?
1: Thích lắm.

0: Tôi không ngờ trà vô ưu lại được nhiều người thích đến vậy. Chắc phải là món đặc trưng quá. Tâm Ngữ à? Tâm Ngữ.
1: Tôi đi chuẩn bị nguyên liệu đây.
2: Mệt chết đi được. Sao chỉ là chuyện bưng bê trà thôi lại mệt tới như vậy chứ?
1: Cô thấy đau nhất ở đâu không? Để tôi massage cho cô nha.
2: Được đó. Dây nè,

0: nghề của Tâm Ngữ nhà ta giỏi thiệt đó nha. Cảm giác thoải mái vô cùng. Tâm Ngữ, hay là cô đi pha cho tôi một ly trà vô ưu đi.
1: Được thôi. Đây, cái này của cô.
0: Cảm ơn.
1: Bác Nhã, anh cũng uống một ly đi.
2: Được rồi, cảm ơn nha.
0: Người viết trên mạng đúng là có nhận định tốt thật đó. Trà hoa này thật sự rất ngon.
2: Cảm giác thật tuyệt. Bạn bè thật sự có thể vượt qua được mọi thứ. Bây giờ hai người đã làm lành rồi, những chuyện của trước đây hãy quên hết đi.

0: dậy rồi à? Đúng lúc bữa sáng vừa mới được làm xong. Bữa sáng yêu thương nha, ăn xong rồi mới được đi đó.
1: Wow, tôi nhớ món này lắm đó. Trứng chiên của cô làm là ngon nhất.
0: Đây, uống cà phê trước đi.
1: Cảm ơn. Wow, sao tay của cô lạnh quá vậy?
0: Thì dạo này tay chân của tôi bị lạnh đó. Có lẽ là vì tôi không có ngủ chung với cô nên không được sưởi ấm đó.
1: Vậy cô quay về phòng ngủ lại với tôi đi.
0: Tôi thấy cũng không cần đâu. Tôi thấy như bây giờ cũng tốt mà. Chúng ta đều có không gian riêng, mỗi người một góc trời, có thể ngồi mơ màng, vậy cũng tốt mà.
1: Cô muốn vậy cũng được.
0: À đúng rồi, hôm nay cô được nghỉ, cô muốn đi ngâm nước nóng không? Nghe nói ngâm nước nóng giúp máu tuần hoàn tốt, có thể giúp tay chân ấm lên.
1: Được đó. Vậy ăn đi rồi mình đi.
0: Không được bỏ mứa đâu đó.
1: Tất nhiên, món tôi thích mà. Ngon quá à.
2: Hôm nay được nghỉ phép, muốn hẹn hò với anh không?
1: Hôm nay em hẹn đi chơi với Ân Hy rồi, lần sau nha.
0: Nếu như cô có hẹn với tên mặt lạnh, lần sau chúng ta đi cũng được mà.
1: Không muốn. Hôm nay tôi muốn hẹn hò với cô. Chúng ta ăn sáng đi, ăn xong rồi đi ha.
0: Được.
2: Như vậy là sao chứ? Họ lầm lành rồi à?

0: Ê, lão đại, anh tới canh họ sớm vậy?
1: Tôi gọi xe rồi. Ở đằng kia kìa. Mình đi đâu vậy?
2: Cô muốn đến suối nước nóng ở Ồ Lai hay là Tiểu Khê?
1: Tiểu Khê đi.
2: Tiểu Khê, được.
0: Hai người đó quê rồi ha.
3: Còn không lên xe
0: hả?

0: suối nước nóng tổng đốc Cừu Kim Sơn.
1: Cảm ơn. Cẩn thận đó.
2: Dạ đây.
1: Cảm ơn.
2: Đi thôi.
0: Quầy vé.
3: Xin chào.
0: À, cô ơi, tôi muốn đặt phòng nước nóng cạnh phòng hai cô gái lúc nãy.
3: Hai anh dùng chung một phòng hả?
4: Kỳ quá à, liên quan gì tới cô chứ, cái ghét ghê gì đó.
3: Tôi xin lỗi, tiền vé là 600 đồng.
4: À được.
3: Cảm ơn, vé của anh đây.
4: Đưa cho tôi đi bà.

0: À, đã quá, cảm giác đã quá. À.
1: Lão đại à, đến rồi sao không ngâm mình đi? Ê, đừng có nói là muốn nghe trộm họ nha.
2: Nhỏ tiếng thôi. Bộ cậu không biết rốt cuộc tại sao họ cãi nhau hay sao chứ? Trước đây thấy mặt nhau như nước với lửa, bây giờ tự nhiên làm quà, không thấy lạ sao?
1: Cái này đúng à.
3: Tâm Ngữ, giữa cô với Chính Nam tình cảm đã tới mức nào rồi? Cô nhìn ghê lắm nha. Biểu cảm như vậy chắc là có chuyện gì nên làm đã làm rồi.
4: Thôi được rồi mà.
1: Nói cái gì nhỏ xíu không nghe được gì hết trơn.
2: Khúc này con nít không nên nghe.
3: Nói nghe đi, rốt cuộc Chung Chính Nam có gì thu hút mà cô lại hết lòng với anh ấy vậy?
4: Đã có lần tôi nói với cô rồi mà. Tôi cảm thấy cái lần đầu tiên mà tôi gặp anh ấy cứ như là đã quen biết từ lâu lắm rồi, và cũng đã thích từ lâu lắm rồi.
3: Tôi đã hiểu rồi. Đây giống như tình yêu sét đánh có từ kiếp trước rồi, đúng không?
4: Có lẽ vậy.
1: Tình yêu sét đánh lãng mạn quá trời. Lão đại à, anh làm gì mà căng dữ vậy? Tâm Ngữ với anh Hy làm lành rồi, anh nên vui mới phải chứ. Hả?
3: Thích thật đó. Bây giờ con người ta yêu đương hạnh phúc nên da dẻ cũng càng ngày càng đẹp ra.

0: Thừa tướng.
1: Cô sao vậy?
0: Không sao.
1: Tôi chỉ muốn lau mồ hôi cho cô thôi mà. Làm gì phản ứng mạnh quá vậy chứ?
0: Ân Hy à, tôi xin lỗi. Tôi chỉ sợ quá, giật mình thôi. Không có gì.
1: Suối nước nóng có hiệu quả thiệt đó nha. Thấy dễ chịu lắm luôn.
0: Sao hai người lại ở đây vậy?
2: Đợi em đó.
3: Gặp nhau là duyên số rồi. Chúng ta không hẹn mà vẫn gặp được nhau. Duyên này là do ông trời.
1: Vô chuyện chính đi.
3: Cái chuyện đó chính là chúng ta đã ở đây rồi. Hãy buông bỏ thành kiến đi. Đi chơi vui vẻ.
0: Tôi tán thành.
1: Được rồi.
3: Được rồi, lên xe. Món lên hết rồi. Nâng ly. Cùng chúc mừng Ân Hy với Tâm Ngữ. Hòa Thuận, cạn ly.
0: Cạn ly. Cạn ly.
3: Bữa nay tôi thoải mái, tôi mời hết nghe.
1: Làm ơn đi, thiếu gia nhà giàu như anh mà lại ăn ở quán bình dân là sao? Ít nhất thì cũng phải đưa đến nhà hàng 5 sao mới hợp giá trị của anh chứ.
3: Chuyện nhỏ thôi. Bữa nay coi như là khởi động đi. Lần sau chúng ta mở tiệc thâu đêm, hẹn một gian ở khách sạn 5 sao luôn.
1: Vậy thì nghe còn được. Nè, Tâm Ngữ. Đây, loại rau này đang đúng mùa luôn đó. Nè, thử đi, mềm lắm.
0: Cảm ơn.
1: Còn nữa, gà thả giường, thịt gà chắc nên ăn rất ngon, không bị dai.
0: Được, cảm ơn.
3: Ồ, cảm ơn lão đại. Cái gì vậy?
4: Nè, Tâm Ngữ, ăn canh đi.
1: Không tệ, cũng chu đáo dữ nha.
4: Ê, tôi phát hiện ra một chuyện.
1: Chuyện gì vậy?
4: Gần đây cô gặp tôi không còn bị hắt hơi nữa.
1: Tôi nghĩ đó là vì bạn của tôi xem anh là một nửa của cô ấy, cho nên cơ thể của tôi tự nhiên tự động miễn nhiễm với anh. Còn nữa, đừng có tưởng là chỉ có mình anh tốt với Tâm Ngữ. Tâm Ngữ, đi của cô hết rồi, để tôi đi lấy cho.
3: Ê, tôi cũng muốn, để tôi đi với.
0: Ánh mắt của anh cứ như Ân Hy là em gái của anh vậy đó.
4: Anh nói em nghe bí mật này.
0: Chắc anh không định nói với em Ân Hy là em gái thật của anh đó chứ.
3: Tôi không uống cái đó, uống nước mận đi. Được không? Cái này nè.
4: Kiếp trước của Ân Hy là Chung Mỹ Nhi.
0: Chung Mỹ Nhi?
3: Lấy cái này được không vậy? Hay là cái này, cái này ngon nè. Uống thử đi.
0: Không phải Chung Mỹ Nhi là em gái của anh sao?
4: Phải. Ân Hy chính là Mỹ Nhi đầu thai chuyển thế.
0: Anh đã biết chuyện đó lâu rồi, sao lại không nói với cô ấy?
4: Em quên luật lệ của thần giới rồi sao? Thần tiên không được phép can thiệp nhân quả và đầu thai chuyển kiếp. Cho dù anh đã biết em ấy là Mỹ Nhi chuyển thế, cũng không thể nhận lại. Không sao đâu. Thực ra anh tìm được em ấy, có thể giống như bây giờ thầm lặng chăm sóc em ấy, cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
0: Anh yên tâm đi, em sẽ giúp anh chăm sóc cho cô ấy.
4: Cảm ơn em.
1: Lúc nãy tôi muốn chạm cũng không cho chạm, bây giờ mặt lạnh muốn chạm thì lại được ha. Có phải hai người đang cố tình ân ái trước mặt bọn tôi không?
4: Đúng rồi, bọn tôi cố tình như vậy đó.
1: coi chừng ngọt ngào cho lắm, dễ tan rã đó.
4: Sao vậy? Thôi ăn đi.
1: Cảm ơn.
4: Em sao vậy? Từ nãy tới giờ em lạ lắm đó.
0: Hình như em lại thấy kiếp trước của mình.
4: Em đã nhìn thấy gì?
0: Em thấy một người đàn ông cũng chạm vào mặt em như anh lúc nãy vậy. Hình như là em rất sợ hắn, cũng rất ghét hắn. Rồi em còn đẩy tay hắn ra nữa.
4: Rồi sao nữa?
0: Em gọi hắn ta là thừa tướng.
3: Rau củ trên núi có dinh dưỡng hơn hả?
1: Các giá trị dinh dưỡng của các rau mua ở đâu cũng như nhau biết chưa?
3: Ồ, vậy thì tại sao nhất định phải mua ở đây về chứ?
1: Với chủ yếu là
0: anh biết kiếp trước của em không?
1: Thích mua đồ tại chỗ. Phụ nữ là
4: Tâm
1: vậy,
4: ngữ.
1: Khác với đàn ông.
4: Sau khi Ngô Tâm Nguyên bắt cóc em, sau đó xảy ra chuyện gì? Em có nhớ không?
0: Em không nhớ được. Những chuyện vừa tới nhân gian em đều không thể nhớ ra. Có phải là anh đã biết chuyện gì không?
4: Sau khi anh xuống địa ngục để kết thúc vụ án, anh phát hiện Ngô Thanh Nguyên và đồng phạm còn ở đây, nên vụ điều tra nổ cầu Đại Hà vẫn chưa kết thúc được.
0: Ngô Thanh Nguyên và cả đồng phạm sao? Anh đã tra ra chưa?
3: Ê, anh ơi, nè, bộ trái cà chua có tâm sự gì muốn nói với em hả? Sao phải chăm chú quá vậy?
1: Bớt nói lại giùm đi, trả tiền kìa. Bà chủ ơi, tôi lấy cái này nữa, rồi cái này nữa.
3: Bà chủ à, này nhiêu à?
5: 500.
3: Được rồi.
4: Là đại ác ma Lư Kỷ.
0: Lư Kỷ? Anh ta là ai? Có liên quan gì tới em đúng không?
3: Nè, anh trả tiền xong rồi. Ê, cái này đúng là rẻ thật đó, chỉ có 500-600 mà.
1: Tôi đã nói mua của nhà vườn vừa tươi vừa rẻ mà. Cảm ơn bà chủ. Tâm Ngữ, xem tôi mua gì nè.
3: Mình trả tiền mà nói là mua mới ghê chứ.
1: Có cà chua,
3: cũng dữ dàng,
1: cà
3: nhưng mà mình
1: nữa.
3: Thích.
1: Cô coi nè. Thấy chưa?
0: Rốt cuộc thì Lưu Kỷ là ai? Sao tự nhiên Chính Nam nhắc tới anh ta? Chính Nam nè.
4: Hồ Tiến.
0: Cô có sao không? Đây, uống trà đi. Nó có thể khử tà khí trên người cô rất tốt.
5: Cảm ơn.
0: Thấy đỡ hơn chưa?
4: Rốt cuộc thì cô đắc tội với ai? Sao tà khí trong cơ thể của cô nặng tới như vậy?
5: Còn không phải tại anh chú phiền phức cho tôi hả?
4: Là sếp lớn rồi.
5: Còn ai vào đây được nữa? Từ trước tới giờ tôi vẫn cố tình tránh ngài ấy. Chúng tôi ai lo việc nấy để có được cuộc sống bình yên. Nhưng mà lần này ngài ấy trực tiếp tới gặp tôi, với lại còn muốn tôi chuyển lời lại cho anh.

0: khi ngài ấy bỏ đi làm rơi cái này.
1: Túi đựng vật chứng số 3. Chứng cứ này từ cục hình sự của con người.
0: Đây có thể là lần cuối tôi giúp anh.
1: Lần này cô bị thương không nhẹ, ít nhất cũng mất gần 500 năm tu luyện.
0: Tôi ở nhân gian tự do lâu nay rồi, cũng đã tới lúc phải tu luyện nghiêm túc.
2: Bị thương nặng như vậy, cô còn muốn đi đâu?
0: Tôi đến từ đâu thì cứ về đó thôi. Nên đương nhiên về động Hồ Ly bế quan tu luyện.
1: Về quê nghỉ ngơi cũng tốt đó. Nhưng mà còn mục đích ban đầu cô mở quán hồ tiên thì sao? Không cần nữa à? Còn nữa, bây giờ tôi phải đi đâu lấy thông tin về Ngô Thanh Nguyên?
0: Lần này suýt chút nữa là tôi chết rồi, còn lo quán rượu gì nữa chứ. Nếu anh muốn lấy thông tin gì đó phải dựa vào chính mình thôi. Không nói nữa, đi đi.
1: Chờ chút đã, cô cho tôi biết điều cuối cùng này thôi. Sếp lớn đó là anh ta đúng không?

0: đồn cảnh sát. Alo, chứng cớ biến mất sao có thể chứ? Cái nào? Số 3 hả? Sao lại như vậy được? Được rồi, tôi sẽ quay lại ngay.
1: Vậy là Triệu Gia Tuấn không phải tự sát, mà chắc là sếp lớn đã giết cậu ta. Nhưng ác quỷ lấy cắp bằng chứng để làm gì chứ? Chẳng lẽ sợ để lại dấu vân tay?
2: Có lẽ hắn ta không muốn con người điều tra về hoạt tâm thủy. Nhưng làm vậy sẽ khiến chúng ta nghi ngờ về hoạt tâm thủy nhiều hơn. Rốt cuộc là hắn muốn che giấu chuyện gì chứ?
1: Nếu thực sự là như vậy, thì công dụng thật của hoạt tâm thủy này có lẽ còn nhiều hơn những gì chúng ta biết.
2: Lúc nãy anh nói sếp lớn là một ác quỷ. Vậy hắn và Lư Kỷ là cùng một người sao?
1: Phải.
2: Em nhìn cả ngày nay rồi đó, em thực sự muốn biết Lư Kỷ là ai. Sao cái tên của hắn ta nghe quen quá vậy? Hắn ta có liên quan gì tới em không?
1: Em đường đường là một mạnh bà, có ác quỷ trốn thoát khỏi địa ngục băng em còn không biết, còn dám hỏi anh nữa.
2: Nè, lần nào em hỏi thì anh cũng không chịu nói, hơn nữa còn nghiêm túc như vậy nữa.
1: Em đừng có nghĩ nhiều. Anh chỉ đang nghĩ việc mà Lư Kỷ vượt ngục có thể liên quan tới vụ nổ cầu này hả? Hơn nữa, trí nhớ của em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Anh lo kẻ phong ấn chính là hắn. Kiểu gì cũng phải tìm cho ra nguyên nhân mới có thể có cách giải quyết, phải không? Cho nên, dù cho có chuyện gì xảy ra, em vẫn có anh.
2: Thôi được rồi, anh đừng lo nữa. Em sẽ tự bảo vệ cho mình thật tốt.
1: Đầu tiên là Hồ Tiên, có thể tiếp theo sẽ là

0: giáo sư.
1: Ân Hy, em tìm tôi hả?
0: Sáng nay em đến trường tìm thầy để nộp luận văn quá hạn, lại phát hiện sáng nay tiết của thầy đã bị gộp lớp. Em không gặp thầy ở trường nên chỉ có thể đến nhà thầy để chờ. Thầy thấy sao? Em làm ổn chứ?
1: Ừ, xem sơ cũng không tệ. Nhưng mà nếu như bổ sung thêm dữ liệu báo cáo từ truyền thông của đa quốc gia để củng cố cho luận điểm của em, luận văn này sẽ hoàn thiện hơn.
0: Hả? Nhưng em lại mù máy tính lắm. Nếu phải tổng hợp nhiều dữ liệu nữa, chắc là làm tới cuối kỳ luận văn của em cũng không xong rồi.
1: Vậy em có cần giúp không?
0: Đương nhiên là có.
1: Cầm lấy đi. Đây là điện thoại của Ngụy Dân Hán bên khoa IT. Cứ nói

0: là tôi giới thiệu, cậu ấy sẽ giúp cho em.
1: Ngụy Dân Hán, anh ấy là sinh viên giỏi bên khoa IT của thầy hả?
0: Ừ, là cậu ấy đó.
1: Tốt quá, cảm ơn giáo sư. À, giáo sư, cho dù bây giờ thầy không đang ở trường, nhưng mà thời gian này vẫn còn chưa đến giờ tan học, luận văn của em không bị xem là nộp trễ chứ?
0: Không phải lúc nãy em vừa nói là nộp luận văn quá hạn sao?
1: Được rồi, vậy em chỉ còn biết dùng cách hối lộ thầy thôi.
0: Hả?
1: Em nói giỡn đó. Hôm qua em với Tâm Ngữ đi tắm suối nước nóng có mua được rau củ đặc sản. Rau củ này còn tươi lắm, em đem qua cho thầy một ít nè.
0: Được rồi, cảm ơn. À phải rồi, dạo này em có còn làm thêm không?
1: Dạo này em chỉ bận lo mỗi công việc bán hàng thôi, thời gian cũng linh động lắm. Có gì không thầy?
0: Gần đây quán cà phê cũng đông khách lắm. Tôi sợ một mình Tâm Ngữ lo không xuể. Nếu như có thể, em đến quán cà phê giúp tôi nha.
1: Đương nhiên là được mà. Nhận việc mà không cần phải qua vòng phỏng vấn, dĩ nhiên em chịu rồi.
0: Vậy nha, cảm ơn em trước.
1: Dạ. Loại rau này sẽ mau hư lắm, thầy có thể lấy nó nấu trước.
2: Lư Bát Nhã này,
0: cảm ơn em,
2: có vẻ chỉ là người bình thường thôi.
0: Nhà của tôi
2: sao phải bám
0: ra
2: theo anh ta chứ?
1: Hôm nay thầy bận vậy sao?
3: Cô nói xem.
2: Lão đại,
3: có chuyện gì xảy ra không?
2: Sáng nay anh ta chạy bộ thể dục, rồi về nhà tắm rửa, tới quán cà phê. Chiều thì tới trường nhận luận văn của sinh viên, rồi anh ta về nhà.
3: Anh ta bình thường như vậy thật sao?
2: Lão đại, sao anh lại ép bù bảo vệ lên cô ấy? Cô ấy sẽ gặp nguy hiểm gì sao?
1: Vậy em đi trước. Bye bye thầy.
0: Bye bye.

sao lại không giống được vậy? Rõ ràng Tâm Ngữ cũng dùng mấy loại thảo mộc này, chẳng lẽ cô ấy pha mới có hiệu quả sao? Sao trà vô ưu lại khó pha tới vậy chứ? Chắc phải đi hỏi Tâm Ngữ công thức mới được.

0: Xuân Thiều, ứng dụng số đang mở ra một con đường mới để đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng. Từ bản đồ số của Kinh Thành Huế đến các ứng dụng trải nghiệm thực tế ảo trong đại nội, từ sổ hóa tư liệu cổ cho đến nền tảng dữ liệu mở phục vụ học thuật và du lịch, công nghệ đang làm sống dậy những lạc các thời gian tưởng chừng đã ngủ yên trong sách vở.
1: Rõ ràng là chúng ta đang bước vào trong một cái thời kỳ rất là đặc biệt, là thời đại kinh tế số, và là thời đại hội nhập toàn cầu, và thời đại của trí tuệ thông minh, trí tuệ nhân tạo. Trong lĩnh vực văn hóa di sản và khai thác, không thể bỏ qua cái vấn đề này. Đối với Huế, chúng ta là một trong những địa phương mà đi tiên phong trong lĩnh vực mà số hóa các cái giá trị di sản. Chúng tôi nhớ là từ những năm thập niên 2010 thì chúng ta đã bắt đầu có cái sự hợp tác với Hàn Quốc, với Mỹ, với một số quốc gia tiên tiến trong cái việc số hóa các di sản. Và sau đó cái sự phát triển khá mạnh mẽ của một số công ty công nghệ ở trong nước mà chúng ta đã có cái sự phối hợp, ví dụ tiêu biểu như là công ty Vietshop Pro chẳng hạn, thì đã phối hợp với chúng ta để tiến hành số hóa các di sản và chuyển hóa nó thành các cái sản phẩm để phục vụ cho du khách.
2: Việc phát huy cái giá trị di sản không nằm ở cơ quan quản lý nhà nước mà phải là sự phối hợp chặt chẽ giữa khu vực công và tư nhân, hay nói cách khác là phải sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân, thì chuyển đổi số mà đi nhanh, bền vững mà đủ hướng được. Nhà nước xem như là cơ quan quản lý, định lượng phát triển, còn khu vực tư nhân sẽ là nơi sáng tạo, đưa cả cái giá trị di sản đó phát triển nhanh.
3: Cái khối mà tư ấy, thì người ta có những cái mà điều kiện về nguồn lực, còn những cái khối của công của chúng ta là nó nằm ở trong cái, những cái khuôn khổ nhất định. Khi mà sử dụng ngân sách thì nó liên quan đến rất nhiều luật. Luật quản lý sử dụng tài sản công, luật đầu tư, luật di sản văn hóa, luật hợp tác công tư, nhiều luật. Đấy, thì vậy thì cái cách thức mình như thế nào để mình vừa đảm bảo được, thu hút được, hợp tác được với những cái đối tác. Thì có nhiều cái thì nó cũng làm được. Ví dụ tổ chức một cái chương trình nghệ thuật xã hội hóa, nội dung nó gắn kết với di sản thôi. Đấy, thì cũng là một cái loại hình. Nhưng một cái loại hình thứ hai là phải có đầu tư, phải ứng dụng những cái công nghệ mới. Thì cái vấn đề đấy nó lại là rồi vấn đề quy định của pháp luật, nó phải rất chuẩn mực thì mới thực hiện được.
1: Tôi cho rằng là hiện nay chúng ta đang có một cái thuận lợi, đó là từ ngày 1 tháng 7 thì cái luật di sản mới bắt đầu có hiệu lực. Và trong cái luật di sản mới này thì đã mở ra một số hướng khá quan trọng, trong đó đặc biệt là cái PPP, tức là cái hợp tác công tư trong cái lĩnh vực văn hóa di sản. Đây chính là cái điều mà rất nhiều người đã trông đợi từ rất lâu rồi, và cũng là một trong những cái điểm nghẽn mà chúng tôi đánh giá trong lĩnh vực văn hóa di sản, mà hiện nay chúng ta chưa huy động được cái nguồn lực xã hội vào trong cái lĩnh vực khai thác phát huy giá trị di sản.
4: Để phát triển cái di sản thì cần rất nhiều yếu tố. Có lẽ những cái yếu tố cơ bản nhất, phải có một chiến lược phát triển của thành phố di sản này. Mà chiến lược đó phải được hoạch định bởi các nhà quản lý. Khi có một chiến lược rồi thì phải có một chính sách khuyến khích để thực hiện cho được các cái chiến lược đó. Có thể là những chính sách về tài khoá, những chính sách về thuế, về kết cấu hạ tầng, và phải có chính sách để người dân cùng tham gia tổ chức các hoạt động kinh doanh. Các nhà đầu tư lớn họ có thể tuân tới về Huế một cách thoải mái mà không ngần ngại. Là Huế phải sớm có chương trình phát triển về công nghiệp văn hóa. Bởi vì di sản chỉ là giá tài. Giá tài này cần phải biến thành một cái sản phẩm hàng hóa, không những bán ra trong nước, thậm chí quả cả có thể xuất khẩu ra nước ngoài. Thì đó là sự phát huy giá trị của di sản, thúc đẩy phát triển kinh tế.
0: Di sản Huế ngày nay không còn chỉ để ngắm nhìn và hồi tưởng. Một hệ thống di sản đang được gìn giữ và dần khơi mở để có thể trở thành nền tảng cho một nền kinh tế sáng tạo và phát triển bền vững. Từ những mái ngói thanh lưu ly, hoàng lưu ly, những họa tiết hoa văn trên cổ phục, kiến trúc, đến những thanh âm nhã nhạc hay từng lễ nghi trang trọng, mỗi giá trị văn hóa triều Nguyễn đều mang trong mình tiềm năng để thổi hồn vào sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu của thời hiện đại. Huế hôm nay đang dần chuyển mình khi doanh nhân, nghệ nhân, người trẻ và công

đưa di sản bước vào đời sống kinh tế. Không phải để thương mại hóa ký ức, mà để khiến quá khứ tiếp tục sống động và có ích trong hiện tại. Và khi di sản không còn là điều đứng trong khung cảnh bảo tàng mà trở thành nguồn lực phát triển, thì đó cũng là lúc Huế thực sự vững bước trên con đường vừa giữ gìn bản sắc

Bố mẹ có khỏe không em? Sang năm, bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em?

Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Còn bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em.

0: Y gà làm gì tại kho dược? Có lẽ Veronica đã che giấu điều gì đó. Chúng tôi không biết gì về cô ấy.
1: Cũng chỉ là những suy đoán.
0: Vậy sao?
2: Khi những mảnh vỡ ký ức cuối cùng được kết nối, Samuel bàng hoàng nhận ra thân thể thật sự của mình. Anh là người sống sót duy nhất sau một dự án thí nghiệm não bộ bất hợp pháp. Đột nhiên, món quà ghi nhớ siêu phàm trở thành một lời nguyền đếm ngược, đe dọa phá hủy hoàn toàn hệ thần kinh của anh.
1: Một cô Margarita Murasova nào đó, 48 tuổi, cô ấy bị giết 2 tháng trước. Vụ việc tất nhiên ngay lập tức được chuyển đến kho lưu giữ tử thi của khu vực. Và tôi đã nhận được tất cả thông tin từ họ, người cầm điếc. Cô ấy đã ly hôn và làm việc cho một công ty bán vé các buổi biểu diễn. Không có gì thú vị. Sáng hôm đó như thường lệ đi đến văn phòng, nhưng đã không xuống xe đúng bến. Ừ, tất cả có 7 trạm dừng phải không? Và ở trạm cuối cùng cô ta được người lái xe tìm thấy. Có địa chỉ nhà không? Chờ chút.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Nga Bí Danh phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Nếu mà bây giờ em Thủy mà đồng ý làm người yêu mình, thế cái lúc mà hôn thì cái tay mình đặt ở đâu cho nó hợp lý nhỉ? Đặt ngang hông à? Thế thì lại tầm thường quá. Không được, không được.
1: Em xin lỗi ạ. Tại lâu lắm em mới mặc váy, đi giày cao gót nên đi không chắc chân. Chuyện với anh có bị làm sao không ạ?
0: Không, anh không sao. Anh ổn mà. Thế nhưng mà không hiểu làm sao mà anh cứ tán ai là y rằng là các cô ấy lại có người yêu, y rằng là người ta lại đi lấy chồng. Thế nó bị đau thế. Thế nhưng mà Thủy làm người yêu anh nhá.
1: Kệ anh, tôi không có tâm trạng để đùa.
0: Anh không đùa. Thủy làm người yêu anh nhá. Làm người yêu anh nhá. Tặng em, anh tặng em.
1: Không, anh rất tốt, nhưng mà tôi rất tiếc. Thôi, chào anh, tôi về.
0: Thủy, Thủy ơi,
2: quay đều mối tình nghe.
0: Ủa rồi chị Thủy.
2: Thủy nào?
0: Thủy vừa đi.
2: Ôi chú này,
0: em bị nhầm.
2: Gì?
0: Xe máy chị đâu mà sao đi xe đạp thế này?
2: Tôi đi xe đạp ấy là để bảo vệ môi trường. Wow. Hơn nữa còn rèn luyện thân thể. Này, thế chú không biết chị đây sắp đi thi hoa hậu quý bà đấy à?
0: Hoa hậu quý bà?
2: Ừ.
0: Thế thì chị càng phải cần đến em. Biết vì sao không?
2: Sao lại tôi phải cần đến chú?
0: Tất cả các cuộc thi nhá, đều là phải có nhà tài trợ.

0: đúng không? Em hứa em sẽ tài trợ cho chị cuộc thi này.
1: Thật không?
0: Ừ.
1: Như nào? Chú vào thẳng vấn đề đi xem nào.
0: Vào thẳng vấn đề nhá. Dung ạ. Dung làm vợ Tèo nhá.
1: Ok.
0: Ê.
1: Này, chú mà lôi thổi á, chết với tội đấy.
0: Không, em nói nhanh quá, em nói nhầm, em không biết giải thích ấy.
1: Thế là như nào, nói rõ đi.
0: Thì tức là chị giả vờ làm vợ em. Em chuẩn bị có cái hợp đồng, có khi là đổi đời ấy.
1: Thật á?
0: Thế nhưng mà ông chú này, ông ấy lại thích kiểu là tề gia trị quốc. Tức là kiểu là phải đàn ông là phải có gia thất, lập gia đình ấy.
1: À, tôi hiểu rồi.
0: Thì mới gọi là chín chắn, thì người ta mới ký hợp đồng, người ta đầu tư. Thế cho nên là
1: rồi, thế
0: thì ký xong thì em gửi tiền.
1: Không, phải đặt cọc trước chứ. 2 triệu đưa đây.
0: Đặt thế 1 triệu thôi.
1: Này, chú mà nói thêm câu nữa nhá, là 2 triệu mốt tôi cũng không làm đâu. Tránh ra cho tôi đi.
0: Thôi. 2 triệu.
1: Thế đưa đây nhanh đây.
0: Em không cầm tiền mặt ở đây. Để sáng mai em sang nhà chị nhá. Xong em cầm tiền sang. Xong có gì chị em mình tập thử làm vợ chồng nhá.
1: Rồi, thế có đi về luôn không tôi đèo?
0: Có ạ.
1: Đi.
0: Chị cho em đèo nhá.
1: Ừ.
0: Chứ người ta nhìn vào, người ta lại bảo em bám váy đàn bà.
1: Khiếp, được rồi. Thế thì đèo
0: này, tặng chị.
1: Làm trò. Úi dồi.
2: Vừa mới nói yêu mình, không bao giờ thay đổi, mà giờ còn đèo cô nào kia. Thế mà mình còn đi tìm, định nói là đồng ý anh ta đấy. Mà không được, phải ba mặt một lời, nói thẳng với anh ta để cho anh ta hết đường chối cãi.

0: Ôi, lại dẫm vào người ta.
1: Bị xì đá còn xông pha mà hiến máu à? Đời, xâm dê mà còn đòi cả đời này chung thể à?
2: Thôi, cô bình tĩnh xem nào. Mọi chuyện có phải như cô nghĩ đâu. Mà cô là giáo viên, cư xử kiểu gì đấy?
1: Thế cái Thảo không chưa nói, tôi là giáo viên dạy võ à? Còn là cung bò cạp nữa. Mấy cái loại thành phần lừa đảo sống ảo như anh ấy thì tôi phải cho anh biết tay thế nào là lễ độ.
3: Nhưng mà anh có lừa gì em đâu. Em cười thật đấy, tự nhiên lao vào đánh người ta. Mà hôm trước nhá, anh tỏ tình thì em không đồng ý. Thế bây giờ tự nhiên chả hiểu sao tự nhiên em đến em đánh anh, em ghen cái gì?
1: Ý anh nói là em không có quyền gì đúng không? Tôi truyền hồn báo kiếp với anh nhá, từ nay á đừng có lảng vảng quanh tôi nữa.
2: Ôi dồi.
3: Thúy.
2: Thôi đi vào đây. Bình tĩnh. Quay lại đây tôi bảo. Bây giờ nhá, cái trước mắt ấy là chú phải làm tốt việc của chú đi. Đây này, nghe tôi nói. Khi mà chú làm tốt này, khi mà chú thành công, chú sẽ mua nhà, tậu xe. Đến lúc đấy, chú chỉ cần quỳ gối xin cầu hôn là cô ấy sẽ gật đầu đồng ý ngay.
3: Đúng, nếu mà không có chị khuyên thì... nhảy tiếp nhá.
2: Cố gắng. Nào.
3: Lại nhá. Em có điện thoại.
4: Chả biết ai gọi giờ này nhỉ.
3: Này.
2: Hả?
3: Chú Đức gọi này.
2: Chú Đức à?
3: Ồ.
2: Nghe đi, xem bảo gì.
3: Hay là chú ấy gọi em để ký hợp đồng ngay nhỉ? Dạ, cháu chào chú Đức ạ.
5: Cháu đang ở đâu đấy?
3: Dạ, cháu đang ở nhà. Cháu cũng đang tính là

0: Xem hôm nào chú rảnh, cháu sẽ dẫn vợ cháu sang thăm chú ạ.
1: Thôi, chú đang ở làng cháu đây. Cháu ở đâu tiện xe chú qua luôn.
0: Dạ, thế có đường đột quá không hả chú? Tại vì chú đến mà cháu chưa kịp chuẩn bị gì ạ.
1: Chú ghét nhất là chuẩn bị trước, toàn là lừa nhau. Cứ thế này là chân thực nhất.
0: Dạ. Thế cháu gửi địa chỉ. Thế xong là chú đến thì cháu ra cháu đón chú nhé. Dạ, cháu chào chú ạ. Mà...
2: Nhưng nhị cái gì? Cứ gửi địa chỉ nhà chị cho chú ấy đến. Đằng nào giả thì cũng giả rồi. Sao phải nghĩ?
0: Nhỉ. Thế thì em về thay đồ nhá. Thế xong là...
2: Cứ về đi, ở đây chị chuẩn bị bàn ghế, thay đồ các thứ cẩn thận. Đi đi nhá.
0: Đi.
2: Thôi kìa, đi nhầm mà. Đi về thay đồ nhá.

0: Ôi trời ơi, làm người thanh lịch gì mà khó thế. Làm người thương cho xong.
1: Chú. Chú ở đây. Đây là nơi làm việc của vợ cháu chú ạ.
0: À cháu.
2: Ờ, hóa ra cô Dung à. Bây giờ cô lại chuyển về đây. Tôi có tìm cô mấy lần mà người ta bảo cô chuyển đi đâu không biết.
1: Sao chú lại quen vợ cháu? Chú lại biết chị Dung à?
2: Tôi biết Dung nhiều năm rồi. Mà tôi biết là cô ấy không thích lấy chồng. Mà gu của cô ấy lại càng không phải mấy thằng trẻ danh như cậu. Thế hai người định đóng kịch lừa tôi đấy à?
0: Dạ, em không liên quan gì đến đâu ạ. Đấy là tất cả là tại cậu này ạ.
1: Dạ vâng ạ. Thật sự là em không có... cháu xin lỗi, cháu không có ý định lừa chú đâu ạ. Chẳng qua là cái hợp đồng này quan trọng với cháu, thế nên là cháu mới năn nỉ cháu nhờ chị Dung chị giúp mãi đấy ạ.
0: Vâng, đúng rồi đấy ạ.
1: Vâng ạ.
2: Thế thì xin chúc mừng cậu.
1: Cháu cảm ơn chú ạ.
0: Cảm ơn anh ạ.
2: Cậu đã quay vào ô mất hợp đồng. Một lần bất tín ý, thì vạn lần bất tin. Đời tôi ghét nhất ý, là bị ai qua mặt. Thôi, tôi có việc phải đi rồi. Chào hai người nhé.
1: Chú, dạ. Chú ơi, chú. Thế là mất toi cái hợp đồng của em rồi.
0: Tôi đã nói với cậu rồi mà. Cứ ham lợi lộc trước mắt. Cậu xem, người ta nói tận đây. Có nghĩa là người ta có ý với cậu đấy. Thế mà cậu, giờ cậu trắng mắt chưa?
1: Ông trời ơi, tại sao ông lại bất công với tôi như vậy? Ai cho tôi lương thiện đây?
3: Lặng lặng nhịp với những đổi thay, đang vật lộn cuộc sống hàng ngày. Từ cái khó giàu lên khấm khá.

Địa đạo Gò Thị Thùng, di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, kỳ tích của quân và dân trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Khởi công xây dựng vào ngày 10 tháng 5 năm 1964, hoàn thành vào tháng 8 năm 1965. Địa đạo Gò Thị Thùng có đường hầm dài 2 km, sâu 4,5 m, rộng 0,8 m. Khoảng 15 m là có ngách cán chỏ làm chỗ tránh. Các lỗ thông hơi trong đường hầm được khoét từ dưới lên xuyên vào các gốc cây để tránh bị địch phát hiện. Nắp hầm địa đạo được thiết kế giống hầm bí mật, cứ 20 m có một nắp hầm. Trong địa đạo có hệ thống hầm chỉ huy, hầm chứa lương thực, vũ khí, nước uống dự trữ, có thể chống được đạn pháo và bom loại nhỏ. Xung quanh địa đạo là hệ thống giao thông hào dài 10 km, trở thành mặt trận kiên cố, là cơ sở vững chắc cho bộ đội ta và dân quân du kích địa phương bố trí phòng tránh địch, đánh tan những cuộc hành quân của địch trong chiến tranh cục bộ, làm nên những chiến công vang dội vào mùa khô năm 1966. Chiến trường xưa nay đã phủ màu xanh mới. Tới đến xuân về, Gò Thị Thùng là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Nhiều người đến đây không chỉ để khám phá vẻ đẹp hoang sơ, tìm hiểu đường hầm bí mật trong lòng đất, mà còn thưởng lãm nét văn hóa độc đáo hội đua ngựa truyền thống Gò Thị Thùng được tổ chức vào mùng 9 tháng giêng hàng năm. Gò Thị Thùng, vị trí chiến lược trong khu vực phòng thủ, có vai trò quan trọng cho công tác phòng hộ sung yếu. Đây còn là địa chỉ đỏ để giáo dục lịch sử truyền thống anh hùng của quê hương.

Chương trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ khám phá hồ nước ngọt. Tuy nhiên không phải là hồ nước ngọt tự nhiên mà là hồ nước ngọt nhân tạo và chỉ cách trung tâm phường Buôn Ma Thuột chỉ tầm khoảng 12 km thôi. Và ở đây thì có rất là nhiều những giá trị để quý vị và các bạn cùng tham quan khám phá. Và cái tên của chiếc hồ này có nghĩa là hồ nước không bao giờ cạn, đó chính là hồ E Cao. Khi đến với hồ E Cao này thì chúng ta sẽ có rất nhiều những hoạt động trải nghiệm mà một lát nữa đây Hồng Khương sẽ đưa quý vị và các bạn chúng ta đến trải nghiệm nhé. Và trước tiên thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ khám phá một vòng hồ E Cao.

0: Hồ Ekao nằm cách trung tâm Buôn Ma Thuột khoảng 12 km về phía đông nam, là một hồ nước nhân tạo được hình thành từ việc ngăn dòng các con suối như Ekao, Ekanin, Echa để phục vụ thủy lợi cho vùng đất đỏ Ba San Tây Nguyên. Trong tiếng Ede, Ekao mang ý nghĩa hồ nước không bao giờ cạn, một cái tên gợi nên vẻ đầy đặn, mắt lành của vùng nước giữa đại ngàn. Bao quanh hồ là những triền đồi, rừng cây, con đường đất đỏ và sắc hoa theo mùa, tạo nên vẻ đẹp vừa hoang sơ, vừa nên thơ, rất riêng của cao nguyên Đắk Lắk. Không chỉ mang giá trị về cảnh quan và điều hòa nguồn nước, hồ Ekao còn là điểm du lịch sinh thái nổi bật của Buôn Ma Thuột. Khu du lịch quanh hồ được phát triển với nhiều không gian trải nghiệm như khu cắm trại dã ngoại, nhà hàng, khu vui chơi, vườn thực vật, nông trại sinh thái và các điểm check-in ven hồ. Du khách đến đây có thể ngắm bình minh, hoàng hôn, thưởng thức cà phê giữa không gian lộng gió, tổ chức picnic cuối tuần, khám phá văn hóa Tây Nguyên hoặc đơn giản chỉ làm tìm một nơi yên bình để chậm lại giữa nhịp sống vội vã. Đặc biệt, giữa vẻ đẹp thiên nhiên ấy vẫn thấp thoáng hơi thở văn hóa bản địa ED qua kiến trúc, âm nhạc cồng chiêng, nghề dịch thổ cẩm và đời sống của người dân quanh hồ. Chính sự hòa quyện giữa mặt nước, núi rừng và văn hóa bản địa đã khiến hồ Ekao không chỉ là một điểm đến du lịch mà còn là nơi lưu giữ vẻ đẹp rất riêng của Tây Nguyên hôm nay.
1: Hồng Khương đang có mặt tại Buôn Tân Dú, phường Ekao, tỉnh Đắk Lắk, là một trong những khu vực có những hoạt động du lịch cộng đồng còn giữ nguyên được nét hoang sơ, đặc biệt là những nét văn hóa đặc sắc vốn có của đồng bào Ede. Đến đây thì quý vị và các bạn chúng ta có thể khám phá được những hoạt động về điêu khắc gỗ nè, hoặc là dịch thổ cẩm, nấu rượu cần và đặc biệt là khám phá về ẩm thực của khu vực hồ Ekao rất là tuyệt vời. Và ngay bây giờ thì Hồng Khương mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với hoạt động đầu tiên, đó chính là dịch thổ cẩm quý vị nhé.

Giữa tiếng cung dệt vang lên trong những ngôi nhà dài, những người phụ nữ Ê Đê vẫn kiên nhẫn dệt nên từng đường chỉ mang theo màu sắc của núi rừng Tây Nguyên và ký ức của buôn làng. Những tấm thổ cẩm nơi đây không chỉ là trang phục hay vật dụng thường ngày mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa

0: văn hóa qua từng hoa văn, màu sắc và cách phối họa tiết. Mỗi đường dệt, mỗi sợi chỉ đều thể hiện sự khéo léo, tư duy thẩm mỹ và sức sáng tạo bền bỉ của người phụ nữ ED. Từ đôi bàn tay tỉ mỉ bên khung cửi, những hoa văn dần hiện lên trên những tấm thổ cẩm, như cách người ED lưu giữ văn hóa và kể câu chuyện của dân tộc mình qua từng đường nét.
1: Hợp tác xã dệt thổ cẩm Tông Bông thì nói chung là thành lập gần 20 năm, 21 hộ trong buôn cùng tham gia với các cái sản phẩm như là dệt thổ cẩm này, tạc tượng dân gian, ố điệu cần, rồi có cả văn hóa cồng chiêng, văn hóa ẩm thực. Trước đây là có hợp tác xã dệt thổ cẩm, mục đích là bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc đẹp của dân tộc mình. Còn thứ hai nữa là tạo công ăn việc làm. Chứ sau này khi mà cái phần dệt vải của mình đã ổn định, có đầu ra ổn định rồi, lúc đó là tôi cũng là buôn trưởng, buôn thường trú. Khi mà họp dân là chúng tôi tuyên truyền, mục đích là mình giới thiệu hết cái văn hóa của mình. Cho nên là thành lập du lịch cộng đồng để cho du khách gần xa người ta biết đến, là người ta sẽ tìm hiểu từng cái dân tộc là văn hóa nó như thế nào, trang phục rồi đến văn hóa ẩm thực rồi đến văn hóa vân vân gì đó. Cho nên là mục đích là để mình giới thiệu hết cái văn hóa của mình. Còn thứ hai nữa là bên cạnh đó là đồng thời cũng là tạo công ăn việc làm để tăng thêm thu nhập cho gia đình.
2: Thì trước mặt con đây thì con thấy có rất là nhiều những cái tấm thổ cẩm rất là đẹp nè. Thì ngoài mình ứng dụng trong trang phục thì không biết là đối với người dân của mình thì những cái tấm thổ cẩm như thế này mình còn có thể ứng dụng như thế nào trong đời sống được cô ạ?
1: Trước đây bà con đồng bào ED dệt những cái tấm thổ cẩm, thứ nhất là mền, còn thứ hai là bộ quần áo nam, rồi bộ nữ và tấm điệu con và túi, chỉ có thế thôi, nó đơn điệu như vậy thôi. Chứ sau này thì nếu mà chúng ta cứ duy trì bằng cái đấy sản phẩm thì sẽ không bán được, chỉ có loanh quanh trong buôn làng mình thôi. Cho nên là khi mà hợp tác xã ra đời, đó là không chỉ dệt những cái tấm truyền thống của mình như hồi xưa, như là mền đắp rồi quần áo nam nữ, nhưng mà bên cạnh đó là sẽ sáng kiến nhiều mẫu mã để cho du khách và người dân người ta có thể thuận lợi tận dụng cái sản phẩm của mình. Ví dụ như là mình có thể làm một cái túi đeo điện thoại, caravat, khăn chảy bàn. Là bây giờ trong cái thổ cẩm ở đây có thể may những đồ cách tân, ghép vải thun, may các cái váy cưới, rồi các cái dạ hội, bộ trẻ em, ví dụ như là đầm chẳng hạn. Tuy rằng mình làm như thế nhưng mà nguồn gốc của nó là từ cái màu sắc đến cái hoa văn thì vẫn giữ nguyên. Đối với hoa văn ED nó như thế này, nó không có trong sổ sách. Phụ nữ ED tận dụng cái khối óc để mà thực hiện trên thổ cẩm của mình. Ví dụ như đang ngồi dệt á, họ nhớ về con bướm chẳng hạn, xong rồi họ tạo ra con bướm ở trên tấm vải đó. Ví dụ như họ nhớ họ thấy cây dương sỉ hoa nó đẹp đó, hoa dương sỉ đó đẹp, thế thì là thể hiện trong cái tấm thổ cẩm đó, đây là hoa dương sỉ này. Cho nên là không có loại hoa văn như nhau. Hoa văn của đồng bào ED, cái hoa văn đơn giản nhất là hoa văn năm sợi, là hoa văn hạt mướp. Cái đấy là khi mà người ta nhặt được cái hoa văn đơn giản đó, là người ta hiểu cách nó ra cái hoa văn đó, sau đó là có thể là tiếp đó là hoa văn 7 sợi, hoa văn 9 sợi, hoa văn 11 sợi. Tại vì đối với hoa văn là nó có lẻ, nó không có chẵn, chỉ có hoa văn 10 sợi là chẵn thôi.
2: Vậy thì không biết là đối với văn hóa ẩm thực tại khu vực Hồ E Cao của chúng ta thì có những món ăn nào gọi là đặc trưng, đặc sản của vùng Hồ E Cao của mình vậy cô ạ?
1: Đối với du lịch cộng đồng Buôn Thường Trú là người dân địa phương ở đây mà đã từng sinh sống quanh Hồ E Cao, là chúng tôi có các cái món mới như là món hến một nắng, cá một nắng, nhưng mà hến cá đó là từ Hội Cao hết.
2: Nghe thì rất là thú vị và hấp dẫn, thì không biết là cô có thể giới thiệu cho con và cho phép con được thưởng thức món đặc sản của Hội Cao của mình được không cô ạ?
1: Dạ.

cô giới thiệu với cháu, đây là hến. Khi mà bà con người ta xuống hồ á, để người ta xúc hến, có hến xong rồi bắt đầu người ta mới đái cho nồi nước nóng, xong rồi mới đái lấy cái ruột.

0: đây là ruột hến này.
1: Dạ.
0: Chúng ta ăn tươi hay mình nấu luôn cũng được, nhưng mà đây để mà làm đặc sản là phải phơi, phơi qua một nắng. Cho nên là khi mà mình ăn hến một nắng là nó sẽ ngon hơn. Sau đó mình còn chế biến, mình cho vào lửa nữa, qua nấu nữa, cho một tí dầu ăn, rồi mình rang qua rang lại. Sau đó mình cho các cái gia vị như là xả này, ớt này, củ nén này.
1: Cô có thể hướng dẫn con chế biến món ăn này được không cô ạ?
0: Dạ, được ạ.

0: đối với hến bột nắng là chúng ta có thể ăn giống như ăn gỏi, gỏi lá của bên Công Tum á, là hay như thế. Yeah. Đây là chúng ta có lá sung hoặc là lá lục vừng, yeah, thì chúng ta có thể cuốn nó như này này. Yeah. Rất là nhiều lá như là lá đinh lăng, lá hồng ngọc canh giới, là nhiều lá đó. Mình bỏ lá như thế này xong rồi bắt đầu mình cho hến, yeah, mình cho hến vào, thế cho hến xong rồi bắt đầu mình cho nước chấm. Yeah. Đó, mình lấy một ít nước chấm trong này, trong nước chấm này nó có đậu phụng này, rồi nó có cả kiến vàng, có cả lá chanh, ngò gai này. Chúng ta lấy một ít xong rồi chúng ta bỏ vào đây. Đó, để thay vì mình chấm á, mình cuốn thế này. Và mình cuốn một cái gói như thế này xong mình ăn.
1: Và mời quý vị khán giả cùng thưởng thức hến bột nắng của Hội Ê Cao nha.
0: Yeah. Yeah. Mời cả nhà. Vậy cháu nhận xét như thế nào? Nó có cái riêng biệt không? Hay là nó cũng chung chung chung các cái loại hải sản khác?
1: Dạ, thường á, khi mà mình ăn hải sản á, hoặc là thủy sản á, thì mình sẽ hay có cái mùi tanh đúng không cô? Nhưng mà khi con thưởng thức cái món hến bột nắng này thì con không có nghe cái mùi tanh đó nữa. Là dường như là nó đã được trung hòa bởi cái vị của củ nén nè, của xả, và đặc biệt là những cái loại lá cây này. Và con tin chắc là khi mà du khách hoặc là quý vị đến với Ê Cao, đến với Buôn Tân Dú, thì chúng ta thưởng thức cái món ăn này thì chắc chắn là một cái nét đặc biệt mà quý vị sẽ không bao giờ quên được. Dạ.
0: Cô cảm ơn cháu đã nhận xét. Vậy thì bây giờ cô rất là vui khi mà có cái món đặc sản riêng biệt, rất muốn nhiều du khách đến đây để thưởng thức cái món này và tham quan khu du lịch phường Ê Cao.
1: Và ngày hôm nay thì Hồng Khương đã đưa quý vị và các bạn chúng ta khám phá một vòng hồ Ê Cao. Chúng ta biết được cảnh quan, những giá trị đặc sắc và đặc biệt là những hoạt động mà chúng ta có thể tham quan, khám phá tại hồ Ê Cao cũng như phường Ê Cao. Bên cạnh đó thì chúng ta còn hiểu hơn về những không gian văn hóa của cộng đồng ED xung quanh ở phường Ê Cao của chúng ta, đặc biệt là tại Buôn Tân Dú, đúng không nào? Và hy vọng rằng khi mà quý vị và các bạn đến với Buôn Tân Dú, đến với những hoạt động du lịch cộng đồng ở đây, thì quý vị và các bạn sẽ có một cái nhìn sâu hơn về văn hóa Tây Nguyên, về văn hóa của người ED là, và đặc biệt là về văn hóa của người dân nơi đây quý vị nhé. Dạ, và một lần nữa con cũng xin được cảm ơn cô Hoàng Giang Mông Krong, là một người phụ nữ của buôn làng, nhưng đã luôn luôn giữ gìn, bảo vệ và đặc biệt là phát huy những giá trị văn hóa của buôn làng mình, vừa giúp tạo công ăn việc làm cho những người dân địa phương và đặc biệt là nâng cao hình ảnh và giá trị của buôn làng mình đến với du khách. Và hy vọng rằng sau chương trình này thì chúng ta sẽ có thêm thật nhiều những du khách đến đây để khám phá, để trải nghiệm với văn hóa và những giá trị độc đáo của buôn làng mình cô ha. Và một lần nữa cảm ơn cô đã nhận lời tham dự chương trình của chúng con ngày hôm nay. Hy vọng rằng với chương trình khám phá Đắk Lắk kỳ này thì quý vị và các bạn chúng ta đã có thêm những trải nghiệm thú vị tại hồ Ê Cao, và nhớ hãy lưu hồ Ê Cao lại trong list du lịch sắp đến của mình quý vị nhé. Và đến đây thì thời lượng của chương trình của chúng ta cũng đã khép lại rồi. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp nhau trong những số tiếp theo của chương trình khám phá Đắk Lắk. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

Mày yêu anh đấy, ảnh hưởng tốt, bao nhiêu anh đến hết.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sau đây là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Hội nghị sơ kết một năm vận hành của bộ máy chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Hội nghị liên tịch dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11. Nguy cơ tai nạn từ xe đạp điện tự ý thay đổi kết cấu. 12 năm Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Dệt may Việt Nam chuyển mình trước áp lực giảm phát thải là những thông tin đáng chú ý ở phần thời sự trong nước. Trong phần tin thế giới, EU bày tỏ quan điểm về tiến trình đàm phán Nga-Ukraine. Ấn Độ trở thành nước sản xuất gạo lớn nhất thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều 29 tháng 5, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết một năm vận hành mô hình hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, đánh giá toàn diện kết quả sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành bộ máy sau một năm triển khai, đồng thời đề ra các giải pháp trọng tâm để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 102 điểm cầu xã phường trong tỉnh Đắk Lắk. Các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Izan Grenier Cờ Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.
1: Báo cáo tại hội nghị cho biết, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đắk Lắk đã đạt những kết quả quan trọng trong việc kiện toàn hệ thống chính trị. Tỉnh đã sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đáng kể các đầu mối và phòng chuyên môn. Với 102 đơn vị hành chính và 102 trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cấp xã được thành lập, hoạt động quản lý nhà nước được đảm bảo thông suốt, không gián đoạn. Tỉnh cũng chú trọng đẩy mạnh phân cấp, tăng tính chủ động cho cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính. Những kết quả đạt được thời gian qua cho thấy mô hình này đang từng bước tạo ra chuyển biến thực chất trong quản trị điều hành, cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xã hội.
2: Phân cấp phân quyền đẩy mạnh theo hướng tăng tính chủ động cho cấp xã, rút ngắn quy trình xử lý công việc, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Cấp tỉnh tập trung hơn vào chức năng quản lý nhà nước, hướng dẫn kiểm tra giám sát, cấp xã trực tiếp giải quyết nhiều thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công sát người dân hơn.
1: Tại hội nghị, các đại biểu khẳng định mô hình chính quyền địa phương hai cấp là chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng và Nhà nước, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra những vướng mắc thực tiễn, nhất là trong cơ chế phối hợp, năng lực quản trị, chất lượng đội ngũ cán bộ và hạ tầng chuyển đổi số, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp đột phá nhằm tiếp tục đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy, bảo đảm sự vận hành đồng bộ, thông suốt, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
3: Kiến nghị đề xuất của Trung ương cũng như ở tỉnh là phải quan tâm đúng mức và dành cái nguồn lực đủ mạnh để rồi trang bị những cơ sở vật chất tiên tiến làm việc cho chính quyền cấp xã. Thứ hai là chỉ đạo cái việc tăng cường phối hợp hướng dẫn của các sở ngành, của các cơ quan chuyên môn cấp trên đối với các cơ quan cấp dưới.
1: Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh trong năm qua. Đồng chí khẳng định, dù phải đối mặt với nhiều áp lực khi vận hành mô hình tổ chức mới, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, từng bước khắc phục khó khăn để vừa triển khai kịp thời, vừa đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc, qua đó tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Nhấn mạnh đây là chủ trương đúng đắn nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, quyết tâm bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt và hiệu quả trong thời gian tới.
4: Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng thời khắc phục hiệu quả những khó khăn vướng mắc và tồn tại, tôi đề nghị cấp ủy chính quyền, cơ quan đơn vị và địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ này. Tiếp tục rà soát toàn diện việc vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, kịp thời nhận diện những khâu yếu, khâu khó và chủ động các giải pháp triển khai để khắc phục, làm tốt hơn, đảm bảo bộ máy hoạt động thực chất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Chủ động ra soát, chuẩn bị tốt các điều kiện để khẩn trương thực hiện việc sắp xếp thôn, tổ dân phố phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tạo thuận lợi cho quản trị cơ sở và chuyển đổi số, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển nhanh bền vững và mục tiêu tăng trưởng hai con số, đảm bảo yêu cầu tiến độ thời gian theo quy định. Việc sắp xếp phải gắn với kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ sở, giữ vững ổn định tình hình và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
1: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, sắp xếp, bố trí nhân sự, nhất là ở cấp cơ sở, theo tinh thần đúng người, đúng việc, siết chặt kỷ cương hành chính, kiên quyết sàng lọc, thay thế những cán bộ yếu kém, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Đối với phát triển kinh tế, đồng chí yêu cầu tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số phải được đẩy mạnh hướng tới mục tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến dễ dàng, thân thiện với người dân và doanh nghiệp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt lưu ý việc quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công, nhất là các cơ sở nhà đất dồi dư sau sắp xếp. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lãng phí, thất thoát do chậm trễ hoặc né tránh trách nhiệm. Các cơ quan chuyên trách cần tiếp tục tham mưu hướng dẫn, tăng cường kiểm tra, giám sát để bộ máy chính quyền hai cấp hoạt động ổn định và bền vững. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng bằng khen cho 10 tập thể, 7 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, triển khai nhiệm vụ vận hành mô hình chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn tỉnh.
0: Sáng 29 tháng 5, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung chương trình kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11. Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
5: Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 dự kiến diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 7 năm 2026, theo hình thức họp trực tuyến, có phát thanh và truyền hình trực tiếp các phiên họp tại hội trường. Kỳ họp sẽ tập trung đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét nhiều tờ trình thông qua các nghị quyết quan trọng có tác động lớn đến sự phát triển của địa phương, nổi bật là các nội dung về điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026, cơ chế phân cấp quyết định phân bổ, điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật, hỗ trợ khôi phục sản xuất tại vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại, kinh phí thực hiện dạy và học tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1, tiêu chí thành lập và số lượng thành viên đội dân phòng trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thứ hai có khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung chuyên sâu, do đó các cơ quan được phân công cần chủ động phối hợp, hoàn thiện sớm hồ sơ, tài liệu, dự thảo nghị quyết, phục vụ công tác thẩm tra và tổ chức kỳ họp. Đồng chí cũng đề nghị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn theo hướng ngắn gọn, rõ trọng tâm, không né tránh những vấn đề tồn đọng. Nội dung chất vấn phải cụ thể gắn với trách nhiệm cá nhân của người được chất vấn, nhằm cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Theo kế hoạch, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh

0: sẽ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai từ ngày 8 tháng 6 đến 12 tháng 6 năm 2026.
1: Sáng 29 tháng 5, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì buổi làm việc với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí.
2: Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí có vốn điều lệ 6.800 tỷ đồng và đang được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM với mã cổ phiếu DPM. Tại buổi làm việc, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đề xuất đầu tư hai dự án với tổng vốn khoảng 250 tỷ đồng, gồm Trung tâm Đổi mới sáng tạo Phú Mỹ với diện tích từ 5 đến 10 ha, tích hợp khu hành chính, nghiên cứu, khảo nghiệm, lưu trú, trưng bày và đất trồng thử nghiệm. Khu thực nghiệm Phú Mỹ, diện tích 20 đến 30 ha, chuyên nghiên cứu giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giải pháp canh tác hiện đại, đồng thời tổ chức thực nghiệm và tập huấn cho nông dân nhằm phát triển các loại cây trồng chủ lực của Đắk Lắk và vùng Tây Nguyên. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nghiên cứu, triển khai dự án, đồng thời đề nghị nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện phương án đầu tư, xác định rõ mục tiêu, lộ trình thực hiện, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng các mô hình liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh cho nông sản địa phương. Đồng thời giao các sở, ngành, địa phương phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp khảo sát thực địa, đà soát kế hoạch và nghiên cứu các vị trí phù hợp để sớm hiện thực hóa các ý tưởng, đầu tư trong thời gian tới. Nhân dịp này, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đã trao tặng 500 triệu đồng để tỉnh Đắk Lắk xây dựng nhà đại đoàn kết và nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
1: Sáng 29 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà một số cơ sở Phật giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhân dịp đại lễ Phật đản năm 2026, Phật lịch 2570.
2: Đoàn đã đến thăm chúc mừng chùa Bảo Tịnh, phường Tuy Hòa và thiền viện Trúc Lâm, xã Tuy An Nam. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi sức khỏe các vị chức sắc chức việc, đồng thời gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các tăng ni Phật tử nhân dịp đại lễ Phật đản năm 2026. Đồng thời ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và các cơ sở Phật giáo trong công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt mong muốn các vị chức sắc tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng địa phương trong các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội và xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.
1: Tại trường Trung học cơ sở Eatun, xã Eatun, Sở Y tế Đắk Lắk vừa tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo một số địa phương cùng đông đảo giáo viên phụ huynh và hơn 600 học sinh trên địa bàn xã Eatun.
3: Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 được triển khai từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 trên phạm vi toàn tỉnh Đắk Lắk nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Đồng thời tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, bảo đảm an toàn cho trẻ trong kỷ nguyên số. Thông qua tháng hành động, tỉnh hướng đến thúc đẩy việc cung cấp các dịch vụ toàn diện cho trẻ em, trang bị kiến thức kỹ năng số cần thiết để trẻ phát triển toàn diện, trở thành công dân số an toàn trách nhiệm, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội chăm lo hỗ trợ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong thời gian triển khai, nhiều hoạt động thiết thực sẽ được tổ chức đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở như truyền thông phòng chống xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích, đuối nước, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, tuyên truyền tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Y tế nhấn mạnh trẻ em là tương lai của đất nước. Vì vậy, việc xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện để trẻ phát triển toàn diện là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đồng thời đề nghị các sở ngành địa phương tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về trẻ em, kịp thời phát hiện xử lý các hành vi bạo lực xâm hại vi phạm quyền trẻ em, huy động sự chung tay của cộng đồng trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Dịp này, ban tổ chức cùng các đơn vị tài trợ đã trao 95 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần động viên các em nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.
1: Chiều 29 tháng 5, Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2026-2030 với Đảng ủy Phường Bình Kiến và các đơn vị Trường Cao đẳng Công thương Miền Trung, Học viện Ngân hàng, Phân viện Phú Yên, Agribank chi nhánh Phú Yên.
0: Theo nội dung ký kết với Đảng ủy phường Bình Kiến, hai bên sẽ phối hợp tập trung tuyên truyền sâu rộng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh ủy và nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030. Bên cạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chương trình truyền thông sẽ đặc biệt chú trọng vào các lĩnh vực then chốt như chuyển đổi số, cải cách hành chính, thu hút đầu tư, quảng bá tiềm năng du lịch trên địa bàn. Cùng với đó là tuyên truyền sâu rộng những cách làm hay, sáng tạo và các tấm gương tập thể cá nhân điển hình tiên tiến nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Chương trình ký kết với các đơn vị trường Cao đẳng Công thương miền Trung, Học viện Ngân hàng, Phân viện Phú Yên. Các bên thống nhất phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phong trào sinh viên, hệ sinh thái khởi nghiệp, hội nhập quốc tế và việc ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong đổi mới phương pháp giảng dạy học tập. Đối với Agribank chi nhánh Phú Yên, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ đẩy mạnh tuyên truyền các chương trình tín dụng ưu đãi cho nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn, các hoạt động chuyển đổi số ngành ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt và các hoạt động an sinh xã hội của đơn vị. Tại buổi ký kết, lãnh đạo báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khẳng định với các loại hình báo chí gồm báo in, báo điện tử, phát thanh truyền hình và nền tảng số, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ phối hợp tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng, lan tỏa hình ảnh địa phương, các đơn vị năng động, đổi mới, đồng thời phản ánh khách quan những khó khăn vướng mắc nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, tình trạng thanh thiếu niên học sinh tự ý độ chế xe đạp điện để tăng tốc độ đang diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc thay đổi kết cấu phương tiện không chỉ làm mất tính an toàn vốn có mà còn gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.
3: Đây là hình ảnh một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm lạng lách trên đường rồi xảy ra va chạm với ô tô trên tuyến Hùng Vương, phường Tuy Hòa. Đoạn video sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã khiến nhiều người lo ngại về tình trạng mất an toàn giao thông liên quan đến xe điện học sinh hiện nay. Thực tế, không khó để bắt gặp những chiếc xe đạp điện, xe máy điện đã qua độ chế lưu thông với tốc độ cao từ khu vực đô thị đến nông thôn. Từ việc thay IC, nâng cấp bình điện đến can thiệp vào động cơ, nhiều phương tiện có thể đạt tốc độ từ 60 đến 80 km/h, vượt xa thiết kế an toàn ban đầu.
4: Xe điện chạy rất là nhanh, nó chạy rất là trơn, đó là dễ gây tai nạn hơn nữa. Nên là khi mà không đội mũ bảo hiểm thì mình, bản thân mình sẽ là người không được đảm bảo an toàn đầu tiên, cái phần đầu của mình, rồi mình sẽ có bị thương ở trên tay chân luôn.
3: Điều đáng lo ngại là hệ thống phanh, khung sườn và lốp của xe đạp điện vốn chỉ được thiết kế phù hợp với tốc độ thấp. Khi bị can thiệp để vận hành với tốc độ cao, phương tiện rất dễ mất lái, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và tai nạn nghiêm trọng. Đáng chú ý, không ít thanh thiếu niên còn xem việc độ xe chạy tốc độ cao và đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội như một cách thể hiện bản thân.
5: Dạ, vì nó là một điều hiển nhiên, nó rất là nguy hiểm tới với những người đi đường xung quanh chứ chưa nói tới bản thân mình nữa.
3: Một phương tiện vốn được thiết kế dành cho học sinh, khi bị can thiệp thay đổi kết cấu trái phép sẽ không còn đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn ban đầu. Trong khi đó, phần lớn người điều khiển là thanh thiếu niên, học sinh, còn hạn chế về kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông ở tốc độ cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.
6: Thì vấn đề này phải nói là nhà trường gặp rất là khó khăn và không quản lý được việc này. Và phải cần vào cuộc của cả cái hệ thống cũng như là nhà trường, gia đình và xã hội và các tổ chức đoàn thanh niên.
3: Để ngăn chặn tình trạng xe đạp điện độ chế tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, điều quan trọng vẫn là nâng cao ý thức của học sinh và sự quan tâm quản lý chặt chẽ từ gia đình.
1: Thưa quý vị, rác thải từ lâu vốn được xem là gánh nặng đối với môi trường và là bài toán nan giải trong quá trình phát triển đô thị và nông thôn. Tuy nhiên, trong xu thế phát triển của kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, rác đang dần được đánh thức trở thành nguồn tài nguyên có giá trị, mở ra những hướng đi mới trong phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.
0: Tại khu phố Ân Niên, phường Tuy Hòa, một tư duy sản xuất mới đang dần hình thành. Thay vì phụ thuộc vào phân bón hóa học, 24 hội viên nông dân tại đây đã chủ động phân loại rác thải sinh học, sau đó ủ với chế phẩm sinh học trong thời gian từ 30 đến 45 ngày để tạo thành phân bón hữu cơ, phục vụ sản xuất nông nghiệp tại địa phương.
7: Phân thì phân ủ bằng vi sinh, các loại chất phế phẩm sau thu hoạch, hoặc là những cái chất phế thải của gia đình mình sau bữa ăn, mình đều thu gom lại hết. Đó rồi là mình ngâm ủ, phải đúng thời gian, nó tạo ra phân ái rồi người ta chứa bao bì người ta dẫn đến đồng ruộng người ta đỡ đấy. Khi sử dụng bao nhiêu nó phù hợp người ta bắt đầu sử dụng hết thì người ta bắt đầu tiếp tục ủ cái ở nhà, sau đó người ta mới đem ra vườn.

0: người ta sản xuất sử dụng.
1: Tại phường Tuy Hòa, mỗi ngày câu lạc bộ phụ nữ khởi nghiệp thu gom tái chế từ 250 đến 300 kg rác hữu cơ, góp phần giảm gần 9 tấn rác thải mỗi tháng cho địa phương. Từ nguồn nguyên liệu này, các sản phẩm nước rửa chén sinh học được hình thành qua quá trình thu gom, ngâm ủ, xử lý theo quy trình. Hiện sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh, từng bước khẳng định chất lượng trên thị trường và mang lại thu nhập ổn định cho các thành viên.
2: Đối với mô hình này thì thứ nhất là mình muốn biến rác thành một cái sản phẩm có lợi cho cộng đồng và đồng thời là tạo việc làm cho chị em phụ nữ, tăng thu nhập để ổn định cuộc sống. Và điều quan trọng là với cái việc là phát triển cái việc là tuần hoàn của rác giúp cho địa phương có một cái sản phẩm về thiên về thiên nhiên.
1: Đi sâu vào mô hình kinh tế tuần hoàn quy mô lớn, hợp tác xã kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Đồng Diêm, xã Phú Hòa đã cho thấy phụ phẩm nông nghiệp không chỉ là chất thải mà còn là nguồn tài nguyên có giá trị nếu được khai thác sử dụng hiệu quả. Tại đây, một chu trình sản xuất khép kín từ cây khóm đã được xây dựng và vận hành bài bản, góp phần nâng cao giá trị nông sản và giảm thiểu rác thải trong quá trình sản xuất.
3: Thì cùi khóm với lại mắt khóm là mình làm giấm ăn. Còn cái vỏ khóm đây thì mình lại ủ để mà làm nước tẩy rửa sinh học. Sau khi mà ủ tẩy rửa nước sinh học xong thì cái phần mà dư, cái cạn dư của nước tẩy rửa sinh học á, thì sẽ được phối trộn với lại cái cùi đây, cái bông này để mà ủ ra phân hữu cơ sinh học.
1: Từ trồng rau sạch bằng phân tử ủ, khởi nghiệp với sản phẩm nước rửa chén sinh học cho đến xây dựng chuỗi kinh tế tuần hoàn từ phụ phẩm nông nghiệp, hành trình đánh thức giá trị từ rác thải đang từng bước tạo ra những mầm xanh bền vững cho tương lai, nơi rác thải được nhìn nhận và khai thác như một nguồn tài nguyên thực sự có giá trị.
4: Tiếp theo chương trình là phần tin trong nước. Kể từ năm 2014 đến nay, Việt Nam đã cử gần 1.400 lượt sĩ quan, 8 bệnh viện dã chiến và 4 đội công binh đến làm nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình. Sắp tới, Việt Nam sẽ mở rộng thêm 7 loại hình đơn vị theo phê chuẩn mới nhất của Liên Hợp Quốc. Thông tin đưa ra trong báo cáo tại hội nghị tổ công tác liên ngành về việc Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc vừa được tổ chức tại Hà Nội.
5: Cũng theo báo cáo tại hội nghị, trong bối cảnh phái bộ gặp khó khăn về tài chính, cắt giảm nhân lực, Việt Nam vẫn tiếp tục được Liên Hợp Quốc đánh giá cao và mời cử sĩ quan đảm nhiệm một số vị trí cấp cao. Hiện Bộ Quốc phòng cũng hoàn tất thủ tục cử một sĩ quan đến phái bộ Nam Sudan đảm nhiệm vị trí sĩ quan quân sự cấp cao. Cùng với lực lượng quân đội, Bộ Công an cũng đang chuẩn bị đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 được Liên Hợp Quốc công nhận đạt cấp độ 3 và sẵn sàng triển khai khi có yêu cầu. Từ nay cho đến cuối năm, Việt Nam dự kiến tiếp tục cử thêm một bệnh viện dã chiến và một đội công binh lên đường làm nhiệm vụ vào tháng 9 tới.
4: Ngành dệt may Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ khi các thị trường xuất khẩu lớn ngày càng ưu tiên sản phẩm thân thiện môi trường.
6: Không chỉ yêu cầu về chất lượng hay giá thành, nhiều thương hiệu quốc tế hiện còn yêu cầu doanh nghiệp công bố dữ liệu phát thải carbon trong quá trình sản xuất. Điều này buộc các nhà máy phải thay đổi từ công nghệ quản trị cho tới cách sử dụng năng lượng. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống quản lý năng lượng theo thời gian thực, tự động hóa dây chuyền sản xuất và tối ưu vận hành để giảm tiêu hao điện, nước và nguyên liệu. Bên cạnh đó, điện mặt trời áp mái tái sử dụng nước sau xử lý hay sử dụng nguyên liệu thân thiện môi trường cũng đang trở thành xu hướng tại nhiều nhà máy dệt may.
4: Trước sức ép từ các tiêu chuẩn môi trường quốc tế và cam kết net zero vào năm 2050, hệ thống cảng biển thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh lộ trình xanh hóa hạ tầng và số hóa quản trị để thích ứng với luật chơi mới của thương mại toàn cầu.
6: Từ năm 2028, Tổ chức Hàng hải Quốc tế dự kiến áp dụng cơ chế định giá carbon, trong khi EU và Mỹ cũng siết chặt các yêu cầu về phát thải trong chuỗi cung ứng. Điều này buộc các doanh nghiệp cảng phải chuyển đổi nếu không muốn bị tụt khỏi dòng chảy thương mại quốc tế. Hiện nhiều cảng lớn như Gimalin, Cát Lái, CMIT hay TCIT đã đầu tư thiết bị chạy điện điện mặt trời, tự động hóa vận hành và triển khai mô hình cảng xanh. Theo các chuyên gia, xanh hóa cảng biển không chỉ là yêu cầu môi trường mà còn là chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút dòng hàng quốc tế trong giai đoạn mới.
4: Bây giờ là phần tin thế giới. Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Liên minh châu Âu EU, Kaja Kallas, vừa tuyên bố EU sẽ không đóng vai trò là bên hòa giải trung lập trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine do EU ủng hộ Kiev.
1: Phát biểu với báo giới sau hội nghị không chính thức của các bộ trưởng ngoại giao EU tại Cộng hòa Séc, bà

0: Kalash khẳng định khối này không có ý định thay thế vai trò của Mỹ mà đang giải quyết các vấn đề được cho là chưa được phía Mỹ đề cập đến trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Trong khuôn khổ hội nghị, các nhà ngoại giao hàng đầu của EU cũng thảo luận những nội dung mà khối yêu cầu Nga nhượng bộ trong các cuộc đàm phán và các phương án nhằm gia tăng sức ép đối với Moscow. Trước đó cùng ngày, bà Kalash cho biết châu Âu đang tìm kiếm vai trò trong tiến trình đàm phán để giải quyết xung đột Ukraine. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga nhiều lần khẳng định các đại diện của EU không được mời tham gia vào các cuộc đối thoại này.
1: Trước những thông tin trái chiều liên quan đến thỏa thuận giữa Iran và Mỹ, giới chức Tehran vừa cho biết tiếp tục thể hiện thái độ cứng rắn đối với việc kiểm soát eo biển Hormuz cũng như lượng urani làm giàu của nước này.
2: Người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, ông Ibrahim Azizi, khẳng định Iran đã thiết lập quyền kiểm soát vĩnh viễn đối với hoạt động vận chuyển hàng hải tại eo biển Hormuz. Ông cho rằng Mỹ cũng như các quốc gia trong khu vực cần chấp nhận thực tế này và hành động theo các quy tắc và cơ chế riêng của Tehran. Trong khi đó, đối với lượng urani làm giàu của Iran, ông Azizi cũng cho biết Tehran không có kế hoạch chuyển giao cho nước thứ ba, các bên trung gian hay bất kỳ nơi nào khác. Đáng chú ý, tuyên bố mới này trái ngược với thông báo của Nhà Trắng về việc Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận nguyên tắc nhằm mở lại eo biển Hormuz và khởi động các cuộc thương lượng liên quan chương trình hạt nhân của Tehran. Theo đó, Tehran sẽ không được phép thu phí tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, cũng như tham gia thương lượng về việc tiêu hủy lượng urani làm giàu ở cấp độ cao.
1: Ấn Độ vượt Trung Quốc để trở thành nước sản xuất gạo lớn nhất thế giới, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cán cân lương thực toàn cầu khi sản lượng gạo của nước này niên vụ 2025-2026 được dự báo đạt mức cao kỷ lục 154,02 triệu tấn.
0: Theo ước tính lần thứ ba do Bộ Nông nghiệp và Phúc lợi Nông dân Ấn Độ công bố, sản lượng gạo niên vụ 2025-2026 tăng so với mức 150,18 triệu tấn của năm trước. Giới chức Ấn Độ nhận định kết quả này phản ánh năng lực sản xuất ngày càng lớn của nông nghiệp Ấn Độ, đồng thời củng cố vai trò của nước này trong bảo đảm an ninh lương thực trong nước và đóng góp vào nguồn cung toàn cầu. Không chỉ gạo, tổng sản lượng lương thực của Ấn Độ trong niên vụ kết thúc vào tháng 6 năm 2026 dự kiến đạt 376,56 triệu tấn, tăng khoảng 5%, mức cao nhất trong lịch sử nước này.
1: Tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2025, dân số Nhật Bản đã giảm hơn 3 triệu người so với năm 2020, xuống còn 123 triệu người. Đây là lần giảm dân số thứ 3 liên tiếp trong các cuộc điều tra dân số được tổ chức 5 năm một lần tại Nhật Bản, đồng thời là mức giảm lớn nhất từng được ghi nhận.
2: Theo kết quả điều tra dân số sơ bộ do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản vừa công bố, dân số Nhật Bản đã giảm 2,5% so với cuộc điều tra cách đây 5 năm, cho thấy đà giảm dân số vẫn chưa dừng lại. Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản cho rằng tình trạng suy giảm dân số trên toàn quốc chủ yếu do quá trình già hóa dân số và mức giảm tự nhiên ngày càng gia tăng. Trong đó, số người qua đời vượt số trẻ chào đời. Trong bối cảnh xu hướng giảm dự kiến tiếp diễn, áp lực đang gia tăng đối với chính phủ Nhật Bản trong việc xây dựng các chính sách để duy trì các cộng đồng khu vực và động lực cho nền kinh tế thứ tư thế giới.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao thưa quý vị và các bạn. Chiều ngày 29 tháng 5, đội tuyển U19 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại thành phố Medan, Indonesia, tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào hành trình chinh phục tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Buổi tập diễn ra trong điều kiện thời tiết khá khắc nghiệt với nền nhiệt khoảng 32 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ nắng nóng không kém trong những ngày đội tập luyện ở Hà Nội. Thời gian qua cũng là điểm thuận lợi để các cầu thủ thích nghi với điều kiện khí hậu tại địa phương, qua đó chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu sắp tới. Theo ghi nhận của ban huấn luyện, toàn đội thể hiện tinh thần tập luyện nghiêm túc và hoàn thành tốt khối lượng vận động đề ra. Các cầu thủ duy trì được nền tảng thể lực ổn định, đồng thời cho thấy sự hứng khởi và quyết tâm trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu. Điều kiện sân bãi và cơ sở vật chất phục vụ tập luyện tại Medan được đánh giá đáp ứng tốt các yêu cầu chuyên môn, tạo thuận lợi để đội tuyển triển khai kế hoạch chuẩn bị trong những ngày còn lại trước trận ra quân. Tại giải U19 Đông Nam Á 2026, U19 Việt Nam nằm tại bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Myanmar và Đông Timor. Thầy trò huấn luyện viên Sutaka Ikeuchi sẽ lần lượt gặp Đông Timor vào ngày 1 tháng 6, Myanmar ngày 4 tháng 6 và Indonesia ngày 7 tháng 6. Câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ gặp thử thách lớn tại vòng playoff cúp C1 châu Á mùa 2026-2027 khi phải thi đấu trên sân khách.

sân khách khiến đại diện V-League gặp bất lợi không nhỏ. Nguyên nhân đến từ việc bóng đá Australia có thứ hạng cao hơn Việt Nam trên bảng xếp hạng các câu lạc bộ châu Á, qua đó giúp Adelaide United nắm quyền đăng cai trận playoff. Adelaide United không phải đối thủ dễ chịu khi vừa giành ngôi Á quân A-League 2025-2026. Đội bóng Australia nổi tiếng với lối chơi tốc độ, pressing cường độ cao cùng nền tảng thể lực sung mãn, từng vào tới chung kết cúp C1 châu Á 2008. Trong thời gian ngắn sắp tới, AFC chỉ chính thức xác định đối thủ của câu lạc bộ Công an Hà Nội ở trận playoff cúp C1 châu Á 2026-2027. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 30 tháng 5 được người hâm mộ quan tâm với màn so tài đỉnh cao giữa hai câu lạc bộ Paris Saint-Germain và Arsenal, cuộc đối đầu giữa hai phong cách bóng đá tại chung kết cúp C1 châu mùa bóng 2025-2026. Cả hai đội đều làm nên lịch sử khi giành chiến thắng trong màn so tài này. Paris Saint-Germain có thể trở thành đội bóng thứ hai vô địch cúp C1 châu Âu trong hai mùa liên tiếp sau khi Real Madrid từng làm được điều này trong giai đoạn 2016 đến năm 2018. Trong khi đó, Arsenal có lần thứ hai trong lịch sử đội bóng lên ngôi vô địch kể từ sau lần đầu làm được vào năm 2006. Màn đối đầu này cũng nhận được sự chú ý lớn khi là sự va chạm giữa hai trường phái bóng đá. Sau vòng phân loại, Paris Saint-Germain tiến vào vòng chung kết với những trận đấu có nhiều bàn thắng cùng những màn đôi công mãn nhãn. Trong khi đó, Arsenal vào chung kết bằng lối chơi ưu tiên sự chắc chắn từ hàng phòng ngự. Các trận đấu tại vòng loại trực tiếp của Arsenal đều có ít bàn thắng, thậm chí có những trận đấu được xem là không thực sự giải trí nhưng lại mang đến hiệu quả tối đa, giúp thầy trò huấn luyện viên Arteta tiến vào chung kết. Trận đấu giữa Paris Saint-Germain và Arsenal sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 30 tháng 5. Huấn luyện viên 63 tuổi người Bồ Đào Nha Jose Mourinho đã chính thức ký vào các điều khoản hợp đồng trở lại dẫn dắt Real Madrid có thời hạn đến năm 2029. Theo truyền thông quốc tế, đặc biệt là tờ Athletic đưa tin, huấn luyện viên Jose Mourinho đã ký các điều khoản hợp đồng trở lại dẫn dắt Real Madrid có thời hạn đến tháng 6 năm 2029. Dù chiến lược gia 63 tuổi người Bồ Đào Nha đã ký hợp đồng cách đây một tuần, nhưng sẽ được chính thức công bố sau cuộc bầu cử chủ tịch Real Madrid vào ngày 7 tháng 6 tới. Việc lựa chọn Mourinho vào ghế huấn luyện viên trưởng là quyết định của Florentino Perez, người đã khởi xướng cuộc bầu cử chủ tịch câu lạc bộ vào ngày 12 tháng 5. Trong lịch sử, Mourinho đã giành được 3 danh hiệu quốc nội trong 3 năm dẫn dắt Real Madrid từ năm 2010 đến 2013, bao gồm cả chức vô địch La Liga mùa bóng 2011-2012 với số điểm kỷ lục 100 điểm. Ông cũng được xem là người chấm dứt sự thống trị của Barcelona tại Tây Ban Nha thời điểm đó. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp sống trẻ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, văn hóa đọc của người trẻ cũng đang có nhiều thay đổi. Dù mạng xã hội đang ngày càng phổ biến, nhưng mà sách vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng tri thức, kỹ năng và tâm hồn của mỗi người. Vậy hiện nay, người trẻ có còn thích đọc sách hay không? Và làm như thế nào để lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng? Ngay bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi chương trình của chúng tôi.
1: Khá là thích đọc sách. Em thích đọc sách về những cái tác phẩm văn học, hoặc là lâu lâu em có thể đọc những loại truyện tranh.
2: Em có thích đọc sách và thường em sẽ đọc về thể loại self-help, chữa lành hoặc là truyện.
3: Em là một người không phải là thích đọc sách quá nhiều, nhưng mà em cũng có một cái sự hứng thú với sách. Thì đa số là em sẽ thường đọc những loại sách như là truyện trinh thám.
1: Đến 30 phút trong một buổi.
2: Tầm 15 đến 30 phút, hoặc đôi khi là cũng có thể là 1-2 tiếng.
3: Khoảng 1 tiếng hoặc là nửa tiếng.
1: Giúp chúng ta bổ sung những kiến thức mới, giúp chúng ta có thể học tập được tốt hơn.
2: Nó giúp em

0: tránh ra khỏi thói quen sử dụng điện thoại, đồ điện tử quá nhiều. Nó cũng trao dồi em những kiến thức, kỹ năng sống cần có và cũng trao dồi cho em được kỹ năng đọc, nói để làm văn tốt hơn.
1: Sẽ cho giới trẻ được cái nhìn khách quan hơn trong cuộc sống và cho chúng ta biết cách sống, suy nghĩ chậm lại.
2: Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi cùng với chị Trần Thị Thu Hà, Phó Giám đốc của Thư viện tỉnh Đắk Lắk. Xin được chào chị ạ.
3: Chào em.
2: Dạ thưa chị, thì hiện nay các bạn trẻ có thường xuyên đến thư viện hay không? Và thường thì các bạn sẽ quan tâm và tìm đọc những thể loại sách nào ạ?
3: Có thể khẳng định rằng trong giai đoạn hiện nay thì bạn đọc trẻ vẫn thường xuyên đến với thư viện. Đặc biệt là trong cái dịp mà chuẩn bị ôn thi, trong các kỳ thi hoặc là các dịp hè, hay là các chương trình mà thư viện tổ chức về các hoạt động văn hóa đọc. Hình thức đọc của các bạn thì cũng rất là đa dạng. Các bạn có thể đến thư viện để tìm những tài liệu in truyền thống, hoặc cũng có thể là tìm một cái không gian để ôn bài, học tập tại thư viện. Ngoài ra thì cũng có thể tìm kiếm những tài liệu điện tử để phục vụ cho nhu cầu của bản thân thông qua trang thông tin điện tử, thông qua các nền tảng số do thư viện tỉnh cung cấp.
2: Dạ vâng, như vậy thì cái việc đọc sách nó có vai trò và cái giá trị như thế nào đối với sự phát triển của tư duy nè, kỹ năng sống cũng như là lối sống của người trẻ à?
3: Việc đọc sách thì nó sẽ giúp cho con người chúng ta mở rộng tư duy, tăng cường vốn hiểu biết, cũng như là phát triển khả năng nhận thức của mỗi con người. Ngoài ra thì việc đọc sách sẽ còn tạo ra rất là nhiều thói quen tốt như rèn luyện tính kiên trì, nhẫn nại, tăng khả năng tập trung, cũng như là hình thành cái thói quen tốt trong việc tiếp nhận những cái thông tin từ các nguồn chính thống, hạn chế cái việc phụ thuộc quá nhiều vào mạng xã hội, cũng như là những cái nguồn thông tin chưa được kiểm chứng. Sách còn góp phần giáo dục nhân cách, bồi dưỡng tâm hồn, cũng như là hình thành cái lối sống tích cực cho thế hệ trẻ ngày nay. Thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng như là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã ban hành rất là nhiều chương trình, kế hoạch nhằm triển khai việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.
2: Hiện nay á, cái xu hướng đọc sách của các bạn trẻ á, nó có thay đổi gì so với trước đây hay không ạ?
3: Các bạn trẻ ngày xưa thì có thể đến trực tiếp tại thư viện, đọc trong không gian của thư viện, của nhà trường với những cái tài liệu in truyền thống. Tuy nhiên ngày nay thì các bạn có nguồn tài liệu để tiếp cận thông qua rất là nhiều hình thức mới, như là các tài liệu điện tử, tài liệu số, thư viện số, thông qua các nền tảng đọc trực tuyến cũng như là trên các thiết bị điện thoại thông minh. Và bên cạnh đó thì xu hướng đọc của giới trẻ ngày nay nó cũng tập trung nhiều ở những cái nội dung tài liệu trực tiếp ngắn gọn, có nội dung xúc tích phù hợp với thực tế học tập của các bạn trên TikTok, Zalo, YouTube. Thì đây cũng là một trong những cái điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin của các bạn trẻ. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra một vấn đề rất là thách thức. Với những cái nội dung mà đọc nhanh như thế thì rõ ràng nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng tập trung, khả năng tư duy phản biện cũng như là thói quen đọc sách bền vững của bạn trẻ.
2: Như vậy thì thư viện của mình đã có những thay đổi mới gì để thu hút người trẻ ạ?
3: Thì ngành thư viện nói chung và thư viện tỉnh Đắk Lắk nói riêng cũng đã đặt ra một cái nhiệm vụ rất là cấp thiết là phải đổi mới các hình thức phục vụ bạn đọc. Thì trong thời gian qua, thư viện tỉnh cũng đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động quản lý cũng như phục vụ bạn đọc. Chúng tôi cũng đầu tư bổ sung các nguồn tài nguyên thông tin điện tử, bước đầu xây dựng thư viện số hóa các tài liệu địa chí, tài liệu quý hiếm nhằm đáp ứng cho nhu cầu đọc một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất cho bạn đọc. Chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền, giới thiệu những bản sách, những cái quyển sách mới hay là những cái hoạt động về thư viện trên các trang thông tin điện tử của thư viện, các trang mạng xã hội của thư viện như là Facebook, Zalo. Ngoài việc phục vụ bạn đọc tại chỗ thì chúng tôi cũng tập trung đưa phục vụ bạn đọc về với cơ sở. Thì trong thời gian qua chúng tôi cũng phối hợp với Phòng Văn hóa Xã hội, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp công các xã phường cũng như là các trường học để triển khai mô hình xe thư viện lưu động về với vùng sâu vùng xa, về với cơ sở, đặc biệt là tại các trường học, để nhằm đưa sách đến gần hơn đối với các em thanh thiếu nhi cũng như là người dân tại cơ sở. Bên cạnh đó là chúng tôi cũng thường xuyên tham mưu cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch để triển khai tổ chức các cuộc thi về văn hóa đọc dành cho các đối tượng học sinh cấp trung học phổ thông. Và mới đây nhất là tham mưu tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa Đọc tỉnh Đắk Lắk. Đây là một cuộc thi thường niên được tổ chức từ năm 2019 đến nay. Và cuộc thi đại sứ văn hóa đọc năm 2026 thì được triển khai từ tháng 4 cho đến hết tháng 8. Và tiếp tục dự kiến là vào tháng 10 chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu tổ chức cuộc thi thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách năm 2026 cho đối tượng các em học sinh. Chúng tôi cũng đã làm việc với các tổ chức cá nhân liên quan để tham mưu triển khai những cái hoạt động xã hội hóa, phối hợp tổ chức các hoạt động trải nghiệm cũng như là các hoạt động khuyến đọc cho các em nhằm tăng cường cái việc kỹ năng đọc sách, lan tỏa văn hóa đọc cho các em để từ đó các em sẽ hình thành nên một cái thói quen đọc sách lành mạnh.
2: Và đương nhiên trên cái hành trình thay đổi của mình á, chắc chắn nó sẽ có rất là nhiều khó khăn. Như vậy thì theo chị đâu là khó khăn nhất trong việc xây dựng một cái thói quen đọc sách cho giới trẻ hiện nay ạ?
3: Với cái vốn thời gian hạn chế của các em thì có quá nhiều áp lực đối với việc học tập. Chính vì vậy các em cũng sẽ không có dành thời gian ưu tiên cho việc đọc được nữa. Ngoài ra thì ở một số địa phương về cơ sở vật chất cũng như là nguồn tài nguyên thông tin của các nơi, rồi các hoạt động thư viện cũng chưa thực sự thu hút để hấp dẫn các bạn đọc đến với nguồn tài nguyên thông tin của địa phương. Chính vì vậy sẽ rất là khó khăn trong việc duy trì thói quen đọc sách. Để mà phát triển cái thói quen đọc sách này, duy trì thói quen đọc sách này cho các em thiếu nhi, các em thanh thiếu niên trên địa bàn thì rất cần sự quan tâm đồng bộ của các cấp, các ngành, các cơ quan đồng hành cùng với gia đình, nhà trường và xã hội, từ đó thu hút cái sự quan tâm của giới trẻ đối với việc đọc sách nhiều hơn.
2: Như vậy thì chị có lời khuyên nào hay là thông điệp nào muốn gửi đến cho các bạn trẻ để cho cái thói quen đọc sách đó, nó trở thành một cái thói quen hàng ngày trong cuộc sống được không ạ?
3: Chị muốn nói với các bạn rằng đừng đợi có thời gian mới đọc sách. Hãy đọc để tạo nên một phiên bản tốt hơn của chính mình. Dù chỉ 30 phút mỗi ngày cũng đủ tạo nên sự khác biệt lớn trong tương lai.
2: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của chị ạ.
4: Thời đại công nghệ giữa nhịp sống số với hàng ngàn nội dung xuất hiện mỗi ngày trên điện thoại, văn hóa đọc của người trẻ đang đứng trước nhiều thay đổi. Thói quen cầm một cuốn sách, đọc chậm và suy ngẫm từng trang đôi lúc bị lấn át bởi những video ngắn hay thông điệp tiếp nhận nhanh. Tuy nhiên, nhiều không gian học đường hiện nay, sách vẫn đang tìm được cách để đến gần hơn với thế hệ trẻ bằng những hình thức mới mẻ, giàu cảm hứng và mang tính kết nối cộng đồng. Đơn cử như chương trình tọa đàm những cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng tuổi trẻ do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk tổ chức là ví dụ tiêu biểu cho nỗ lực lan tỏa văn hóa đọc đến thế hệ trẻ. Không gian chương trình trở thành nơi kết nối sinh viên, chiến sĩ, văn nghệ sĩ và giảng viên qua những câu chuyện về sách, lý tưởng sống và khát vọng cống hiến.
5: Thì chúng tôi tổ chức rất nhiều những chương trình hoạt động từ chương trình tọa đàm đến chương trình nghệ thuật, giới thiệu những tác phẩm văn học nghệ thuật, trong đó có các tác phẩm âm nhạc và các tác phẩm sách, giới thiệu những cuốn sách viết về Bác đối với nhiều đối tượng và đặc biệt là đối với các bạn sinh viên và học sinh. Chúng tôi rất là quan tâm, rất là chú trọng đến việc là giới thiệu về những cuốn sách, những tác phẩm văn học nghệ thuật có đề tài sáng tác về Bác Hồ đến với đông đảo và công chúng, và đặc biệt là đối với sinh vì chúng tôi rất là mong muốn là từ các hoạt động đó thể truyền được cảm hứng đến với các bạn trẻ qua tác phẩm văn học nghệ thuật.
6: Nhưng cái tác phẩm đó nó mang lại cái giá trị tư tưởng rất lớn, đặc biệt giáo dục thế hệ hệ trẻ về lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và học được ở Bác là tinh thần dân tộc, chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, và đó là lời động viên cổ vũ và giáo dục cho các cái thế hệ sau này để kiên định với đường lối của Đảng mà Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.
4: Những tác phẩm như Búp Sen Xanh, Cuộc Chia Ly Trên Bến Nhà Rồng, Người Thầy Giáo Nguyễn Tất Thành ở Trường Dục Thanh hay bộ tiểu thuyết Nước Non Vạn Dặm được nhắc lại với nhiều cảm xúc. Mỗi cuốn sách mở ra một góc nhìn về hành trình tìm đường cứu nước, tinh thần vượt khó và ý chí bền bỉ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với người trẻ hôm nay, đó không đơn thuần là tư liệu lịch sử mà còn là nguồn cảm hứng để sống trách nhiệm hơn.
7: Sau chương trình thì em học được những cái phong cách đạo đức của Bác là cần kiệm liêm chính, chỉ công vô tư. Và em nghĩ đấy là một trong những cái mà rất cần thiết cho thế hệ trẻ của bọn em sau này.
4: Điều đáng chú ý là văn hóa đọc hôm nay đang được tiếp cận theo hướng gần gũi hơn với người trẻ. Thay vì chỉ nói về giá trị của sách bằng những khẩu hiệu quen thuộc, Chương trình tạo ra nhiều hoạt động tương tác như giao lưu, đố vui, chia sẻ cảm nhận, kết hợp

0: biểu diễn nghệ thuật. Những tiết mục âm nhạc như dân ca, bài chòi hay vọng cổ giúp không khí trở nên sinh động, để câu chuyện về sách bước ra khỏi khuôn khổ của một hội trường học thuật thông thường.
1: Buổi tọa đàm ngày hôm nay giúp em hiểu được rõ hơn về đường lối chính sách cũng như là tinh thần của Bác Hồ, và truyền đến cho mọi người một cái tinh thần tự học, tự chủ và ý chí ạ.
0: Qua từng trang sách, sự giản dị, kiên định và giàu lòng yêu nước tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay về trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng cống hiến. Nhiều bạn trẻ tìm thấy trong sách những bài học rất đời thường. Đó là tinh thần tự học, cách sống kỷ luật, sự chân thành trong đối nhân xử thế hay thái độ bình tĩnh trước khó khăn. Khi áp lực học tập, công việc và mạng xã hội ngày càng lớn, việc đọc sách cũng trở thành cách để người trẻ cân bằng cảm xúc và nuôi dưỡng nội tâm.
2: Khi đọc sách thì em thấy mình không chỉ là tích lũy được thêm kiến thức mà còn nâng cao được vốn hiểu biết, cách nhìn nhận cuộc sống của bản thân. Bên cạnh đó để có thể hoàn thiện bản thân cũng như là hướng đến những giá trị bền vững trong cuộc sống.
3: Với giới trẻ bọn em hiện nay thì đọc sách cũng là một cách để bọn em sống chậm lại và cũng như là tiếp thu được thêm nhiều kiến thức mà trên mạng cũng như là ở ngoài trường, ngoài lớp thì cũng không thể nào mà mình có thể tiếp thu được hết.
0: Từ thực tế của các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa Đọc Việt Nam những năm gần đây, có thể thấy người trẻ vẫn quan tâm đến sách nếu có môi trường phù hợp để tiếp cận. Những mô hình tọa đàm, câu lạc bộ đọc sách, thư viện mở hay các nội dung giới thiệu sách trên nền tảng số đang góp phần làm mới văn hóa đọc. Nhiều trường học cũng bắt đầu tạo thêm không gian để sinh viên trao đổi về sách theo cách tự nhiên hơn, thay vì xem việc đọc chỉ gắn với nhiệm vụ học tập.
4: Học tập tư tưởng và đạo đức của người là rất là công phu và lâu dài, cho nên là dùng những quyển sách để mà giáo dục thế hệ trẻ, đây là một cái việc làm hết sức ý nghĩa. Do đó cho nên tôi cảm nhận rằng là giới lãnh đạo cũng như các cơ quan chuyên môn tổ chức cái tọa đàm như thế này là nhằm đem lại cho tuổi trẻ ôn lại cái công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để rồi là dần dần học tập tư tưởng đạo đức của người để cho loan tỏa ra.
5: Cái văn hóa đọc hiện nay tại Phấn Hiệu thì được tổ chức rất thường xuyên. Hiện nay thì Phấn Hiệu của trường cũng rất là nhiều đầu sách. Hàng tuần các em đều lên thư viện để đọc sách để phục vụ cho việc học tập cũng như là nghiên cứu. Trong thời gian tới thì Phấn Hiệu cũng sẽ là tổ chức nhiều hơn nữa các buổi tọa đàm như thế này, đồng thời là có thể thành lập các cái câu lạc bộ về đọc sách.
0: Văn hóa đọc không thể hình thành trong ngày một, ngày hai, đó là hành trình được nuôi dưỡng từ gia đình, nhà trường và môi trường xã hội. Khi người trẻ tìm thấy mình trong từng câu chuyện, văn hóa đọc sẽ không chỉ dừng ở một phong trào mà trở thành nhu cầu tự thân để trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng, với đất nước và với chính tương lai của mình.
6: Hy vọng rằng qua chương trình ngày hôm nay thì các bạn trẻ sẽ thêm yêu thích việc đọc và dành nhiều thời gian hơn nữa cho những trang sách bổ ích. Và một lần nữa xin được cảm ơn chị Thu Hà đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Ê, ở làng không có cái cây này nhiều rễ đẹp ghê luôn á.
1: Hay là mình tạm gọi nó là cây cổ thụ đi. Mà nhà bà Mimi chứ cũng gần đây không?
2: Gần, cho đây nè.
1: Đã sắp tới hả?
2: Sắp tới rồi.
1: Thôi tụi mình đi tiếp đi. Đi.
2: Không được. Sao vậy?
1: Gì Lâm?
3: Gì Lâm?
1: Gì Lâm?
0: Ba ba ba.
1: Ba. Đâu? Đâu?
0: Ê.
1: Ủa? Tôi có thấy ma cỏ gì đâu. Sao tự nhiên mấy bạn đó? Sao tự nhiên bỏ tôi đây mình vậy? Ê, chào tôi với.
4: Đâu, đang ở dưới quê. Đưa sắp bạn của Khang về dưới quê chơi. Nghỉ hè đó mà. Được rồi, đợi tôi lên đi nghe không? Thôi mệt bà quá. Vậy đi. Có nhiều bạn cũng mệt ghê. Ủa sao các con các cháu đi ông giờ này chưa về ta? Bỏ tôi đứng đây mình vậy buồn quá đi à nè. Điện thoại không đứa nào bắt máy là sao?
2: Ủa Bắc Mỹ đâu rồi? Bắc Mỹ ơi.
4: Mẹ ơi. Đây đây đây đây, mẹ bên đây các con ơi. Mẹ không có ở nhà, qua đây nè, bên đó có điện rồi. Qua đây đứng có điện nó mát hơn, qua đây.
5: Đây qua đây, qua đây.
2: Mẹ ơi.
5: Bác Mỹ ơi, ghê quá bác Mỹ ơi.
4: Bác Mỹ ơi. Ủa, đi khéo đi đâu chơi rồi chạy về như bị ma đuổi vậy?
5: Đúng rồi đó.
0: Bác Mỹ nó đó.
4: Ma đuổi hả?
5: Dạ.
0: Một con ma bên gốc đa.
5: Dạ.
4: Ma đang sao con thấy hả?
5: Con thấy.
4: Nó đang sao hình thù như thế nào?
5: Tự nhiên lúc đó nha, con đang đứng vậy đó, xong rồi có một luồng gió ngang qua sau gáy con. Cái con sợ quá, con quay phát lại. Trời ơi, một cái bóng trắng lướt ngang qua mà đã bằng Mỹ.
4: Con thấy không?
3: Dạ. Dạ không. Nhưng mà con thấy nó sợ cái. Con sợ cái.
4: Con thấy không?
1: Con thấy mấy bạn chạy theo biết gì đâu.
4: Con thấy không?
3: Con thấy nó chạy theo.
4: Mà con.
2: Con chưa kịp thấy nó chạy bỏ con mình con ở lại nè.
4: Làm sao mà con thấy được? Mà thấy con nó chạy trước rồi.
3: Trời ơi, mà con ảo giác không nhớ.
5: Ảo giác gì tôi thấy rõ ràng luôn á.
4: Thôi bình tĩnh đi con, nghe bác nói nè.
5: Về Sài Gòn.
4: Ở cái chỗ này á không bao giờ có ma. Bác ở từ nhỏ tới lớn mà chưa bao giờ thấy có ma.
1: Đúng rồi.
4: Ở đây chỉ có quỷ thôi.
5: Về Sài Gòn.
4: Quỷ là quỷ là bác nè.
1: Trời.
4: Bác hay là quỷ rồi, không có cái con ma nào dám xuất hiện đâu.
5: Thôi con thấy rõ ràng mà không có sao được.
4: Thôi được rồi, thấy ma không?
5: Dạ.
4: Ma nào dám lộng hành, bác sẽ đi bắt con ma đó về cho tụi con.
2: Bác đừng nói bác là phải bắt ma nha.
4: Sai.
6: Mẹ à, mẹ có khả năng đó sao?
4: Mẹ chưa bao giờ có khả năng đó.
6: Chứ sao?
4: Nhưng mà vì tụi con, bác sẽ đi bắt con ma đó về. Các con, cái gì? Các con có ma đâu?
5: Nghe quá.
4: Trời ơi, đừng có ôm nhau chặt quá. À, đi,
5: cái gì vậy?
4: Cái gì con?
5: Có người đang cúng kìa.
4: Rồi chỉ cúng thôi mà.
5: Nhưng mà có cái gì ta mới cúng chứ?
6: Đúng rồi, phải có ma thì người ta mới cúng bác ơi.
4: Bây giờ các con, các con bình tĩnh, banh con mắt ra nha. Nhìn cô tí nha không?
6: Con đang nhìn.
4: Nó đọc kinh nha con ơi.
7: Mẹ ơi, con tay ông ổn rồi.
1: Chị bắt Mỹ.
7: Mẹ bắt ma đi.
8: Mẹ đâu có biết bắt ma.
1: Sao mẹ lại bắt nữa?
8: Trời, mẹ nói gì thôi chứ trời. Mẹ đang run muốn chết luôn, ma bắt mẹ chứ con.
1: Rồi phải làm sao?
8: Thôi bây giờ vậy nha. Là. Bà ơi.
5: Dạ.
1: Đây là gì? Ấn
8: tượng gì? À, con đi bắt kỳ hồng không con? Đọc
5: lên. Bắt sao?
8: Đi bắt kỳ hồng. Thôi bình tĩnh, nghe bác dặn nha. Nếu mà các con có thấy ma, các con nhớ xỉu nha. Trời ơi, khi xỉu á ma nó tưởng mình chết, nó không có nha.
0: Ma sợ ma hả bác?
5: Dạ.
4: con lạnh quá.
5: Về Sài Gòn đi.

아무리 봐도 아무리 봐도.

0: Để đại nó đi.
1: Thôi, con đi đâu giờ này vậy?
2: Dạ con định qua nhà bác để tìm bánh khen nè.
1: Thôi rồi dạ.
2: Ủa mà bọn Nguyễn đâu ở đây vậy?
1: Bắt mà. Trời ơi, con nghe nói cái cây này nè có nhiều ma lắm đó. Sao con gan mà con mua đi lại ngay đây vậy?
2: Tại vì á, nhà con á, ở bên kia thì con hằng ngày con phải đi ngay cây đây nè.
1: Con mở nhạc lớn vậy con mới đỡ sợ hả?
2: Dạ đúng rồi, con mới chạy con nghe nhạc con đỡ sợ lắm con.
1: Con có nghe nói là cái cây này có ma. Thiệt hả con?
2: Dạ. Bác bỏ đi lâu quá bác không biết nữa. Bây giờ sao con? Mọi người yên tâm, con đã có cách.
1: Con đây cái gì vậy?
2: Đây là bộ bài tarot.
1: Mới làm gì?
2: Con sẽ bói xem con ma nó có ở nhà hay không.
1: Một cái cây mà có ma ở nhà là sao con?
3: Bác
2: Để xem bác, bác lại cung gì?
1: Bác cung bùa điên. Cái ông này là ông chủ tịch à?
4: Cái ông hồi nãy tôi tính nhát rồi.
1: Chú ơi, cho bây giờ nãy ông chủ tịch nói vậy thì chú thấy sao?
4: Bây giờ chẳng thà ông nói rõ ràng vậy đi. Thôi thì hy sinh cái nhỏ thì mai mốt có cái lớn.
1: Dạ đúng
4: chứ
1: rồi.
4: Chứ cứ nghe chưa hết đòi chặt rồi.
1: Dạ đúng. Sống trên đời này có nhiều khi mình phải hy sinh để mình vì cái chung chú ha.
4: Mà chắc công nhận
1: hả?
4: Cô giả ma giỏi thiệt.
1: Đã thiệt không chú?
4: Tôi nè, cái gì nè, rồi đổi cái đầu vậy nữa. Mà tụi nó xỉu giả. Ồ, he, ổng giọt.
1: Dạ, giọt. Sao nữa vậy?
5: Ai cho bà đồ trắng giống tôi vậy?
0: Ủa cái gì giống giống giống bà? Anh bà phải bắt trước tôi á.
5: Ông bắt trước tôi.
0: Ờ, nghĩ sao bà hai bà đồ trắng hai con ma vậy? Thiệt.
5: Tại tôi
0: bây giờ bà đi qua bà My đi.
6: Sao mà bà My mới bà sửa sổ xong chưa nữa à? Thiệt.
0: Ông Bảy. Ông Bảy khỏe không? Bảy.
1: Ông Bảy. Ông Bảy ông ba nè.
4: Khỏe. Tụi con đi đâu vậy?
0: Dạ.
1: Dạ con đi chơi.
0: Ông Bảy. Trời ơi, giờ này ông Bảy làm bảo vệ phải không? Có đồ bảo vệ quay ra nha.
1: Ông Bảy.
4: Hồi đó, ông Bảy làm bảo vệ.
5: Dạ.
4: Nhưng mà sắp nghỉ rồi.
6: À, vậy là ông Bảy sắp được về hưu. Sướng nha, lãnh tiền hưu ấy.
4: Ông Bảy sắp bị đình chỉ rồi.
0: Hả?
6: Chết. Vậy là bị người ta đì hả?
7: Ủa mà sao? Tại sao lại bị đình chỉ?
4: Lúc mà ông Bảy còn làm bảo vệ á, mỗi lần ông Bảy trực á, là mổ cô Xu nó cứ bị mất.
7: Dạ, ông Bảy. Nhưng mà trong cái lúc mà ông Bảy trực vậy á, rồi có ai hay là ông Bảy có lơ là hay là ông Bảy có làm việc riêng gì không?
4: Tụi con biết tánh của ông Bảy mà. Ông Bảy thích làm bảo vệ để bảo vệ tài sản chung của mình. Nhưng mà

0: cứ hỏi, hễ mỗi lần bãi trực á là cứ bị mất mũ cao su. Ông bãi không biết là tại sao nữa.
1: Ông bảy à, chắc chắn á là có một hung thủ nhúng tay vào vụ này. Nhưng mà ông bảy có nghi ngờ ai trong cái chỗ làm của ông bảy không?
0: Trong chỗ làm của ông bảy thật ra là cũng thân tình nhau lắm. Ông bảy nghĩ là không có đâu, chắc là cái tụi nào ở ngoài á.
2: Hey, tôi thấy á, tụi mình không thể nào mà đứng yên nhìn ông bảy nghĩ gì như vậy được. Mình phải có cách gì đó giúp cho ông bảy.
3: Đúng á, ông bảy, ông bảy có tin tụi con không?
0: Mà tin cái gì?
3: Vì tụi con là một biệt đội chuyên đi phá những vụ án ly kỳ. Việc này ông bảy cứ giao cho tụi con sẽ tìm ra được thủ phạm, lấy lại công bằng cho ông bảy.
4: Vậy bây giờ bắt đầu từ đâu?
5: Bắt đầu từ đâu?
3: Từ đầu là từ đâu nè?
6: Nông trường cao su.
7: Hưng à, nãy giờ sao im lặng vậy? Tôi biết là buổi sáng khi ông đi cũng mệt lắm, nhưng thôi gán đi. Đói bụng hả? Hay buồn ngủ thì dựa lưng tôi ngủ xíu cũng được. Sao? Nè, có gì trả lời giùm cái đi. Nói không năng gì hết trơn, giận tôi sao vậy? Nè.
8: Ê, đi. Mọi người ơi,
9: anh trộm không?
10: Không, bình tĩnh thôi. Chuyện gì?
9: Anh trộm đâu?
10: Chuyện gì?
9: Hưng cái gì?
8: Hưng đâu rồi?
9: Hưng,
10: ủa?
9: Hưng đâu? Hưng đâu?
8: Bình tĩnh đi.
9: Có khi nào Hưng bị ma bắt không?
8: Không, không. Nãy giờ tưởng Hưng đằng sau lưng tôi nè. Mà ai về chắc là đi về nhà trước hay sao rồi?
10: Thôi, hay á. Chưa hay, không Hưng á, chắc ông sợ quá, ông về trước rồi. Thôi bây giờ,
3: mọi người,
10: mình về luôn đi.
3: Mọi người bình tĩnh coi. Chúng ta là một biệt đội. Vụ này á là tụi mình đã hứa là sẽ giúp ông bảy rồi.
8: Ừ.
3: Bây giờ mọi người cứ đòi đánh lẻ như vậy, làm sao mà giải quyết được vụ án này? Bực mình ông Hưng ghê á, về cũng không nói người ta tiếng nào nữa.
8: Biết ông Lâm vậy rồi còn phù trợ ai nữa
9: thiệt luôn. Nghe nè, tôi có ý kiến.
8: Sao?
9: Tôi có ý kiến.
3: Nói đi.
9: Tôi thấy á, bây giờ ba người á đi tìm đi. Tôi đi về trước nha. Tôi sợ lắm.
3: Ok. Hết ông Hưng đòi về rồi, bây giờ tới ông nữa hả?
9: Sao một mình tôi, sao tôi dám về?
11: Nói xấu người vắng mặt là không được nha. Bà làm vậy?
8: Cái gì vậy? Không sao ông Hưng.
3: Nãy giờ ông nấp ở đâu vậy?
8: Không sao.
11: Ở đây nè, chứ đâu.
9: Biết là sao ma mà hù vậy á?
3: Ông này.
8: Biết mọi người đang đi kiếm ông nhiều lắm không? Nãy giờ đi đâu?
11: Buồn ngủ muốn chết. Bắt đi giờ này, tôi canh nãy giờ nè.
9: Buồn ngủ rồi, đi giờ ngủ rồi.
3: Mọi người.
9: Ờ.
3: Bây giờ mọi người tập trung lại một tí đi. Giờ này không phải là lúc để phân tâm đâu. Nhiệm vụ chính của chúng ta là phải tìm ra manh mối trước khi trời sáng.
8: Linh nói đúng rồi đó.
3: Bây giờ hả? Diệu Nhi, Văn Lâm.
9: Vậy.
3: Qua bên góc kia. Qua bên góc kia, lẹ lên.
9: Biết rồi.
3: Anh Khang, ông tìm manh mối ở khu vực này. Hưng, tôi và ông hai hướng. Đi, nhanh lên.
11: Ủa, hai hướng là hướng nào?
8: Đi nhanh lên.
11: Ôi, tôi tìm bên đây chưa?

0: Mệt ghê luôn á. Đi tìm manh mối, nghiên cứu cái gì đâu mà không ra manh mối gì hết trơn á.
1: Vậy là tóm lại ai ăn cắp cao su ta?
0: Tôi đã nói không biết rồi, tự nhiên hỏi Phong Long vậy biết ai.
1: Phong Long thì gọi tôi.
2: Hai mẹ đừng có cãi nhau nữa tới bụng.
1: Thôi đi cơm đi.
0: Thôi vô ăn cơm.

0: Anh Khang.
1: Gì?
0: Trời đất ơi, bữa nay mày đặt tập tành hút thuốc nữa ha.
1: Thôi thôi,
0: ra đây ra đây.
2: Trời ơi, ăn dọn cơm ăn được
0: gì ăn gì cái chuyện quan trọng nè.
3: Ủa trời, anh Khang hút một lần 5-6 điếu thuốc luôn hả?
0: Nghĩ làm sao anh Khang, bữa nay mày đặt hút thuốc không có tiền mua thuốc thì lượm mấy cái tàn thuốc người ta hút rồi về hút làm sao?
3: Ê anh Khang, tôi thì không ngờ luôn á. Tôi nghĩ ông là một người hiền lành mà ai vậy bây giờ ông lại hút thuốc như vậy hả?
1: Khang biết.
3: Ông có biết là tôi ghét những người hút thuốc lắm không?
1: Khang biết luôn.
3: Vậy mà tại sao ông lại hút thuốc?
1: Khang không có hút thuốc. Trời ơi,
0: khỏi cãi chứ ở đâu ra.
1: Tôi đang nghiên cứu.
4: Thôi đem lại. Nghiên cứu cái ngu như con kiến bây giờ.
1: Cái gì vậy? Trời ơi, tôi đang nghiên cứu nè. Mấy người biết á, cái tàn thuốc này á,
4: tôi lượm được ở đâu không?
0: Ở đâu?
1: Trong đường cao su chứ ở đâu? Tôi đang nghiên cứu về cái tàn thuốc ở trong đường cao su.
0: Có gì đâu, tôi thấy bình thường. Trong rừng cao su á, thì mấy người công nhân người ta đi cạo mũ cao su á, người ta hút, người ta bỏ đó thôi. Vậy mà cũng đi điều tra, rảnh ghê.
1: Bác Bảy đó nói với tôi á, là bác Bảy bỏ thuốc từ lâu rồi.
0: Ủa vậy hả? Sao bác Bảy không nói tôi biết ta?
1: Nói với cả nhóm luôn, ông không chịu để ý ông la nữa. Mấy người xem nè, cái tàn thuốc này chắc chắn là của một người đàn ông bí ẩn nào khác đã vô nông trường rồi. Mà mấy người coi coi, trong tàn thuốc có cái gì đặc biệt không?
4: À, tôi phát hiện.
0: Phát hiện gì?
4: Cái đầu lọc này thúi quá.
0: Không, thì thuốc người ta hút bằng miệng dĩ nhiên phải thúi rồi. Tự nhiên đưa vô hửi thì thúi thiệt.
4: Cũng đâu có ngu lắm đâu.
3: Tôi đã tìm được rồi nè.
0: Hả? Gì? Cái gì?
3: Trong cái đầu lọc này có dấu răng. Tức là cái người hút thuốc lá này có thói quen cắn đầu lọc thuốc.
1: Chính xác.
4: À, mình sẽ đi tìm người có răng.
3: Khùng. Ai mà không có răng?
5: Manh mối của Diệu Nhi rất là hay. Vậy thì bây giờ chúng ta phải đi tìm người có thói quen hút và cắn đầu lọc.
0: Đúng.

tay nghe nắng chân hoàn nắng hôn nhẹ làm hồng môi em. Trong sương chiều anh thấy đẹp hơn, trong sương chiều

0: Anh Bảy, bữa nay đâu phải là cả trực của anh đâu. Trời đất ơi, già rồi, ở nhà nghỉ ngơi cho nó khỏe. Đêm hôm tăm tối về anh ra rỡ mưa gió rồi sao? Sức khỏe già yếu rồi, anh làm em ngạc nhiên quá anh Bảy ơi. Có gì không? Nói rõ em Út nghe đi.
1: Ở nhà nó buồn quá nên tôi mới ra gặp chú để tìm hiểu coi tại sao mũ cao su nó lại bị mất.
0: Nè nè nè nè, anh đừng có nghi ngờ em nha. Đừng lâu em vô vụ này nha. Anh á bảo vệ, lỡ để bị mất mũ cao su rồi thì nhờ cấp trên á phạt anh là đúng rồi. Anh đừng có lôi kéo dù dỗ em vô lặng chia sẻ với anh nha. Em không biết gì đâu nha anh Bảy.
1: Tôi biết, nhưng tôi với chú cùng làm bảo vệ nên mới tôi muốn gặp chú để cùng tìm hiểu sao. Mỗi lần tôi trực ấy, tôi tuần tra rất cẩn thận, vậy mà công su cứ mất. Còn chú á, chú trực thì chú ngồi chỗ, chú uống trà, chú hút thuốc, mà hay cái là cao su không có mất.
0: Anh Bảy nè, anh á già lớn tuổi rồi, nhiều lúc á anh sơ suất anh không quan sát hết được. Mặc dù anh đi mỗi cầm đèn pin đi tuần, nhiều khi núp dưới gốc cây đâu có thấy được đâu. Còn em á là thế hệ sau của anh, em có cái bí kíp đó, em ngồi một chỗ thôi à, nhưng mà em biết có hay không có. Em làm được như vậy á, đó là cái năng lực của em. Đúng ra anh phải khen em chứ, không lẽ anh ganh tị với em à. Anh làm vậy tội em quá anh Bảy ơi, thiệt tình luôn á. Già rồi nhà nghỉ cho khỏe đi. Anh Bảy, em nhớ là anh bỏ thuốc lâu rồi mà, sao tự nhiên hôm nay anh lại hút thuốc lại vậy? Anh làm em ngạc nhiên quá à. Mà có chuyện gì không vậy? Nhưng mà thôi, già lớn tuổi rồi, mới vừa nghỉ làm bảo vệ có mấy ngày à, không lẽ tiền lương hết rồi hay sao vậy? Sao phải tự nhiên đi lụm từ thuốc, từ cái tàn thuốc như vậy? Trời ơi, nếu anh hút nó lại á, em gửi tặng cho anh một nguyên một gói nè, anh hút cho nó đã. Chứ công sức đâu mà lặn lội đi lụm từ tàn vậy, em thấy em sót cho anh quá anh Bảy à.
1: Chú nhìn kỹ nè, coi có phải cái tàn thuốc này của chú không?
0: Đúng rồi, cái tàn thuốc này là của em hút hồi nào giờ. Ở đây nó có cái dấu thêm một cái, đó là mỗi lần hút xong là vừa cắn với thuốc. Anh nghĩ coi, luật pháp á đâu có cấm người hút thuốc rồi quan tàn, cho nên em hút đâu thì em quan đó à. Thế cũng chuyện bình thường đâu có gì anh Bảy.
2: Chú, vậy là chú đã nhận cái đầu thuốc này là của chú rồi đó nha.
0: Cái đứa đâu ra vậy?
2: Dạ,
0: chuyện gì ra đây?
3: Tụi con á chính là người tìm ra những cái đầu lọc này nơi nông trường cao su á mà chú Bảy làm việc đó.
0: Chú hút thuốc hồi nào giờ thì tàn thuốc, hút xong thì quăng cái tàn. Chú hút ở đâu chú quăng ở đó, chú thấy cái chuyện này nó cũng bình thường thôi mà.
1: Nè, nhưng mà tôi nhắc cho chú nhớ, tôi á thì bảo vệ ở khu A, còn chú á thì bảo vệ ở khu B. Đâu có khi tôi nào tôi qua bên khu của chú hay là chú qua bên khu của tôi đâu. Tại sao thằng thuốc lại rơi vô những cái chỗ cây cao su mà nó bị mất?
2: Đó, bởi vậy cho nên tụi con đã phán đoán rằng người ăn cắp mũ cao su chính là chú.
4: Tìm ra được bằng chứng và chứng cứ chú là thủ phạm. Bây giờ chú hãy thừa nhận đi, nếu chú thừa nhận sớm chú sẽ được khoan hồng.
5: Lượt quá.
4: Để tôi. Chú ơi,
6: con nghĩ là ai cũng có nỗi khổ, nhưng mà ông Bảy của con cũng có nỗi khổ nữa đó chú. Cho nên á, chú nhận đi, thì nếu không á thì tụi con sẽ báo lên cấp trên á.
2: Đúng rồi đó chú, người ta nói là đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người xin lỗi. Chú này nhận lỗi đi chú. Ừ.
0: Anh Bảy ơi, anh Bảy, anh đừng có báo lên cấp trên nha anh Bảy. Em có nỗi khổ sao?
5: Hoàn cảnh em á thì đang gặp nhiều khó khăn, mà đi làm á lương không có đủ chi phí trong gia đình. Vợ em á thì mới vừa sinh.
1: Mà chú á tên là Thanh Liên. Thanh Liên, tại sao chú lại làm như vậy?
5: Khổ quá anh bảy ơi, cái tên á thì ông bà cha mẹ đặt nó là Thanh Liên, nhưng mà cái tính của em không biết sao nó không được như vậy, nên giờ đây em mới phạm cái sai lầm với anh bảy như thế này. Anh bỏ qua cho em đi anh bảy.
6: Ông bảy ơi, con thấy là chú Liêm đây cũng biết lỗi rồi, nhưng mà một điều tụi con thắc mắc là tại sao chú Liêm lại làm như vậy, ảnh hưởng đến công việc của ông bảy tụi con.
3: Dạ đúng rồi
5: anh bảy, thú thiệt với anh là em được tin anh sắp được cấp trên thăng chức tổ trưởng tổ bảo vệ, nên em mới động cái lòng tham, nên nó mới xui khiến em cứ mưu mô trước quỷ như vậy để hại anh, để mà em lên vào cái chỗ của anh như vậy. Mọi việc lỗi lầm là do em gây ra, em biết mình phải làm gì, em sẽ lên báo lại cấp trên trình bày rõ là sự việc để cấp trên phục hồi lại công việc mà anh làm hồi trước trên già. Em chỉ biết như vậy thôi.
1: Thôi được rồi, tôi thông cảm với chú. Nếu tôi đi làm lại á thì tôi cũng trình bày trên rõ ràng, chắc là chú cũng không bị khiển trách gì đâu.
5: Em cảm ơn.
1: Thôi à, ông cũng cảm ơn các con.
2: Dạ.
6: Cái gì vậy chứ?
1: Minh quen cho ông. Bây giờ ông mời các con đi nhậu.
6: Yeah.

0: Vậy đi ăn.
1: Yeah.
0: Mì gói.
2: Gió mát mà không có trong lòng gì đâu
3: á. Ừ, quấy tôi mà.
4: Ê, sao vậy?
3: Nhắc sao nhớ mì quá hả?
2: Nhắc sao tôi nhớ mì
3: Trời ơi, linh thiệt. Phải nhắc tiền, nhắc tiền nhắc bạc nó đỡ. Nhắc mì mì, có mì mì nè.
2: Ủa, ở đây hả?
4: Mì mì đi đâu vậy?
2: Mì mì
3: đâu đây?
4: Đâu?
2: Đi chợ mua đồ.
4: Mua đồ về, làm gì?
2: Mua đồ để lên Sài Gòn.
4: Hả?
2: Sài Gòn?
4: Mua lên Sài Gòn làm gì vậy?
2: Thì lên Sài Gòn. Tại vì á, nhìn thấy á, mọi người ở dưới quê á, ai lên Sài Gòn cũng đổi đời hết á. Với lại nó là ước mơ của mình từ lâu lắm rồi. Lên đó ai về đây hả, cũng có nhiều tiền, có nhà lầu nè, có xe hơi nè. Nên nghĩ đến đó là mình muốn đi liền ngay bây giờ luôn.
3: Trời ơi, Mimi à, không phải là tụi này bàn ra với Mimi đâu. Nhưng mà Mimi lên Sài Gòn á là phải có một mục đích chính đáng gì chứ. Nếu không có mục đích gì sao lên? Mimi có mục đích gì không?
2: Thì kiếm tiền.
4: Cái gì vậy?
2: Mục đích là ông á.
3: Gì tôi nữa? Dĩ nhiên có sao hả?
2: Thì tại vì nhớ anh Khang quá nên muốn lên Sài Gòn gặp anh Khang đúng không?
3: Nhi.
2: Ai mà đẹp nhớ anh Khang chứ. Ở trên Sài Gòn á cũng có nhiều người đẹp lắm chứ bộ, đúng không?
4: À đúng rồi, trên Sài Gòn nhiều người đẹp lắm. Tôi nè.
2: Thôi bỏ đi.
4: Ủa gì vậy?
3: Rõ ràng.
4: Ủa tôi xấu lắm hả?
2: Cái gì nữa?
4: Hai người bạn bè chơi nhau biết bao nhiêu lâu rồi. Vậy mà ganh tị gì đâu ra mặt luôn.
3: Ôi coi kìa.
2: Thế nè, mấy người không biết thôi. Chứ ở đây riết rồi cũng chán lắm luôn á. Nên mình muốn lên Sài Gòn để đổi không khí.
4: Không dám đâu. Không dám đổi không khí đâu. Lên Sài Gòn là hít không khí thì có.
2: Đúng rồi đó.
4: Ra đường thấy không? Bịt mặt không à. Ở dưới đây nè, ha, không khí.
2: Trong lành nè. Tôi á mà đứa ở đây là tôi ở đây luôn á.
3: Chưa kể hả là hả cuộc sống xô bồi, tấp nập với lại hả bận rộn lắm, không có thanh thản như ở vùng quê này đâu.
4: Khó sống lắm chứ phải giỡn
2: thôi,
4: đâu.
2: Thôi đi. Mọi người không thích tôi lên đó thì nói. Nói chung á là mọi người nói thì nói. Mi á vẫn giữ ý định của Mi. Mi muốn lên Sài Gòn.
5: À. Mày phải trả lời cho ba biết lý do gì mày muốn nghỉ học mà lên thành phố hả?
6: Trời ơi ông ơi, cái gì cũng từ từ. Ông làm quá nhỏ nó sợ.
5: Nhỏ này mà từ từ cái gì? Nói với nó là phải vỗ bàn vỗ ghế vậy nè nó mới sợ. Nói tao nghe.
2: Ba á, con thấy người ta lên Sài Gòn cũng có học hành cái gì đâu. Mà khi người ta về hả, ai cũng có nhà lầu nè, có xe hơi nè. Người ta đổi đời luôn á.
5: Mà tại sao con biết có chuyện đó?
2: Thì con thấy bên bạn con á, con thấy ở quê mình cũng có một số người vậy mà.
5: Vậy là sao? Cái đó là cái chuyện của người ta. Còn nhiệm vụ của con á là phải lo học hết cấp 2. Khi nào lên đại học rồi ba sẽ cho con lên thành phố con học. Rõ chưa?
2: Con cũng lên thành phố con học rồi ba.
5: Ba cái gì? Ba đó nghe. Mà liệu á là bà nghe theo nó đó hen. Tôi mà buồn quá là tôi nhậu lại á.
6: Nói vậy.
5: Thì tôi hù bà vậy thôi. Ba không sợ, tôi sợ.
2: Ba cổ hủ á.
5: Không có cổ hủ gì hết á bà. Mà bà nghe theo nó, bà chiều chuộng nó đó nghe. Tôi nói thiệt, bà để nó lên thành phố rồi bà coi. Không khéo là nó nghe lời người ta, nó hư thân mất nết cho mà biết.
2: Sài Gòn không được, cái này không đúng. Thôi cái này mới được. Con trai 7 cái, con gái 9 cái.

0: Tại sao ai cũng ngăn cản mình hết vậy? Không lẽ đây là định mệnh?
1: Không tính mà nữa đâu. Bé Mai, bé Mai, ủa làm cái gì vậy? Là khói hả? Ê, coi gì vậy? Ê, cái này đúng lắm luôn á.
2: Đúng không?
1: Mày, mày, mày, mày. Cá bóng nó quẻ đây bao nhiêu quẻ vậy? Mày, tôi làm gì mặt buồn vậy? Sao buồn nhờ mày?
2: Sao vậy? Có chuyện gì thì nói tụi này biết đi.
0: Thôi bà, vậy mà không có đúng cái gì hết á. À, bây, cái này bà cũng nói đó là một năm á, mày không lên được Sài Gòn. Bà cầu cũng báo là một năm mày cũng không mới lên được Sài Gòn.
2: Học xong này lên đại học mới được lên Sài Gòn.
3: Thì là nó coi đúng rồi đó.
1: Đúng rồi đó.
3: Ê, coi đi, coi cho tôi một quẻ đi. Coi thử coi là chiều nay nó ra số mấy, tôi mua số kiến thiết.
1: Đúng rồi á. Hay là coi cho Nhi coi á, là khi nào mà Nhi mở được cái nhà hàng để Nhi có thể ăn thật là nhiều đồ ăn cho nhà hàng của Nhi. Coi cho chị đi, coi thử khi nào á chị lấy được chồng.
4: Nói vậy thôi chứ coi cho Lâm đi. Thích coi gì coi.
1: Người ta coi bà tự nhiên đưa tay ra là sao?
4: Coi bà.
0: Mọi người á, có xem mi là bạn không?
1: Có.
2: Chúng ta là những đôi bạn
5: thân rất thân.
4: Không ai nấy lo thì coi.
3: Bây giờ Sài Gòn không đi.
0: Kỳ cục quá à.
4: Vậy mà
0: thôi. Mọi người có đợi mi mi không?
2: Ờ, dĩ nhiên. Chúng ta sẽ đợi Mimi lên thành phố chơi với chúng ta.
4: Lúc đó hả? Lâm sẽ dắt Mimi đi hết cái Sài Gòn luôn.
1: Lúc đó Mi đi á, Mi rủ chị Na lên với nha.
3: Lúc đó tôi dẫn Mi đi chơi qua tập bạc.
1: Đâu vậy?
4: Công viên nước á.
0: Vậy thì một năm nữa Mi sẽ lên Sài Gòn.
1: Khoan đã Mi, nhưng mà lỡ đâu á bài bói không đúng thì sao?
0: Không đúng cũng lên.
2: Bữa giờ vui quá ha mọi
1: người. Nghe nè, mà bây giờ tụi mình mà về Sài Gòn á, chắc là nhớ ở đây lắm luôn á.
2: Nghe nói là khen
4: có gì đâu. Năm sau á tụi mình về chơi tiếp. Biết anh như đây.
6: Rồi học hành đi, năm sau xuống đây chơi tiếp có gì đâu. Mà sao mỗi hôm là bác thấy đông quá, này sao mà ít cái quá vậy?
2: Mẹ con á, với lại Linh Ít Mèn á, đứng đợi ngoài xe trước rồi. Tụi con là ra sao ơi.
1: Cô chú tiễn tụi con tới đây được rồi, thôi cô chú về đi.
6: Thôi để tiễn ra tới xe cho nó vui.
2: Dạ thôi, cô chú lớn tuổi rồi.
6: Có sao không? Làm cái gì mà chạy có sao không?
1: Cái bà Mi bồng mơ này.
6: Có sao không?
2: Mi đi đâu á mà giỏi mà vàng mà chấp phải đá mà quẹt cái dây vậy?
6: Có sao không?
0: Dạ không sao.
6: Không được rồi. Ông vậy tranh thủ ra xe đi để trễ xe nghe.
0: Không có một món quà định tặng cho mọi người nè.
2: Quà? Quà gì vậy? Quà gì vậy?
0: Quê rồi. Thôi để lên Sài Gòn
2: nè. Thôi
7: tặng
2: luôn đi.
7: Thôi. Bây giờ trễ giờ rồi. Các con đi đi, không thôi là không có xe về đâu đó.
2: Dạ.
0: Nói nghe nè, mấy bạn đi lên Sài Gòn á nhớ đừng có quên chị Na nha. Lỡ mà mai mốt chị Na lên Sài Gòn chơi không có được ăn hiếm nghe chưa?
4: Dạ thôi. À dạ hai bác. Tụi con xin phép hai bác ở lại giữ gìn sức khỏe nha. Rồi. Năm sau gặp tiếp.
6: Rồi, con đi mạnh vợ nha.
2: Dạ. Hai bác đi.
0: Từ rồi đi, ở lại 5 phút nữa rồi đó.
2: Thôi, để bữa khác hăng hăng về hăng thăm ý, được chưa? Nha, ngoan.
4: Thôi, đi.
6: Con.
0: Mấy bạn về.
2: Nín nghe Hưng nói nè, mai mốt Hưng về Hưng thăm chịu không?
0: Nhớ nha.
2: Dạ.
0: Ê.
2: Hả?
0: Ôi.
2: Cái gì?
7: Được rồi.
0: Con muốn quà tặng cho Hưng.
2: Trời ơi. Về lẹ Hưng ơi.
0: Ê Hưng ơi, tôi biết Hưng thích màu vàng cho nên tôi mua con vịt màu vàng tặng cho Hưng đó.
2: Có về không? Xe sắp chạy rồi. Đi nha, cái gì con gạt xa nhớ. Con gửi nha cho mọi người nha.
6: Để mấy bạn chờ.
0: Ê, mấy bạn nha.
6: Rồi đi mạnh vỡ nha.
0: Hương lộ bình an nha.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi sáp nhập, bản đồ du lịch tỉnh Đắk Lắk đã có sự thay đổi rõ rệt. Một cánh cửa mới được mở ra, kết nối du lịch rừng biển. Đây không chỉ là sự cộng gộp địa lý mà còn là sự cộng hưởng về sinh thái và cảm xúc, mở ra một hành trình du lịch giàu trải nghiệm độc đáo, kết hợp giữa núi rừng và biển cả, đa dạng hóa dịch vụ, thu hút du khách trong nước và quốc tế. Đặc biệt, trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua, tỉnh Đắk Lắk đã trở thành điểm đến sôi động với chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc, thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách đến tham quan và trải nghiệm. Chương trình Sắc màu cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung này qua phóng sự Du lịch Đắk Lắk bản hòa ca của rừng và biển.
1: Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận sự khởi sắc mạnh mẽ của ngành du lịch với hàng loạt hoạt động văn hóa nghệ thuật trải nghiệm được tổ chức xuyên suốt từ phía Tây Đại Ngàn đến vùng biển phía đông của tỉnh, đã thu hút khoảng 350.000 lượt khách với tổng doanh thu du lịch ước đạt khoảng 347 tỷ đồng. Sự tăng trưởng này đến từ việc địa phương tổ chức đồng loạt nhiều hoạt động kích cầu quy mô lớn, đa dạng trải nghiệm, sự hòa quyện giữa bản sắc văn hóa Tây Nguyên cùng không khí sôi động của miền biển đã tạo nên hành trình du lịch nhiều màu sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách trong và ngoài nước. Tại khu vực phía Tây, nhiều điểm du lịch văn hóa cộng đồng đã trở thành điểm đến hấp dẫn trong dịp nghỉ lễ. Ngay từ sáng sớm, Bảo tàng Đắk Lắk đã đón đông đảo du khách đến tham quan, tìm hiểu không gian văn hóa truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên. Thông qua triển lãm ảnh bản sắc các dân tộc Việt Nam, các hoạt động làm thổ cẩm, mặc trang phục ED, tham gia trò chơi dân gian, làm bánh, biểu diễn đàn tính, hát then, du khách đã có cơ hội cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp văn hóa đa sắc màu của vùng đất cao nguyên.
2: Thì đầu tiên là cũng tham quan bên bảo tàng bên kia. Cảm giác mọi người, cái chương trình làm ở đây rất là chuyên nghiệp, mà là văn hóa ở đây cảm giác rất là cởi mở ấy. Không khí, nắng gió thì rất là mát. Cũng rất là bất ngờ.
3: Để tạo ra một cái chuỗi hoạt động mà liên tục thì Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch năm nay ngoài việc tổ chức các hoạt động liên quan đến Dỗ Tổ Hùng Vương thì chúng tôi cũng kết hợp đưa các hoạt động kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và những cái hoạt động nhân kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động về tại các cái khu vực tổ chức các cái hoạt động của lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, đặc biệt cụ thể như cái khu vực mà tổ chức tại Đình Lạc Giao này thì tạo ra một cái không khí gần gũi để mà thu hút nhân dân du khách vừa đến tham dự Dỗ Tổ nhưng mà vừa tham dự các cái hoạt động kỷ niệm 51 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và các cái sự kiện hoạt động của chuỗi hoạt động lần này.
1: Xu hướng du lịch xanh, gần gũi thiên nhiên tiếp tục được nhiều du khách lựa chọn trong kỳ nghỉ lễ năm nay. Chính vì vậy, du lịch cộng đồng tại Buôn An Cô Thông cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Trong không gian nhà dài truyền thống, du khách được trải nghiệm đời sống sinh hoạt của đồng bào ED, thưởng thức cà phê Tây Nguyên, khám phá nghề dệt thủ công và lắng nghe những thanh âm mang đậm hơi thở Đại Ngàn. Đặc biệt, việc tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã tạo thêm sức hút đối với du khách. Nhiều quán cà phê mang đậm bản sắc Tây Nguyên, đặc biệt là các không gian gắn với văn hóa nhà dài, cà phê truyền thống hay các điểm cà phê trải nghiệm luôn trong tình trạng đông khách từ sáng sớm đến tối. Du khách vừa thưởng thức cà phê, vừa trải nghiệm không gian, tìm hiểu câu chuyện văn hóa gắn với vùng đất Ba Giang, góp phần làm nổi bật sức hấp dẫn riêng của du lịch Đắk Lắk.
4: Cái lúc mà uống cà phê thì nó không phải là vị mà nó giống như kiểu cảm giác á, cái cảm giác là

0: Mình lên đây và mình được uống cà phê giống như một nơi bắt nguồn của cà phê ở Việt Nam mình, cho nên em cảm giác là khi mà uống cà phê ở đây thì sẽ uống cái cảm giác, cái hương vị, cái câu chuyện nhiều hơn là cái việc mà thưởng thức cà phê.
1: Chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026 và 140 năm ngày quốc tế lao động 1 tháng 5, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề Bản hùng ca tháng 4 tại phường Buôn Ma Thuột. Chương trình nghệ thuật tái hiện hành trình đấu tranh hào hùng của dân tộc và khát vọng phát triển của quê hương Đắk Lắk hôm nay, gồm hai phần: bài ca thống nhất và Đắk Lắk âm vang ngày mới, với 13 tiết mục gồm ca múa, biểu diễn nhạc cụ với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, được dàn dựng công phu do các diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ của đoàn ca múa dân tộc tỉnh Đắk Lắk biểu diễn, đã mang đến món ăn tinh thần đầy ý nghĩa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, cổ vũ tinh thần đoàn kết, thi đua lao động, sản xuất của các tầng lớp nhân dân.
2: Thì Chi cũng đã được thể hiện một ca khúc rất là hào hùng về quê hương đất nước, và để nhắc lại và để tưởng nhớ đến ông cha ta ngày xưa đã khó khăn vất vả để có được ngày hôm nay, và rất là trân quý những điều đó. Và ngày hôm nay trên sân khấu thì những sự hùng hồn, những cái điều mà các anh em nghệ sĩ đã rất là cố gắng để hoàn thiện, thì ngày hôm nay rất là vui vì chương trình thành công rất là tốt đẹp.
3: Hôm nay được tham gia cái chương trình này của đơn vị tổ chức ra đây thăm thì tôi cảm thấy rất là vinh hạnh, tự hào về cái lịch sử chiến thắng 30/4, và để tiếp nối với cái niềm tin của ông cha ta ngày xưa thì tôi nghĩ là thế hệ chúng ta ngày nay nên tiếp nối và bảo vệ và xây dựng đất nước này càng hùng mạnh để không phụ lòng cha ta ngày xưa.
1: Từ Đại Ngàn phía Tây, hành trình du lịch dịp lễ tiếp tục sôi động tại vùng biển phía đông Đắk Lắk với chuỗi hoạt động kích cầu du lịch mang chủ đề Cá ngừ Đắk Lắk tình hòa cầu vàng. Điểm nhấn nổi bật là chương trình nghệ thuật được tổ chức vào đêm 30 tháng 4 tại quảng trường Phú Yên với 3 phần: Bước chân tiền nhân, tinh hoa cầu vàng và vương xa. Khán giả được kể câu chuyện chân thực từ hành trình khai phá vùng đất ven biển đến sự hình thành và phát triển nghề câu cá ngừ đại dương, niềm tự hào của ngư dân địa phương bằng công nghệ 3D mapping, LED và nghệ thuật trình diễn hiện đại. Chương trình đã tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc. Đặc biệt, màn trình diễn phi lê cá ngừ đại dương trực tiếp trên sân khấu đã tạo nên sức hút lớn đối với người dân và du khách. Không đơn thuần là hoạt động ẩm thực, chương trình còn góp phần quảng bá nghề câu cá ngừ đại dương, niềm tự hào của vùng biển phía đông Đắk Lắk. Qua từng lát cá từ rói, câu chuyện về hành trình vươn khơi, về những ngư dân ngày đêm bám biển cũng được lan tỏa đầy cảm xúc.
4: Cũng mong tất cả bạn bè của các tỉnh khác cũng như trong và ngoài nước có thể đến Phú Yên để tham gia những lễ hội kích cầu du lịch, những festival.
5: Chương trình kích cầu như này thì đã làm cho người dân ở đây rất là phấn khởi, không chỉ là người dân mà là tất cả các khách du lịch trải nghiệm được rất là nhiều không gian ẩm thực và văn hóa, cả các danh lam thắng cảnh.
2: Không khí rất là vui. Đông thì những cái hàng quán thì sẽ có nhiều khách hơn, cho lúc trước thì em thấy nó rất là vắng.
1: Song song với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực, hoạt động bay khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực Tháp Nghìn Phong, phường Tuy Hòa cũng đã mang đến trải nghiệm mới lạ cho du khách. Từ trên cao, vẻ đẹp giao hòa giữa biển xanh, thành phố và thiên nhiên hiện ra đầy ấn tượng. Hoạt động này không chỉ tạo ra trải nghiệm mới lạ mà còn mở ra hướng phát triển các sản phẩm du lịch mới cho địa phương.
6: Chúng tôi đang muốn lấy cái đây là một trong những cái để mà kích cầu cái du lịch ở địa phương của Đắk Lắk. Chính vậy thì trong cái chuỗi hoạt động kích cầu du lịch lần này thì diễn ra rất nhiều các cái hoạt động. Đây là một trong những cái sự kiện có cái thể là để giúp cho các cái du khách khi về với phía đông vừa được tắm biển, vừa được tham gia các cái điểm, tham quan các điểm du lịch, nhưng mà cũng có những cái hoạt động trải nghiệm lần này.
7: Những chân trời phía đại dương, nơi con người chưa vươn tới, làm nảy nở khát vọng khám phá, chinh phục. Từ trong nhịp sống mưu sinh, khát vọng ấy dần hình thành và lớn lên. Phải đi xa hơn, xuống sâu hơn, vượt qua những tầng nước chưa từng chạm tới, để tìm kiếm những ngư trường mới ngoài khơi xa tắp.

đoàn vàng câu tình cờ bắt gặp. Những ngư dân đã quan sát lần theo quy luật của dòng nước, của đàn cá, rồi kiên trì thử nghiệm qua những chuyến đi dài ngày giữa sóng gió, mà dần hình thành nên một phương thức đánh bắt mới để có thể đi xa bờ. Bắt đầu bằng trí tuệ của ngư dân Phú Yên xưa, nghề câu cá ngừ đại dương được khởi nguồn rồi lan tỏa ra khắp các ngư trường của Tổ quốc, mở ra những hải trình mới giữa chủ khơi với tinh hoa câu vàng.

một dây câu chính dài hàng chục km. Trên đó gắn hàng trăm lưỡi câu có mồi sống, được thả ở những tầng nước phù hợp để đón luồng di chuyển săn mồi của cá ngừ theo dòng hải lưu. Chính đặc điểm này thúc đẩy ngư dân tiến ra đại dương và đòi hỏi phải xác định chính xác ngư trường, thời điểm, độ sâu, đồng thời xử lý và bảo quản cá ngay trên tàu để đảm bảo chất lượng sau khai thác. Cá ngừ là kết tinh của việc con người hiểu và đi đúng theo quy luật của biển.

0: Từ đại ngàn hùng vĩ đến biển xanh rộng mở, với nhiều lợi thế sau sáp nhập đang mở ra cho Đắk Lắk một không gian phát triển du lịch rộng lớn và giàu tiềm năng, không chỉ cộng hưởng về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và sản phẩm du lịch. Sự giao thoa kết nối hài hòa giữa bản sắc văn hóa cao nguyên và tinh hoa biển cả đã mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm mới mẻ. Với những hành trình đầy cảm xúc, đây không chỉ là cú hích cho du lịch địa phương trước mắt mà còn là hướng đi nhiều triển vọng trong thời gian tới, để Đắk Lắk từng bước hình thành những sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao sức cạnh tranh, trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong hành trình khám phá Việt Nam.
1: Chuyên mục Sắc màu cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tài nguyên và Môi trường của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động rõ nét đến đời sống và sản xuất, việc quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là tài nguyên nước và môi trường nông thôn đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những thông tin đáng chú ý sau đây. Bồn nước hợp vệ sinh, giải pháp thiết thực góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và gìn giữ nguồn tài nguyên nước. Tận dụng phế phẩm nông nghiệp theo hướng thân thiện với môi trường, hướng đi xanh trong phát triển nông nghiệp bền vững. Và nghịch lý chăn nuôi trong khu dân cư, vấn đề đang đặt ra nhiều áp lực đối với môi trường sống và công tác quản lý tại cơ sở. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nước sạch không chỉ là nhu cầu thiết yếu trong đời sống mà còn là yếu tố quan trọng bảo vệ sức khỏe cộng đồng, gìn giữ môi trường sống và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước. Tuy nhiên, tại nhiều vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Đắk Lắk, điều kiện tiếp cận và lưu trữ nước sinh hoạt hợp vệ sinh vẫn còn nhiều hạn chế. Từ thực tế đó, chương trình hỗ trợ bồn chứa nước sinh hoạt thuộc dự án 1 chương trình mục tiêu quốc gia 1719 đang mang lại những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân, đồng thời từng bước thay đổi nhận thức trong bảo vệ tài nguyên và môi trường.
1: Trước đây, do điều kiện kinh tế khó khăn, gia đình chị Hờ Na Pờ Reng không có khả năng xây bể chứa hay mua bồn nước để tích trữ nước sinh hoạt. Mỗi khi có nước, cả nhà chỉ tận dụng xô, chậu, can nhựa để chứa tạm. Những vật dụng nhỏ lẻ, không có nắp đậy, vừa không đảm bảo vệ sinh, vừa không thể tích trữ đủ nước cho sinh hoạt hàng ngày, nhất là vào thời điểm mùa khô kéo dài ở vùng đất vốn khan hiếm nước như Krông Nô. Nhiều khi nước vừa lấy về đã sử dụng hết, gia đình lại phải đi xin hoặc chở nước từ nơi khác về dùng, rất vất vả. Chính vì vậy, chiếc bồn chứa nước được hỗ trợ không chỉ giúp gia đình chị có nơi lưu trữ nước an toàn, hợp vệ sinh mà còn giúp chủ động hơn trong sinh hoạt, giảm bớt nỗi lo thiếu nước kéo dài nhiều năm qua. Trước đây, nhà tôi chỉ đựng nước bằng xô chậu thôi, để tạm quanh nhà nên bụi bẩn, mỗi hai côn trùng dễ bay vào, nước cũng không sạch. Giờ được nhà nước hỗ trợ bồn chứa nước có nắp đậy kín, vừa chứa được nhiều nước hơn, vừa đảm bảo vệ sinh nên gia đình yên tâm lắm. Các hộ dân được hỗ trợ bồn chứa nước inox dung tích 1.000 lít, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng theo quy định. Không chỉ cấp riêng bồn chứa, chương trình còn hỗ trợ đồng bộ, văn hóa và các phụ kiện đi kèm để hoàn thiện việc lắp đặt, giúp người dân có thể đưa vào sử dụng ngay. Với dung tích lớn, độ bền cao và thiết kế kín, những chiếc bồn nước này không chỉ giúp bà con chủ động tích trữ nước sinh hoạt mà còn đảm bảo vệ sinh nguồn nước, hạn chế bụi bẩn, côn trùng xâm nhập trong quá trình sử dụng.
2: Ngày xưa chưa có bồn nước thì dùng bằng can, xô gì các kiểu đựng thôi. Rồi giờ có bồn nước rồi đựng thoải mái, đủ ăn uống.
1: Từ việc sử dụng những vật dụng chứa nước tạm bợ sang các bồn chứa hợp vệ sinh là thay đổi nhỏ nhưng mang lại hiệu quả thiết thực. Nước sinh hoạt được lưu trữ an toàn hơn, hạn chế nguy cơ ô nhiễm từ môi trường bên ngoài. Đồng thời, việc sử dụng bồn chứa dung tích lớn cũng giúp người dân tiết kiệm nước hơn, tránh thất thoát trong quá trình sử dụng.
3: Sử dụng cái bồn nước hay là việc xây dựng các cái bồn trữ nước để giúp cho bà con là trữ nước để trong mùa khô, để giúp cho bà con trong cái việc là sinh hoạt hàng ngày. Đấy. Chứ còn về lâu về dài thì trên địa bàn CRV thì cũng kiến nghị đề nghị là phải có được các cái công trình nước sạch. Đấy. Và ngoài cái công trình nước sạch ra thì phải có được cái nước sản xuất để giúp cho bà con là ổn định cái cuộc sống cũng như là tăng gia sản xuất.
1: Việc lồng ghép giữa hỗ trợ an sinh với nâng cao nhận thức sử dụng tài nguyên đang tạo ra những chuyển biến tích cực tại địa phương. Khi người dân được tiếp cận các điều kiện sinh hoạt tốt hơn, ý thức giữ gìn, vệ sinh môi trường, sử dụng nước tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước cũng từng bước được nâng lên.
4: Bồn nước phân tán cho bà con để có một cái lượng nước sinh hoạt hàng ngày là đảm bảo. Thì cái lợi ích của cái chương trình này mang lại là rất là lợi ích, và các được bà con được cấp máy móc, thì sẽ từ cái máy móc đó thì bà con sẽ chuyển đổi nghề sang nghề phát cỏ thuê rồi bơm thuốc thuê để cải thiện đời sống cho trong gia đình.
1: Từ những chiếc bồn chứa nước hợp vệ sinh, người dân được bảo đảm nước sinh hoạt hàng ngày, yên tâm lao động sản xuất, phát triển đời sống.
0: Thưa quý vị, trong

0: Sản xuất nông nghiệp, việc xử lý phế phẩm sau thu hoạch và hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật luôn là bài toán được nhiều nông hộ quan tâm. Nếu như trước đây, lá khô, cành cây hay phụ phẩm nông nghiệp thường bị đốt bỏ ngoài trời, gây khói bụi và lãng phí tài nguyên, thì nay nhiều nông dân đã bắt đầu tìm cách tận dụng nguồn phế phẩm này theo hướng thân thiện hơn với môi trường. Theo kinh nghiệm dân gian, mùi hắc cùng tinh dầu tự nhiên từ một số loại lá cây có thể làm côn trùng mất phương hướng, hạn chế xuất hiện trên cây trồng. Tuy nhiên, việc đốt trực tiếp ngoài trời thường tạo nhiều khói bụi, khó kiểm soát và tiềm ẩn nguy cơ cháy lan, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Từ thực tế đó, một số nông hộ tại xã Quảng Phú đã cải tiến cách làm bằng việc sử dụng lò sắt để đốt yếm khí phế phẩm nông nghiệp. Phương pháp này không chỉ giúp tạo khói ổn định để xua đuổi côn trùng, mà còn tận dụng được nguồn phế phẩm sau thu hoạch theo hướng thân thiện hơn với môi trường. Tại vườn cây của gia đình ông Đặng Văn Huy ở thôn 3, những chiếc lò sắt hình trụ được đặt xen giữa các hàng cây ăn trái. Bên cạnh lò là lá khô, cành cây nhỏ và các phụ phẩm nông nghiệp được gom lại sau khi dọn vườn. Theo ông Huy, thay vì đốt trực tiếp như trước đây, việc đốt trong điều kiện yếm khí, tức hạn chế oxy, giúp vật liệu cháy chậm hơn, lượng khói tạo ra đều và ít gây bùng lửa lớn.
1: Sau khi nó cháy chậm gọi là nó đốt, bắt đầu nó tạo ra là khói, còn gọi là carbon đó, thì bắt đầu là nó sẽ xua đuổi cái côn trùng đó. Trong cái quá trình đó thì nó sẽ lắng lỏng lại các cái tinh dầu, dân gian gọi là hắc ín, dầu hắc ín, thì cái đấy là có thể là pha với nước để phun trực tiếp cho cây ăn trái để xua đuổi côn trùng. Trong cái lúc đốt yếm khí thì nó sẽ ra được cái than biotra. Cái than biotra đó thì lại bón ngược lại trực tiếp lại cho cây trồng.
0: Các lò đốt yếm khí được thiết kế khá đơn giản, tận dụng vật liệu sẵn có nên dễ triển khai trong các hộ gia đình. Khi vận hành, lá khô và phụ phẩm nông nghiệp được đốt trong môi trường thiếu oxy, giúp giảm tốc độ cháy, hạn chế lượng tro bụi phát tán ra môi trường so với việc đốt trực tiếp ngoài trời. Đáng chú ý, phương pháp này còn góp phần giải quyết bài toán xử lý phế phẩm nông nghiệp sau thu hoạch, vấn đề tồn tại ở nhiều vùng sản xuất hiện nay. Thay vì đốt bỏ tràn lan hoặc chất đống gây ô nhiễm, các loại lá cây, cành khô được tận dụng để tạo khói sinh học và sản xuất than sinh học, phục vụ lại cho cây trồng.
1: Cái lợi ích của nó thì nó giảm được khoảng tầm 50-60% cái sử dụng cái thuốc trừ sâu. Và cái lợi ích thứ hai là nó sản xuất được cái biotra, gọi là cái phân bón. Có nghĩa là cứ phải sử dụng từ từ thay dần dần từ từ từng bước thì nó sẽ lấp dần về cái lượng hàm lượng khoáng và hữu cơ trong cái môi trường đất.
0: Việc cải tiến từ kinh nghiệm dân gian sang mô hình đốt yếm khí đã thể hiện sự chủ động sáng tạo của người nông dân trong việc tìm kiếm giải pháp sản xuất thân thiện môi trường. Thay vì xem phụ phẩm nông nghiệp là rác thải cần loại bỏ, nhiều nông hộ đang từng bước tận dụng trở lại nguồn tài nguyên sẵn có để phục vụ sản xuất. Không chỉ tạo khói để xua đuổi côn trùng, mô hình này còn tạo ra than sinh học để bón lại cho đất, góp phần tận dụng phế phẩm nông nghiệp, giảm phụ thuộc vào thuốc bảo vệ thực vật và hướng tới sản xuất nông nghiệp bền vững. Thưa quý vị và các bạn, tại nhiều địa phương của tỉnh Đắk Lắk, quá trình đô thị hóa và mở rộng khu dân cư diễn ra nhanh chóng. Thế nhưng song song với đó, hoạt động chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư vẫn chưa được sắp xếp, quy hoạch đồng bộ. Thực trạng này đang tạo ra những áp lực không nhỏ đối với môi trường sống, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân.
2: Tại một số xã phường, không khó để bắt gặp những mô hình chăn nuôi heo, gà, vịt nằm xen kẽ ngay trong khu dân cư. Ban đầu chỉ là vài con phục vụ sinh hoạt gia đình, nhưng theo thời gian, nhiều hộ đã phát triển thành mô hình hàng chục, thậm chí hàng trăm con. Điều đáng nói là phần lớn các cơ sở chăn nuôi này nằm sát nhà dân, không đảm bảo khoảng cách an toàn môi trường. Hệ thống xử lý chất thải còn hạn chế, thậm chí có nơi xả thẳng ra môi trường xung quanh. Mùi hôi từ chuồng trại, nước thải chăn nuôi, ruồi muỗi phát sinh trở thành nỗi ám ảnh thường trực của các hộ dân sống xung quanh.
3: Mùi hôi nó mình thấy không thở được, mình đi ngang thì mình bịt mũi vẫn cứ ngửi thấy được. Ở xã nước lan qua đường rồi mình đi, mình đi bộ thì cũng sợ té, mà đi xe cũng sợ té.
2: Những chuồng trại chăn nuôi trong hoặc gần khu dân cư khiến người dân phải sống chung với mùi hôi kéo dài cả ngày lẫn đêm, đặc biệt vào những ngày nắng nóng hoặc mưa ẩm, việc mở cửa nhà, sinh hoạt ngoài trời trở nên khó khăn. Nhiều hộ gia đình cho biết trẻ nhỏ thường xuyên mắc các bệnh về đường hô hấp, người lớn tuổi bị ảnh hưởng bởi mùi hôi kéo dài. Bên cạnh đó là tình trạng ruồi muỗi phát sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến vệ sinh và chất lượng cuộc sống.
4: Cái mùi hôi già nó nồng nặc mà nhà em cách đây 2-3 nhà mà vẫn còn ngửi mùi mà trời nóng. Thế em

0: dám mở cửa, mở cửa một cái là cái mùi sọc thẳng vô trong nhà, và đóng cửa vô thì nó hâm, nó bí nhà em con, một đứa 7 tuổi, một đứa 5 tháng rưỡi mà trời này nóng quá, chị đâu có nổ đâu. Thì em cũng chỉ mong là chủ trại có thể xử lý được cái mùi.
1: Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy xung đột giữa phát triển kinh tế hộ gia đình và bảo vệ môi trường sống đang trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Luật chăn nuôi năm 2018 đã quy định rõ về việc cấm chăn nuôi trong khu vực không được phép của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư. Tuy nhiên, việc thực thi và di dời các cơ sở này vẫn đang vấp phải không ít rào cản. Phần lớn các hộ chăn nuôi là những hộ nghèo hoặc cận nghèo, chăn nuôi là sinh kế duy nhất. Việc yêu cầu dừng hoạt động ngay lập tức hoặc di dời đến khu quy hoạch tập trung, nơi đòi hỏi chi phí đầu tư lớn là một bài toán quá sức đối với họ.
2: Phường cũng đã chỉ đạo phòng kinh tế hạ tầng xuống làm việc, tuyên truyền vận động làm sao mà đảm bảo cái môi trường, xử lý cái ô nhiễm. Tuy nhiên là cũng phải có cái biện pháp đã giao cho phòng kinh tế hạ tầng và sau này phải xử lý để đảm bảo cái môi trường nó trong lành, đảm bảo bà con vẫn sản xuất, phát triển, nhưng phải đảm bảo cái không được ô nhiễm. Và cái hướng thì sau này là phải tính phường thì không thể cái chăn nuôi trong cái khu vực đô thị. Về lâu dài thì chắc chắn là sẽ có cái biện pháp, có cái hướng để tạo cái môi trường làm việc, cái môi trường sản xuất kinh doanh cho bà con đây, chuyển đổi hoặc là chuyển ra các khu vực xa trung tâm, khu vực phù hợp để cho bà con phát triển ổn định cái đời sống, đồng thời là phải đảm bảo cái môi trường.
1: Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận một thực tế khách quan rằng tình trạng ô nhiễm chăn nuôi hiện nay tại nhiều địa phương ở Đắk Lắk phần lớn là do lịch sử để lại. Bởi cách đây 5 đến 10 năm, nhiều cơ sở chăn nuôi này vốn nằm ở những khu vực biệt lập, cách xa trung tâm hoặc thuộc vùng sản xuất nông nghiệp thừa thớt. Thế nhưng, cùng với tốc độ phát triển của đô thị, những cánh đồng vườn rẫy trước kia nay trở thành các khu dân cư đông đúc. Những chuồng trại vốn ở ngoài rìa này bỗng chốc trở thành trung tâm nằm lọt thỏm giữa những dãy nhà cao tầng và các tuyến đường phố mới. Đô thị hóa là xu thế tất yếu của sự phát triển. Tuy nhiên, một đô thị đáng sống phải là nơi mà sự phát triển kinh tế luôn song hành với sự trong lành của môi trường. Chỉ khi bài toán lịch sử để lại này được giải quyết bằng sự đồng thuận của người dân, thì những cánh cửa nhà dân có thể rộng mở đón luồng không khí trong lành vốn có của vùng đất cao nguyên.
3: Chuyên mục Tài nguyên và Môi trường của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: quý vị, hoa sen từ lâu đã gắn với văn hóa tinh thần của người Việt. Hoa sen tượng trưng cho sự thanh cao, sức sống mạnh mẽ và là biểu tượng của vẻ đẹp thuần khiết, giản dị và mộc mạc. Trong chương trình của ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm về chốn bình yên để lắng nghe hương thơm dịu nhẹ lan tỏa và say đắm lòng người.
1: Không chỉ nổi tiếng với biển xanh và những lễ hội đậm bản sắc văn hóa, vùng đất phía đông tỉnh Đắk Lắk còn gây ấn tượng với vẻ đẹp thanh bình của những đầm sen mỗi độ vào mùa nở rộ. Như những ngày hè oi ả, đầm sen như phủ lên làng quê một gam màu dịu dàng và bình yên đến lạ. Những cánh sen hồng khẽ rung theo làn gió nhẹ, tỏa hương thơm thanh khiết giữa không gian tĩnh lặng, khiến bất kỳ ai ghé qua cũng chợt thấy lòng mình dịu lại. Sen không mang vẻ đẹp rực rỡ hay phô trương, nhưng lại khiến người ta rung động bởi sự mộc mạc và thanh tao rất riêng. Giữa mặt nước xanh trong, từng đóa sen vươn lên mạnh mẽ nhưng vẫn mềm mại, như biểu tượng cho vẻ đẹp giản dị của con người miền quê xứ Nẫu.

0: Có những người tìm đến đầm sen không chỉ để ngắm hoa hay lưu lại vài bức ảnh đẹp, mà còn để tìm cho mình một khoảng lặng giữa cuộc sống tất bật. Bởi đứng giữa hương sen thoang thoảng, nghe tiếng gió khẽ lướt qua mặt hồ, người ta dễ cảm nhận được sự bình yên và những rung động rất nhẹ trong tâm hồn, cảm giác mà không phải nơi nào cũng có được.
1: Cái mùa mà rộ nhất của nó là vào tháng mấy hả chú?
2: Từ đây là nay tới đó 7-8 thì mưa quá nó lạnh nó hạ xuống rồi nó chết rồi, bắt đầu nó rụt cái lá nó đây nè, rồi bắt đầu nó ấm ra, bắt đầu lên lại.
1: Vậy cái này mình bán như thế nào chú?
2: Giờ vậy rút ra bón bao giờ nó lựa xong xá, cái nó lép nhiều rồi nó lựa đưa ra, cái nó chắc nhiều rồi nó mua ra.
1: Lép nhiều bán giá khác hay là
2: sao? Giá khác.
1: Cái nào lép nhiều thì bán khoảng nhiêu?
2: Thì đây ví dụ giờ nó chẹt như vậy là 20 ngàn, mà nếu mà ít quá 12-13 ngàn lép đấy, để nó lọt ra học chắc ít rồi mua ở đây nè.
1: Mà sẽ khuyến khích mình trồng sen hồi đầu mình có chịu trồng không, hay là lúc đầu mình cũng phân vân cái này?
2: Không, mình cũng phân vân nha, học trồng cũng phân vân, xã nó khuyến khích thì dân nó cũng, người ta nào cũng chưa phân vân, nào chưa muốn trồng mãi, giờ nó trồng lên thấy vậy quá cảnh nó cũng đẹp nè, sen đồ nó lên nó cũng đẹp.
1: Khách du lịch gì là thấy phấn khởi không?
2: Nãy giờ đây thấy nó dài, nó cũng chụp hình chụp bóng rồi nó cũng đẹp chứ.
1: Cũng ưng chứ bộ, ưng không?
2: Ưng thì không ưng. Nó dài quấy rồi đây, nó tối nó cũng đầy.

Để làm ra được những sản phẩm tốt có chất lượng được người tiêu dùng ưa chuộng, những hạt sen phải trải qua những công đoạn xử lý nguyên liệu theo quy trình như thế này tại phân xưởng chế biến hạt sen. Những hạt sen nhỏ bé nhưng chứa đựng rất nhiều chất dinh dưỡng quý. Hạt sen cung cấp năng lượng với nhiều dưỡng chất như tinh bột, chất béo, chất đạm, vitamin, khoáng chất.

0: trên để mình đóng gọn mình làm cho chị ha.
1: Trước tiên thì mình dán tem, sau đó thì mình đóng theo số lượng cái hũ là 500g, rồi mình dán tem vậy là xong rồi. Do cái này là hạt sen sấy khô nên là nó đơn giản, nó chỉ có vậy thôi chứ không có cầu kỳ.
0: Để ra một cái hạt sen sấy khô này thì chắc nó cũng phải trải qua nhiều công đoạn lắm chứ thôi chị.
1: Ở này thì mình mua từ dưới hộ dân á, xong sau đấy là giờ mình sấy lại mình chọn những cái hạt mà nó đẹp, nó bóng mẩy á, rồi mình đóng gói. Còn những hạt còn lại thì mình xay. Mấy cái hạt này thì mình chọn những cái hạt mà nó tròn đều đặn hơn, nó không có bị lép hoặc là nó bị khuyết một bên á. Đây là những hạt đều, tròn đều, gọi là hạt cái á. Trong một cái bắp sen thì nó sẽ khoảng tầm 30% nó sẽ có những cái hạt lép, nó giống như lúa vậy chứ nó không có đều hết. Rồi những cái hạt mà mình đóng gói thì mình sẽ chọn những cái hạt cái, những hạt đẹp mình đóng gói.
0: Cứ một lọ như này là mình đóng theo cái quy định nó sẽ là bao nhiêu đây?
1: Một lọ như này là 500g, và là mình đóng cái khối lượng mình sử dụng á, mình bán ra thị trường với lại mình đăng ký thì là 500, nên là mỗi loại như thế này là nó sẽ là 500g.
0: Mình sấy thì trong vòng bao nhiêu lâu chị?
1: Sấy khoảng tầm 15 đến 20 phút.
0: Nhưng quy trình đóng gói của mình thì trong cái mùa mà sen rộ nhất thì vào cái lúc nào để mà mình có thể mình sản xuất ra những cái loại hạt sen sấy?
1: Khi mùa nắng tầm như thời gian như thế này nè, hộ dân người ta sẽ có sen, chứ đến mùa mưa thì sen nó tàn, nó không còn nữa. Một loại như thế này là 500g nè. Cái quy định như này là 500g thôi, chứ mình không có đặt cái hũ nhỏ. Như trà tim sen thì mình có hũ 100g, 200g. Riêng bột hạt sen với này thì mình sẽ dùng cái hũ 500g.
0: Như cái hạt sen sấy khô này thì cái công dụng rất là gì vậy ha?
1: Nó cũng là trị mất ngủ nè. Xong rồi người ta có thể mua và trộn với các loại hạt để người ta xây ngũ cốc. Còn người già hiện giờ ấy, đa số người ta sẽ mua về người ta hầm với thịt nè, với là xương á, đỡ người ta ăn.
0: Thì lúc mà mình sấy khô như thế này rồi thì chắc có lẽ là cái hạt sử dụng sẽ được lâu ha chị?
1: Đúng rồi.
0: Tầm bao nhiêu ạ?
1: Quy định thì nó sẽ là 6 tháng, nhưng mà mình đỡ nó khô như này mình có thể hơn 1 năm á. Là do là cái kiểu như cái quy cách với lỡ cái quy định của cấp trên là 6 tháng, chứ còn mình thấy đỡ như này lâu có khi hơn 5 hơn cũng được. Giá này đã khô rồi, mà khi mình sử dụng thì ví dụ như hầm rồi là mình sẽ ngâm nước, ngâm cũng phải mấy tiếng đồng hồ nó mới mềm ra, mình mới nấu được đó.
0: Thì đầu mùa thì mập hơn hay sao chị ha?
1: Nó đầu mùa thì nó phải khỏe hơn, nó phải tròn hơn, rồi khi gần cuối mùa thì cái dinh dưỡng nó không có còn nữa, nên là nó sẽ cái hạt sen nó sẽ dễ bí hơn bình thường.
2: Không chỉ mang vẻ đẹp thanh tao, sen còn gắn liền với nhiều giá trị trong đời sống. Từ hạt sen, ngó sen cho đến tim sen đều được tận dụng để chế biến thành những món ăn, thức uống dân dã. Trong đó, trà tim sen là thức uống được nhiều người yêu thích bởi hương vị thanh nhẹ và cảm giác thư thái mà nó mang lại.
3: Dạ, em mời mọi người.
4: Mình mua có từ bà con chứ Họ đeo cả là mình phơ. Trời nén á, mình đem mình phơ ấy. Phơ xong rồi mình sấy vô mấy á, đưa ra những hạt mà nó không đạt yêu cầu, như học hạt nó bị đen á. Thì mình nắm móc rồi lại mình nắm ấy, quả nó có đen đen ấy, hư ấy. Mình đem thấy ấy, chụp ấy, lấy những hạt ngon hơn. Nậu để bóc tim rồi rồi, còn mình đi, mình mua dưa. Mình mua dưa, còn mình trời nén mình phơ. Phơ xong rồi mình đem vô mình sấy tiếp. Nếu mà trời nén ghét thì cỡ 2 nén.
5: Em thấy có một cái vị đắng đắng, anh muốn thấy ngon không?
6: Thì nói chung thì cái tim của sen này nó cái có vị đắng. Đó là đặc thù của sen rồi. Thì trong đây là cũng có cái, sau khi mình uống cái vị đắng đó là mình cảm giác sau cái lưỡi của mình á, đánh đánh chấp chấp là nó thì có vị ngọt của sâu nữa.
4: Một lần uống thì mình làm cỡ 3 muỗng cà phê, bắt đầu mình đổ vô một bình nước như vậy là 150ml nước là uống được, mình uống đi uống lại được 3 lần.
7: Dạ, hôm nay gồm có gỏi ngó sen, về sô bồ câu ép chảo hạt sen, chè hạt sen, và sen xào vậy ạ. Dạ. Còn cả sen hấp nữa. Dạ.
8: Rồi vậy thì bây giờ những cái món đầu tiên mà mình nấu sẽ là món gì nè?
7: Chị bây giờ em bóc vỏ sen hải sản chị ạ.
8: Vậy thì cái nguyên liệu mà mình gồm có những cái gì đây chị?
7: Nguyên liệu hôm nay gồm có là ngó sen, đu đủ, cà rốt và cải tím và khổ qua, thanh tây nữa chị. Chị cái này mình chỉ bào sắc sợi ra rồi mình bóp. Dạ. Này em có phải sẵn là mắm với đường, tỏi, ớt, ngọt. Dạ.
8: Rồi mình dẻ lên
7: hả? À? Dạ, mình này mình xay lên xong rồi mình có thêm chanh nữa. Dạ. Bóp nó.
8: Món này thì sẽ ăn kèm với cái gì ha?
7: Chị này mình ăn kèm với bánh phồng tôm, bánh tráng chị. Sau khi mình mua gỏi xong thì mình bỏ đậu phộng, rồi một ít rau mùi. Chờ
8: thôi. Là xong một món rồi đúng không? Rồi
7: dạ.
8: Tiếp theo một món nữa là món gì nào?
7: Bây giờ mình làm xôi bồ câu ép chảo. Ít hành một tí. Giờ mình cho bồ câu vô.
8: Mắm không?
7: Sau một thời gian mình xào, giờ thì nó đã săn lại á. Giờ em sẽ nêm gia vị.
8: Rồi,

0: cho tôi đây đúng không?
1: Dạ đúng rồi, đúng rồi.
0: Thơm thế luôn á Thảo. Nhưng mà như thế này đã ăn được chưa vậy?
1: Dạ chưa chị. Mình sẽ trang trí cho món ăn phòng xôi chiên và một ít cho bông nữa. Tiếp theo bây giờ em sẽ giới thiệu cho mọi người món hạt sen xào. Thì giống như bắp xào vậy thôi, nhưng mà mình sẽ thay đổi là hạt sen. Cái hạt sen này mình có hấp sơ cho sẵn chị.

0: Rồi trời ơi, trên một bàn hấp dẫn toàn là những món từ sen không vậy, thì bây giờ dùng món gì trước đây?
1: Bây giờ thì mình dùng món gỏi nha sen trước nha chị ạ.
0: Cái này rất là giòn. Món gỏi là ngon tuyệt vời rồi đó. Vậy thì bây giờ món best seller của quán là từ sen nữa là món nào nào?
1: Đây đây đây chị, đây là món sô bồ câu ép chả hạt sen hả?
2: Không chỉ có vẻ đẹp thanh khiết giữa thiên nhiên, sen còn đi vào ẩm thực như một nét chấm vá dịu dàng của văn hóa Việt. Từ hạt sen mùi thơm, ngó sen giòn mát đến hương lá sen thoang thoảng, tất cả hòa quyện tạo nên những món ăn đậm chất quê.
0: Ngon quá. Hạt sen rất là giòn và rất là ngọt. Có vị thơm nhẹ. Xôi với bồ câu cũng mềm nữa, trời ơi.
2: Mỗi món ăn không chỉ mang hương vị thanh tao mà còn gợi nên tình yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp. Có lẽ cũng vì thế mà những mùa sen nơi đây luôn mang một sức hút rất riêng, để rồi năm này qua năm khác vẫn được bao người mong chờ tìm về để cảm nhận vẻ đẹp bình yên.
0: Ngọt và mềm. Và đặc biệt nha, đối với cái món bắp xào thì chúng ta sẽ thường thường sẽ có xào với một ít bơ để cho dậy mùi thơm đúng không nào? Nhưng mà riêng những cái món mà hạt sen này thì chúng ta sẽ không xào với bơ đâu ạ. Hạt sen này chỉ có xào với lại dầu ăn thôi. Và cái mùi thơm của sen đã rất là đặc trưng rồi, cho nên món ăn này cực kỳ ngon và cực kỳ tốt cho sức khỏe. Rồi, cảm ơn chủ quán ngày hôm nay đã chỉ cho mình và mọi người những cái món ăn rất là ngon và bổ từ sen nha. Bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức với tụi mình nha.

0: Thưa quý vị, từ khai thác tài nguyên bản địa, ứng dụng công nghệ số đến đầu tư đổi mới sản xuất, nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn đang từng bước tạo dựng chỗ đứng cho sản phẩm địa phương trên thị trường. Cùng với đó, khi các chính sách hỗ trợ tiếp tục được triển khai đồng bộ cùng sự chủ động đổi mới từ người dân và doanh nghiệp, kinh tế nông thôn sẽ có thêm động lực phát triển theo hướng hiện đại, bền vững và giàu bản sắc địa phương. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong tạp chí Kinh tế hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, câu chuyện khai thác hiệu quả tiềm năng của các sản phẩm nông sản đặc trưng, tiêu biểu của địa phương thời gian qua đã góp phần phát triển giá trị, nâng tầm sản phẩm bản địa, từ đó tạo việc làm cho lao động, nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế cho người dân.
1: Những năm gần đây, hộ kinh doanh Nguyễn Thị Sơn Hải, xã Sơn Hòa đã đầu tư chế biến nhiều sản phẩm từ các nguồn nguyên liệu địa phương như tôm dẻo sấy thảo dược, muối tôm sông Ba, chà bông tôm, tôm khô. Với mong muốn nâng cao giá trị sản phẩm, cơ sở từng bước đầu tư máy móc thiết bị vào quy trình sản xuất, chú trọng an toàn vệ sinh thực phẩm, kỹ lưỡng trong khâu lựa chọn nguyên liệu. Thực tế ghi nhận các sản phẩm từng bước được người tiêu dùng đón nhận và năng lượng tiêu thụ sau khi đạt được các chứng nhận như OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.
2: Thật ra đối với một cái đơn vị sản xuất thì những cái tiêu chí, tiêu chuẩn mà đạt theo những cái yêu cầu của thị trường đó là về an toàn vệ sinh thực phẩm, thì cái đó là cái mà đương nhiên Hải không nghĩ cái đó là bắt buộc hay là tốn thời gian đâu, bởi vì khi mà ra sản phẩm ra ngoài thị trường thì những cái chứng nhận mình là đơn vị còn nhỏ cho nên những cái chứng nhận cao hơn thì có thể là mình chưa làm tới, nhưng mà những cái cơ bản thì mình đã làm, thì trong đó là cái an toàn vệ sinh thực phẩm là bên cơ sở mình đã đạt được. Thì hy vọng cái vấn đề mình trong quá trình sản xuất mình minh bạch mọi cái mình làm thì sẽ giữ chân được khách hàng. Còn về chất lượng thì mỗi người sẽ có một cái cảm nhận riêng.
1: Còn tại doanh nghiệp này, qua quá trình nghiên cứu, thử nghiệm công phu, đã chiết xuất thành công các tinh chất từ xương rồng tươi để sản xuất thực phẩm chức năng và mỹ phẩm organic. Xương rồng khá phổ biến ở các làng biển có nhiều hoạt chất quý nhưng lâu nay ít được biết đến. Các phương pháp mà công ty cổ phần Organic Nobel Việt Nam đang áp dụng không chỉ bảo toàn được các loại vitamin, khoáng chất và hoạt chất có trong lá xương rồng, tạo ra những sản phẩm giàu giá trị dinh dưỡng và dược tính cao cho ngành thực phẩm và mỹ phẩm mà còn rất thân thiện với môi trường.
3: Do đặc điểm của cây xương rồng thì các cái hoạt chất ví dụ như là polyphenol, flavonoid là ở trong cái thành phần của xương rồng chúng ta chiết ra, thực tế công ty đã chiết được thì đi kiểm định thì thấy cái hàm lượng của nó rất là cao so với các cái dịch chiết khác, và chính vì điều đó là chúng ta sử dụng vào là những cái hoạt chất đó nó đưa vào trong sản phẩm cao và nó giúp cái khả năng chống oxy hóa, phục hồi da, rồi phục hồi tóc, dưỡng ẩm vân vân, thì rất là tốt cho người sử dụng. Thì hiện nay là tất cả các cái dòng mỹ phẩm mà sử dụng trên thị trường thì người dân của chúng ta hiện nay họ cũng thiên về thiên nhiên nhiều, và cái xu hướng đó là cái xu hướng của cả thế giới đang đi về các cái dòng thiên nhiên và họ sẽ cần những cái sản phẩm như của công ty.
1: Tài nguyên bản địa là tài nguyên vốn có tại chỗ, có nguồn gốc địa phương. Thời gian qua, tài nguyên tại chỗ đang dần được khai mở bởi những người trẻ có tri thức và khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương. Dù là sản phẩm thực phẩm hay lĩnh vực nào khác, những cơ sở kinh doanh đều có sự đầu tư bài bản, hướng đến những chứng nhận có uy tín để tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh đó, sự phát triển của thương mại điện tử cũng giúp những sản phẩm đặc trưng vùng miền đi xa hơn.
4: Việt Nam mình rất là ưu ái cho các sản phẩm nông đặc sản địa phương, mà mình thì có rất nhiều đặc sản ngon, cũng như là ở mỗi địa phương thì đều có những cái đặc mang tính bản sắc riêng ấy. Thì khi mà mọi người lên kể câu chuyện cũng như bán các sản phẩm được mọi người ủng hộ rất là nhiều, đặc biệt là các sản phẩm địa phương của Việt Nam thì cũng rất là chất lượng nữa, thì cái đề xuất của em thì nói chung thì là các doanh nghiệp nên coi trọng cái việc làm thương mại điện tử và coi đây là một bộ phận và có nhân sự để phục vụ cho cái công việc đấy để có thể hiệu quả tốt hơn.
1: Dù vậy, thách thức lớn nhất hiện nay đối với nhiều chủ thể sản xuất chính là nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng do thiếu hụt nguyên liệu cục bộ hoặc chất lượng nguyên liệu đầu vào chưa đồng đều. Thực trạng này đòi hỏi một chiến lược quy hoạch vùng sản xuất nguyên liệu bài bản để đảm bảo nguồn cung và mở rộng quy mô sản xuất đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, việc ứng dụng nền tảng mạng và công nghệ số vào phát triển sản phẩm nông thôn đang là xu hướng được mọi người sử dụng. Từ những sản phẩm địa phương, sản phẩm OCOP đến các mặt hàng nông sản truyền thống, công nghệ số đang mở ra cơ hội lớn giúp người dân nông thôn thay đổi phương thức quảng bá và tiêu thụ sản phẩm hiệu quả hơn.
1: Trước đây, nhiều sản phẩm nông thôn dù có chất lượng tốt nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận thị trường. Việc tiêu thụ chủ yếu phụ thuộc vào thương lái quy mô nhỏ lẻ, thiếu thông tin và chưa xây dựng được thương hiệu khiến giá trị sản phẩm chưa tương xứng với tiềm năng. Tuy nhiên, với sự phát triển của Internet, mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử, khoảng cách giữa người sản xuất và người tiêu dùng đã được rút ngắn.
5: Hiện tại mình bán trên các sàn thương mại điện tử, chủ yếu là trên Facebook. Và để bán được sản phẩm thì đầu tiên mình chia sẻ hình ảnh, chia sẻ câu chuyện, video về những cái quy trình sản xuất, về những cái câu chuyện về cái sản phẩm, giống như là gây dựng lên một cái thương hiệu cá nhân cho cái sản phẩm của mình. Và khi mà mọi người biết đến được quy trình sản xuất như thế nào, rồi nguyên liệu ra sao, mình chia sẻ hết, mọi người có thể nắm được minh bạch thông tin. Thì khi mọi người nắm được minh bạch thông tin, mọi người nắm được hết quy trình như vậy, thì mọi người có sự tin tưởng về sản phẩm và mọi người mua thử, và khi mà thử sản phẩm rồi thì thấy nó cũng lợi ích và thấy nó hiệu quả thì mọi người tiếp tục ủng hộ, và vì thế nên cái thương hiệu của mình nó ngày càng phát triển hơn.
1: Hiện nay chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người dân đã có thể quảng bá sản phẩm qua các nền tảng như Facebook, TikTok, YouTube hay các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada. Những video ngắn giới thiệu quy trình sản xuất sạch, livestream bán hàng hay các câu chuyện gắn với vùng quê, văn hóa bản địa đã giúp nhiều sản phẩm nông thôn thu hút người tiêu dùng. Công nghệ số còn giúp người dân nâng cao kiến thức sản xuất, kinh doanh thông qua việc tiếp cận thông tin nhanh chóng. Nông dân có thể học kỹ thuật canh tác mới, cập nhật giá cả thị trường, xu hướng tiêu dùng hay cách xây dựng thương hiệu thông qua các nền tảng trực tuyến. Đây là yếu tố quan trọng giúp sản phẩm nông thôn đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng, cũng như hướng đến thị trường mong muốn.
6: Xuất phát từ gia đình thôi, nhu cầu của gia đình trước đã. Sau đó thì mình mới có dư, rồi sau đó mình chia sẻ cho mọi người. Xong rồi người ta cũng, em cũng quay về cái cuộc sống hàng ngày của em này kia, xong người ta hỏi, người ta sẽ hỏi đến mình có những sản phẩm như thế nào đó,

0: Những lúc mà em đi hái cà phê về rồi em phơi xe này kia là em cũng ấy lên, xong người ta bảo là thế có để bán không, thì nhà em cũng có rồi chia sẻ cho mọi người biết.
1: Đặc biệt trong chương trình xây dựng nông thôn mới và phát triển sản phẩm OCOP, chuyển đổi số đang trở thành đòn bẩy giúp nâng tầm giá trị sản phẩm địa phương. Nhiều hợp tác xã, cơ sở sản xuất đã chú trọng thiết kế bao bì, truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, xây dựng website, fanpage để quảng bá thương hiệu. Nhờ đó, sản phẩm không chỉ tiêu thụ trong tỉnh mà còn vươn ra thị trường toàn quốc, thậm chí xuất khẩu. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế nông thôn, cần có sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ. Việc tổ chức tập huấn kỹ năng số hỗ trợ quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường là những giải pháp cần được đẩy mạnh trong thời gian tới.
2: Tổ chức các cái lớp tập huấn, trang bị các cái kiến thức, các cái kỹ năng cho các cái doanh nghiệp, các cái hợp tác xã để từng bước nâng cao cái năng lực quảng bá sản phẩm cũng như là cái kỹ năng đưa hàng hóa sản phẩm của mình đến với các cái hệ thống tiêu thụ trong và ngoài nước.
1: Bên cạnh những cơ hội, việc ứng dụng mạng xã hội ở khu vực nông thôn vẫn còn không ít khó khăn. Một bộ phận người dân chưa thành thạo công nghệ, thiếu kỹ năng bán hàng trực tuyến hoặc chưa quen với phương thức kinh doanh số. Ngoài ra, tình trạng cạnh tranh thiếu lành mạnh, hàng giả, hàng nhái trên môi trường mạng cũng đặt ra nhiều thách thức cho sản phẩm nông thôn. Có thể thấy, trong thời đại số, mạng Internet đang là công cụ kết nối thông tin, mở ra cơ hội lớn để sản phẩm nông thôn nâng cao giá trị và sức cạnh tranh. Khi người dân biết tận dụng công nghệ số một cách hiệu quả, những sản vật quê hương sẽ có thêm cơ hội vươn xa, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại và bền vững.
3: Thưa quý vị, trong bối cảnh chuyển đổi số và yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh ngày càng đặt ra rõ nét, các cơ sở công nghiệp nông thôn đang đứng trước nhu cầu đổi mới công nghệ, cải tiến sản xuất để thích ứng với thị trường. Tại Đắk Lắk, chương trình khuyến công thời gian qua đã trở thành động lực quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp và cơ sở sản xuất đầu tư máy móc, nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ và phát triển hơn nữa.
1: Đến nay, Đắk Lắk đã thực hiện 142 đề án khuyến công, 7 đề án khuyến công quốc gia và 135 đề án khuyến công địa phương, với tổng kinh phí hơn 48 tỷ đồng. Qua các kỳ bình chọn, có 110 sản phẩm trên một bộ sản phẩm được công nhận công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, 35 sản phẩm cấp khu vực và 14 sản phẩm cấp quốc gia. Nội dung nổi bật nhất của chương trình là hỗ trợ tiếp nhận công nghệ mới và xây dựng các mô hình thí điểm áp dụng sản xuất sạch hơn. Riêng lĩnh vực này đã có 68 đề án được triển khai, tổng kinh phí khoảng 34 tỷ đồng. Đây là nền tảng quan trọng để công nghiệp tiểu thủ công nghiệp nông thôn chuyển mình theo hướng hiện đại, thân thiện môi trường.
4: Sau cái các cái chương trình hỗ trợ khuyến công của Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk thì để hỗ trợ cho bà con sản xuất, các doanh nghiệp vừa và nhỏ như chúng tôi thì sẽ rất là tự tin vào các sản phẩm. Những cái sản phẩm mà trước khi có những cái chương trình hỗ trợ thì thật ra cái chi phí nó rất là cao, và đỡ được những cái sản phẩm mà tốt nhất cho người tiêu dùng ấy thì nó cũng còn rất là hạn chế. Thì sau khi có chương trình của Sở Công Thương hỗ trợ cho bà con sản xuất thì đem những thiết bị máy móc hiện đại hơn.
1: Thực tế cho thấy, dù Trung ương và tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp nông thôn, nghề truyền thống, làng nghề và chương trình OCOP, nhưng số lượng cơ sở tiếp cận và tham gia vẫn còn khá hạn chế. Một số chính sách chưa có hướng dẫn cụ thể, cơ chế hỗ trợ còn thiếu đồng bộ, dẫn đến khó khăn trong quá trình bố trí kinh phí và triển khai giải ngân. Tại nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa, các cơ sở công nghiệp nông thôn chủ yếu sản xuất quy mô nhỏ lẻ, theo hình thức hộ gia đình và chưa thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định. Trong khi đó, điều kiện để được thụ hưởng chính sách khuyến công bắt buộc phải có giấy đăng ký kinh doanh. Chính vì vậy, nhiều cơ sở dù có nhu cầu đầu tư, đổi mới sản xuất nhưng vẫn chưa thể tiếp cận được nguồn hỗ trợ từ chính sách.
5: Trung tâm cũng đã thực hiện tuyên truyền phổ biến các cái chính sách khuyến công sâu rộng đến các cán bộ công chức của các xã phường và các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh để nắm được các chính sách khuyến công. Về đối với vấn đề ở trung tâm thì ban giám đốc cũng đã lãnh đạo chỉ đạo các phòng tham mưu triển khai thực hiện các đề án.

0: án khuyến công sát với tình hình thực tế để mang lại cái hiệu quả cao trong cái công tác khuyến công của tỉnh.
1: Thời gian tới, các sở ngành tăng cường chuyển giao và ứng dụng các đề tài nghiên cứu vào sản xuất, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP, tạo đầu ra bền vững cho doanh nghiệp. Có thể thấy, trong quá trình phát triển kinh tế nông thôn, các chính sách hỗ trợ sản xuất đang từng bước tạo động lực để cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới và thích ứng với yêu cầu của thị trường. Việc đầu tư máy móc, ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm hay mở rộng kênh tiêu thụ đã góp phần giúp nhiều cơ sở sản xuất nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng sức cạnh tranh. Khi những khó khăn về vốn, công nghệ và đầu ra dần được tháo gỡ, khu vực công nghiệp nông thôn sẽ có thêm điều kiện phát triển ổn định, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại địa phương.
2: Thưa quý vị, chương trình Tạp chí Kinh tế của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động tài chính ngân hàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình sẽ cung cấp thông tin cập nhật biến động thị trường tài chính, lãi suất, tỷ giá và các xu hướng công nghệ ngân hàng mới nhất đến quý khán giả. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và các đơn vị doanh nghiệp tài chính để mỗi chương trình có cái nhìn tổng thể về sự chuyển động tài chính ngân hàng trong và ngoài tỉnh.
1: Tỷ giá hôm ngày 26 tháng 5 tại Ngân hàng Nhà nước là 25.138 đồng trên đô la Mỹ, tăng 2 đồng. Cùng lúc, các ngân hàng thương mại lớn đa số tăng lên cao hơn phiên trước đó, công bố giao dịch tại 26.394 đồng trên 1 đô la Mỹ. Chỉ số đô la Mỹ Index DXY đạt 99,02 điểm. Mở cửa phiên ngày 26 tháng 5, giá vàng trong nước đồng loạt giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn. Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Mạnh Hải, BNG, Doji và Bảo Tín Minh Châu cùng giảm 500.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Đưa mặt bằng giá giao dịch phổ biến lùi về quanh ngưỡng 158,5 đến 161,5 triệu đồng trên một lượng. Riêng tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý giảm 400.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra. Hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 158,3 đến 161,5 triệu đồng trên một lượng.

0: quý vị và các bạn, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế, đẩy nhanh lộ trình hiện đại hóa quản lý thuế, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý thuế và bảo đảm hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026, thuế tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Nhờ đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong kinh doanh nên thu ngân sách nhà nước năm 2026 đã có nhiều khởi sắc.
1: Chị Nguyễn Thị Hoài ở xã Edoran, tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện nay khi chi các khoản tiền cho tiêu dùng cá nhân hoặc nộp các khoản tiền như điện nước, tiền học cho con, chị đều thực hiện hoàn toàn bằng hình thức chuyển khoản qua mã QR. Bên cạnh đó, chị cũng có thói quen, khi mua sắm thì yêu cầu hộ kinh doanh xuất hóa đơn bán hàng theo quy định của pháp luật. Theo chị Hoài, việc sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt và lấy hóa đơn khi mua hàng, sử dụng dịch vụ là rất cần thiết nhằm tránh rủi ro, bảo vệ quyền lợi của chính mình.
2: Thanh toán bằng mã QR thì nó thuận tiện là mình không cần phải thanh toán bằng tiền mặt, mà mình cũng không cần phải mang quá là nhiều tiền trong người. Mình chỉ cần có điện thoại là mình có thể thanh toán được bất cứ ở nơi nào. Có được cái thói quen là giữ lại hóa đơn và kiểm tra hóa đơn khi mình mua hàng xong.
3: Thì thuế cơ sở năm cũng đã triển khai kịp thời đến với người nộp thuế qua các kênh Zalo, gửi trực tiếp vào cái mail của người nộp thuế và soạn thảo các cái văn bản để gửi cho ủy ban nhân các xã để tuyên truyền qua cái kênh phát thanh trên địa bàn.

0: cho hộ kinh doanh. Từ đó thì việc cung cấp cái tài khoản cho người nộp thuế rất thuận tiện và hạn chế cái việc thanh toán bằng tiền mặt.
1: Là hộ kinh doanh tạp hóa khá đông khách, ông Bùi Văn Lịch ở xã Edrang cho biết, hiện nay khi mua hàng có khoảng 90% lượng khách đã thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt thông qua chuyển khoản quét mã QR vào tài khoản hộ kinh doanh. Với hình thức thanh toán thuận tiện, nhanh chóng này giúp cho hộ kinh doanh quản lý doanh thu, dòng tiền minh bạch, rõ ràng, dễ dàng theo dõi doanh thu, đồng thời tuân thủ đúng quy định pháp luật về việc tách tài khoản cá nhân ra khỏi tài khoản hộ kinh doanh.
2: Mặc dù là chưa được là 100% nhưng là cũng đạt được khoảng 90% rồi. Khi khách hàng mua hàng cũng đã chuyển khoản qua tài khoản.
3: Những cái quy định và những cái lợi ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt. Đến nay thì thuế cơ sở bóng đã có hơn 5.000 người là đã thực hiện đăng ký sử dụng cái test mobile chiếm khoảng 86%. Như vậy là tất cả các cái trường hợp đến nay là đã có phát sinh số thuế đã nộp đều dùng sử dụng cái e-tax mobile để nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Hiện nay thuế cơ sở bóng đang tập trung cho những cái trường hợp mà sử dụng cái phát sinh số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tiếp tục cái sử dụng cái e-tax mobile này để nộp tiền vào ngân sách nhà nước.
1: Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, thuế tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện quyết liệt về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, bảo đảm đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, đồng thời góp phần chống thất thu thuế, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế. Cùng với đó, ngành thuế tăng cường các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng. Nhờ chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế theo phương pháp kê khai minh bạch và công bằng, khuyến khích hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và người dân áp dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt nhằm minh bạch doanh thu, tăng cường giám sát, kiểm tra việc chấp hành quy định về hóa đơn, chứng từ để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Việc áp dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt còn giúp đẩy mạnh thực hiện khai thuế và nộp thuế bằng phương pháp điện tử phù hợp với định hướng chuyển đổi số trong quản lý thuế, đồng thời tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.
4: Thưa quý vị và các bạn, ngày nay buôn bán của tiểu thương tỉnh Đắk Lắk đã bớt bận rộn hơn so với trước rất nhiều. Mặc dù lượng hàng nhập về và bán ra không hề giảm, thậm chí nhiều nơi còn tăng lên gấp nhiều lần so với trước. Để có được thành quả ấy là nhờ giao dịch qua mã QR và những giao dịch chỉ cần một cái chạm tay là hoàn tất. Trong hành trình chuyển mình đó, BDV Đắk Lắk đang là đơn vị đồng hành mang giải pháp số về tận quầy hàng, giúp tiểu thương bán hàng theo cách mới, an toàn và yên tâm hơn mỗi ngày.
1: Sự kiện đánh dấu khi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BDV chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác với Cục Thuế để đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh và tiểu thương chuyển đổi từ thuế khoáng sang thuế kê khai. Với việc ra mắt ứng dụng MyShop Pro, giải pháp quản lý bán hàng toàn diện tích hợp trực tiếp trên nền tảng BDV Smart Banking. Đây là kết quả của quá trình triển khai các định hướng lớn của Đảng và Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 198 của Quốc hội, đồng thời hưởng ứng tích cực chủ trương hiện đại hóa quản lý thuế và chiến dịch 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoáng sang kê khai đối với hộ kinh doanh. Để đồng hành cùng tiểu thương Đắk Lắk trong hành trình chuyển đổi số, BDV triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực phù hợp với đặc thù buôn bán nhỏ lẻ. Với mã QR BDV, khách hàng chỉ cần quét điện thoại là tiền về tài khoản ngay lập tức, an toàn tuyệt đối. Ứng dụng BDV Smart Banking giúp tiểu thương xem số dư, theo dõi lịch sử giao dịch 24/7, kiểm soát doanh thu mọi lúc mọi nơi chỉ trên chiếc điện thoại. Khi cần vốn nhập hàng, BDV cũng đồng hành với giải pháp vay vốn lưu động, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh. Tiền nhàn rỗi cuối ngày cũng được sinh lời ngay qua tính năng gửi tiết kiệm online, an toàn hơn giữ tiền mặt với lãi suất cạnh tranh. Toàn bộ doanh thu hàng ngày được hệ thống ghi nhận và báo cáo tự động, thay thế hoàn toàn sổ tay ghi chép, minh bạch và dễ tra cứu bất cứ lúc nào. Bên cạnh QR BDV và Smart Banking, BDV còn mang đến cho hộ kinh doanh một công cụ quản lý bán hàng toàn diện, hoàn toàn miễn phí.

0: Trước kia bọn em phải rà soát từng cái nó lâu lắm, nhưng bây giờ thì nó nhanh hơn. Trước khi rà soát mỗi cái phải hết 5-10 phút, nhưng bây giờ thì ví dụ như là khi sử dụng MyShop Pro thì nhanh hơn. Rồi có ví dụ như nó có báo đó, báo rõ ràng có hai giọng. Bọn em thì sử dụng giọng Hà Nội dễ nghe hơn. Mới ngày đầu sử dụng còn khó khăn, thì lúc đó bọn em còn bỡ ngỡ đâu có biết sử dụng đâu. Thì bọn em cũng phải nhờ BIDV ở trên 17 Nguyễn Tất Thành á hỗ trợ. Mà mấy ngày đó trên đó đông lắm. Và nhưng mà cũng may là mấy anh chị nhiệt tình. Có hôm á là phải 6-7 giờ tối á, anh còn tới đây, anh còn hỗ trợ em nữa.
1: So với trước kia thì em thấy là thay đổi rất là nhiều. Đó là bình thường em thường cộng sổ vào cuối ngày, nhưng mà bây giờ em chỉ cần mở Smart Banking ra là em có thể là em coi cái dòng tiền giờ vào lúc nào này, bàn nào này, bao nhiêu tiền. Có khi là em không cần phải dò lại từng cái nữa, mà em chỉ cần làm, em chỉ cần đến cuối giờ em chỉ cần nhìn con số đúng cuối cùng thôi. Rất là tiện.
2: Chuyển đổi số trong thương mại nhỏ lẻ không chỉ thay đổi người bán mà còn thay đổi cả trải nghiệm của người mua, tạo nên một vòng kết nối mới giữa hai phía của quầy hàng.
3: Trong thời gian vừa qua thì BIDV xác định là chuyển đổi số là cái nhiệm vụ trọng tâm để mang lại những cái tiện ích, lợi ích cho khách hàng. Vừa qua thì khi có cái cơ chế chính sách về thuế của hộ kinh doanh, tiểu thương có sự thay đổi. Thì bước đầu thì các cái hộ kinh doanh, tiểu thương cũng rất là băn khoăn, không biết mình phải là quản lý doanh thu, quản lý dòng tiền như thế nào để mình kê khai thuế cho nó phù hợp, đúng quy định. Thì từ đó BIDV cho ra cái sản phẩm MyShop Pro được tích hợp trên ứng dụng BIDV Smart Banking để giúp cho hộ kinh doanh, hộ tiểu thương quản lý doanh thu, quản lý dòng tiền cũng như là thực hiện kê khai thuế một cách hiệu quả, đúng quy định. Thì bên cạnh cái giải pháp quản lý bán hàng MyShop Pro thì BIDV cũng có các cái sản phẩm dịch vụ đi kèm như là mở tài khoản online miễn phí, rồi là tặng loa thông báo số dư miễn phí, rồi tặng mã QR thanh toán miễn phí. Thì từ khi mà cái giải pháp quản lý bán hàng MyShop Pro ra đời thì tất cả các chi nhánh trên địa bàn đã đồng loạt ra quân, đi từng ngõ, gõ từng nhà, cũng như là đến từng cái sạp hộ tiểu thương ở chợ để mang đến cái giải pháp quản lý bán hàng một cách hiệu quả. Đồng thời thì cán bộ cũng hướng dẫn, tư vấn cho khách hàng về cái cơ chế chính sách mới về thuế để các cái hộ kinh doanh tiểu thương nắm để thực hiện cái công tác quản lý kê khai thuế đầy đủ, đúng quy định.
2: Nắm bắt kịp thời những trăn trở đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đã xem chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, cho ra mắt giải pháp quản lý bán hàng toàn diện mang tên BIDV MyShop Pro, được tích hợp trực tiếp ngay trên ứng dụng ngân hàng số BIDV Smart Banking. MyShop Pro được ví như một trợ lý tài chính đắc lực. Giải pháp này giúp các hộ kinh doanh không chỉ theo dõi doanh thu dòng tiền một cách dễ dàng, mà còn hỗ trợ việc kê khai thuế trở nên đơn giản, hiệu quả và đúng quy định hơn bao giờ hết. Với tinh thần chủ động và tận tâm, đồng loạt các chi nhánh BIDV trên địa bàn đã ra quân với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà. Các cán bộ ngân hàng đã trực tiếp đến từng khu chợ, từng sạp hàng để không chỉ giới thiệu giải pháp MyShop Pro mà còn tư vấn, giải đáp cặn kẽ về các chính sách thuế mới giúp bà con tiểu thương yên tâm kinh doanh. Giải pháp MyShop Pro là một minh chứng rõ nét cho nỗ lực số hóa của BIDV nhằm mang lại những giá trị tiện ích thực tế nhất cho khách hàng. Trong thời gian tới, ngân hàng cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số, không ngừng đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cộng đồng và xã hội trên mảnh đất Đắk Lắk.
4: Thưa quý vị và các bạn, dự báo tuần tới thị trường chứng khoán, giá vàng, lãi suất tiền gửi sẽ có nhiều biến động và chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin tài chính ngân hàng mới nhất đến cho quý vị và các bạn vào chuyên mục sau. Chuyên mục được phát định kỳ vào lúc 21 giờ thứ tư tuần thứ hai, thứ tư hàng tháng. Rất mong được đồng hành của quý vị và doanh nghiệp tài chính. Cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.

0: luôn nhất quán quan điểm tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội. Đây không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực để phát triển bền vững, thể hiện rõ ưu điểm của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trên tinh thần đó, ngày 4 tháng 10 năm 2002, Chính phủ ban hành Nghị định số 78 về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách. Với lãi suất ưu đãi, không cần thế chấp, thủ tục đơn giản, chính sách đã nhanh chóng trở thành cầu nối, đưa nguồn vốn đến gần hơn với người dân, đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn, yếu thế. Tại tỉnh Đắk Lắk, sau hơn 2 thập kỷ triển khai, tín dụng chính sách không chỉ là nguồn lực tài chính mà đã trở thành điểm tựa vững chắc, góp phần làm thay đổi diện mạo kinh tế xã hội của địa phương. Từ 3 chương trình ban đầu, đến nay toàn tỉnh đã triển khai 23 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ hơn 15.000 tỷ đồng, tăng gấp 68 lần so với năm 2003. Nguồn vốn phủ rộng nhiều lĩnh vực thiết yếu như giảm nghèo, tạo việc làm, nước sạch, vệ sinh môi trường, học sinh, sinh viên, nhà ở xã hội. Không chỉ trao cần câu, tín dụng chính sách còn mở ra cơ hội để người dân tự tin vươn lên, chủ động phát triển sinh kế, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhận thức rõ vai trò của tín dụng chính sách, các cấp ủy chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hiệu quả Nghị định số 78 của Chính phủ, đưa nguồn vốn đến đúng người, đúng thời điểm và đúng nhu cầu. Với phương châm thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ, đến nay nguồn vốn tín dụng chính sách đã phủ kín 100% thôn buôn, tổ dân phố, trong đó có các hộ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Từ những nguồn vốn nghĩa tình ấy, nhiều mái nhà kiên cố được dựng lên, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được hình thành, minh chứng rõ nét cho sức sống của một chính sách đúng đắn. Tại xã Buôn Đôn, từ gần 100 triệu đồng vốn vay ưu đãi, ông Trần Phú Hải đã gây dựng thành công mô hình chăn nuôi bò. Sau 4 năm, gia đình ông không chỉ thoát nghèo mà còn tích lũy được đàn bò trị giá hàng trăm triệu đồng. Không chỉ cải thiện đời sống gia đình, mô hình này còn mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân địa phương.
1: Lúc quay là mua được lúa bò, bò nó cũng có giá một chút, mua được 5 con, 2 con mẹ với 3 con. Tới bữa nay thì được 13 con. Nói chung thì nguồn vốn chỗ ngân hàng thì rất là hiệu quả. Nói chung làm kinh tế thì nó cũng giúp ích nhiều cho hộ nông dân.
0: Còn tại xã Quảng Phú, ông Nguyễn Văn Trích lựa chọn hướng đi với cây sầu riêng. Từ 100 triệu đồng vay vốn, ông đầu tư chăm sóc 90 cây, cho thu hơn 7 tấn quả mỗi năm, mở ra triển vọng kinh tế bền vững cho gia đình.
2: Bước đầu mà làm cái cây sầu riêng ấy, nói chung là làm nông nghiệp thì gia đình nó khó khăn, thiếu vốn để đầu tư chăm sóc những cây trồng. Mà chủ yếu bây giờ gia đình là trồng sầu riêng ở vườn. Thì trong cái lúc khó khăn đó thì nhờ được cái chính quyền địa phương, cái chi nhánh Cư Bà Nga là cũng hỗ trợ cho gia đình là được vay cái nguồn vốn tạo cái việc làm. Thì cái số vốn gia đình vay thì 100 triệu, năm nay là được năm lần thứ ba. Thì khi tiếp cận được cái nguồn vốn thì gia đình nói chung là đi có cái đồng tiền mà đầu tư cây sầu riêng ấy, với cây cối trong vườn thì nói chung là nó cũng hiệu quả. Thì năm ngoái thì gia đình cũng thu được một phần tương đối. Thì năm nay thì cũng chưa biết nhưng mà thấy cái năng suất năm nay thì nó khoảng gấp rưỡi, gấp đôi năm ngoái.
3: Đang phối hợp với lại 4 tổ chức chính trị xã hội là Hội Phụ Nữ, Hội Nông Dân, Hội Cựu Chiến Binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thì công tác phối hợp diễn ra rất là thường xuyên. Chúng tôi có phối hợp họp giao ban, rồi đi giao dịch xã thì hội đoàn thể cấp xã thì cũng có tổ chức họp giao ban chứng kiến điểm giao dịch tại xã và cùng nhau phối hợp để giải ngân cho bà con.
0: Không chỉ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, tín dụng chính sách còn giúp nhiều người yếu thế tự tạo việc làm. Như bà Hờ Gia Cờ Bua, một người khuyết tật đã mạnh dạn vay vốn mở rộng nghề dệt thổ cẩm. Từ đó mỗi tháng bà có thu nhập ổn định và còn góp phần gìn giữ nét văn hóa truyền thống của dân tộc Ế Đê. Được vay vốn ưu đãi, tôi đã đầu tư máy móc và nguyên liệu để mở rộng nghề may trang phục thổ cẩm. Với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đã ngày càng nhận được nhiều đơn đặt hàng và khách đến mua. Từ nghề này vừa giúp tôi có việc làm ổn định, vừa góp phần gìn giữ và phát huy các sản phẩm thổ cẩm truyền thống của người Ế Đê, nên tôi rất vui. Hay câu chuyện của anh Ikun Kabua, từ một lao động có tay nghề xây dựng đã mạnh dạn vay vốn mua máy móc, thiết bị, phục vụ công việc. Cũng nhờ nguồn lực này, anh thành lập tổ

0: xây dựng dân dụng tại địa phương. Không chỉ giúp gia đình có nguồn thu nhập ổn định và khá hơn trước, mô hình của anh còn tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 10 lao động địa phương, góp phần nâng cao đời sống và phát triển kinh tế cộng đồng.
1: Thời điểm trước thì theo mình học từ năm 2019 là trước là rất khó khăn, bây giờ mình học nghề xây dựng rồi có tô, có bên vay vốn để tạo điều kiện anh em việc làm thì mua cối trồn này kia, anh em đỡ hơn trồn hồ giống hồi trước thì trồn bằng tay, bây giờ phát triển rồi cối trồn đầy đủ rồi anh em ok được làm ngon lành rồi.
0: Đặc biệt chính sách tín dụng ưu đãi còn mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho những người từng lầm lỡ. Sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, ông Phạm Văn Trung ở xã Cà Rông Bông quyết tâm gây dựng lại cuộc sống. Nhờ sự quan tâm hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng công an, tháng 2 năm 2024, gia đình ông được tiếp cận nguồn vốn vay 160 triệu đồng với lãi suất ưu đãi. Có vốn, ông mạnh dạn đầu tư mua xe tải nhỏ để vận chuyển cát và vật liệu xây dựng, từng bước ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.
2: Hồi đó thì tôi chấp hành xong hình phạt về thì có được cái chính sách của đảng và nhà nước, của Bộ Công an á, sau giao cho ngân hàng chính sách coi như là thực hiện, thì nói chung là cái nguồn vốn cũng thiết yếu, nói chung là cũng ngay cái thời điểm thì nhận được đồng vốn nó về thì áp dụng vào cái cuộc sống hiện tại và những công việc thực tế thì nói chung là làm ăn được.
0: Ở một hướng khác, nguồn vốn ưu đãi còn chấp cánh cho ước mơ xuất khẩu lao động. Nhờ 90 triệu đồng vay ưu đãi theo diện hộ dân tộc thiểu số của Ngân hàng Chính sách Xã hội, con gái ông Hoàng Văn Đoàn là Hờ Kim Nhung ở xã Trai Bờ Hăng có điều kiện đi lao động ở Nhật Bản. Với thu nhập ổn định, mỗi tháng Hờ Kim Nhung gửi về cho gia đình từ 20 đến 25 triệu đồng, góp phần cải thiện đáng kể đời sống gia đình.
3: Xét pháp luật của nhà nước thì cũng chúng tôi cũng vay ngân hàng chính sách cho cháu đi xuất khẩu lao động, cũng làm ăn cũng thấy đỡ phát triển.
0: Cũng lựa chọn xuất khẩu lao động tại Nhật Bản ở lĩnh vực xây dựng, anh Inien Knun, con trai bà Hợp Pin Knun, hiện có mức thu nhập khoảng 25 triệu đồng mỗi tháng. Nhờ thu nhập cao và ổn định, anh đều đặn gửi tiền về gia đình để trả nợ ngân hàng theo kỳ hạn, đồng thời hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, nhờ nguồn vốn vay 75 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, con trai tôi đã thuận lợi đi xuất khẩu lao động và có một công việc ổn định với thu nhập khá tại Nhật Bản.
4: Có thể nói nguồn vốn để cho vay xuất khẩu lao động là một trong những nguồn vốn mà mang lại hiệu quả khá cao. Thì trên địa bàn xã hiện nay có hơn 10 lao động đã tiếp cận nguồn vốn xuất khẩu lao động tại các nước trong khu vực với số tiền trên 1 tỷ đồng. Thì qua quá trình cho vay thì theo dõi chúng tôi thấy rằng là các em đi xuất khẩu lao động đã phát huy khá tốt cái năng lực sở trường và đã có cái nguồn thu nhập ổn định để đem về cho gửi về cho gia đình để phát triển kinh tế địa phương. Và đặc biệt là sau khi các em về nước thì đã tích lũy được một số vốn khá để mà mở rộng cái quy mô sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình và góp phần quan trọng vào cái phát triển kinh tế của địa phương.
0: Không chỉ hỗ trợ phát triển kinh tế, tín dụng chính sách còn đồng hành cùng người dân trên hành trình an cư. Những căn nhà kiên cố từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã trở thành nền tảng để người dân yên tâm lao động, vươn lên thoát nghèo. Cuối năm 2024, gia đình bà Phạm Thị Minh ở xã Buôn Đôn đã có được căn nhà mới khang trang với một phòng khách và hai phòng ngủ. Căn nhà được xây dựng từ nguồn hỗ trợ 44 triệu đồng của nhà nước theo đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cùng với 40 triệu đồng vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Có nơi ở ổn định, gia đình bà Minh thêm động lực để an tâm lao động sản xuất, sớm thoát nghèo.
5: Trước ở cái căn nhà nó lụp sụp, nó mưa gió, nó dột đổ nát ấy. Thế là bây giờ được ở được cái... Được xây là được sự giúp đỡ của các ban ngành ấy, thì giờ ở trong cái căn nhà này nói chung là bây giờ mưa gió là không lo nữa rồi. Và ngủ rất là vui mừng và ngủ nói chung là yên tâm rồi, không có lo rồi, mưa gió thì nó ập cũng không rét như trước ở cái nhà tạm, nhà lụp sụp.
0: Sau gần 24 năm triển khai Nghị định số 78 của Chính phủ, toàn tỉnh Đắk Lắk có hơn 1,84 triệu lượt hộ được vay vốn phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, trong đó có 467.429 hộ đã thoát nghèo. Nguồn vốn còn tạo việc làm cho gần 152.700 lao động, hỗ trợ hơn 463.500 học sinh sinh viên có điều kiện học tập. Nguồn vốn cũng góp phần xây dựng hơn 700.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ xây dựng gần 24.000

0: 1.600 căn nhà cho người nghèo và các đối tượng chính sách, cho vay mua, thuê gần 1.368 căn nhà ở xã hội, góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân. Quan trọng hơn, tín dụng chính sách đã góp phần thay đổi tư duy, cách làm của người dân từ thụ động sang chủ động phát triển kinh tế.
1: Giờ hộ cận nghèo là nói chung là cũng nhờ ngân hàng chính sách xã hội đã giúp đỡ cho các hộ nghèo được vươn lên thoát nghèo, cũng rất đảm bảo, tại vì chính sách đã giúp nhiều cho nhân dân để đảm bảo vươn lên thoát nghèo ấy, để giúp buôn, để tăng trưởng rồi nuôi bò rồi chăm sóc keo. Nói chung là vân vân, xóa nhà tạm đồ cũng có hết, cũng từ ngân hàng chính sách xã hội đã giúp đỡ cho nhân dân.
2: Khi có cái nhu cầu vân vay thì bà con sẽ cũng được hưởng lợi là mua bò hoặc là mua gà hoặc là trồng rau cỏ hoa màu gì thêm nữa để có bà con có đồng vốn ra vô thì cũng tạo điều kiện cho cái phần sản xuất kinh doanh nó có hiệu quả hơn.
0: Đi đôi với tăng trưởng tín dụng, nguồn vốn được quản lý chặt chẽ, chất lượng tín dụng không ngừng được nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn luôn duy trì ở mức thấp. Đặc biệt trong giai đoạn 2022-2025, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã giảm mạnh từ 12,79% xuống còn 4,13%, khẳng định tín dụng chính sách thực sự là điểm sáng và là một trong những trụ cột quan trọng trong hệ thống chính sách giảm nghèo bền vững tại địa phương.
3: Trước hết thì đối với cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách xã hội thì để cho địa phương phát triển thì xã Đức Liêng của chúng tôi hiện nay là tiếp nhận cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách là trên toàn xã là khoảng 215 tỷ. Đây chủ yếu là tạo điều kiện cho những cái hộ nghèo, hộ cận nghèo để vay vốn để phát triển sản xuất, để xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống hộ gia đình và của người dân.
4: Qua quá trình theo dõi thì tôi thấy là tỉnh Đắk Lắk là địa phương triển khai rất hiệu quả và quyết liệt các chủ trương chính sách của Đảng, chính phủ tới người dân một cách kịp thời. Địa phương đã lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp triển khai đồng bộ và đề ra các giải pháp thực hiện để người dân được hưởng chính sách một cách kịp thời.
0: Hơn 2 thập kỷ qua, từ một chính sách mang tính hỗ trợ, tín dụng chính sách xã hội đã thực sự trở thành đòn bẩy giúp hàng trăm ngàn hộ dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đổi thay cuộc sống. Nghị định 78 không chỉ ghi dấu bằng những con số ấn tượng mà còn thắp lên biết bao câu chuyện vượt khó. Khi niềm tin được vun đắp, khi người dân có điểm tựa để vươn lên, hành trình giảm nghèo bền vững không còn là mục tiêu xa vời mà đã dần trở thành hiện thực. Bước vào giai đoạn phát triển mới, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục xác định tín dụng chính sách là một trong những trụ cột quan trọng trong công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.
5: Tỉnh cũng như các địa phương đã và đang sẽ tiếp tục cân đối nguồn ngân sách để mà ủy thác qua cho chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội trong cái giai đoạn 2026-2030 và phấn đấu đến năm 2030 thì phải đạt được cái nguồn vốn ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội khoảng 15% trong cái tổng cái nguồn vốn theo đúng tinh thần chỉ đạo của ban bí thư, và tỉnh cũng sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội trong cái việc triển khai nguồn vốn chính sách xã hội đến với bà con nhân dân.
6: Trong năm 2026 thì chúng tôi căn cứ vào chương trình phát triển kinh tế của tỉnh nhà, đặc biệt nghị quyết của Đảng bộ, để làm sao chúng tôi xây dựng một chương trình hành động 2630, và trọng trung trong 26 thì chúng tôi ưu tiên những nguồn vốn trên địa bàn tỉnh đối với hộ nghèo, hộ khó khăn, đặc biệt là một số hộ mà vừa rồi bị thiên tai dịch bệnh, thì năm nay chúng tôi dự kiến khoảng 1.800 tỷ đồng để mà tăng trưởng cái dư nợ này.
0: Với phương châm thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ, nơi nào có người nghèo, nơi đó có ngân hàng chính sách, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì hiệu quả 287 điểm giao dịch tại các xã phường, xây dựng mạng lưới hoạt động rộng khắp, bảo đảm người dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Các chương trình tín dụng tiếp tục được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia. Việc tiếp tục nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội sẽ góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, đóng góp vào thành công nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Phấn đấu đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt từ 153 triệu đồng trở lên, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân từ 2% một năm. Riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3% một năm, hướng tới cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025.

mẹ có khỏe không em? Sang năm bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Yêu em và con rất nhiều. Yêu em.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự buổi chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình chiều nay sẽ có những nội dung chính sau. Hội nghị sơ kết một năm vận hành của Bộ Máy Chính trị và Chính quyền địa phương hai cấp. Hội nghị liên tịch dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11. Nguy cơ tai nạn từ xe đạp điện tự ý thay đổi kết cấu. 12 năm Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Dệt may Việt Nam chuyển mình trước áp lực giảm phát thải là những thông tin đáng chú ý ở phần thời sự trong nước. Trong phần tin thế giới, EU bày tỏ quan điểm về tiến trình đàm phán Nga-Ukraine. Ấn Độ trở thành nước sản xuất gạo lớn nhất thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều 29 tháng 5, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết một năm vận hành mô hình hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, đánh giá toàn diện kết quả sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành bộ máy sau một năm triển khai, đồng thời đề ra các giải pháp trọng tâm để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 102 điểm cầu xã phường trong tỉnh Đắk Lắk. Các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Isang Grenier Cờ Nơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.
1: Báo cáo tại hội nghị cho biết, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đắk Lắk đã đạt những kết quả quan trọng trong việc kiện toàn hệ thống chính trị. Tỉnh đã sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đáng kể các đầu mối và phòng chuyên môn. Với 102 đơn vị hành chính và 102 trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cấp xã được thành lập, hoạt động quản lý nhà nước được đảm bảo thông suốt, không gián đoạn. Tỉnh cũng chú trọng đẩy mạnh phân cấp, tăng tính chủ động cho cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính. Những kết quả đạt được thời gian qua cho thấy mô hình này đang từng bước tạo ra chuyển biến thực chất trong quản trị điều hành, cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xã hội.
2: Phân cấp phân quyền đẩy mạnh theo hướng tăng tính chủ động cho cấp xã, rút ngắn quy trình xử lý công việc, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Cấp tỉnh tập trung hơn vào chức năng quản lý nhà nước, hướng dẫn kiểm tra giám sát, cấp xã trực tiếp giải quyết nhiều thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công sát người dân hơn.
1: Tại hội nghị, các đại biểu khẳng định mô hình chính quyền địa phương hai cấp là chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng và Nhà nước, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra những vướng mắc thực tiễn, nhất là trong cơ chế phối hợp, năng lực quản trị, chất lượng đội ngũ cán bộ và hạ tầng chuyển đổi số, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp đột phá nhằm tiếp tục đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy, bảo đảm sự vận hành đồng bộ, thông suốt, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
3: Kiến nghị đề xuất của Trung ương cũng như ở tỉnh là phải quan tâm đúng mức và dành cái nguồn lực đủ mạnh để rồi trang bị những cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho chính quyền cấp xã. Thứ hai là chỉ đạo cái việc tăng cường phối hợp hướng dẫn của các sở ngành, của các cơ quan chuyên môn cấp trên đối với các cơ quan cấp dưới.
1: Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh trong năm qua. Đồng chí khẳng định, dù phải đối mặt với nhiều áp lực khi vận hành mô hình tổ chức mới, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, từng bước khắc phục khó khăn để vừa triển khai kịp thời, vừa đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc, qua đó tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Nhấn mạnh đây là chủ trương đúng đắn nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, quyết tâm bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt và hiệu quả trong thời gian tới.
4: Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng thời khắc phục hiệu quả những khó khăn vướng mắc và tồn tại, tôi đề nghị cấp ủy chính quyền, cơ quan đơn vị và địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ này. Tiếp tục rà soát toàn diện việc vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, kịp thời nhận diện những khâu yếu, khâu khó và chủ động các giải pháp triển khai để khắc phục, làm tốt hơn, đảm bảo bộ máy hoạt động thực chất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Chủ động ra soát, chuẩn bị tốt các điều kiện để khẩn trương thực hiện việc sắp xếp thôn, tổ dân phố phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tạo thuận lợi cho quản trị cơ sở và chuyển đổi số, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển nhanh bền vững và mục tiêu tăng trưởng hai con số, đảm bảo yêu cầu tiến độ thời gian theo quy định. Việc sắp xếp phải gắn với kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ sở, giữ vững ổn định tình hình và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
1: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, sắp xếp, bố trí nhân sự, nhất là ở cấp cơ sở, theo tinh thần đúng người, đúng việc, siết chặt kỷ cương hành chính, kiên quyết sàng lọc, thay thế những cán bộ yếu kém, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Đối với phát triển kinh tế, đồng chí yêu cầu tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số phải được đẩy mạnh, hướng tới mục tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến dễ dàng, thân thiện với người dân và doanh nghiệp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt lưu ý việc quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công, nhất là các cơ sở nhà đất dồi dư sau sắp xếp. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lãng phí, thất thoát do chậm trễ hoặc né tránh trách nhiệm. Các cơ quan chuyên trách cần tiếp tục tham mưu hướng dẫn, tăng cường kiểm tra, giám sát để bộ máy chính quyền hai cấp hoạt động ổn định và bền vững. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng bằng khen cho 10 tập thể, 7 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, triển khai nhiệm vụ vận hành mô hình chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn tỉnh.
0: Sáng 29 tháng 5, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung chương trình kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11. Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
5: Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 dự kiến diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 7 năm 2026, theo hình thức họp trực tuyến, có phát thanh và truyền hình trực tiếp các phiên họp tại hội trường. Kỳ họp sẽ tập trung đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét nhiều tờ trình thông qua các nghị quyết quan trọng có tác động lớn đến sự phát triển của địa phương, nổi bật là các nội dung về điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026, cơ chế phân cấp quyết định phân bổ, điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật, hỗ trợ khôi phục sản xuất tại vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại, kinh phí thực hiện dạy và học tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1, tiêu chí thành lập và số lượng thành viên đội dân phòng trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thứ hai có khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung chuyên sâu, do đó các cơ quan được phân công cần chủ động phối hợp, hoàn thiện sớm hồ sơ, tài liệu, dự thảo nghị quyết, phục vụ công tác thẩm tra và tổ chức kỳ họp. Đồng chí cũng đề nghị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn theo hướng ngắn gọn, rõ trọng tâm, không né tránh những vấn đề tồn đọng. Nội dung chất vấn phải cụ thể gắn với trách nhiệm cá nhân của người được chất vấn nhằm cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở, ngành tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Theo kế hoạch, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai từ ngày 8 tháng 6 đến 12 tháng 6 năm 2026.
0: Sáng 29 tháng 5, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chủ trì buổi làm việc với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí.
1: Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí có vốn điều lệ 6.800 tỷ đồng và đang được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã cổ phiếu DPM. Tại buổi làm việc, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đề xuất đầu tư hai dự án với tổng vốn khoảng 250 tỷ đồng, gồm Trung tâm Đổi mới sáng tạo Phú Mỹ với diện tích từ 5 đến 10 ha, tích hợp khu hành chính, nghiên cứu, khảo nghiệm, lưu trú, trưng bày và đất trồng thử nghiệm. Khu thực nghiệm Phú Mỹ diện tích 20 đến 30 ha, chuyên nghiên cứu giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giải pháp canh tác hiện đại, đồng thời tổ chức thực nghiệm và tập huấn cho nông dân nhằm phát triển các loại cây trồng chủ lực của Đắk Lắk và vùng Tây Nguyên. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nghiên cứu, triển khai dự án, đồng thời đề nghị nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện phương án đầu tư, xác định rõ mục tiêu, lộ trình thực hiện, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng các mô hình liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh cho nông sản địa phương. đồng thời giao các sở, ngành, địa phương phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp khảo sát thực địa, đà soát kế hoạch và nghiên cứu các vị trí phù hợp để sớm hiện thực hóa các ý tưởng đầu tư trong thời gian tới. Nhân dịp này, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đã trao tặng 500 triệu đồng để tỉnh Đắk Lắk xây dựng nhà đại đoàn kết và nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
0: Sáng 29 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà một số cơ sở Phật giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhân dịp Đại lễ Phật Đản năm 2026, Phật lịch 2570.

0: đoàn đã đến thăm chúc mừng chùa Bảo Tịnh, phường Tuy Hòa và thiền viện Trúc Lâm, xã Tuy An Nam. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi sức khỏe các vị chức sắc chức việc, đồng thời gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các tăng ni Phật tử nhân dịp đại lễ Phật đản năm 2026. Đồng thời ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và các cơ sở Phật giáo trong công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt mong muốn các vị chức sắc tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng địa phương trong các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội và xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.
1: Tại trường Trung học cơ sở Eatun, xã Eatun, Sở Y tế Đắk Lắk vừa tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo một số địa phương cùng đông đảo giáo viên phụ huynh và hơn 600 học sinh trên địa bàn xã Eatun.
2: Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 được triển khai từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 trên phạm vi toàn tỉnh Đắk Lắk nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Đồng thời tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, bảo đảm an toàn cho trẻ trong kỷ nguyên số. Thông qua tháng hành động, tỉnh hướng đến thúc đẩy việc cung cấp các dịch vụ toàn diện cho trẻ em, trang bị kiến thức kỹ năng số cần thiết để trẻ phát triển toàn diện, trở thành công dân số an toàn trách nhiệm, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội chăm lo hỗ trợ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong thời gian triển khai, nhiều hoạt động thiết thực sẽ được tổ chức đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở như truyền thông phòng chống xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích, đuối nước, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, tuyên truyền tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Y tế nhấn mạnh trẻ em là tương lai của đất nước. Vì vậy, việc xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện để trẻ phát triển toàn diện là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đồng thời đề nghị các sở ngành địa phương tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về trẻ em, kịp thời phát hiện xử lý các hành vi bạo lực xâm hại vi phạm quyền trẻ em, huy động sự chung tay của cộng đồng trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Dịp này, ban tổ chức cùng các đơn vị tài trợ đã trao 95 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần động viên các em nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.
1: Chiều 29 tháng 5, Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2026-2030 với Đảng ủy phường Bình Kiến và các đơn vị Trường Cao đẳng Công thương Miền Trung, Học viện Ngân hàng, Phân viện Phú Yên, Agribank chi nhánh Phú Yên.
3: Theo nội dung ký kết với Đảng ủy phường Bình Kiến, hai bên sẽ phối hợp tập trung tuyên truyền sâu rộng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh ủy và nghị quyết Đại hội đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030. Bên cạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chương trình truyền thông sẽ đặc biệt chú trọng vào các lĩnh vực then chốt như chuyển đổi số, cải cách hành chính, thu hút đầu tư, quảng bá tiềm năng du lịch trên địa bàn. Cùng với đó là tuyên truyền sâu rộng những cách làm hay, sáng tạo và các tấm gương tập thể cá nhân điển hình tiên tiến nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Chương trình ký kết với các đơn vị Trường Cao đẳng Công thương Miền Trung, Học viện Ngân hàng, Phân viện Phú Yên. Các bên thống nhất phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phong trào sinh viên, hệ sinh thái khởi nghiệp, hội nhập quốc tế và việc ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong đổi mới phương pháp giảng dạy học tập. Đối với Agribank chi nhánh Phú Yên, Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk sẽ đẩy mạnh tuyên truyền các chương trình tín dụng ưu đãi cho nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn, các hoạt động chuyển đổi số ngành ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt và các hoạt động an sinh xã hội của đơn vị. Tại buổi ký kết, lãnh đạo Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk khẳng định với các loại hình báo chí gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và nền tảng số, Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk sẽ phối hợp tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng, lan tỏa hình ảnh địa phương, các đơn vị năng động, đổi mới, đồng thời phản ánh khách quan những khó khăn vướng mắc nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, tình trạng thanh thiếu niên học sinh tự ý độ chế xe đạp điện để tăng tốc độ đang diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc thay đổi kết cấu phương tiện không chỉ làm mất tính an toàn vốn có mà còn gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.
2: Đây là hình ảnh một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm lạng lách trên đường rồi xảy ra va chạm với ô tô trên tuyến.

0: tuyến Hùng Vương, phường Tuy Hòa. Đoạn video sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã khiến nhiều người lo ngại về tình trạng mất an toàn giao thông liên quan đến xe điện học sinh hiện nay. Thực tế, không khó để bắt gặp những chiếc xe đạp điện, xe máy điện đã qua độ chế lưu thông với tốc độ cao từ khu vực đô thị đến nông thôn. Từ việc thay IC, nâng cấp bình điện đến can thiệp vào động cơ, nhiều phương tiện có thể đạt tốc độ từ 60 đến 80 km/h, vượt xa thiết kế an toàn ban đầu.
1: Xe điện chạy rất là nhanh, nó chạy rất là trơn, đó là dễ gây tai nạn hơn nữa. Nên là khi mà không đội mũ bảo hiểm thì mình, bản thân mình sẽ là người không được đảm bảo an toàn đầu tiên, cái phần đầu của mình, rồi mình sẽ có bị thương ở trên tay chân luôn.
0: Điều đáng lo ngại là hệ thống phanh, khung sườn và lốp của xe đạp điện vốn chỉ được thiết kế phù hợp với tốc độ thấp. Khi bị can thiệp để vận hành với tốc độ cao, phương tiện rất dễ mất lái, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và tai nạn nghiêm trọng. Đáng chú ý, không ít thanh thiếu niên còn xem việc độ xe chạy tốc độ cao và đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội như một cách thể hiện bản thân.
2: Dạ, vì nó là một điều hiển nhiên, nó rất là nguy hiểm tới với những người đi đường xung quanh, chứ chưa nói tới bản thân mình nữa.
0: Một phương tiện vốn được thiết kế dành cho học sinh, khi bị can thiệp thay đổi kết cấu trái phép sẽ không còn đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn ban đầu. Trong khi đó, phần lớn người điều khiển là thanh thiếu niên, học sinh, còn hạn chế về kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông ở tốc độ cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.
3: Thì vấn đề này phải nói là nhà trường gặp rất là khó khăn và không quản lý được việc này. Và phải cần vào cuộc của cả cái hệ thống cũng như là nhà trường, gia đình và xã hội và các cái tổ chức đoàn thanh niên.
0: Để ngăn chặn tình trạng xe đạp điện độ chế tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, điều quan trọng vẫn là nâng cao ý thức của học sinh và sự quan tâm quản lý chặt chẽ từ gia đình. Thưa quý vị, rác thải từ lâu vốn được xem là gánh nặng đối với môi trường và là bài toán nan giải trong quá trình phát triển đô thị và nông thôn. Tuy nhiên, trong xu thế phát triển của kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, rác đang dần được đánh thức trở thành nguồn tài nguyên có giá trị, mở ra những hướng đi mới trong phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.
4: Tại khu phố Ân Niên, phường Tuy Hòa, một tư duy sản xuất mới đang dần hình thành. Thay vì phụ thuộc vào phân bón hóa học, 24 hội viên nông dân tại đây đã chủ động phân loại rác thải sinh học, sau đó ủ với chế phẩm sinh học trong thời gian từ 30 đến 45 ngày để tạo thành phân bón hữu cơ, phục vụ sản xuất nông nghiệp tại địa phương.
5: Phân thì phân ủ bằng vi sinh, các loại chất phế phẩm sau thu hoạch, hoặc là những cái chất phế thải của gia đình mình sau bữa ăn, mình đều thu gom lại hết. Đó rồi là mình ngâm ủ, phải đúng thời gian, nó tạo ra phân ái rồi người ta chứa bao bì, người ta dẫn đến đồng ruộng, người ta đỡ đấy. Khi sử dụng bao nhiêu nó phù hợp, người ta bắt đầu sử dụng hết thì người ta bắt đầu tiếp tục ủ cái ở nhà, sau đó người ta mới đem ra vườn, người ta sản xuất sử dụng.
4: Tại phường Tuy Hòa, mỗi ngày câu lạc bộ phụ nữ khởi nghiệp thu gom tái chế từ 250 đến 300 kg rác hữu cơ, góp phần giảm gần 9 tấn rác thải mỗi tháng cho địa phương. Từ nguồn nguyên liệu này, các sản phẩm nước rửa chén sinh học được hình thành qua quá trình thu gom, ngâm ủ, xử lý theo quy trình. Hiện sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh, từng bước khẳng định chất lượng trên thị trường và mang lại thu nhập ổn định cho các thành viên.
6: Đối với mô hình này thì thứ nhất là mình muốn biến rác thành một cái sản phẩm có lợi cho cộng đồng và đồng thời là tạo việc làm cho chị em phụ nữ, tăng thu nhập để ổn định cuộc sống. Và điều quan trọng là với cái việc là phát triển cái việc là tuần hoàn của rác, giúp cho địa phương có một cái sản phẩm về thiên về thiên nhiên.
4: Đi sâu vào mô hình kinh tế tuần hoàn quy mô lớn, hợp tác xã kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Đồng Diêm, xã Phú Hòa đã cho thấy phụ phẩm nông nghiệp không chỉ là chất thải mà còn là nguồn tài nguyên có giá trị nếu được khai thác sử dụng hiệu quả. Tại đây, một chương trình sản xuất khép kín từ cây khóm đã được xây dựng và vận hành bài bản, góp phần nâng cao giá trị nông sản và giảm thiểu rác thải trong quá trình sản xuất.
7: Thì cùi khóm với lại mắt khóm là mình làm giấm ăn. Còn cái vỏ khóm đây thì mình lại ủ để mà làm nước tẩy rửa sinh học. Sau khi mà ủ tẩy rửa nước sinh học xong thì cái phần mà dư, cái cạn dư của nước tẩy rửa sinh học á, thì sẽ được phối trộn với lại cái cùi đây, cái bông này để mà ủ ra phân hữu cơ sinh học.
4: Từ trồng rau sạch bằng phân tử ủ, khởi nghiệp với sản phẩm nước rửa chén sinh học cho đến xây dựng chuỗi kinh tế tuần hoàn từ phụ phẩm nông nghiệp, hành trình đánh thức giá trị từ rác thải đang từng bước tạo ra những mầm xanh bền vững cho tương lai, nơi rác thải được nhìn nhận và khai thác như một nguồn tài nguyên thực sự có giá trị.

0: Tiếp theo chương trình là phần tin trong nước. Kể từ năm 2014 đến nay, Việt Nam đã cử gần 1.400 lượt sĩ quan, 8 bệnh viện dã chiến và 4 đội công binh đến làm nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình. Sắp tới, Việt Nam sẽ mở rộng thêm 7 loại hình đơn vị theo phê chuẩn mới nhất của Liên Hợp Quốc. Thông tin đưa ra trong báo cáo tại hội nghị Tổ công tác liên ngành về việc Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc vừa được tổ chức tại Hà Nội.
1: Cũng theo báo cáo tại hội nghị, trong bối cảnh phái bộ gặp khó khăn về tài chính, cắt giảm nhân lực, Việt Nam vẫn tiếp tục được Liên Hợp Quốc đánh giá cao và mời cử sĩ quan đảm nhiệm một số vị trí cấp cao. Hiện Bộ Quốc phòng cũng hoàn tất thủ tục cử một sĩ quan đến phái bộ Nam Sudan đảm nhiệm vị trí sĩ quan quân sự cấp cao. Cùng với lực lượng quân đội, Bộ Công an cũng đang chuẩn bị đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 được Liên Hợp Quốc công nhận đạt cấp độ 3 và sẵn sàng triển khai khi có yêu cầu. Từ nay cho đến cuối năm, Việt Nam dự kiến tiếp tục cử thêm một bệnh viện dã chiến và một đội công binh lên đường làm nhiệm vụ vào tháng 9 tới.
0: Ngành dệt may Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ khi các thị trường xuất khẩu lớn ngày càng ưu tiên sản phẩm thân thiện môi trường.
2: Không chỉ yêu cầu về chất lượng hay giá thành, nhiều thương hiệu quốc tế hiện còn yêu cầu doanh nghiệp công bố dữ liệu phát thải carbon trong quá trình sản xuất. Điều này buộc các nhà máy phải thay đổi từ công nghệ quản trị cho tới cách sử dụng năng lượng. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống quản lý năng lượng theo thời gian thực, tự động hóa dây chuyền sản xuất và tối ưu vận hành để giảm tiêu hao điện, nước và nguyên liệu. Bên cạnh đó, điện mặt trời áp mái tái sử dụng nước sau xử lý hay sử dụng nguyên liệu thân thiện môi trường cũng đang trở thành xu hướng tại nhiều nhà máy dệt may.
0: Trước sức ép từ các tiêu chuẩn môi trường quốc tế và cam kết net zero vào năm 2050, hệ thống cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh lộ trình xanh hóa hạ tầng và số hóa quản trị để thích ứng với luật chơi mới của thương mại toàn cầu.
2: Từ năm 2028, Tổ chức Hàng hải Quốc tế dự kiến áp dụng cơ chế định giá carbon, trong khi EU và Mỹ cũng siết chặt các yêu cầu về phát thải trong chuỗi cung ứng. Điều này buộc các doanh nghiệp cảng phải chuyển đổi nếu không muốn bị tụt khỏi dòng chảy thương mại quốc tế. Hiện nhiều cảng lớn như Gimalin, Cát Lái, CMIT hay TCIT đã đầu tư thiết bị chạy điện, điện mặt trời, tự động hóa vận hành và triển khai mô hình cảng xanh. Theo các chuyên gia, xanh hóa cảng biển không chỉ là yêu cầu môi trường mà còn là chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút dòng hàng quốc tế trong giai đoạn mới.
0: Bây giờ là phần tin thế giới. Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Liên minh châu Âu EU, Kaja Kallas, vừa tuyên bố EU sẽ không đóng vai trò là bên hòa giải trung lập trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine do EU ủng hộ Kiev.
3: Phát biểu với báo giới sau hội nghị không chính thức của các bộ trưởng ngoại giao EU tại Cộng hòa Séc, bà Kallas khẳng định khối này không có ý định thay thế vai trò của Mỹ mà đang giải quyết các vấn đề được cho là chưa được phía Mỹ đề cập đến trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Trong khuôn khổ hội nghị, các nhà ngoại giao hàng đầu của EU cũng thảo luận những nội dung mà khối yêu cầu Nga nhượng bộ trong các cuộc đàm phán và các phương án nhằm gia tăng sức ép đối với Moscow. Trước đó cùng ngày, bà Kallas cho biết châu Âu đang tìm kiếm vai trò trong tiến trình đàm phán để giải quyết xung đột Ukraine. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga nhiều lần khẳng định các đại diện của EU không được mời tham gia vào các cuộc đối thoại này.
0: Trước những thông tin trái chiều liên quan đến thỏa thuận giữa Iran và Mỹ, giới chức Tehran vừa cho biết tiếp tục thể hiện thái độ cứng rắn đối với việc kiểm soát eo biển Hormuz cũng như lượng urani làm giàu của nước này. Người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, ông Ibrahim Azizi khẳng định Iran đã thiết lập quyền kiểm soát vĩnh viễn đối với hoạt động vận chuyển hàng hải tại eo biển Hormuz. Ông cho rằng Mỹ cũng như các quốc gia trong khu vực cần chấp nhận thực tế này và hành động theo các quy tắc và cơ chế riêng của Tehran. Trong khi đó, đối với lượng urani làm giàu của Iran, ông Azizi cũng cho biết Tehran không có kế hoạch chuyển giao cho nước thứ ba, các bên trung gian hay bất kỳ nơi nào khác. Đáng chú ý, tuyên bố mới này trái ngược với thông báo của Nhà Trắng về việc Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận nguyên tắc nhằm mở lại eo biển Hormuz và khởi động các cuộc thương lượng liên quan chương trình hạt nhân của Tehran. Theo đó, Tehran sẽ không được phép thu phí tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, cũng như tham gia thương lượng về việc tiêu hủy lượng urani làm giàu ở cấp độ cao. Ấn Độ vượt Trung Quốc để trở thành nước sản xuất gạo lớn nhất thế giới, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cán cân lương thực toàn cầu khi sản lượng gạo của nước này niên vụ 2025-2026 được dự báo đạt mức cao kỷ lục 154,02 triệu tấn.
3: Theo ước tính lần thứ 3 do Bộ Nông nghiệp và Phúc lợi Nông dân Ấn Độ công bố, sản lượng gạo niên vụ 2025-2026 tăng so với mức 150,18 triệu tấn của năm trước. Giới chức Ấn Độ nhận định kết quả này phản ánh năng lực sản xuất ngày càng lớn của nông nghiệp Ấn Độ, đồng thời củng cố vai trò của nước này trong bảo đảm an ninh lương thực trong nước và đóng góp vào nguồn cung toàn cầu. Không chỉ gạo, tổng sản lượng lương thực của Ấn Độ trong niên vụ kết thúc vào tháng 6 năm 2026 dự kiến đạt 376,56 triệu tấn, tăng khoảng 5%, mức cao nhất trong lịch sử nước này.
0: Tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2025, dân số Nhật Bản đã giảm hơn 3 triệu người so với năm 2020, xuống còn 123 triệu người. Đây là lần giảm dân số thứ 3 liên tiếp trong các cuộc điều tra dân số được tổ chức 5 năm một lần tại Nhật Bản, đồng thời là mức giảm lớn nhất từng được ghi nhận. Theo kết quả điều tra dân số sơ bộ do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản vừa công bố, dân số Nhật Bản đã giảm 2,5% so với cuộc điều tra cách đây 5 năm, cho thấy đà giảm dân số vẫn chưa dừng lại. Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản cho rằng tình trạng suy giảm dân số trên toàn quốc chủ yếu do quá trình già hóa dân số và mức giảm tự nhiên ngày càng gia tăng. Trong đó, số người qua đời vượt số trẻ chào đời. Trong bối cảnh xu hướng giảm dự kiến tiếp diễn, áp lực đang gia tăng đối với chính phủ Nhật Bản trong việc xây dựng các chính sách để duy trì các cộng đồng khu vực và động lực cho nền kinh tế thứ tư thế giới. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Thời sự buổi chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

sự tham gia của các diễn viên Lưu Đạt trong vai Lăng Việt, Triệu Lộ Tư trong vai An Tâm, Lý Mộc Thần trong vai Hình Nhi, Tất Bồi Hâm trong vai Lăng Thịnh cùng một số diễn viên khác.

0: nhặt được tổng tài.
1: Lâm tổng, xin lỗi, tất cả là do tôi tắc trách mới khiến cho anh bị thương nặng đến vậy.
2: Cô không cần ấy nấy. Nếu họ đã quyết tâm giết người diệt khẩu, dồn chúng tôi vào đường chết, một lần không thành công chắc chắn sẽ có hai lần. Lát nữa hai người cứ về trước đi, hãy cùng chúng tôi diễn một vở kịch.
1: Nhưng nếu mà tôi về, ai sẽ đảm bảo an toàn cho anh đây?
2: Cô cứ làm theo những gì tôi nói, để bọn họ tin vào chúng tôi đã chết thật.
3: Tên đó ra tay quá tàn ác, đập một phát vào đầu cậu như vậy, không bị chấn động não hay xuất huyết hộp sọ là tốt lắm rồi.
2: Lúc hai người tới chắc chắn không bị phát hiện chứ?
3: Lúc chúng tôi đến, ban đầu là đi xe, sau là đi thuyền. Cái nên hẻo lánh như vậy, ai mà theo tới được? Hơn nữa ngày Lập và anh Ngũ đã xác nhận rồi, quả thực không có ai theo dõi.
2: Bây giờ có thể xác định vụ bắt cóc là âm mưu của Dương Hồng và Lăng Thịnh. Nếu bọn họ đã muốn dồn chúng tôi vào đường chết, chúng tôi sẽ tương kế tụ kế chết giả cho bọn họ xem. Trong thời gian này, chúng tôi sẽ nhờ người thu thập bằng chứng tội phạm của Dương Hồng và Lăng Thịnh. Tình hình phía Dư Quả trên cơ bản cũng nắm được rồi, nên sẽ không có bất cứ ai biết chúng tôi sẽ còn sống đâu. Mặc dù vụ này đã gần chắc chắn, nhưng vẫn chưa đủ bằng chứng, chưa thể dò giả ra kết luận. Hai người tuyệt đối đừng để lộ tin tức. Tôi và anh Tâm sẽ ở lại đây. Phía anh hai tôi cũng dặn dò rồi, anh ấy sẽ nói với Tiểu Thịnh tung tin chúng tôi đã chết một cách tự nhiên. Phía ba tôi làm phiền cậu chăm sóc nha.
3: Cậu yên tâm đi.
1: Có chuyện gì mà phải vào phòng mới nói được vậy hả con?
4: Thì chẳng phải lâu lắm rồi con không nói chuyện với mẹ sao? Con muốn nói chuyện với mẹ đó.

0: Hạnh, đừng lo lắng, mẹ còn nhớ không? Có phải mẹ nghĩ hồi đó con còn quá nhỏ nên con đã quên hết rồi không? Thực ra con vẫn luôn ghi nhớ. Con biết là mẹ suốt bao năm qua vì con và Hinh Nhi mà mẹ phải gánh vác quá nhiều.
1: Con ngoan, con và Hinh Nhi hạnh phúc yên vui là may mắn lớn nhất của mẹ.
0: Mẹ, con và Hinh Nhi đều lớn rồi, chúng con đều không cần mẹ phải lo nữa. Tụi con có thể cho mẹ một cuộc sống ổn định. Quan trọng nhất là cả nhà ta đều được bình an, không phải sao? Những thứ không thuộc về chúng ta không cần tranh giành nữa, có được không?
1: Tranh giành cái gì chứ?
0: Mẹ, mẹ à, từ nhỏ đến lớn, chuyện gì con cũng nghe mẹ, có đúng gì không? Con chưa bao giờ gây rắc rối cho mẹ, chưa bao giờ yêu cầu mẹ gì hết. Chỉ lần này thôi, mẹ hãy nghe con có được không?
1: Con trai à, con muốn mẹ nghe con cái gì? Mẹ phải nghe con chuyện gì?
0: Dừng tay đi mẹ à, bây giờ vẫn còn kịp đó, mẹ dừng tay đi. Mẹ làm vậy, mẹ có từng nghĩ tới hậu quả chưa? Liệu Hinh Nhi sẽ hạnh phúc sao? Cái nhà này thì sao hả mẹ?
1: Thiệt tình con đang nói gì vậy, mẹ không hiểu.
0: Còn cả An Tâm nữa, nhà họ Cố ta đã nợ An Tâm rất nhiều rồi. Chúng ta nợ An Tâm nhiều lắm rồi mẹ à.
1: Đừng có nhắc tới An Tâm có được không? Đã nói nó không phải là con của nhà họ Cố.

0: Lúc con còn nhỏ, mẹ đã từng dạy con: nếu con người mà phạm lỗi, sớm muộn cũng sẽ trả giá.
1: Mẹ của con có lỗi gì? Mẹ của con có lỗi gì mà con phải chất vấn mẹ hết lần này đến lần khác như vậy chứ hả?

0: chuyển nhượng tài sản. Con đã xem sổ sách của cố sĩ. Ngoài mẹ ra không ai có quyền hạn đó hết.
1: Con trai à, mẹ của con chỉ đổi một địa chỉ khác cho tài sản của công ty. Chúng ta là người một nhà, cho nên tài sản của ba con cũng là tài sản của chúng ta. Như vậy là sai hay sao? Mẹ đã làm sai chỗ nào chứ? Con đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, hả?
0: Con hiểu rồi.
1: Đừng suy nghĩ lung tung.

0: Cảm giác ngày hôm nay trôi lâu thật đó.
1: Em cả đêm không ngủ không mệt sao?
0: Chẳng phải chúng ta đã nói sẽ cùng nhau ngắm mặt trời mọc sao? Nhưng không ngờ lại phải ngắm khi sống sót sau tai nạn này.
1: Xin lỗi em, vốn dĩ có thể cho em thứ tốt hơn.
0: Chúng ta được sống ở bên nhau, không còn điều gì tốt hơn điều này nữa.
1: Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa.

Các chị, Lăng Việt, anh trai tôi đã chuyển nhượng hết cổ phần cho tôi. Đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần anh ấy đưa tôi. Tôi không muốn mọi người có thêm bất kỳ thắc mắc nào nữa. Việc cấp bách bây giờ là đưa tập đoàn Lăng Thế của chúng ta trở về quỹ đạo. Tôi nhấn mạnh thêm một điểm. Tôi không muốn có bất cứ ai cho tình cảm riêng tư vào trong công việc. Hy vọng mọi người hãy nhớ kỹ. Tại sao lại chuyển nhượng?

0: cổ phần cho cậu ấy vậy?
1: Sao lại có thể như vậy chứ?
0: Đúng rồi,
2: không thể tin được.
0: Sao lại vậy chứ?
1: Chuyện này là sao vậy chứ? Đúng là không thể tin được mà.
2: Dù lý quá mà.
3: Các vị đang làm cái gì vậy? Thể hiện sự bất mãn cho ai xem? Hai người thừa kế của nhà họ Lăng đều đang ngồi ở đây mà. Có gì không phục thì nói ra đi.

0: Anh Hai.
1: Hả?
0: Vừa rồi cảm ơn anh.
1: Em là em trai của anh, lúc nào anh cũng sẽ giúp em mà.
2: Nè.
3: Trợ lý của Lăng Việt, cô dám động vào tôi sao? Cô muốn chết hả?
4: Chính là anh đã hại Lăng Tổng.
1: Nè em à, bớt giận đi.
3: Cô nói linh tinh gì đó? Sao tôi có thể hại chết anh ba tôi chứ?
4: Các người cướp chỗ của anh ấy, còn tỏ vẻ không biết gì nữa hả?
1: Ê.
3: Đây là tập đoàn Lăng Thế, không phải là New Way các người. Tôi là người thừa kế của tập đoàn Lăng Thế. Cái ghế đó vốn dĩ là của tôi. Đưa ID này tới đồn cảnh sát. Mau lên.
1: Ê, nè em à. Nè, qua đây. Cô ta là như vậy đó, em chấp nhất cô ta làm cái gì hả? Ê, để anh Hai xem coi mũi em có bị sao không.
0: Anh Thịnh.
1: Ê, để anh lo cho hả? Cái tát này là để cho cậu nhớ, vì cậu tắc trách trong công việc mà em trai tôi gặp nguy hiểm đó. Bây giờ nhà họ Lăng chỉ còn đúng một người em, tôi không thể để nó gặp bất cứ mệnh hệ gì, rõ chưa?
3: Anh à, đây không phải là lỗi của ai luôn.
1: Chính là lỗi của hắn. Vệ sĩ của em không tin được, đổi đi.
3: A Luân trung thành lắm mà.
1: Bây giờ có bao nhiêu con mắt đang theo dõi em? Cái thằng lưu manh này tiếng xấu đồn xa, đi theo em chỉ tổ hạ tanh thịnh thôi.
3: Tôi tranh thủ đợt này nghỉ ngơi một thời gian, cứ giữ liên lạc.
5: Tôi hiểu rồi.
1: Giờ đang là thời kỳ quan trọng, Lần thế chúng ta không thể có thêm thông tin tiêu cực nữa. Em thấy sao Thịnh Tổng?
0: Em nghe anh hết. Anh Hai.
1: Đi. Mũi em có bị sao không?
0: Không sao.

0: Hình gì?
1: Tâm trạng của anh tốt quá vậy.
0: Giải quyết được chủ khó nhằn nên thấy vui lắm, muốn gặp em ngay lập tức.
1: Xử lý việc ở tập đoàn chắc phải cực lắm ha?
0: Không cực chút nào. Hình như em biết không, cuối cùng thì anh đã có cơ hội chứng minh với em anh không thua kém anh việc chút nào.
1: Anh đừng so với anh ấy như vậy, cứ làm chính mình là được rồi. Hôm qua em đã bán toàn bộ cổ phần của em bên công ty anh ấy rồi, đã xóa sạch hết những phương thức liên lạc của anh ấy. Không ngờ là nghi thức từ biệt đơn giản tới vậy đó. Cứ biến mất trong đời nhau một cách âm thầm lặng lẽ nhanh chóng, giống như chưa từng quen biết nhau vậy.
0: Em yên tâm, từ nay về sau anh ấy sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của em nữa.
1: Thực ra em luôn chuẩn bị tâm lý cho việc này rồi, nhưng em vẫn cứ không chịu buông tay. Cảm ơn anh đã trị khỏi chứng dây dưa của em, cũng đã khiến cho em có dũng khí làm mới tình cảm của mình một cách rất dứt
0: khoát. Anh nghe nói con người vào 54 tuổi chân tay sẽ được định hình, sau đó sẽ không xảy ra thay đổi nào nữa. Cũng giống như bao năm, tình cảm anh dành cho em không hề thay đổi chút nào.

0: nếu nhất định phải nói đến thay đổi thì chỉ có càng ngày càng yêu em hơn thôi. Càng lúc càng yêu em hơn, không thể ngừng việc yêu em. Anh nhớ khi còn nhỏ anh từng đọc một bài viết về việc leo lên đỉnh Everest. Khi đó anh đã quyết định anh phải bắt đầu dành dụm tiền, gửi tiền vào ngân hàng, đồng thời vào một ngày trong tương lai số tiền này nhất định sẽ dùng để mạo hiểm.
1: Vậy số tiền này đã đi đâu vậy hả?
0: Số tiền này dùng vào việc mạo hiểm nhất cuộc đời anh. Hình gì? Anh nhất định sẽ cho em cuộc sống tốt hơn.

0: em có bằng lòng lấy anh không? Hình Nhi, em không cần yêu khổ sở gì đâu. Em cũng đáng được yêu, được trân trọng. Em chỉ cần gật đầu, anh cũng có thể bất chấp tất cả, tăng tốc vì em. Chỉ cần em bằng lòng, anh luôn ở đây. Vì vậy, em có chịu chấp nhận người sẽ tăng tốc chạy nhanh đến bên em không?
1: Em bằng lòng.

0: Việt, người phụ trách của tập đoàn Lăng Thế, đã chuyển hết cổ phần cá nhân cho em trai là Lăng Thịnh, sau đó biến mất một cách kỳ bí. Theo người biết chuyện tiết lộ, Lăng Việt từng rơi vào mối quan hệ tình cảm phức tạp, xung đột không ngừng. Chuyển nhượng cổ phần và chuyện Lăng Việt mất tích, nhà họ Lăng vẫn chưa có phản hồi.
1: Hy vọng họ sẽ không sao.
2: Sự lo lắng của em cũng bao gồm an tâm sao?
1: Từ nhỏ tới lớn, chị ấy như cỏ dại gian đường. Mỗi lần em thấy chị ấy cố tỏ vẻ kiên cường, trong lòng em đều cảm thấy sự thù địch vô cớ. Nhưng mà dù sao đi nữa, chị ấy cũng như một nửa người nhà. Em không mong chị ấy có chuyện gì.
2: Nghe em nói như vậy anh thấy rất vui đó.
1: Rất vui sao?
2: Có anh trai nào mong hai em gái của mình suốt ngày đánh nhau cãi nhau đâu chứ.
1: Tuy chị ấy và em sẽ không thân thiết như chị em, nhưng mà em vẫn mong chị ấy có thể trở về bình an. Mình nói chuyện khác đi. Lăng Thịnh cầu hôn em rồi. Em đã đồng ý.

0: Cảm ơn lời chúc phúc của anh.
1: Không phải. Hai đứa em đính hôn nhanh như vậy sao? Hai đứa em vẫn chưa quen nhau bao lâu mà, có phải là hơi nhanh không? Em đã suy nghĩ kỹ chưa vậy?
0: Em đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Sợ gì lúc trước em cứ luôn buồn bã là vì em luôn mong chờ một người mà em không thể nào có được. Là Lăng Thịnh đã dạy em, lùi một bước mới có thể nhìn thấy người thuộc về mình, nhìn thấy cảnh sắc đẹp nhất.
1: Nhưng mà em thực sự hiểu rõ cô ta sao? Hai đứa thực sự đã...
0: Thôi anh à, đủ rồi. Tại sao mọi lựa chọn của em anh lại đều muốn ngăn cản em vậy chứ? Từ nhỏ tới lớn, chuyện nào em cũng làm tốt hơn người khác mà. Tại sao tới cuối cùng, ngay cả tình cảm của mình em cũng không được làm?

0: chủ hả?
1: Khinh Nhi à, anh không có ý đó, nhưng chuyện tình cảm không phải cần cân nhắc thật kỹ sao?
0: Em không ngờ anh lại nói như vậy.
1: Khinh Nhi, anh chỉ là muốn bảo vệ mọi người thôi. Anh sẽ luôn đứng ở phía sau em.

0: tên Alun này có thể phiền phức hơn hai người nghĩ nhiều đó. Vì người cứu cả nhà anh ta và người đào tạo anh ta làm chuyện xấu cùng là một người. Loại người tìm được đường sống từ chỗ chết sẽ vì trả ân tình mà bất chấp cả tính mạng. Vì vậy hai người đừng có vội khinh địch, mọi chuyện đều phải cẩn thận.
1: Cảm ơn.
2: Chúng ta đều là cổ đông lâu năm của công ty mà.
3: Anh Nguyệt sao có thể chuyển cổ phần cho cậu ta chứ?
2: Thật sự không hiểu nổi.
3: Tại sao lại như vậy?
4: Vào tay cậu ấy có ổn hay không vậy?
3: Giờ không biết phải làm như thế nào.
2: Tôi cũng đang rất lo lắng.
4: Khó hiểu quá.
3: Rối tung lên.
4: Chắc đâu.
2: Thiệt tình.
3: Tới rồi. Tới
4: rồi.
3: Không biết như thế nào đây.
2: Phải làm sao đi?
4: Tôi cũng không biết nữa.
3: Biết vào tay cậu ta có ổn không nữa.
5: Các chị, dựa theo quy định của tập đoàn, ai nắm trong tay cổ phần nhiều nhất thì đảm nhận vị trí chủ tịch của tập đoàn. Hiện nay trong tay Thịnh Tổng đã có 30% cổ phần, là người đứng đầu không bàn cãi gì nữa. Dựa theo quyết định của hội đồng quản trị, Thịnh Tổng sẽ trở thành chủ tịch mới của tập đoàn Lăng Thế.
6: Các chị ngồi đây, đều là tiền bối, trưởng bối. Lăng Thịnh còn trẻ, sau này mong được các chị chỉ bảo nhiều hơn, cùng xây dựng tương lai tươi sáng cho Lăng Thế.

0: Anh thấy em dạo này càng lúc càng đẹp trai đó nha. Ăn mặc kìa.
1: Anh quá khen rồi. Nếu có anh ba ở đây thì tốt quá. Nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, dù gì cũng là anh em của nhau. Em thấy nhớ anh ấy quá.
0: Hey, em nhắc cậu ta làm cái gì? Giờ chỉ còn hai chúng ta thôi à.
1: Anh hãy yên tâm đi. Người ngoài khó phân tốt xấu, nhưng mà người nhà thì không. Sau này tập đoàn nhất định có chỗ cho anh.
0: Anh hai biết là mình thật sự không có năng lực, chỉ toàn gây rắc rối. Nhưng em nghĩ xem, tuổi của anh cũng đã lớn rồi. Nếu còn không có sự nghiệp nữa, chắc ba sẽ đuổi anh ra đường luôn đó. Bây giờ em giỏi rồi, vậy có phải em nên giúp lại anh không?
1: Anh hai không cần nói như vậy. Trước giờ anh luôn rất giỏi mà.

cái thằng nhóc này. Không biết anh hai mày hành sự chỉ phân tốt xấu, không vướng bận tình cảm hay sao? Xem mình là chủ tịch thật sao?

0: Tại sao lại dạy anh thành như vậy chứ?
1: Anh trước giờ đều như vậy mà, anh không biết sao?
0: Anh như vậy hồi nào?
1: Trước giờ đều như vậy đó.
0: Thật không thể tin anh có thể từ bỏ New Way, từ bỏ tất cả, làm người nhàn rỗi như hiện tại.
1: Vì vậy anh nên tận hưởng ngày này. Đây gọi là tìm chiến thắng trong nguy hiểm. Anh nói xem, liệu Lăng Thịnh thật sự sẽ tin chúng ta đã chết sao?
0: Tuy nó nhỏ tuổi nhất, nhưng có thể ẩn mình lâu như vậy, chứng tỏ âm mưu và mục đích của nó nhất định ghê gớm hơn chúng ta nghĩ nhiều lắm. Lời của anh hay nói, nó chỉ tin một nửa, nửa còn lại bản thân nó sẽ đi xác thực ngay.
1: Nói vậy có phải là những ngày yên bình của chúng ta cũng không còn bao nhiêu không?
0: Ít nhất lần này chúng ta không cô độc một mình.
1: Đúng vậy, chúng ta có nhau.
0: Em biết tiếp lời quá ha.

0: Đây chẳng phải là siêu thị của anh Ngũ sao?
1: Đúng vậy. Chẳng phải em nói với anh ở nhà chán hay sao? Anh nói chuyện với anh Ngũ rồi, đã chuẩn bị thời gian để em được đi mua sắm một mình.
0: Được thôi, chúng ta chọn đồ ăn mua về nhà.
1: Đi thôi. Sẵn sàng chưa?
0: Sẵn sàng rồi.
1: Sống lên.
0: Đến rồi, cốt lẩu. Túi bên kia. Anh cho em coi coi. Chính là nó.
1: Sao
0: ngày
1: vậy?
0: Mai là hết hạn rồi. Còn một tiếng nữa là đến ngày mai đó. Chúng ta về nhà mất nửa tiếng. Tối nay không có ăn lẩu được rồi. Nhưng mà hôm nay em thật sự rất muốn ăn.

0: được.
1: Không cần gấp nhiều vậy đâu. Cảm ơn anh.

0: Cậu chắc là không thấy họ trên đảo chứ?
1: Chúng tôi đã tìm mấy ngày nay, phát hiện một cặp nam nữ khả nghi. Theo dõi tiếp thì nhận ra không phải. Ông chủ à, chẳng phải anh Luân đã thiêu chết họ rồi sao? Anh còn lo gì nữa?
0: Chết không thấy xác, trong lòng tôi không yên tâm. Hơn 20 năm rồi, tôi quá hiểu Lăng Việt. Nham hiểm, xảo quyệt. Anh ta rất lươn lẹo, như cá dưới biển vậy. Nếu như họ còn sống thì không bắt được đâu. Phải rải ít mồi thì cá mới mắc câu. Có hiểu không?
1: Dạ ông chủ, tôi sẽ cho người đi tìm nữa.

0: Ba, ba đang xem gì vậy?
1: Nhưng lúc đầu óc còn tỉnh táo, lật lại ảnh cũ, nhớ lại chuyện trước đây.
0: Ba, xem ra anh ba trong lòng ba vẫn chiếm vị trí quan trọng nhất.
1: Nói linh tinh, ba đứa đều là con ruột của ba, ở trong lòng ba đều quan trọng như nhau.
0: Vốn có vài chuyện con định sẽ nói trước với ba, nhưng bây giờ ba cứ nghỉ ngơi trước đi. Con đi lấy thuốc cho ba.

0: Lăng Thịnh, chuyện này rốt cuộc là sao vậy?
1: Ba, anh ba xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Việc hậu sự của anh ấy con đã xử lý xong rồi. Sợ ba bị đả kích nên mới không dám nói với ba. Ba tuyệt đối đừng trách con.

0: Rất xin lỗi mọi người. Ba tôi còn đang cấp cứu trong phòng. Tôi không có tâm trạng phỏng vấn. Nhưng mong mọi người hãy yên tâm. Tất cả công việc của tập đoàn Lăng Thế sẽ được tiến hành bình thường. Sẽ không vì vậy mà chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Việc quan trọng bây giờ là tình trạng sức khỏe của ba tôi. Hy vọng ba tôi có thể vượt qua được thời kỳ nguy hiểm.
1: Nhưng gần đây trên mạng có tin đồn nói tình hình tài chính của tập đoàn Lăng Thế có chút vấn đề. Anh định giải thích sao về chuyện này?
0: Có câu nói việc xấu trong nhà phải giấu đi. Nhưng theo như điều tra chúng tôi phát hiện, chuyện này có liên quan trực tiếp tới New Way.
1: Ý của anh muốn nói việc thừa kế tài sản của tập đoàn Lăng Thế không được minh bạch là do Lăng Việt một tay làm hay sao?
0: Người đã chết rồi. Cho dù anh ba tôi đã làm một vài chuyện sai lầm, nhưng tại đây tôi vẫn mong mọi người đừng nhắc lại nữa. Cảm ơn mọi người. Cuộc phỏng vấn lần này bắt buộc phải đăng lên trên các mạng, báo chí, truyền hình.
2: Tôi hiểu rồi, Thịnh Tổng, tôi lập tức làm ngay.
0: Cảm ơn mọi người.
3: Lăng Thịnh này đúng là trơ tráo thiệt đó. Lợi dụng quan hệ cha con giữa anh và ba của anh đổ tội cho anh. Có phải cậu ta thật sự cho rằng chúng ta đã chết, không còn ai vạch trần không?
4: Nhưng chúng ta quả thực không có bằng chứng có thể chứng minh nó nói dối. Hơn nữa với tình hình bây giờ của ba anh lo là Lăng Thịnh sẽ còn làm chuyện quá đáng hơn.
3: Nhưng đây rõ ràng là cậu ta bày kế. Nếu như bây giờ chúng ta liều lĩnh xuất hiện thì chẳng phải là trúng kế của cậu ta rồi sao?
4: Dù là gì thì anh cũng phải về một chuyến nữa. Anh phải đi xem tình hình của ba anh. Nếu nó đã khống chế ba anh thì tình hình chắc chắn sẽ còn tệ hơn bây giờ.
3: Được rồi, vậy em cùng về với anh.
4: Em cứ để ở đây đi. Sau khi giải quyết xong chuyện này anh sẽ quay lại tìm em.
3: Chẳng phải chúng ta đã nói làm việc gì cũng ở bên nhau sao? Để em đi cùng anh được không?
4: Được.
3: Anh yên tâm đi, em sẽ bảo vệ anh an toàn mà.
4: Là anh bảo vệ mới phải chứ.

0: Nhìn con đi. Tại sao vậy? Tại sao vậy ba? Anh xin lỗi, làm em sợ rồi.
1: Có phải dạo này anh mệt quá không? Hồi nãy anh cứ nói mơ suốt.
0: Anh đã nói gì?
1: Chắc là anh đã lo cho ba của anh quá rồi. Bây giờ ba của anh có điều kiện điều trị tốt nhất, nhưng định có thể khỏe lại mà. Hả?
0: Hình như anh sợ lắm. Anh đã nằm mơ. Trong mơ anh thấy xảy ra rất nhiều chuyện. Anh thực sự sợ những chuyện đó sẽ trở thành hiện thực. Trong giấc mơ đó, anh nhớ là dù anh đợi em thế nào thì em cũng đều không đến. Khi anh muốn bỏ cuộc thì em lại đến. Nhưng em đứng trước mặt anh và nói rằng: Lăng Thịnh, em làm sao có thể thích anh được?
1: Đồ ngốc.
0: Hình như anh rất sợ. Anh thực sự rất sợ. Anh thực sự rất sợ em sẽ rời xa anh.
1: Không có đâu. Không đâu. Từ nay về sau anh sẽ không còn một mình nữa.
2: Mời Cẩm Thiều và Hoa Lan.

0: cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau. Rạp chiếu phim này thế hay sao hả? Kín đáo lắm đúng không?
1: Đúng là rất tốt, yêu cậu.
0: Mình cũng vậy.
2: Mà Lăng tổng nè, gia đình anh đúng là núi đao biển lửa. Cậu em ruột này thật là dồn anh vào chỗ chết.
1: Con người cậu ta làm việc quá tuyệt tình, nhưng do chúng tôi không có bằng chứng xác thực nên vô cùng bị động.
3: Mục đích quay về, một là lo cho sự an toàn của ba tôi, hai là thu thập bằng chứng. Chỉ khi thu thập đủ bằng chứng tôi mới có thể đối đầu với nó.
0: Làm sao để thu thập bằng chứng đây? Bây giờ anh không vào được công ty cũng không thể về nhà mà.
1: Vậy mới cần đầu óc trinh thám của hai người đó.
0: Hai tụi mình á?
1: Không sai.
3: Người bên cạnh tôi đều bị Lăng Thịnh âm thầm theo dõi. Bình thường hai người tiếp xúc với tôi khá ít, nên sẽ không bị nghi ngờ đâu.
2: Hiểu rồi. Không ai mảy may nghi ngờ.
0: Nhớ năm đó anh còn đóng giả làm bạn trai giúp tôi thoát một kiếp. Bây giờ đến lượt tôi trả ơn.
2: Còn anh nữa, hiệp sĩ của em.
1: Không phải kêu cậu làm hiệp nữ mà là làm thám tử.
2: Thám tử ngoài hai tụi anh thì còn ai nữa? Bới lông tìm vết, phát hiện chân tướng, nghĩ thôi cũng thấy kích thích rồi, đúng không? À, khát nước quá, cho anh một lon nước ngọt đi.
3: Có tin được hai người họ không?
2: Vô cùng đáng tin.
0: Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?
3: Lăng Thịnh và Dương Hồng bây giờ đang có quan hệ với nhau. Chúng ta rất khó tìm ra sơ hở. Đầu tiên phải khiến họ nảy sinh hiềm khích. Một là tôi có thể thu thập bằng chứng, hai là tôi có thể vào nội bộ tập đoàn Lăng Thế điều tra tài khoản Lăng Thịnh. Bây giờ nó muốn nắm được nhiều cổ phần như vậy, chắc chắn sẽ mượn sức của Dương Hồng. Muốn Dương Hồng bỏ tiền, chắc chắn sẽ lên lịch làm đám cưới với Cố Hình Nhi để tiến hành liên hôn thương mại.
1: Vậy làm sao chúng ta biết được quá trình của họ?
3: Yên tâm đi, anh vẫn còn một lá bài ẩn nữa.
0: Thịnh tổng, sao lại là anh vậy?
2: Phương Tuyết, sao cô lại ở đây?
0: Tôi thường xuyên đến quán bar này. Thịnh tổng à, chúc mừng anh nha. Bây giờ đã là người điều hành tập đoàn Lăng Thế rồi.
2: Nói hơi sớm rồi, bây giờ còn chưa nhậm chức.
0: Tập đoàn Lăng Thế trước sau gì cũng là của anh thôi. Trước giờ vẫn được anh chăm sóc. Tiểu Tuyết, xin kính anh một ly ha.
2: Chúng ta vẫn hợp tác rất vui vẻ, không cần phải khách sáo như vậy.
0: Tịnh tổng nè, hợp đồng của tôi sắp hết hạn rồi đó. Chúng ta có ký tiếp hay không hả?
2: Tất nhiên rồi, chỉ cần cô muốn thì lúc nào cũng có thể
0: ký tiếp. Vậy thì tốt quá rồi Tịnh tổng, chúng ta cần bàn bạc kỹ chuyện ký tiếp theo.
2: Xin lỗi, tôi có chút việc. Chuyện ký tiếp để sau rồi hãy nói.

Phương Tuyết lại đẹp hơn rồi, lên hình ăn ảnh lắm đó. Sao mà thiếu phần của cô được? Hợp tác vui vẻ nha.

0: Đây chính là tin tốt mà cậu dành cho tôi sao?
1: Chị thấy chưa chắc đã là thật. Con sẽ giải thích trực tiếp với chị.
0: Tốt nhất cậu nên giải thích rõ ràng với tôi đi.

0: tôi thật sự không thể ngờ tới ba mà Lăng Thịnh cũng không buông tha.
1: Lăng Thịnh bây giờ đã tán tận lương tâm rồi, nhưng cậu yên tâm đi, nhiều người để ý như vậy, bây giờ cậu ta vẫn phải cẩn thận. Tôi và Ngải Lập nhất định sẽ trông chừng cẩn thận.
0: Alo,
2: Dương Hồng đã đến trung tâm thương mại.
0: Du Du và Triệu Lỗi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?
2: Chuẩn bị xong hết rồi.
0: Tất cả tiến hành theo kế hoạch.

0: Ba tổ chức thi ở trong gia đình này chủ yếu là để cho mọi thành viên trong gia đình này có điều kiện tìm hiểu. Tìm hiểu để làm chi? Để quan tâm, yêu thương.
1: Với quan niệm gia đình là cái nôi, là động lực, nơi tôn vinh tình yêu thương, sự gắn kết và hòa thuận giữa các thành viên trong gia đình, ông Trọng luôn hãnh diện về điều đó. Một gia đình có đủ tam đại đồng đường.
2: Ba, con cảm ơn ba. Con sẽ cố gắng nấu những món ngon để không phụ lòng mẹ.
0: Con dỡ cuốn sách này ra đi, con sẽ thấy nhiều thứ bất ngờ. Bởi vì trong cuốn sách đó, ngoài những cái công thức dạy nấu ăn, nó còn có những cái giá trị cũng không kém gì những cái mà mẹ con học từ đó.
1: Ông đã trao cho người con dâu xứng đáng món quà vô giá để có thể gìn giữ và phát huy giá trị tinh thần và là cái hồn cho ngôi nhà yêu thương của ông. Bất ngờ thay, đứa cháu nội đích tôn, người luôn được cả nhà hãnh diện về kết quả học tập, lại không thể đối đáp tiếng Anh với chúng bạn khi cùng ông tham gia một buổi họp mặt.
0: Tưởng gì dắt qua bên bển, gặp mấy ông mà trong cái câu lạc bộ người cao tuổi, cháu người ta nói tiếng Anh như gió, cháu mình nói tiếng Anh trời ơi, như cái gì, như hạt.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz phát sóng vào lúc 17:45 trên kênh DRT.
3: Bây giờ như đã có bằng chứng chống lại cô ấy. Đó là những cuộc gọi, những tin nhắn SMS. Ngoài ra cô ấy là y tá để việc tiêm cho người khác, thật là dễ dàng.
4: Tại sao cô ấy cần phải làm việc này?
3: Iga làm việc tại kho dược. Có lẽ Veronica đang che giấu điều gì đó. Chúng tôi không biết gì về cô ấy.
4: Cũng chỉ là những suy đoán.
3: Vậy sao?
1: Khi những mảnh vỡ ký ức cuối cùng được kết nối, Samuel bàng hoàng nhận ra thân thể thật sự của mình. Anh là người sống sót duy nhất sau một dự án thí nghiệm não bộ bất hợp pháp. Đột nhiên, món quà ghi nhớ siêu phàm trở thành một lời nguyền đếm ngược, đe dọa phá hủy hoàn toàn hệ thần kinh của anh.
4: Một cô Margarita Murasova nào đó, 48 tuổi, cô ấy bị giết 2 tháng trước. Vụ việc tất nhiên ngay lập tức được chuyển đến kho lưu giữ tử thi của khu vực. Và tôi đã nhận được tất cả thông tin từ họ, người cầm điếc. Cô ấy đã ly hôn và làm việc cho một công ty bán vé các buổi biểu diễn. Không có gì thú vị. Sáng hôm đó như thường lệ đi đến văn phòng, nhưng đã không xuống xe đúng bến. Ừ, tất cả có 7 trạm dừng phải không? Và ở trạm cuối cùng cô ta được người lái xe tìm thấy. Có địa chỉ nhà không? Chờ chút.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Nga Bí Danh phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Lao động và Công đoàn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, tháng 5 hàng năm được chọn là tháng công nhân, dịp để tôn vinh những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng của lực lượng công nhân, người lao động đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Đây cũng là thời điểm để các cấp, các ngành, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Với chủ đề Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, tháng công nhân năm 2026 tại Đắk Lắk đã và đang triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa từ chăm lo bữa ăn, hỗ trợ người lao động khó khăn đến xây dựng môi trường làm việc ổn định, gắn kết. Trong chuyên đề Lao động và Công đoàn hôm nay, chúng ta cùng theo dõi phóng sự với nhan đề Mang lợi ích thiết thực cho người lao động và đoàn viên công đoàn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Tháng công nhân năm 2026 tại Đắk Lắk, nhiều hoạt động thiết thực đã và đang được triển khai, không chỉ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, mà còn góp phần cải thiện môi trường làm việc, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Tại lễ phát động tháng công

0: Nhân năm 2026, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh trách nhiệm của các cấp ngành doanh nghiệp trong việc đồng hành.
1: Góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác an toàn lao động và chăm lo đời sống công nhân, đồng thời thể hiện rõ hơn vai trò của cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động và tổ chức công đoàn trong việc đảm bảo lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động.
0: Thông điệp từ tháng công nhân năm nay không dừng lại ở những khẩu hiệu hành động mà được cụ thể hóa bằng hàng loạt chương trình hướng về cơ sở. Từ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, hỗ trợ công nhân khó khăn đến xây dựng môi trường làm việc an toàn, nâng cao kỹ năng nghề, tất cả đều hướng tới mục tiêu giúp người lao động an tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp. Tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, việc chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân đang trở thành hoạt động thường xuyên.
2: Tháng nào cũng vậy, phía công đoàn và công ty cũng phối hợp làm quà sinh nhật cho hàng tháng cho công nhân. Mỗi tháng là đều có một lần. Và thường vào ngày giữa tháng để tập trung hết những người đầu sinh đầu tháng và cuối tháng thì để mình làm cho một chung một nhóm, là đó là những cái vấn đề mà cái công ty chỉ đẩy mạnh để công nhân để thúc đẩy tinh thần làm việc của công nhân.
0: Trong cuồng quay sản xuất, áp lực về tiến độ năng suất luôn hiện hữu, vì vậy những hoạt động tưởng chừng nhỏ như một buổi sinh nhật tập thể, một bữa liên hoan cuối tháng hay hoạt động gắn kết nội bộ lại trở thành nguồn động viên tinh thần lớn đối với công nhân. Khi người lao động được quan tâm, chia sẻ, họ không chỉ làm việc hiệu quả hơn mà còn thêm gắn bó với doanh nghiệp. Giữa ca làm việc, bữa trưa vốn là khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của công nhân. Nhưng trong tháng công nhân, những bữa ăn ấy trở nên đặc biệt hơn. Khác với bữa ăn ca thông thường, bữa cơm công đoàn năm nay tăng cả chất lượng lẫn dinh dưỡng. Không chỉ là những món ăn phong phú hơn, đây còn là dịp để lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và người lao động ngồi lại sẻ chia những câu chuyện, công việc, cuộc sống.
3: Ngày thường thì ở công ty cũng sẽ tạo điều kiện cho tụi em là một phần cơm mỗi ngày là 30.000, một tuần thì có thêm một ngày là 40.000, đồ ăn đã ngon rồi. Nhưng mà hôm nay em, đối với bữa cơm công đoàn thì hôm nay em thấy là các anh chị em là vui vẻ hơn, đồ ăn ngon hơn, nhiều hơn, hấp dẫn hơn.
0: Khác với bữa ăn thường ngày, bữa cơm công đoàn trong tháng công nhân năm nay được nâng cao cả về chất lượng và giá trị dinh dưỡng với mức hỗ trợ 76.000 đồng mỗi suất. Trong đó 26.000 đồng từ kinh phí bữa ăn ca hàng ngày của công ty và 50.000 đồng do Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ. Không chỉ là sự cải thiện về bữa ăn, đây còn là hoạt động thể hiện sự quan tâm sẻ chia của doanh nghiệp và tổ chức công đoàn đối với người lao động.
4: Em làm ở đây cũng được gần 4 năm rồi. Hiện tại thì mức lương em cũng ổn định, thu nhập cũng ổn định, đủ ăn đủ sống.
5: Em cũng mong làm sao là không chỉ riêng mỗi cái tháng an toàn lao động này mà em mong là hàng ngày, hàng tháng sẽ được ăn những bữa cơm ăn như thế này, và cũng mong cho bên công ty cũng như bên Liên đoàn Lao động tỉnh mình quan tâm đến chị em công nhân tụi em nhiều hơn.
0: Một bữa cơm đủ đầy không chỉ nâng cao chất lượng bữa ăn mà còn tiếp thêm động lực giúp người lao động cảm nhận được sự đồng hành của doanh nghiệp và tổ chức công đoàn trên hành trình lao động cống hiến. Tháng công nhân cũng là dịp để những người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhận được sự sẻ chia kịp thời. Mở đầu chuỗi hoạt động tháng công nhân năm 2026 tại xã Quảng Phú và phường Tân Lập, 200 suất quà trị giá 2,5 triệu đồng một suất gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm đã được trao tận tay công nhân, người lao động và các gia đình chính sách khó khăn.
6: Rất vui và phấn khởi vì nhận được phần quà này, nó rất động viên tinh thần bởi vì Đảng và Nhà nước đã quan tâm tới người dân lao động có hoàn cảnh khó khăn.
7: Sự là bất ngờ khi thấy bên Đảng ủy phường Tân Lập và Nhà nước đã có trao phần quà cho gia đình chúng tôi, đó cũng là một phần để mà hỗ trợ thêm cho tôi trong cuộc sống này. Chúng cảm thấy là rất là tự hào và rất là cảm thấy là cảm động, chúng xúc động sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cho đến người lao động chúng tôi.
0: Phía sau những dây chuyền sản xuất vẫn còn nhiều công nhân đang gồng gánh áp lực cơm áo, bệnh tật, chi phí sinh hoạt. Vì vậy, mỗi phần quà, mỗi lời động viên đúng lúc không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn tiếp thêm nghị lực để họ tiếp tục vươn lên. Không chỉ chăm lo đời sống, tháng công nhân còn là dịp mở rộng, phát triển tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp. Có mặt tại khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu, từ năm 2024, công ty cổ phần giấy Hoàng Hà hiện có khoảng 170 lao động. Dù đang trong giai đoạn chạy thử, doanh nghiệp đã sớm thành lập công đoàn cơ sở và kết nạp 124 đoàn viên.
8: Mỗi tháng thì bên em có tổ chức là chúc mừng sinh nhật của người

0: Đoàn viên, công nhân, tất cả mọi người đến ngày sinh nhật là bên tổ chức công đoàn là đi chúc mừng. Với thứ hai nữa là cái bên em vẫn duy trì là động viên tinh thần kịp thời. Ví dụ như là ốm đau, bệnh tật hoặc là có vấn đề gì mà liên quan đến đời sống của con người thì bên em sắp xếp thời gian và luôn luôn chăm lo và động viên một cách kịp thời và sớm nhất để cho người lao động họ có cảm thấy là họ yên tâm và họ cảm thấy vui vẻ.
1: Hưởng ứng tháng công nhân năm nay, khu vực Đông Đắk Lắk đã vận động thành lập mới 11 công đoàn cơ sở, kết nạp hơn 1.000 đoàn viên mới. Kết quả này cho thấy nhận thức của doanh nghiệp và người lao động về vai trò của tổ chức công đoàn đang từng bước thay đổi.
2: Thành lập công đoàn cơ sở của công ty cổ phần giấy Hoàng Hà Phú Yên, nó là một cái cột mốc cực kỳ quan trọng, là một trong những cột mốc quan trọng nhất trong cái lịch sử phát triển của doanh nghiệp. Nó thể hiện cái sự tầm quan trọng của việc là ban lãnh đạo của công ty cũng như là liên đoàn lao động nói chung quan tâm đến cái đời sống tinh thần và vật chất của các toàn bộ các người lao động và các cán bộ công nhân viên trong công ty.
3: Những năm qua, công ty duy trì nhiều hoạt động dành cho người lao động. Hiện doanh nghiệp có chính sách hỗ trợ giữ trẻ cho con công nhân từ 1 đến 6 tuổi và sẽ tiếp tục triển khai thêm các chính sách chăm lo trong thời gian tới.
1: Không chỉ những phần quà hỗ trợ, tháng công nhân năm 2026 còn được các cấp công đoàn triển khai với nhiều hoạt động hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên người lao động làm trung tâm của các chương trình chăm lo, từ hoạt động thăm hỏi, đối thoại, tổ chức bữa cơm công đoàn, hỗ trợ xây dựng mái ấm công đoàn đến phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đã tạo không khí sôi nổi, lan tỏa sâu rộng tại doanh nghiệp và cộng đồng.
4: Về tháng công nhân thì năm nay là năm đầu tiên của tháng công nhân mà sau khi thực hiện việc sáp nhập tỉnh cũng như là thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì chúng ta thực hiện từ ngày 1/7/2025. Tháng công nhân là tháng 5 hàng năm là truyền thống. Thì riêng năm nay thì được sự quan tâm rất lớn của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và đặc biệt là tổng liên đoàn. Thì năm nay là giữa liên đoàn lao động tỉnh và sở nội vụ phối hợp để cùng tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các phát động tháng công nhân và tháng vệ sinh an toàn về lao động năm 2028 tại khu công nghiệp Hòa Hiệp của tỉnh. Thì tại chương trình thì các chương trình đã được hoạt động và tổ chức cho các đoàn viên người lao động tham gia với hơn khoảng 200 người tham gia, và chương trình thì cũng đã có chương trình nhấn nút hoạt động tháng an toàn vệ sinh lao động. Và trong tại chương trình này thì đối với liên đoàn lao động tỉnh thì cũng đã hỗ trợ cho 22 căn nhà máy ấm công đoàn cho 11 công đoàn xã phường trên địa bàn của tỉnh, mỗi căn nhà trị giá là 50 triệu đồng để cho các đoàn viên khó khăn về nhà ở. Và nội dung thứ hai là hỗ trợ 46 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho đoàn viên khó khăn nhân dịp tháng công nhân.
1: Trong bối cảnh chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và yêu cầu ngày càng cao về năng suất lao động, lực lượng công nhân tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, phía sau những dây chuyền sản xuất, nhiều người lao động vẫn còn đối mặt với áp lực về thu nhập, chi phí sinh hoạt, nhà ở, nuôi dạy con và bảo đảm an sinh. Chính vì vậy, những hoạt động thiết thực trong tháng công nhân không chỉ mang ý nghĩa động viên trước mắt mà còn thể hiện sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn trong việc xây dựng môi trường lao động an toàn, ổn định, tiến bộ và nhân văn. Từ những bữa cơm công đoàn, những phần quà sẻ chia, mái ấm nghĩa tình đến các chương trình chăm lo đối thoại phát triển đoàn viên, tất cả đang góp phần củng cố niềm tin, tiếp thêm động lực để người lao động yên tâm cống hiến, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Và khi người lao động được quan tâm, được bảo vệ và tạo điều kiện phát triển, đó cũng chính là nền tảng để nâng cao năng suất lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
5: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên đề Lao động và Công đoàn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, phụ nữ đang có thêm nhiều cơ hội để học tập, làm việc, khởi nghiệp và kết nối. Nhưng bên cạnh những cơ hội, vẫn còn không ít thách thức trên không gian mạng. Từ khoảng cách công nghệ đến áp lực mạng xã hội và những rủi ro trong môi trường số. Bình đẳng giới trong thời đại số không chỉ là cơ hội để tiếp cận công nghệ mà còn là hành trình để phụ nữ tự tin khẳng định vai trò và giá trị của mình. Đặc biệt với phụ nữ dân tộc thiểu số, chuyển đổi số không những là cơ hội mà còn là khát vọng đổi thay. Nhằm lan tỏa những câu chuyện tích cực, những mô hình hiệu quả và cách làm hay trong thực hiện bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ. Chuyên mục sẽ phản ánh các hoạt động nổi bật của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk, những gương phụ nữ tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, kỹ năng số trong đời sống cùng nhiều vấn đề được phụ nữ quan tâm trong thời đại công nghệ hiện nay. Chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ tư hàng tuần trong chương trình 24 giờ cùng DRT trên sóng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Kính mời quý khán giả đón xem.
1: Trẻ em là mầm xanh, là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế, một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.
2: Hàng đầu dẫn đến các bệnh về phổi, tim mạch và ung thư. Không chỉ thuốc lá điếu truyền thống, các loại thuốc lá điện tử, thuốc lá thế hệ mới hiện nay cũng chứa nhiều chất độc hại, gây nghiện và tàn phá sức khỏe nghiêm trọng. Khi bạn hút thuốc, những người xung quanh cũng phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ khói thuốc thụ động. Hãy từ bỏ thuốc lá ngay hôm nay để bảo vệ chính mình và xây dựng một môi trường sống trong lành, văn minh. Tích cực hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 vì sức khỏe của bạn và cộng đồng. Hãy nói không với thuốc lá.

0: Chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, bệnh đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não là bệnh lý cấp tính nguy hiểm, không chỉ đe dọa tính mạng mà còn để lại nhiều di chứng nặng nề cho người bệnh. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm, điều trị đúng cách và phục hồi chức năng kịp thời, người bệnh vẫn có cơ hội cải thiện sức khỏe, phục hồi vận động và nâng cao chất lượng cuộc sống. Chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe hôm nay với chủ đề phục hồi chức năng sau đột quỵ sẽ giúp quý vị tìm hiểu những phương pháp phục hồi hiệu quả thông qua sự kết hợp giữa vật lý trị liệu, châm cứu, xoa bóp bấm huyệt và y học cổ truyền trong hỗ trợ điều trị cho người bệnh sau đột quỵ.
1: Theo các chuyên gia y tế, số ca mắc đột quỵ hiện nay đang có xu hướng gia tăng, đáng báo động và không còn chỉ xuất hiện ở người cao tuổi như trước. Nhiều trường hợp người trẻ tuổi cũng bị đột quỵ do áp lực công việc, căng thẳng kéo dài, lối sống thiếu vận động, sử dụng rượu bia, thuốc lá và các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch. Đột quỵ xảy ra khi quá trình cung cấp máu lên não bị gián đoạn, khiến các tế bào não tổn thương chỉ sau vài phút. Dù được cứu sống, nhiều bệnh nhân vẫn phải đối mặt với những di chứng nặng nề như liệt nửa người, méo miệng, khó nói, suy giảm trí nhớ hoặc mất khả năng lao động và sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh việc cấp cứu kịp thời, phục hồi chức năng sau đột quỵ được xem là giai đoạn đặc biệt quan trọng, quyết định khả năng phục hồi vận động cũng như chất lượng cuộc sống của người bệnh. Hiện nay, việc kết hợp giữa vật lý trị liệu, vận động trị liệu cùng các phương pháp y học cổ truyền như châm cứu, xoa bóp bấm huyệt đang mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong hỗ trợ người bệnh phục hồi sau tai biến.
2: Xin kính chào quý vị khán giả, tôi đang có mặt tại khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh. Và bên cạnh tôi đây là bệnh nhân Hoàng Mùi Chuống đã có 2 lần bị đột quỵ nhồi máu não, đang điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh.
3: Đây là mẹ của tôi, tên là Hoàng Mùi Chuống, bà bị đột quỵ lần thứ 2 và được điều trị 12 ngày thì đã có tiến triển. Các y bác sĩ ở đây thì rất là tận tình chu đáo và bệnh viện thì rất là sạch sẽ. Bà tự chủ đi vệ sinh rồi cá nhân được bà được.
2: Vâng, thưa bác sĩ Thùy Linh, thì với những cái bệnh nhân lớn tuổi như bà Hoàng Mùi Chuống, cái mức độ phục hồi sau điều trị vật lý trị liệu sẽ hiệu quả như thế nào?
4: Đối với những lớn tuổi thì nó sẽ tùy thuộc vào những cái mức độ tuổi.

0: của bệnh viện Tây Y. Rồi cái thứ hai là sử dụng các phương pháp điều trị dùng thuốc và không dùng thuốc của y học cổ truyền như là thuốc thành phẩm, còn không dùng thuốc như là điện châm, hồng ngoại, xoa bóp cho bà. Và bên cạnh đó còn kết hợp với các phương pháp vật lý trị liệu như là laser, xoa bóp áp lực hơi và điện xung. Thì sau 14 ngày điều trị thì tình trạng của bà đã tiến triển rất là rõ rệt, từ một bệnh nhân nằm một gọi là không có thể tự đi lại được, thì hiện tại bà có thể tự đi lại được, không cần quá phụ thuộc vào người nhà. Đó là một thành công của phục hồi chức năng. Bên cạnh đó thì chắc chắn là phải có sự nỗ lực của bệnh nhân rất là nhiều.
1: Đối với bệnh nhân Hoàng Bùi Chuống thì đây là lần thứ hai đã bị đột quỵ màng não, thì đánh giá cái tình trạng mà tái đột quỵ có hay không ở các người bệnh?
0: Về tình trạng mà bị tai biến màng não thì việc mà tái đột quỵ là không phải là không xảy ra, nó có thể là được, có thể bị tái đột quỵ lại bất cứ lúc nào, mình không biết được. Nhưng bên cạnh đó thì bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thì cần phải cố gắng là kiểm soát được những cái yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh tai biến màng não, như là cố gắng là kiểm soát huyết áp này, kiểm soát mỡ máu, rồi chế độ ăn sinh hoạt của bệnh nhân điều độ, thì nó sẽ cũng là một phần giảm nguy cơ.
2: Chương trình ngày hôm nay với chủ đề phục hồi chức năng sau đột quỵ, với sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa 1 Dương Thị Ánh Ngọc, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, sẽ đưa đến cho chúng ta cái nhìn tổng quan về bệnh lý này. Thưa bác sĩ Ngọc, bệnh lý đột quỵ hiện nay ngày càng gia tăng, và sau giai đoạn cấp cứu, phục hồi chức năng là một yếu tố rất quan trọng. Bác sĩ hãy chia sẻ về vấn đề này.
3: Như các bạn đã biết thì hiện nay cái việc đột quỵ đang gia tăng một cách nhanh chóng, và nhất là đối với những cái đối tượng trẻ và trong cái giai đoạn đang còn lao động. Thì cái việc trong năm 2025 tại Bệnh viện Y học cổ truyền chúng tôi đã ghi nhận hơn 1.600 cái lượt bệnh nhân đến khám và điều trị về đột quỵ. Thì như các bạn đã thấy, cái giai đoạn đầu khi bệnh nhân vào để điều trị thì cái cấp cứu là cái giữ được cái sinh mạng của bệnh nhân. Nhưng khi hết cái giai đoạn cấp cứu thì phục hồi chức năng càng sớm, nó chính là cái chìa khóa để giành lại cái chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Nhờ vào một cái cơ chế đó là kích thích cái tính mềm dẻo của các cái tế bào thần kinh, các cái tế bào lành nó sẽ học hỏi và nó sẽ thay thế những cái tế bào cũ. Cái quá trình này nó sẽ giúp cho bệnh nhân chuyển từ cái việc là mất cái khả năng vận động sống phụ thuộc sang một cái trạng thái mới, đó có thể là chủ động sinh hoạt, tái hòa nhập với cuộc sống, và từ đó sẽ giúp cho bệnh nhân giảm đi được cái gánh nặng về kinh tế, về tâm lý cho cả bệnh nhân và cho cả người thân.
2: Vậy thì hiện nay Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk đang áp dụng những phương pháp phục hồi chức năng nào cho bệnh lý đột quỵ, và hiệu quả của các phương pháp này ra sao thưa bác sĩ?
3: Tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk của chúng tôi thì rất là tự hào khi đã triển khai được cái sự kết nối giữa hai cái mô hình, đó là y học hiện đại và y học cổ truyền, với các cái phương pháp như là điện châm, thủy châm, xoa bóp bấm huyệt, cùng với các cái kỹ thuật phục hồi chức năng hiện đại như là vận động trị liệu, hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu. Thì với những cái phương pháp này nó sẽ giúp cho bệnh nhân cải thiện tốt được cái vận động và cái khả năng về ngôn ngữ. Bên cạnh đó thì bệnh viện của chúng tôi còn có những cái phương thuốc y học cổ truyền, những cái bài thuốc này được gia giảm phối hợp theo từng cái thể bệnh, theo từng cái bệnh lý của mỗi bệnh nhân, từ đó giúp cho bệnh nhân có thể có được một cái thể trạng tốt, bệnh nhân có thể ăn ngon hơn, ngủ tốt hơn, và từ đó tạo được một cái nền tảng thể lực tốt, thuận lợi giúp cho bệnh nhân cải thiện tốt trong cái quá trình luyện tập và phục hồi.
2: Vậy thì thời điểm nào là giai đoạn vàng để phục hồi chức năng sau đột quỵ thưa bác sĩ?
3: Theo tôi thì cái giai đoạn vàng mà để phục hồi tốt nhất đó là trong 3 cái tháng đầu tiên, cái lúc mà não bộ được phục hồi một cách mạnh mẽ nhất. Nếu như trong giai đoạn này bệnh nhân được đưa tới Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk của chúng tôi được điều trị ngay thì cái khả năng hồi phục là rất cao.
2: Vâng thưa bác sĩ, việc phục hồi chức năng sau đột quỵ ngoài phụ thuộc vào ý chí tinh thần của người bệnh, sự hỗ trợ của người nhà cũng vô cùng cần thiết. Vậy bác sĩ có thể có lời khuyên nào dành cho người nhà của các bệnh nhân đột quỵ?
3: Lời khuyên lớn nhất của tôi là đừng nôn nóng nhưng tuyệt đối cũng không buông xuôi. Bởi vì người nhà cũng nên hiểu rằng cái việc tổn thương não bộ đó là một cái tổn thương nặng. Cái việc phục hồi cần cái thời gian được tính bằng tháng, bằng năm chứ không phải bằng ngày. Vì vậy hãy luôn đồng hành cùng người bệnh, hãy nhìn tới những cái tiến bộ nhỏ nhất của họ mà động viên. Bên cạnh đó người nhà cũng nên lưu ý, nên đưa bệnh nhân đến những cái cơ sở y tế có những cái khoa phục hồi để bệnh nhân được có một cái môi trường luyện tập bài bản, được hướng dẫn một cách những cái phương pháp một cách cụ thể, chính xác, và theo dõi, và bệnh nhân sẽ được theo dõi bởi các đội ngũ y bác sĩ.

0: từ đây cái việc luyện tập này, cái việc luyện tập đều đặn này, đúng cách này sẽ giúp cho bệnh nhân phục hồi một cách nhanh nhất.
1: Kính thưa quý vị khán giả, chuyên mục hỏi đáp cùng khán giả ngày hôm nay, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk nhận được rất nhiều câu hỏi từ quý vị khán giả quan tâm đến bệnh lý đột quỵ. Và bác sĩ chuyên khoa 1 Dương Thị Ánh Ngọc sẽ đồng hành trả lời cùng với nội dung này. Quý vị khán giả có gửi câu hỏi như sau. Người nhà của tôi hiện sau đột quỵ, tay chân yếu không đi lại được, đang tự tập tại nhà. Vậy người nhà của tôi có thể có khả năng đi lại được nếu như vật lý trị liệu tại bệnh viện hay không, thưa bác sĩ?
0: Tôi xin khẳng định là còn khả năng phục hồi, bởi vì là cái mức độ phục hồi đó nó vẫn phụ thuộc vào cái tổn thương của não, cái thời gian bị bệnh và cái sự luyện tập của bệnh nhân. Thì tại bệnh viện y học cổ truyền Đắk Lắk của tôi thì có rất nhiều bệnh nhân khi đến bệnh viện thì bệnh nhân đang nằm trên xe băng ca, nằm trên xe lăn, và khi di chuyển vào trong khoa phòng thì phải di chuyển bằng những cái công cụ hỗ trợ. Tuy nhiên, sau một thời gian luyện tập, sau một thời gian được điều trị với các phác đồ của các y bác sĩ và sự đồng hành của người nhà của bệnh nhân, thì bệnh nhân đã có thể là tự chống gậy đi lại được. Trường hợp tốt hơn thì bệnh nhân có thể đi lại bình thường, và có rất nhiều trường hợp là bệnh nhân cũng đã tham gia được vào cái sinh hoạt bình thường, họ có thể trở lại với cái công việc hàng ngày của họ.
1: Thưa bác sĩ, câu hỏi thứ hai mà vị khán giả có gửi đến bác sĩ đó là sau khi đột quỵ thì người bệnh cần tập những bài tập như thế nào tại nhà để được phục hồi một cách hiệu quả?
0: Việc đầu tiên tôi xin lưu ý đó là khi bệnh nhân mà về nhà nên cho bệnh nhân tham gia vào các hoạt động thường ngày trong gia đình để tránh những cái tình trạng lười với vận động, lười với suy nghĩ và lười với lao động. Cái lưu ý thứ hai là khi bệnh nhân về nhà và thì nên đặt bệnh nhân ở cái tư thế nó đúng. Ví dụ như tay bệnh nhân vẫn còn cái tình trạng mà bị bán trật khớp vai thì nên kê, nên đỡ làm sao cho cái khớp này nó được bảo tồn tốt nhất để các cái giai đoạn sau khi mà lên bệnh viện để tiếp tục điều trị thì bảo tồn được tốt nó, thì chúng tôi điều trị mới tốt được. Cái lưu ý thứ ba là khi mà vận động luyện tập các cái bài tập ở nhà thì thứ nhất là tính kiên trì, cái thứ hai nữa là đúng, và cái thứ ba nữa là đúng. Một ngày các bác có thể tập từ 1 đến 2 lần theo các cái bài tập mà đã được hướng dẫn tại bệnh viện. Các bác chú ý nên tập từ các cái khớp nhỏ nhất đến các cái khớp lớn nhất, làm sao đó để nó tránh được cái tình trạng teo cơ cứng khớp, để nếu khi mà cái trường hợp các bác lại tiếp tục đến bệnh viện để các bác luyện tập thì nó sẽ không làm gián đoạn cái quá trình phục hồi tốt của các bác. Bởi vì có một cái lưu ý là khi mà các bác về nhà thì đa phần đó là nó sẽ có một cái tâm lý là lười và không nhớ các cái động tác. Vì vậy các bác tập thông thường là nó sẽ không có được đúng mấy. Vì vậy nên là có một lời khuyên là sau khi tập một giai đoạn ở nhà thì các bác nên đến bệnh viện của chúng tôi, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk, để các bạn có thể là học lại các cái bài tập đó, tập lại các bài tập đó thì nó sẽ tốt hơn.
1: Vị khán giả có hỏi, người nhà của tôi sau đột quỵ có được khuyên nên chích lễ, cạo gió, đắp lá thuốc nam. Vậy điều này có nên hay không, thưa bác sĩ?
0: Để trả lời cái câu hỏi nên hay không nên thì cũng khó. Nhưng tôi xin nói cho các bạn biết, cái phương pháp chích lễ và cái phương pháp cạo gió đó là một cái phương pháp điều trị của y học cổ truyền. Tuy nhiên, áp dụng cho cái trường hợp bệnh nhân này là không phù hợp. Và vì thứ hai nữa là cái câu hỏi thứ hai là cái việc đắp lá thuốc và uống thuốc nam thì có được hay không? Thì cái việc mà các bạn muốn sử dụng thuốc nam là cũng là một cái thuốc để điều trị bệnh, nhưng các bạn phải biết là uống cái gì, đắp cái gì để điều trị cái gì và nó chữa được bệnh gì thì mới nên sử dụng. Và rất nhiều cái trường hợp mà các bạn thấy rằng là bệnh nhân tự uống các cái loại thuốc nam ở nhà và cái hệ quả cuối cùng là gây ra cái tình trạng là suy gan suy thận. Vì vậy nếu như các bạn không biết rõ thì bác sĩ không khuyến cáo. Các bác cũng cần phải chú ý là một bệnh nhân mà để gây ra cái bệnh lý bị đột quỵ thì trước đó bệnh nhân đã có rất nhiều cái bệnh nền, ví dụ như là tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc là các bệnh lý về tim mạch. Vì vậy nếu như mà chỉ điều trị một cái thuốc nam thôi thì nó sẽ không giải quyết được cái vấn đề này và rất dễ dẫn đến cái nguy cơ đột quỵ tái phát. Vì vậy các bạn nên chú ý không nên tự làm, bởi vì rất dễ dẫn đến câu chuyện là tiền thì mất, bệnh thì mang.
1: Và để kết thúc chương trình chuyên gia tư vấn sức khỏe ngày hôm nay, bác sĩ Dương Thị Ánh Ngọc sẽ cùng chia sẻ 3 từ khóa vàng cho bệnh lý này.
0: 3 từ khóa vàng mà tôi muốn lưu ý cho các bạn đó là trong cái quá trình phục hồi chức năng sau đột quỵ đó là sớm, đúng và kiên trì. Sớm có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là can thiệp sớm, phục hồi chức năng càng sớm thì sẽ giúp cho cái cơ hội phục hồi và vận động và giảm đi cái di chứng càng nhiều. Đúng có nghĩa

0: là gì ạ?
1: Đúng là bệnh nhân cần được hướng dẫn đúng phương pháp, đúng bài tập và đúng phác đồ điều trị để phù hợp với từng một bệnh nhân một.
0: Kiên trì ạ. Vì sao các bác lại phải kiên trì? Các bác phải nhớ rằng phục hồi chức năng sau đột quỵ đó là một cái quá trình dài. Nó đòi hỏi, nó cần một cái sự bền bỉ không những của bệnh nhân mà còn của người nhà bệnh nhân. Nhưng các bác phải lưu ý là phải tập đúng theo cái sự hướng dẫn của nhân viên y tế để đạt được hiệu quả tốt nhất.
2: Xin chân thành cảm ơn bác sĩ Dương Thị Ánh Ngọc và xin hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình lần sau.
3: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe với chủ đề phục hồi chức năng sau đột quỵ do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk phối hợp thực hiện xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Sau nhiều năm nghiên cứu, đội ngũ chuyên gia đến từ tập đoàn nông nghiệp Ecotech đã nghiên cứu thành công giải pháp siêu kích rễ Nano Ecotech, ứng dụng công nghệ nano siêu vi hạt. Giải pháp này mang đến khả năng phục hồi vườn cây thần tốc chỉ sau 7 ngày sử dụng, kích thích rễ tơ bùng trắng khỏe, thúc đẩy đi đọt đồng loạt. Sản phẩm dùng tốt cho mọi giai đoạn sinh trưởng của cây, đặc biệt phù hợp cho vườn cây sau thu hoạch, cây non mới trồng và giai đoạn sau ra hoa, đậu trái, nuôi trái. Điểm vượt trội của Nano Ecotech so với các sản phẩm trên thị trường chính là công nghệ nano siêu vi hạt được kết hợp cùng bảng thành phần ấn tượng với NPK siêu hấp thụ, axit humic và nguồn trung vi lượng dồi dào. Công nghệ này giúp phân tách các vi chất thành kích thước siêu nhỏ, nhỏ hơn cả hạt bụi, từ đó dễ dàng len lỏi được vào cả những vườn cây suy yếu nhất, đất đai chai cứng nhất. Chính nhờ sự hấp thụ tốt, thẩm thấu nhanh, Nano Ecotech mang đến hiệu quả kích rễ mạnh, phục hồi nhanh chỉ sau 7 ngày sử dụng. Bên cạnh đó, sản phẩm còn giúp kháng nấm, tuyến trùng, hỗ trợ ra hoa, đậu trái đúng thời điểm, hạn chế tình trạng rụng bông và rụng trái non. Nhờ khả năng thẩm thấu cao, bám dính tốt và hạn chế rửa trôi khi gặp mưa, Nano Ecotech giúp bà con tiết kiệm chi phí, phần thuốc, đồng thời thúc đẩy quá trình cải tạo đất, cân bằng hệ vi sinh, từ đó tăng năng suất, tăng lợi nhuận bền vững qua từng mùa vụ.
1: Tham khảo thấy cũng nhìn lắm rồi, thấy cũng vẫn sử dụng, chủ bắt đầu mình mua thử là 5 chai, là tặng 3 về chủ sử dụng. Thì từ khi chủ sử dụng thì nhìn nó vẫn có cái hiện tượng màu xanh trở lại liền. Vừa qua năm thứ hai này, mà vừa rồi nó bị vàng hết cả cái này. Đấy, nó vàng hết tất. Sau khi nhờ thử cái thằng Nano Ecotech mềm mày chơi thì nó xanh trở lại.
2: Nhưng mà anh thấy nó cái phát triển của cái Nano Ecotech này như thế này, anh cảm nhận là nó đã mạnh rồi đấy. Thấy không? Nó không đậm quá mà nó không cái này là... Rớt mưa xuống một cái là mình bơm thêm một lần Ecotech nó là tuyệt vời.
0: Hiệu quả thực tế của sản phẩm đã được kiểm chứng tại nhiều mô hình vườn trồng trên cả nước, giúp bà con tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, từ đó hướng đến một nền nông nghiệp bền vững trong tương lai.

0: Mời quý vị các bạn theo dõi chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mở đầu chuyên mục là phóng sự Luật hợp tác xã năm 2023 tạo đà cho hợp tác xã phát triển, ghi nhận những chuyển biến tích cực của khu vực kinh tế tập thể tại Đắk Lắk sau hơn một năm triển khai Luật hợp tác xã năm 2023. Tiếp đó là phóng sự Quản lý tài nguyên nước hướng tới phát triển xanh, đề cập những thách thức về an ninh nguồn nước tại khu vực miền Trung Tây Nguyên và giải pháp quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên nước gắn với phát triển bền vững. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sau hơn một năm, Luật hợp tác xã năm 2023 đi vào cuộc sống, khu vực kinh tế tập thể tại tỉnh Đắk Lắk đang từng bước chuyển mình theo hướng năng động, hiệu quả hơn. Nhiều hợp tác xã đã đẩy mạnh liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản và nâng cao thu nhập cho thành viên. Từ các mô hình sản xuất gắn với chuỗi giá trị đến chuyển đổi số trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, kinh tế tập thể ngày càng khẳng định vai trò trong phát triển nông nghiệp, nông thôn địa phương. Thực tiễn triển khai Luật hợp tác xã năm 2023 đang mở ra kỳ vọng tạo thêm động lực để kinh tế tập thể phát triển bền vững.
1: Đây là cánh đồng mẫu lớn, xã Ea Lốp, tỉnh Đắk Lắk. Những chiếc máy bay không người lái đang trở thành người bạn đồng hành của nông dân trong sản xuất lúa. Chỉ với một thiết bị bay, khối lượng công việc trước đây cần hàng chục lao động thủ công trên diện tích 10 hectare, thì nay chỉ thực hiện trong một ngày. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp giảm nhân công, tiết kiệm chi phí mà còn nâng cao hiệu quả sản xuất, từng bước thay đổi tư duy canh tác của người dân vùng biển.
2: Có máy bay nông nghiệp không người lái này thì rất là tiện cho chúng tôi để canh tác. Mình dùng máy bay thì bớt được nhân công thì thu hoạch nó sẽ đồng đều hơn, hiệu quả kinh tế nó sẽ cao hơn, giảm bớt chi phí hơn.
1: Không chỉ ứng dụng cơ giới hóa, các hợp tác xã còn đẩy mạnh liên kết sản xuất theo hướng an toàn hữu cơ. Thông qua mô hình cánh đồng mẫu lớn, người dân được hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật và từng bước thay đổi phương thức canh tác theo hướng bền vững.
3: Hộ sản xuất màu lớn này thì mình học hỏi kinh nghiệm ở trong hợp tác xã. Mới thứ hai đó là mình được hỗ trợ về vấn đề giống hoặc là kỹ thuật. Bên cái hữu cơ mà có loại là làm gọi lúa sạch đấy, để nó bảo vệ sức khỏe cho con người, nó bảo vệ cả môi trường nữa.
1: Bằng việc tận dụng tối đa nguồn phụ phẩm nông nghiệp, một số hợp tác xã đã hướng dẫn bà con cách ủ phân vi sinh từ bắp, mía, sắn có sẵn tại địa phương. Giải pháp này không chỉ giúp cải tạo đất, giảm phụ thuộc vào phân bón hóa học mà còn góp phần giảm chi phí đầu vào trong sản xuất nông nghiệp.
4: Hướng dẫn cho bà con để bà con tiến hành cách ủ phân tại nhà. Quy trình mà ủ phân làm sao cho nó tiết kiệm và hiệu quả nhất cho bà con nông dân để mình tiến hành mà cải tạo đất cho cái đồng ruộng mình. Bà con nông dân thì cũng hồi đáp, tức là cái phân mà mình tự ủ ra ấy, thì nó có chất lượng, nó cũng khá là tốt.
1: Ngày càng cao của thị trường, đây cũng là hướng đi quan trọng nhằm gia tăng giá trị trong phát triển hợp tác xã và kinh tế nông thôn giai đoạn mới. Tham gia hợp tác xã thì chúng tôi yên tâm hơn về đầu ra cho sầu riêng. Bà con được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc theo quy trình, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc nên sản phẩm bán được giá ổn định hơn. Khi liên kết với hợp tác xã thì nông dân cũng hạn chế được tình trạng bị thương lái ép giá như trước.
5: Cái mô hình mà khuyến nông cộng đồng này nó rất là quan trọng đối với hợp tác xã hiện nay. Tại vì khi thông qua cái mô hình này thì nó có được cái truy xuất nguồn gốc và có được cái cam kết được cái chất lượng, thì phía hợp tác xã thu mua, chế biến và cung cấp thị trường nó an toàn hơn. Và nhờ vào cái truy xuất nguồn gốc và nhờ vào cái cộng đồng nó có cam kết chặt chẽ này thì cái giá thành của cái sản phẩm bà con cũng được tăng lên rất là rõ rệt.
1: Từ thực tiễn triển khai Luật hợp tác xã 2023, khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh hiện có hơn 1.200 hợp tác xã, 7 liên hiệp hợp tác xã và trên 5.500 tổ hợp tác, thu hút khoảng 183.000 thành viên, tạo việc làm thường xuyên cho gần 37.000 lao động. Hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã từng bước được nâng lên, với doanh thu bình quân đạt khoảng 2,7 tỷ đồng mỗi năm, lợi nhuận bình quân khoảng 320 triệu đồng. Thu nhập của thành viên và người lao động đạt khoảng 68 triệu đồng một người trên một năm. Cùng với đó, hoạt động liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tiếp tục được mở rộng khi đã có 156 hợp tác xã tham gia liên kết ổn định với doanh nghiệp. Nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã cũng đang góp phần tạo thêm điều kiện để các hợp tác xã đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế, nông nghiệp, nông thôn tại địa phương.
6: Thì bây giờ muốn chuyển đổi xanh đó là một cái mà chúng ta phải nói rất là chúng ta muốn chuyển đổi xanh thì chúng ta phải giảm phát thải để chúng ta mới chuyển đổi xanh được. Mà chúng ta muốn giảm được phát thải thì chúng ta phải có một cái, có nói chung là một cái doanh nghiệp nào đó cùng với hợp tác xã. Cùng với hợp tác xã để làm cái công việc đó, để làm được những cái chứng nhận như vậy. Thứ nhất là chứng nhận thì hiệu quả, thì chính bà con nông dân là người được hưởng, rồi chính doanh nghiệp nó cũng được hưởng.
7: Thì hiện tại tại hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp sạch đó là đã ứng dụng được các cái đưa từng bước cái khoa học kỹ thuật vào trong cái vườn trồng sầu riêng của người nông dân. Cái thứ nhất đó là đầu tiên là công ty IGU là một cái đơn vị đã chế tạo ra một cái phòng thí nghiệm cho người nông dân, tức là từ người nông dân với cái thiết bị và cái điện thoại của mình thì sẽ biết trong vườn mình đang ở cái độ ẩm bao nhiêu, phân gồm có N bao nhiêu, P bao nhiêu, K bao nhiêu, và đồng thời là sẽ biết được cái độ pH của cái vườn của mình.
1: Tuy nhiên, quá trình triển khai luật hợp tác xã 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn tồn tại không ít khó khăn, vướng mắc. Phần lớn hợp tác xã có quy mô nhỏ, năng lực quản trị và khả năng cạnh tranh còn hạn chế. Việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng vẫn gặp nhiều trở ngại do thiếu tài sản thế chấp và phương án sản xuất chưa đủ điều kiện vay vốn. Một số quy định liên quan đến chính sách thuế, hóa đơn, chứng từ trong lĩnh vực kinh doanh nông sản cũng đang tạo áp lực đối với các hợp tác xã, nhất là trong quá trình liên kết tiêu thụ và mở rộng thị trường. Về ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc dù đã được quan tâm nhưng chưa đồng đều, trong khi yêu cầu của thị trường ngày càng khắt khe.

0: Thực tế này đặt ra yêu cầu cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và có giải pháp hỗ trợ phù hợp để kinh tế tập thể phát triển bền vững hơn.
1: Nói đến vấn đề vay vốn không cần tín chấp thì cái khó khăn nhất của hợp tác xã chúng tôi á là nói chung không có cái trụ sở cho riêng mình, cho nên là khi mà không có trụ sở cho riêng mình thì không có cái bia đỏ, thì mình kêu gọi các cái sự đầu tư thì nếu như không có bia đỏ thì họ sẽ không đầu tư trên cái mảnh đất của riêng mình, cho nên chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc huy động vốn đầu tư của các doanh nghiệp cũng như các cấp ạ.
0: Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn hoạt động hợp tác xã, tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục rà soát hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ, chú trọng nhân rộng các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả gắn với liên kết chuỗi và nhu cầu thị trường. Cùng với đó là tăng cường kết nối giữa hợp tác xã với doanh nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản trị và thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể, để luật hợp tác xã 2023 thực sự đi vào cuộc sống, tạo thêm động lực cho kinh tế tập thể phát triển trong giai đoạn mới.
2: Thưa quý vị, biến đổi khí hậu, hạn hán kéo dài, suy giảm nguồn nước ngầm đang đặt ra những thách thức lớn đối với khu vực miền Trung Tây Nguyên. Trong bối cảnh nhu cầu nước cho sản xuất sinh hoạt và phát triển năng lượng ngày càng gia tăng, bài toán quản lý tài nguyên nước không chỉ là vấn đề môi trường mà còn liên quan trực tiếp đến an ninh nguồn nước và phát triển bền vững. Hội thảo quản lý sử dụng và xúc tiến đầu tư phát triển tài nguyên nước gắn với nông nghiệp, nông thôn mới và năng lượng xanh miền Trung Tây Nguyên tổ chức tại Đắk Lắk đã đưa ra nhiều giải pháp quan trọng hướng tới mục tiêu phát triển xanh cho toàn vùng.
0: Tỉnh Đắk Lắk nói riêng, miền Trung Tây Nguyên nói chung là khu vực có vai trò quan trọng về kinh tế, sinh thái và quốc phòng an ninh của cả nước. Với hệ thống sông suối, hồ thủy lợi, thủy điện phong phú cùng tổng lượng dòng chảy hàng chục tỷ mét khối mỗi năm, đây được xem là vùng giàu tiềm năng về tài nguyên nước. Thực tế cho thấy một nghịch lý đáng lo ngại, vào mùa mưa lượng nước lớn nhưng chưa được tích trữ hiệu quả, trong khi mùa khô lại thường xuyên xảy ra thiếu nước nghiêm trọng. Tại nhiều địa phương như Đắk Lắk, Gia Lai hay Lâm Đồng, tình trạng thâm canh cây công nghiệp và khai thác nước ngầm kéo dài đã khiến mực nước dưới đất suy giảm mạnh. Hệ quả là nhiều khu vực ở Tây Nguyên đang phải đối mặt với tình trạng khô hạn kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân. Mùa khô năm nay, nắng hạn kéo dài, giếng khoan cạn nước nên sinh hoạt rất khó khăn. Cà phê thiếu nước tưới nên cây bị khô héo, nhiều diện tích giảm năng suất, có chỗ chết hẳn. Tôi và bà con trong buôn rất lo vì chi phí đầu tư lớn nhưng sản xuất ngày càng bấp bênh, thu nhập giảm sút. Thời gian qua, khu vực miền Trung Tây Nguyên đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán thiếu nước vào mùa khô và ngập lụt trong mùa mưa, và tình trạng này diễn ra ngày càng cực đoan. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng mô hình quản trị tài nguyên nước theo hướng đồng bộ, từ nâng cao năng lực dự báo lượng mưa, kiểm soát ngập úng đến quản lý hiệu quả cả nguồn nước mặt và nước ngầm.
3: Đối với miền Trung Tây Nguyên là cần phải có những cái quy hoạch tổng thể, phân loại các cái nguồn nước khoáng có giá trị khác nhau để phục vụ cho các mục đích khác nhau. Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là phải có đưa ra một cái chiến lược khai thác sử dụng một cách tích hợp các nguồn nước khoáng, đem lại cái giá trị cao cho địa phương. Vấn đề thứ ba là phải tiến hành công tác bảo vệ các cái nguồn nước khoáng, nước nóng có giá trị ở Tây Nguyên.
0: Theo các chuyên gia đầu ngành về tài nguyên môi trường và nông nghiệp, vấn đề an ninh nguồn nước hiện nay đã trở thành yêu cầu cấp thiết trong chiến lược phát triển bền vững quốc gia. Tây Nguyên và Nam Trung Bộ đang chịu tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu. Nhiều khu vực thiếu nước nghiêm trọng trong mùa khô, trong khi nguồn nước ngầm tiếp tục suy giảm do khai thác kéo dài. Việc nâng cao năng lực dự báo lưu lượng mưa và đánh giá chính xác các điểm ngập úng cục bộ là hết sức cần thiết. Đồng thời phải kiểm soát chặt chẽ từ nguồn cấp, quy trình phân phối cho đến xử lý và tái tạo nguồn nước theo hướng tuần hoàn khép kín.
4: Đến một giai đoạn nào khai thác ấy, nó sẽ hạn chế. Nhưng cái nguồn nước mặt mà nước ở Tây Nguyên chủ yếu là nước sạch. Chủ yếu là nước sạch. Và nếu có, giả sử như có chế biến, có để làm thành cái nước sạch để cung cấp cho thành phố Hồ Chí Minh, thì công nghệ và chi phí nó cũng rất là thấp. Và công nghệ nó cũng đơn giản hơn nhiều, hơn rất nhiều. Nhưng được quan trọng hơn ý, là đây nguồn nước ở đây, không thể nói, tôi không nói là vô tận, nhưng phải nói.

0: là rất phong phú, rất phong phú. Và đến lúc nào theo như cái dự báo chung ấy, là thành phố Hồ Chí Minh phải cần đến nước ở Tây Nguyên.
1: Quản trị dân sinh khi tiêu thụ nước thì chúng ta phải có một cái bài toán rất minh bạch là ở các chủ thể quản lý nước, từ đời sống sinh hoạt, từ sản xuất nông nghiệp, từ sản xuất công nghiệp, từ sản xuất đô thị, tất cả các chủ thể là phải coi nước là tài nguyên khan hiếm quý báu, để từ đó thông qua công cụ tài chính chúng ta định hướng cho tiêu dùng một cái quản trị như là nguyên Bộ trưởng Khôi Nguyên vừa mới phát biểu. Để chứ có như vậy thì chúng ta mới đảm bảo tiết kiệm được nguồn tài nguyên và đảm bảo cái sự bền vững. Cùng với đó là tập trung các cái giải pháp khác để tất cả cùng nhận thức xã hội chung, chúng ta cùng chung tay. Và chúng tôi tin tưởng nếu chúng ta làm đồng bộ được các nhóm giải pháp đó thì sẽ góp một cái phần chúng ta thích ứng một cách tốt nhất trước tác động biến đổi khí hậu. Mặc dù đây được đánh giá là một cái vùng có nguy cơ thách thức rất cao trước cái an ninh nguồn nước của cái tình trạng biến đổi khí hậu.
2: Các chuyên gia cũng đề xuất đẩy mạnh nông nghiệp tuần hoàn, sử dụng nước tiết kiệm, hoàn thiện hành lang pháp lý và thu hút đầu tư theo hình thức hợp tác công tư nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng ngành nước, hướng tới mục tiêu phát triển xanh cho khu vực miền Trung Tây Nguyên. Để hiện thực hóa mục tiêu quản lý tài nguyên nước gắn với phát triển xanh, bên cạnh sự vào cuộc của các bộ, ngành trung ương và địa phương, Hội Nước và Môi trường Việt Nam được xác định giữ vai trò cầu nối quan trọng trong tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, phản biện chính sách, chuyển giao công nghệ, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế về phát triển xanh, tín chỉ carbon và bảo vệ tài nguyên nước bền vững. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, với những giải pháp đồng bộ từ quy hoạch, ứng dụng công nghệ, hoàn thiện cơ chế chính sách đến thu hút đầu tư, miền Trung Tây Nguyên đang từng bước hướng tới mục tiêu sử dụng bền vững tài nguyên nước. Đây không chỉ là giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu mà còn là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế xã hội theo hướng xanh, hài hòa giữa tăng trưởng và bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai.
3: Chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này, sau phần tin là phóng sự, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026 đạt 63,6% dự toán. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn hướng dẫn chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 141 năm 2026 của Chính phủ. Thưa quý vị, thuế tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành thông báo số 1307 về việc điều chỉnh khung giờ làm việc kể từ ngày 6 tháng 5 năm 2026 tại thuế tỉnh và các đơn vị thuộc thuế tỉnh Đắk Lắk, các thuế cơ sở nhằm thống nhất thời gian làm việc và tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi liên hệ giải quyết công việc.
1: Căn cứ quyết định số 2229 ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung quyết định số 381 ngày 26 tháng 2 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế. Căn cứ quyết định số 1376 ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Cục Thuế về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của thuế tỉnh, thành phố thuộc Cục Thuế. Thực hiện thông báo số 165 ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, thông báo thời gian làm việc hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo thống nhất khung giờ làm việc của các cơ quan thuế trong toàn ngành, thuế tỉnh Đắk Lắk thông báo công chức, người lao động tại thuế tỉnh và các thuế cơ sở làm việc theo quy định tại Bộ Luật Lao động 8 giờ trong một ngày vào các ngày làm việc theo quy định cụ thể. Thời gian thực hiện từ ngày 6 tháng 5 năm 2026, buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ đến 17 giờ. Thuế tỉnh Đắk Lắk thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân biết để tiện liên hệ công tác.
0: Ban chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị sơ kết quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2020.

2026. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đôn đốc và Chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Lắk chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở ngành là thành viên ban chỉ đạo. Theo báo cáo của Thuế tỉnh Đắk Lắk, trong quý 1 năm 2026, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong điều kiện thuận lợi và khó khăn đang xen. Tuy nhiên, được lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Cục Thuế, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và sự phối hợp của các sở ngành chính quyền địa phương, đặc biệt với quyết tâm chính trị cao của ngành thuế, tiếp tục chủ động nỗ lực, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều biện pháp, nhóm giải pháp quản lý thu, nhiệm vụ công tác thu ngân sách nhà nước quý 1 năm 2026 đã đạt được với một số kết quả nổi bật. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh quý 1 năm 2026 thu được 5.205 tỷ đồng, đạt 30,4% dự toán trung ương giao, đạt 28,8% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng thu nội địa thu được 5.176 tỷ đồng, đạt 30,5% dự toán trung ương giao, đạt 28,8% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 13,4% cùng kỳ năm 2025. Gồm thu thuế phí do ngành thuế quản lý thu được 3.997 tỷ đồng, đạt 36,4% dự toán trung ương giao, đạt 35,5% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 25,7% so với cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất thu được 1.179 tỷ đồng, đạt 19,7% dự toán trung ương giao, đạt 17,6% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, bằng 85% so với cùng kỳ năm trước. Thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu thu được 29 tỷ đồng, đạt 19,6% dự toán trung ương giao, đạt 9,6% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Với việc kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo, đảm bảo việc chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, với sự tập trung chỉ đạo của ban chỉ đạo tỉnh, sự phối hợp của các sở ban ngành, sự chủ động tích cực tham mưu của ngành thuế, tổng số tiền thuế phí thu được qua triển khai thực hiện các đề án chống thất thu và thu nợ đạt 1.383 tỷ đồng, trong đó thu qua việc triển khai đề án chống thất thu khoáng sản đạt 34 tỷ đồng, thu nợ đạt 1.229 tỷ đồng, thu qua công tác quản lý, chống thất thu đạt 120 tỷ đồng. Đến thời điểm ngày 31 tháng 3 năm 2026, tổng nợ thuế là 1.174 tỷ đồng, tăng 86 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với chỉ tiêu giao. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận kiến nghị với Ban Chỉ đạo Đôn đốc và Chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh nhiều vấn đề liên quan đến công tác phối hợp và chống thất thu ngân sách nhà nước đối với nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Việc giải quyết tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, xem xét thu hồi đất của một số trường hợp nợ tiền thuê đất đối với các dự án chậm tiến độ, hỗ trợ, hướng dẫn cho người nộp thuế nắm các quy định của pháp luật về thuế. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của ngành thuế trong 3 tháng đầu năm 2026. Đồng chí đề nghị ngành thuế tiếp thu đầy đủ các ý kiến của thành viên ban chỉ đạo trong quý 2 và cả năm. Các sở ngành địa phương cần đề ra các biện pháp cụ thể để tổ chức triển khai chống thất thu và thu hồi nợ đạt hiệu quả cao. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo ra soát lại các nhiệm vụ chưa hoàn thành của quý 1 để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trong thời gian sớm nhất, đồng thời giao cho Thuế tỉnh phối hợp với các sở, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Kho bạc Nhà nước kiểm tra các dự án trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế cho người nộp thuế, tạo điều kiện để người nộp thuế yên tâm sản xuất kinh doanh, tránh trường hợp người nộp thuế không nắm được luật dẫn đến vi phạm, tập trung huy động nguồn nhân lực để chống thất thu, tăng nguồn thu, thu hút đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2026 được giao. Thưa quý vị, năm 2026, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk được giao dự toán thu ngân sách nhà nước là hơn 557 tỷ đồng. Lũy kế thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện thu được 354 tỷ đồng, đạt 63,6% dự toán giao năm 2026, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả quan trọng này, tạo tiền đề thuận lợi để đơn vị thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước những tháng còn lại.

0: của năm 2026 và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước cả năm 2026.
1: Triển khai nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2026, Thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk bám sát chỉ đạo của Thuế tỉnh Đắk Lắk, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, xây dựng kế hoạch chương trình công tác cụ thể và xuyên suốt, tích cực triển khai công tác quản lý thu thuế, phân tích, dự báo và nắm chắc nguồn thu theo từng lĩnh vực, từng sắc thuế để khai thác nguồn thu và chống thất thu thuế, đồng đốc thu nợ thuế, triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh của chính phủ nhằm kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, trong 4 tháng đầu năm, hầu hết các khoản thu đều đạt cao so với cùng kỳ và hoàn thành tiến độ đề ra. Kết quả tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026 đạt được là rất ấn tượng. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026, Thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện được 354 tỷ đồng, đạt 63,6% dự toán giao năm 2026, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2025. Nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác thuế năm 2026, từ nay đến hết năm, Thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế của những tháng đầu năm 2026, bám sát chỉ đạo của Thuế tỉnh Đắk Lắk và các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra từ đầu năm để tiếp tục thực hiện các nội dung công việc còn lại và được giao mới, chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như khai thác, kinh doanh khoáng sản, phân bón, nông sản, vàng bạc, thương mại điện tử để nhanh tiến độ thu hồi nợ thuế. Cùng với đó, tiếp tục tăng cường công tác quản lý thuế và phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Theo chỉ đạo của Thuế tỉnh Đắk Lắk, phối hợp với các đơn vị liên quan để trao đổi thông tin các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, thương nhân phân phối bán lẻ để rà soát, đối chiếu số lượng doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu nhằm đưa vào theo dõi quản lý thuế theo quy định, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, quy định của pháp luật về lĩnh vực kinh doanh xăng dầu đến doanh nghiệp và người dân.
2: Từ lúc triển khai hóa đơn điện tử đến nay thì coi như là cũng nhờ qua cơ quan thuế tận tình chỉ dẫn, thành thử là coi như là doanh nghiệp xuất hóa đơn không có vấn đề gì. Tất hóa đơn điện tử là rất tiện lợi, không có cái gì mà gọi như trở ngại hết. Tức là tất cả trên cây xăng đều là cái mã điện tử vô. Ở đây chúng tôi rút kỳ rò thì trong trên thuế vẫn biết bán bao nhiêu rồi. Vậy là rất tiện cho doanh nghiệp.
3: Được cái sự tuyên truyền là một, hai nữa là cơ quan thuế rất sát sao về cái chuyện này là tuyên truyền cho từng doanh nghiệp và cũng hướng dẫn những cái gì doanh nghiệp mà chưa được nắm bắt kịp thời thì cơ quan thuế là đã tuyên truyền cũng như là hướng dẫn kịp thời, và hai là có mở những cái lớp gọi là tập huấn để cho kế toán này cũng như các chủ doanh nghiệp là nắm bắt kịp thời và hai nó thực hiện đầy đủ.
1: Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người nộp thuế trong việc đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng ITAS Mobile, phân công giao chỉ tiêu đến từng tổ, từng công chức thuế nhằm hoàn thành chỉ tiêu về triển khai ứng dụng ITAS Mobile thuế tỉnh giao. Tổ chức triển khai kịp thời các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế của chính phủ, chính sách pháp luật thuế mới đến người nộp thuế, người dân để có thêm nguồn lực phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu ổn định và bền vững cho ngân sách nhà nước.
0: Thưa quý vị, trong một tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn hướng dẫn chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 141 năm 2026 của Chính phủ. Ngày 29 tháng 4 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141 năm 2026, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 68 năm 2026, quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, và Nghị định số 320 năm 2025, quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 1.1 về mức doanh thu năm không chịu thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Tại khoản 1 điều 1 Nghị định số 141 năm 2026 đã sửa đổi cụm từ 500 triệu đồng thành 1 tỷ đồng tại điều 3, điều 4, khoản 1, điều 8, điều 9, điều 10, khoản 3, điều 11, khoản 1 và khoản 2, điều 12, khoản 4, điều 17, khoản 3, điều 18, Nghị định số 68 năm 2026. 1.2 về việc sử dụng hóa đơn điện tử tại khoản 2 điều 1 Nghị định số 141 năm 2026 đã sửa đổi bổ sung khoản 5 điều 8 Nghị định

số 68 năm 2026, cụ thể như sau. Sử dụng hóa đơn điện tử. A. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 1 tỷ đồng thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh thì sử dụng mã số thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cho tất cả các cửa hàng và phải ghi rõ mã địa điểm kinh doanh trên hóa đơn. B. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống, đáp ứng điều kiện và có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử, thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. C. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh tại điều chỉnh nghị định này hoặc hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước chưa trên 1 tỷ đồng, trừ trường hợp đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo điểm B khoản này. Nhưng trong năm tính thuế có doanh thu trên 1 tỷ đồng trở lên thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trong thời gian 30 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ tính thuế có doanh thu lũy kế trên 1 tỷ đồng. Chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Ngôi sao hàng đầu Sophie phần 1. Nhanh lên Sophie. Bây giờ chúng ta có một buổi quay quảng cáo. 2 giờ chiều có buổi chụp hình tại tạp chí Xe Chiến hàng tuần. Và 5 giờ có sự kiện chiến dịch an toàn. Cho nên phải đọc kịch bản trước đi. Nhưng em cũng vừa mới ghi hình xong. Không thể nghỉ ngơi một chút được hả? Em có thể nghỉ ngơi trong xe được mà. Đừng có hỏi vậy nữa. Mình phải nhanh mới được. Cho tôi hỏi, cậu là Sophie có đúng không? Phải, là Sophie đây. Sophie đây này. Cho tôi xin chữ ký. Nhưng bây giờ chúng tôi đang kín lịch trình rồi. Chỉ mất vài giây cho chúng tôi thôi mà. Chỉ một chữ ký thôi. À không, chụp một tấm hình đi mà. Đúng đấy, làm ơn đi. Xin lỗi, chúng tôi không thể. Cơ hội tới rồi. Này, Lucia. Làm ơn đi, một tấm thôi mà. Một chữ ký thôi. Làm ơn đi. Làm ơn đi mà. Sophie, nữa sao? Ngay lúc mình không chú ý là em ấy lại bỏ trốn. Chị sẽ không để mất em đâu, Sophie.

0: Evan.
1: Evan.
0: Today we're practicing.
1: Hôm nay chúng ta
0: outdoors.
1: Tập luyện một chút đi nhá. Giúp với. Có một phù thủy đang đuổi theo tôi.
0: What the?
1: Có chuyện gì vậy? Làm ơn giúp tôi với. Là chị kia đang muốn bắt tôi đi kìa. Làm ơn giúp tôi. Chị ta là tên bắt cóc sao? Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cho cậu. Cậu ấy tuyệt vời quá. Mẫu người lý tưởng của mình.
2: Sophie,
1: chúng ta bị muộn lịch trình rồi. Đi thôi.
2: Nhưng tôi
1: không muốn. Tôi còn không biết chị là ai nữa. Thôi mà Sophie, em đừng có quậy nữa. Mau lên qua đây. Đợi một chút đã. Vừa dũng cảm lại còn đẹp trai nữa. Tôi sợ lắm. Làm ơn ở lại giúp tôi đi.
2: Sophie,
1: em dừng trò này lại đi. Cậu ấy đã nói không biết chị là ai rồi còn gì. Sao? Không biết tôi là ai hả? Tôi là quản lý của em ấy. Quản lý đấy. Quản lý gì chứ? Tôi không biết gì về chị ấy hết.
2: Sophie,
1: em... Có gì đó đáng nghi lắm. Nếu chị còn tiếp tục làm như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Không thể tin được. Cậu không xem TV sao? Em mới là diễn viên Sophie. Tôi là quản lý của em ấy. Em mới còn đang phải đi chương trình. Diễn viên sao? Nhưng mới nãy tôi...
2: Sophie!
1: Không phải nữa chứ.
3: No, I failed again.
1: Lại thất bại nữa rồi. Tôi xin lỗi chủ nhân. Hai người có nhiệm vụ mới rồi đây. Hai người lấy chiếc xe có tên Lucia này về ngay cho ta đi.
4: Lucia?
1: Xe chiến của Sophie ngôi sao hàng đầu hay sao? Vậy là sắp được gặp Sophie hả? Chúng ta có thể xin chữ ký cậu ấy rồi. Đồ ngu. Dạ, xin lỗi chủ nhân. Cái tên ngu ngốc kia. Đây là nhiệm vụ quan trọng đấy, biết chưa hả? Có người nghe thấy được đòn tấn công siêu nhanh của Lucia. Nhưng đòn đó gây tổn hại xe chiến. Nếu áp dụng công nghệ này cho xe chiến quái vật của ta, chúng sẽ tạo ra một điều phi thường, rất phi thường. Lần này hai người lấy nó cho bằng được. Phải thành công nhiệm vụ này. Nếu không thì... Chúng tôi chắc chắn sẽ đem Lucia về đây. Lâu lắm rồi mới được tự do như vậy. Được ăn tất cả vị kem mà chúng ta muốn ăn. Có đúng không, Lucia? Sao cô luôn kêu mình phải làm người lạ nọ kia chứ? Luôn phải làm những điều mà chị ấy muốn. Mình cũng muốn được đi chơi như bao người khác. Mình còn muốn có một người bạn trai nữa. Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cho cậu. Đúng rồi, chàng trai mà mình vừa gặp lúc nãy, cậu ấy rất tốt bụng. Mình có gặp lại cậu ấy được không nhỉ? Cậu có phải ngôi sao nổi tiếng Sophie không vậy? Đúng là cậu rồi. Chúng tôi là fan cứng của cậu đấy. Chúng tôi thường xem những chương trình có cậu suốt thôi.
5: Sophie,
1: còn trẻ nhưng lại có tài năng đóng phim, hát nhạc kịch nữa. Không ngờ diễn viên nổi tiếng Sophie lại đang ở trước mặt chúng ta. Lúc nào xuất hiện thì tỷ lệ người xem cũng tăng. Cậu là Sophie có phải không? Có phải cậu không? Đúng, đúng. Giờ tôi được gặp người thật rồi. Một cô diễn viên vừa đáng yêu lại vừa rất xinh đẹp nữa chứ. Tôi có thể xin chữ ký được không vậy? Được, được, không thành vấn đề. Của cậu đây, tôi ký rồi đấy. Tôi có được chữ ký của Sophie rồi. Trời ơi, trời ơi. Cậu có thể ký thêm ở đây được chứ? Ở đây nữa. Ở đây nữa. Ở đây. Này thì ký này. Ôi, mông của tôi. Khoan đã, hai người làm gì vậy? Lucia, xin lỗi nhé, siêu sao. Nhưng chúng tôi phải đưa xe chiến của cậu đi rồi. Chúc một ngày tốt lành. Cảm ơn cậu đã ký cho tôi nhé, Sophie. Tôi là fan hâm mộ số 1 của cậu luôn đấy. Gặp lại cậu sau nhé. Đứng lại đó. Đứng lại đó. Lucia, đừng đi mà. Lucia, đừng đi.
3: What the?
1: Cái gì chứ? Hai người đó lại. Giúp tôi với. Giúp tôi với. Lucia mất rồi. Họ đã cướp xe chiến của tôi đi mất rồi kìa. Vậy nữa sao? Đuổi theo thôi, Avon. Lucia! Có người đạp xe đuổi theo chúng ta kìa, Tori. Vô ích thôi. Sao có thể đuổi kịp xe của chúng ta được chứ? Ngu ngốc. Có giỏi thì bắt ta đi.

0: Chưa đầy
1: làm
0: vào.
1: Tốt lắm, Ivan. Bắt được họ rồi. Ôi không, sao có thể lại là cậu ta chứ? Này, đúng là cậu ta không biết khi nào nên bỏ cuộc đua xem ai nhanh hơn. Mau tăng tốc lên đi.

0: Ow!
1: Cái tên này cố chấp thật. Cậu ta vẫn đuổi theo chúng ta.
2: Avon,
1: Avon, cơ hội của chúng ta kìa. Pháo thép, bắn!

0: Lucia!
1: Lucia!
0: Lucia!
1: Lucia! Cậu không sao chứ? Này! Cảm ơn cậu! Tội nghiệp cái vòng eo xinh đẹp của mình quá! Cái tên khốn này! Tôi không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu! Xe chiến quái vật tấn công họ! Lùi lại đi, Sophie.
2: Avon,
1: mình giải quyết họ thôi. Cậu ấy vừa dũng cảm lại vừa đáng yêu nữa. Sao cậu dám phá kế hoạch của chúng tôi chứ? Con chuột nhắt này, tôi sẽ dạy cho cậu một bài học để không gây sự với chúng tôi nữa. Các người bắt cóc xe chiến sao? Tôi sẽ không bao giờ tha cho các người. Lao cho mình đi, chuột nhắt.

0: Ba tổ chức thi ở trong gia đình này chủ yếu là để cho mọi thành viên trong gia đình này có điều kiện tìm hiểu. Tìm hiểu để làm chi? Để quan tâm, yêu thương.
1: Với quan niệm gia đình là cái nôi, là động lực, nơi tôn vinh tình yêu thương, sự gắn kết và hòa thuận giữa các thành viên trong gia đình, ông Trọng luôn hãnh diện về điều đó. Một gia đình có đủ tam đại đồng đường.
2: Ba, con cảm ơn ba. Con sẽ cố gắng nấu những món ngon để không phụ lòng mẹ.
0: Con dỡ cuốn sách này ra đi, con sẽ thấy nhiều thứ bất ngờ. Bởi vì trong cuốn sách đó, ngoài những cái công thức dạy nấu ăn, nó còn có những cái giá trị cũng không kém gì những cái mà mẹ con học từ đó.
1: Ông đã trao cho người con dâu xứng đáng món quà vô giá để có thể gìn giữ và phát huy giá trị tinh thần và là cái hồn cho ngôi nhà yêu thương của ông. Bất ngờ thay, đứa cháu nội đích tôn, người luôn được cả nhà hãnh diện về kết quả học tập, lại không thể đối đáp tiếng Anh với chúng bạn khi cùng ông tham gia một buổi họp mặt.
0: Tưởng gì dắt qua bên bển gặp mấy ông mà trong cái câu lạc bộ người cao tuổi, cháu người ta nói tiếng Anh như gió, cháu mình nói tiếng Anh trời ơi như cái gì, như hạch.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz, phát sóng vào lúc 17:45 trên kênh DRT.

0: ung thư sọc con ta niu ur dubal in e cơ lâm hết nò cọp gì ung thư dễ khăn grab nò cọp gì e khe tầm tớp bơ bơ tầm mơi ur lâu e ghé lấp cái màn HPV bro tập vaccine tầm năm e đi jeng pol bro lơ ghé đơn bơ đi gan grang nò igal sực dân ta con say ur dubal char đặc lạc grab char Quảng Ngãi, Tuyên Quang, Dế Khanh, Vĩnh Long, Mra, Khuy Lâm, Nắc Pơm, Đi Lò, Bơ Khẻ Po, Nằm Kho, Ta Grâm Tục Sa, Bon, Khân Khơ, Lạng Nal Vang, Nằm Bà Bò, Bà Giật Tập Rò, Nằm Bà Bò, Bà Giật Tập Pham, Mra Ghe Mươn, Mà Tập Pham, Bò, Nò, Con Sầy Ết, Ghe Tập Vắc Xin.
1: Vơ Nếp Nàn Gầm Pôl, Ta Cơ Cơi Vàr Sư Tâm Pộp Nò, Chỉnh Gàl, Ghe Pơ Tâm Grêp Sắc Tư Bờ Ngách, Bơ Nò Prắc Anh Chan, Sọ Còn Bệ Bơ Nục Nà, Cơ Lắc Bùng Hi, Nên Rập Ba, Nành Nui Sắc Tông Tờm Bỏ Lức Sa. Bên nó bác anh chàng họ, đủ bà lập mân, cơ anh ghé nò yên gàl hầm tố bờ nè bàn ăn. Ước bùng hi chỉ tlai bùn hàn rập ba, bờ ghé bờ bờ chênh yên gàl hầm tố, tục rầm bòn tầm đi. Tầm bập cơ anh đời tlai bờ nò hàn rập ba, căn trương ngọc bái gộn tục xa e phê chàng thật lạc, dì tời ghé chàng bác sọ còn bệ tà nè hàn rập ba, xân chật lạc bác bà thì tông tầm bỏ nắc trăng tạc phê. Gia prak ho kan bai ve kra gal ta ti dong non ar game hai nak trang ta pom na si tam be en ham ka phe jing gal pla eh te ke tu ak ba ya
0: ni pun lan le bro lo ba ko ngan eh ta prakak be ti ke no dong teum pro sam hi nya prak kel ta ni khin rba kel an chan prak hai ho do an de chan sin chak lak prak ni pun lan de kel an chan prak bai ti ke no dong teum pro sam kel ke bro le kon sai sin vien de an chan prak be ti ieng tor sak sa kriem ra ar khwa sa le gal bro tang lang pong hi chan group chan prak dang sak be ti lang la pong hi dan chan prak e ti ta sang ni
1: ta sa e ver cha tak lak te mi nguyen thi dung kha ta ke te ti be ta rbah prak tong ta bro le sa chi bơ toi ne ko bro bơ nya prak ko ta ne rbah ta lang te mi nang ni sak tan chan tur hieng lak prak pe ti tong ta bro tam hem plak ro kam chi han kra tung ta ka na kre te e bơ na prak ko an chan ngach chi han tong ti ta bro ko ng le sa nam plak ro kam te mi tam a jing kal ko ge tu ak prak ka ta pong hin hak tom chỉ bơ ghé chăn prak bơ hay nhập prak cơ ta nên rập ba anh đông tôm bỏ lắc xa tầm hầm plek rồi cam anh lăng ở trên cầu ngàn gia prak cắt từ ghé tu ở bệ đàm lắp lò đò tôi từng air nó ức nol prak anh chăn sau còn ở bệ ta nên rập ba tôm chả đặc lạc mời mắt pram rập bù pram hiền cài prak anh chơn tu rập bù cài prak đàm lắp bục năm anh chơn trơm po quách bạc cái sinh ở hiền tôm chả từng air hò ghé khanh bạc hiền pram giật bạc bù nào nê hôm ai còn nol prak chăn bữa nọ prak anh chàng họ ức tung từ lò tập rồi lướt xa gần nghỉ tuần hành đô về làm hồi nắc rò ức tung từ ba bộ tụ bờ ai chân prak cắt từ ghế tu làm hít non rập ba yên gần rò năng khai tầm mắt dàn cơ làm ai chân prak lướt xa bờ bờ chiên tầm chèr
0: bóng nghi tiệm mi khuynh thị hành gộn tục bòn buôn quán điền bờ bể dèn khẩn khởi ngăn prak ruột bài bằng sắc gấp ôm ho cân nềm gơi bơ prak lừa bọ mượn nay sắc gian khui hay tiếp cọp di khăn bọ lứt xa bơ bóng hình hát e về khẩn khởi ngăn giam bơ bồn bọ đom đi sắc đủ bèl cơ lời nói nằm sạch nhớ bóng nghi tiệm mi đền tầng bọ đàn quốc Việt Nam cha cơ phàm chạc lạc prak bởi tì nặng tắc nằm gỗ đủ bèl nọ prak về chan bơ ở mi gặp bồn để mi khánh dễ ghét khi nằm gỗ hay nằm gần.
1: Ủa xe anh hồi hai tiếp cập chi, bởi bởi chênh ôm hò hẳn khớ ngăn. Đời anh từng bỏ xa ghét bởi trần lăng, cơ nặng tất khi nằm hay các lá yêu hò, bùng hi anh chôn hẹn ngăn nửa sắc.
0: Bởi chôn hẹn nửa sắc hẳn về bản so tâm bùng hi để mi hờ bret bồn dạ ya, gộn tục bòn ít chăm, dễ bơ khi nằm trò nửa sắc hay nặng tất chế, khi nằm ghét ả tế ngành project mệt vuông nó ước prak dong ta bro nang tak khin nam kho mươn pai rieng kalak prak tom en tang brom rang quốc Việt Nam sa kul pram chak kalak prak bơ no prak kol ja bơ khi nyat prak agri ban go bro tom char tak lak
1: lor do po hi anh go tu pal mai bap chi han oh mi han a hun kho ngan tơi mai bap pa tai go chi han mat tran kul prak nak tak khin nam
0: hồi nắng bồn bọ làm drum nuôi sắc đủ bao cơ lên rót nằm sạch nhớ tôm nặng khay chỉ đòn từng bọn đàn quốc Việt Nam xa cộng na dê hồi nắng bồn của dạ rừng drum bên hiệp bồn lan bơ grab thì bọ cầm chân trượt bồn no bỏ bọ nỉ kiểu ma nỉ nai dê khăn nỉ lòng nuôi sắc drum nuôi sắc đủ bao cơ ta nỉ

0: ba nặng tắc nằm gỗ bơm quả dạ bây giờ tận đây khẩn ba dèn bờ lơ gal dòm phần ngăn cờ lơ ức bồng hi lên rồi nằm sạch nhớ yên gal bờ bình dèn ghen tổng gỗ yên gal hắn ma yên tổ sắc từ bờ lơ xa đâu hiện nằm trong địa sắc gì nặng tắc hành ai ya bên gơi e cờ chẳng mi chẳng chal e vì tới nô nuôi sắc tâm cờ đủ bal bơ grab bồn roi bơ bơ brom nuôi sắc khui nặng lơ đủ bal bơ hình tầng bồ sa grab tọ bực ma hi brom cầm chiên tọ bơ no dễ gần nếp bồn lan ơi bùng hi nề khẩn ban tục sạ cầu ngon na vì ghe bơ bồn nơm dễ gần trôn nuôi sắc bơ đi yên gal bơ bực chiên bơ là hết bơ no khẩn ra ba yên gal rò nặng khẹt mắt
1: bơm nó rút từ người nông bơ rạ bơm hay em trót từ người chen rút chờ từ lạc mong họ bơ hay tình gió tọ lạc gần lại mất nếp bồn lan cầm bồn.

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, phụ nữ đang có thêm nhiều cơ hội để học tập, làm việc, khởi nghiệp và kết nối. Nhưng bên cạnh những cơ hội, vẫn còn không ít thách thức trên không gian mạng, từ khoảng cách công nghệ đến áp lực mạng xã hội và những rủi ro trong môi trường số. Bình đẳng giới trong thời đại số không chỉ là cơ hội để tiếp cận công nghệ mà còn là hành trình để phụ nữ tự tin khẳng định vai trò và giá trị của mình. Đặc biệt với phụ nữ dân tộc thiểu số, chuyển đổi số không những là cơ hội mà còn là khát vọng đổi thay. Nhằm lan tỏa những câu chuyện tích cực, những mô hình hiệu quả và cách làm hay trong thực hiện bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ. Chuyên mục sẽ phản ánh các hoạt động nổi bật của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk, những gương phụ nữ tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, kỹ năng số trong đời sống cùng nhiều vấn đề được phụ nữ quan tâm trong thời đại công nghệ hiện nay. Chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ tư hàng tuần trong chương trình 24 giờ cùng DRT trên sóng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Kính mời quý khán giả đón xem.

0: anh em clam clung po tu tun mo pa vet lom di ka lai dau kanang gram di ka nang pra sang che acid emit jing nok tu kanang bit ram sur kem len an ma pra ka yo akam ni buon sang
1: ơm đi buon sang le den bing kap mang ding lu ka ra ka na pa yo ka drap nang ro lam internet lu mai tem nia kring ta ka pui kring et yang te sa nam ka cha ta klak mrom lim rom nai tu bang hwa hong mai ban thị tuyên địa duyệt na sao hà tiếp tiệp buồn cãi cả chấp đừng rầm rộ ở mọi do con nong lọ mò rem nạch bạn na sao rung lật mờ đuổi ố bề ta lo chính xác làm địa bạc cắt mò và vết hết cái chấp lại tiếp cửa cọ say lẽ năn pim là kẻ thầu tụ bừng họa cờ lùi qua xem căn
0: mừng nọc mạ lùm tà pro mò mò và vết bạc cắt hết cái chấp mai ban thị tuyên xong đi cái giờ lẽ pro bạn na yau rong rat mrai lam lan ko sai po amo yo kanang kre kroñ duit a mai tuen lo thau pe yo ka dap nang mrau pe tu rem nach plat na yau rong rat mrai pit hang lu ko sam kan kanyam pit ram gram di ka lai tip
2: thấy cái trang mạng xã hội phát triển á.
3: Ở đây bà Yoa có rập nâng rau làm Internet, bèo bì mô râm, càm phàm nạch bà nà dâu, rôn luật mrai, chăng cơm đùm căn tùy rèm lệ nần đi kia gia râm bếch.
0: Mừng thảo bà Yoa nạch mạng bà dỗ cốp, lệ nần bà Yoa có rập nâng rau mô rô, bèo chân rèm, tùy mô nìm căn, xa nàn bà nà dâu, rôn luật mrai. Mừng của xài mai tuyên bự bà vít bà cà kì kè chạp mò lùm lan của xài tùy rùi vít mừng xa trúc tùa cư bù luật mrai bà vít năng ai mừng tùa bù trúc tùa bù em ai lạc bà tì gặp lan
4: Hội Liên Hiệp Phụ Nữ cũng đã triển khai những cái
3: mừng lấy bị mù đu bừng họa lìa luốt và vết bẹ bỏ tủ tươn mli hông đùm bỏ ngạ mbrau và vết lụt lấy tủ tươn hên sẽ xì bà cập hẹp là vàng lọ bà sầu riêng ở màu đá bà nà dâu rôn luật mbrai và vết lấy tủ tươn hì đạt lạ
0: Bộ ạm đi cái tăng bè dọa cái đập nâng bè mbrau mbrau lầm cái lấy tủ bừng họa ở màu dọa cái nâng rùm đi bạc bà vịt đuổi chó bè ta lọ bọc ai lan đi cái giam rau cờ phùng nê kinh tài cờ bùi kinh ạ tài giang bố nít cờ hằng phùng nêm nê dội bè
1: hạt rậm đường rút lại đệ này mừng rạc làm rau lại đàn hạt rậm đường ở sập lụ đường rút đặc lắc chỉ giới tập này là chắc cầm điệp buồn sang lại đàn đình cặp trèm đình rằng lẽ và này tâm tuôn làm hạt rậm đường rút về tay

0: bây giờ như đã có bằng chứng chống lại cô ấy. Đó là những cuộc gọi, những tin nhắn SMS. Ngoài ra cô ấy là y tá để việc tiêm cho người khác, thật là dễ dàng.
1: Tại sao cô ấy cần phải làm việc này?
0: Inga làm việc tại kho dược. Có lẽ Veronica đã che giấu điều gì đó. Chúng tôi không biết gì về cô ấy.
1: Cũng chỉ là những suy đoán.
0: Vậy sao?
2: Khi những mảnh vỡ ký ức cuối cùng được kết nối, Samir bàng hoàng nhận ra thân thể thật sự của mình. Anh là người sống sót duy nhất sau một dự án thí nghiệm não bộ bất hợp pháp. Đột nhiên, món quà ghi nhớ siêu phàm trở thành một lời nguyền đếm ngược, đe dọa phá hủy hoàn toàn hệ thần kinh của anh.
1: Một cô Margarita Murasova nào đó, 48 tuổi, cô ấy bị giết 2 tháng trước. Vụ việc tất nhiên ngay lập tức được chuyển đến kho lưu giữ tử thi của khu vực. Và tôi đã nhận được tất cả thông tin từ họ, người cầm viết. Cô ấy đã ly hôn và làm việc cho một công ty bán vé các buổi biểu diễn. Không có gì thú vị. Sáng hôm đó như thường lệ đi đến văn phòng, nhưng đã không xuống xe đúng bến. Ừ, tất cả có 7 trạm dừng phải không? Và ở trạm cuối cùng cô ta được người lái xe tìm thấy. Có địa chỉ nhà không? Chờ chút.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Nga Bí Danh phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Cô có nghe rõ không?
1: Anh có ý gì?
0: Làm thêm một chuyện nữa. Hãy giúp tôi thay đổi số liệu của DS.
1: Anh đừng có nằm mơ nữa.
0: Nghe cho kỹ đây nghe. Tôi biết ba của cô bị nhốt ở đâu, cô gái à.

0: Thời khắc quyết định đã đến khi phe phản diện lật ngửa bài, dốc toàn lực thực hiện phi vụ cuối cùng nhằm thâu tóm công nghệ tinh thể quặng và mở đường máu thoát thân ra nước ngoài. Lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Mã Thượng và An Tĩnh buộc phải dấn thân vào một cuộc chạy đua khốc liệt với thời gian.
1: Tốt lắm, chúng tôi ở ngay sau cô. Nhớ kỹ, chúng tôi luôn bên cô.
2: Chỉ còn lại cô sao?
3: Đúng.
2: Nhìn xung quanh xem.
4: Tiếp tục, tiếp tục.
0: Không chỉ là những màn rượt đuổi nghẹt thở trên đường phố, hai người còn phải căng não trong một cuộc chiến đấu trí không khoan nhượng trên không gian mạng.
5: Xong rồi, cục trưởng, mọi người phân tích rất đúng. Mục tiêu đang đi về hướng đường biển. Bây giờ hắn đang ở trên đường Phụ Hà. Chắc là chạy trốn theo hướng cảng Đan Phú.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Cô giáo, how many one night?
1: À, dạ là 3 triệu ạ.
0: 3 triệu một nay nữa. Một tháng học là 3 triệu nữa. Một tuần học 2 buổi.
2: Tuần học có 2 buổi.
3: 8 buổi anh.
2: 3 triệu.
3: Ba ơi, cái vụ gia sư này là do ba đề ra. Mà bữa hổm ba nói học phí á, để mình tính sau. Nhưng bây giờ con đề nghị mình tính trước đi ba. Chứ tính sau con thấy không ổn rồi đó. Tại vì á, 3 triệu mà cho 8 buổi học con hơi nóng lạnh.
2: Con có thấy trình độ của người ta không? Con có nghe người ta nói một câu là tiền nào của đó không?
0: Đúng rồi đó nội. Chứ con giờ con đi học tào lao mấy cái người ngoài kia, rồi xong về phát âm con nó không có chuẩn nữa. Bây giờ nè cô giáo lại.
1: Hello.
0: Đó nội muốn con phát âm như Tây Úc rồi vậy không?
4: Hello.
0: Nó rất là chuẩn. Nội phải cho con học cái cô này đi.
2: Nè, nói gì thì nói, con đừng có làm quá. Nội thấy con giống le lưỡi giống chó uống nước.
0: Tại con chưa có được học kỹ.
2: À, thôi được rồi, nội chấp nhận.
0: Dạ.
2: À, nếu mà vô các trung tâm học á thì đông người lắm. Đúng thì rồi. Làm sao mà con mình tiếp thu được bài vở?
0: Dạ,
2: tốt nhất là có gia sư kèm tại gia.
0: Dạ.
2: Thôi, tiền bạc khỏi lo, tất cả các chi phí này nội sẽ là người chi trả.
3: Cảm ơn ạ.
0: Cảm ơn nội.
5: Dạo ơi, tiền đâu?
6: Tiền đâu? Tiền chưa?
5: Bà em khóa kỹ lắm rồi, yên tâm.
6: Em
5: 1 triệu, cô 2 triệu. Một tháng là 1 triệu, 12 tháng là 12 triệu. Từ giờ em sẽ để dành tiền. Em cứ vợ cô giáo ơi. Woohoo! Oh yeah.
7: One,
8: what do what do we do?
7: Two.
8: We count money.
7: Yeah. Let's
8: count
7: money.
8: You are me four, you two.
7: No. You only two.
8: Ok. Dạ, ủa, ông nội, tụi con đang học cách đếm tiền á ông nội.
2: À, này là thực hành đúng không?
7: Dạ.
2: Kiểu này là thông dụng. Ha, cô dạy vậy là rất là tốt. Nè, ha, cô ráng cô dạy nó mà tiến triển là tôi sẽ tăng lương cho cô luôn.
6: Cảm ơn nội, nội cứ yên tâm.
2: Thôi học nghe con.
8: Dạ.
2: Ông nội đi nha.
8: Ờ, nội.
2: Hả?
8: Lại nội đừng có mở cửa ra vô phòng con nữa nha.
2: Ừ. Thì nãy nội thấy con học mà con khóa cửa, nội có chìa khóa mà.
8: Trời,
2: không mở được.
8: Ừ, đừng tập trung con học.
2: Ừ, vậy tốt, không muốn ai quấy rầy vậy là
8: rồi.
2: Được rồi, thôi chào cô nha.
7: Dạ,
2: cảm ơn cô.
7: Nội.
2: Ừ.
8: Cô giáo.
7: Ừ?
8: Em thấy không ổn rồi cô giáo.
7: Sao?
8: Em nghĩ là nên chia em 4 tờ, còn cô giáo 2 tờ đi.
7: Ủa sao hả?
8: Ông nội vô bất hình lình quá. Em cảm giác là em bị tim em nó không ổn, em phải mua thuốc trợ tim. À, em lấy 2 tờ em dằn tim em nữa.
7: Vậy hả? Em bị tim hả?
8: Em phải mua thuốc trợ tim.
7: Ừ vậy thôi cô không diễn nữa. Em tự lo đi luôn nha. Đó, cho em luôn đó.
8: Từ cô bình tĩnh cái gì vậy? Em mới nói vậy thôi mà cô chưa gì cô giáo mà không bình tĩnh gì hết.
7: Sao mà bình tĩnh với em được? Vậy mới bình tĩnh được nè. Đừng
8: có
7: thấy
8: nè.
7: Cô dễ dãi người dụ dỗ nha.
8: Bây giờ em thấy nè, qua đây đúng không? Rồi giờ cô 4 tờ đúng không?
7: Ừ.
8: Mà em thấy vô phòng em mà mở tiền điện lắm hết á. Em nghĩ là em nên lấy hả 500 ngàn tiền điện, tiền nước đồ cô giáo xài trong phòng em đó. Rồi cái thứ hai là cô giáo là con gái, cô giáo vô phòng, người gái đầu tiên vô phòng em mất cái duyên lấy vợ của em lấy thêm 1 tờ trừ cái tiền của vợ ra nữa đúng không? Giờ là em 4 tờ, cô 2 tờ, hợp lý không?
7: Em mất duyên rồi chắc cô còn duyên hả? Em phải trả lại cho cô chứ, của em 2 tờ thôi mới đúng.
8: Cô giáo gì đâu mà cố chấp, thì cô không có nghe lời học sinh gì hết.
7: Bây giờ sao?
8: Biết dạy không? Không có biết.
7: Bây giờ sao? Còn không thôi. Hợp đồng của chúng ta kết thúc.
8: Ok, em cứ làm gì cũng làm. Cô giáo cố chấp thôi.
0: Cô giáo.
8: Hello.
7: How are you?
8: Fine, thank you. And you?
7: And you?
8: Fine, thank you. Goodbye.
7: Bye.
2: Tụi con học nãy giờ đó hả?
8: Dạ.
2: Được. Vậy nội vui quá.
7: Ok. Bài học hôm nay tới đây là xong rồi nha em. Ngày mai nhớ trả cho cô 18 câu nha chưa? Không có được thiếu một câu nào đó.
8: Cô ơi, sao nhiều quá vậy? Có bớt cho em được không cô?
7: Trả giá nữa hả? 20 câu.
8: Thôi mà cô giáo, cho bớt cho em đi mà cô giáo.
7: Không có bớt một câu nào hết. Không có nói nhiều với cô nha chưa?
1: Dạ, tao con về.
2: Chào cô. Dạ.
8: Giáo.
2: Gì vậy?
8: Trời ơi, ông nội ơi, cô giáo này khó quá. Nội ơi, thôi con chịu đổi cô giáo được không nội?
2: Không có đổi gì trơn trời. Ông nội rất hài lòng với cô giáo này. cho bài tập nhiều để con làm, để con thực hành, để tiếng Anh của con nó giỏi lên.
4: Chết con luôn. Nội ơi, giờ con học cũng được nhưng mà nội hứa con là đừng bao giờ tăng lương cho cô giáo nha.
2: Cô giáo thì dạy quá chừng, nội quyết định nội tăng lương.
4: Trời ơi, nội ơi, đừng mà. Nội. Yeah.
9: Alo, anh Nam hả? Ờ, anh đang làm gì vậy? Ờ, mà hôm bữa anh hứa với em gì anh nhớ không? Anh nói vài bữa nữa là hai đứa đi Phan Thiết chơi mà. Ờ, đúng rồi. Mà cái mùa này đi Phan Thiết á, biển đẹp mà lại vậy hải sản còn ngon nữa. Xuất sắc luôn á anh. Ờ, hả? Tiền hả? Ủa, anh mắc cười quá. Anh dẫn bạn gái đi chơi lúc nào anh cũng tiền hết trơn á. Ờ thì quá anh đúng, em nữa anh nữa. Ờ vậy nha. Ờ ok.
10: Làm gì vậy?
9: Chị. Ủa trời ơi, chị đi đâu mà thất ẩn thất hiện đi, không có tiếng nút chân mai chị.
10: Ờ tôi ma. Tao ma mấy mày ma. Hả? Mấy mày mới như ma như quỷ thất ẩn thất hiện á ha. Tao phải qua tao canh từ sáng tới tối mới canh được nè. Trời ơi. Tiền đóng tiền nhà đâu? Trời hả?
9: Em đưa gọi, đưa cho bà kia gọi, đưa cho chăm đó. Em mới đưa nó nãy luôn á.
10: Được không?
9: Có, sáng mai đưa chị.
10: Mày giận rồi.
9: Sáng mai đưa chị.

0: Em...
1: Không chị, em nói thiệt. Ôi, này cái áo, cái áo bận đẹp lắm luôn á, hợp với màu da. Chỗ đi còn thêm cái túi màu xanh nữa nè, trời ơi xuất sắc luôn á chị. Vậy nha, em đưa cho nó rồi, ngày mai nó đưa cho chị liền. Chị nghe chị, ngày mai nó đưa gì đó, tin em đi, mai đưa.
2: Trời trời trời trời, không tin luôn. Mình chưa kịp nói gì nó đớp đớp đớp đớp đớp vô trong họng mình vậy đó. Tụi mày không bao giờ thoát được tay chị đâu. Chim bay mỏi cánh này cũng về tổ thôi à. Tao ngồi đây tao chờ, thế nào cũng phải về tới đây thôi, đúng không Hải?
3: Dạ.
2: Tao nghe rục rịch là tao biết mày rồi. Ra đây.
3: Dạ có Hải chị ơi.
2: Lẹ. Trời ơi, Hải ơi Hải, cuộc đời của chị nó mệt mỏi lắm Hải ơi. Tao cho tụi bay thuê nhà mà tao phải đi chầu chật luôn á.
3: Em nói chị nghe, em rất là tự giác. Em biết em đã trễ 3 ngày rồi. Trễ 3 ngày đóng tiền phòng rồi.
2: Đúng.
3: Cho nên em tự giác, em hẹn chị ngày mai tại băng ghế đá này, em sẽ trả tiền cho chị.
2: Tin được không?
3: Dạ được chị. Ôi ôi.
2: Cái gì vậy? Làm gì vậy?
3: Mấy chị mặc cái áo cái màu hợp với da người của chị, xuất sắc luôn á. Với lại hả?
2: Hỏi ha, cái bài này là ha, y chang luôn, làm như tụi bay học chung thầy gì á, kịch bản giống y à. Khỏi nói nữa đi, sáng mai đúng không?
3: Dạ.
2: Mấy giờ?
3: Sáng mai 9 giờ.
2: Ok.
3: Dạ, cho lui được chưa chị?
2: Lui.
3: Dạ. Chị đừng theo dõi em nữa nha chị. Mai sẽ gặp chị. Good night.
2: Mà bận áo này đẹp quá ta. Đứa nào cũng khen hết trơn trời. Mai bận áo này nữa.
1: Trời ơi má, lại đây, lại đây, lại đây. Này trời, trời hồi chiều giờ đi đâu vậy?
4: Tập thể dục.
1: Trời ơi, bà nghĩ sao bây giờ này bà còn tập thể dục? Hồi dắt chiều này bà chủ nhà bà chướng lại bà kiếm mình đó.
4: Thì bà chủ nhà bà ghé đi lúc nào chả được.
1: Trời ơi, tông tin mày suy nghĩ vậy luôn á. Bà ghé là bà ra tiền nhà đó. Mày nhớ đợt tháng trước không? Mày thiếu tiền nhà bà có 1-2 phút mà bà vô bà đòi. Bà dọn đồ ra đây luôn nè, mày thấy không?
4: Ờ, rồi mày, sao?
1: Mày phải trả tiền nhà cho bà chứ. Bây giờ bà đậu mới đậu hồi chiều luôn á. Tao nói mày đi làm rồi.
4: Trời ơi, tưởng gì? Tao đâu còn thất nghiệp nữa. Nhiều. Mỗi tháng 2 triệu không? 1, 2, 3, 4.
1: Trời ơi, chăm, bà nghĩ sao vậy?
4: Sao?
1: Hồi tháng trước tôi trả giùm bà luôn đó, bà nhớ không? Tự nhiên tháng này bà đưa, sao bà đưa có mình nên bà vậy?
4: Thì tại vì tôi cũng hết rồi, có nhiêu đây nè, còn cái này tôi xài.
1: Này tôi nghĩ tôi không có làm thất nghiệp nữa. Bà bạn bè bà không thương nhau gì hết trơn á.
4: Thương nhưng mà dịch nè.
1: Thôi bà ơi, có một đây nè. Như là hồi tháng trước bà biết không? Hồi tháng trước bà đưa tôi trả giùm bà rồi không? Tháng này coi như bà trả lại tôi. Không, một tháng sau tới tôi trả lại bà. Mình ở chung nhà với nhau mà mình thương nhau rồi, đúng không?
4: Tôi lấy gì tôi ăn?
1: 2 triệu. Ngày mai tôi trả liền. Đây nè, tôi cầm nè nha. Giờ tôi đem thẳng vào bển tôi trả cho bả luôn.
5: Lâu quá không gặp bay. Bay khỏe không? Ừ. Tao rảnh rồi tao về dưới tao chơi. Bay lên đây tao đi. Ở nhà tao vậy đó. Ăn uống thì quay quần nhau. Cái bữa cơm gia đình quan trọng lắm, không có ăn lẻ tẻ. Vui cứ vừa ăn vừa trò chuyện. Ừ, cảm ơn nha. Rồi tao sẽ về. Ừ, rồi chào nha.
6: Ba
5: ở dưới quê mới điện cho ba đó.
6: Dạ dạ. Dạ. Điện thoại chắc ba nhớ nhà dữ hả ba?
5: Dạ. Ừ, để xuống. Ừ.
6: Dạ dạ, bữa nay dạ.
5: Chén đũa đâu con?
6: Dạ dạ dạ.
5: Ăn gì mà không có rau gì hết vậy tụi bay?
6: À, dạ đây nè ba.
7: Có phải rau có... đi ba.
5: Ừ, phải có rau xanh cho Nhuận trường.
6: Hai vợ chồng chú Nghĩa nó đi, nó nói rồi, nó không có về ăn cơm được. Còn mấy đứa nhỏ đó ba, nó đi học còn ăn cơm ngoài.
5: Bỏ chén
6: mà.
5: Ra ba cái chén. Tụi nó cởi nó thì bây dọn ba cái chén. Ba ba cha con mày nè. Ủa làm gì có một cái à?
8: Hôm nay á, vợ chồng con đi đám cưới. Ba ăn một mình đi, ăn xong để đấy, chút con về con dọn.
6: Dạ, dạ ba. Hai con cũng được mời đi đám cưới. Dạ ba nhận cơm vui vẻ, tụi con đi đám cưới xong về cái dọn. Dạ, ngày mai gia đình mình đầy đủ trở lại. Mời ba. Dạ, bye bye ba. Chúc ba ngon miệng. Rồi, rồi, mời ba. Dạ, tụi con đi nha, chúc ăn miệng vui vẻ. Lẹ giỏi, trễ rồi, trễ rồi. Lẹ rồi, lẹ rồi.
0: Bữa cơm gia đình đáng lẽ sum vầy, vui vẻ, hạnh phúc. Bây giờ con mình

0: Đứa nào tắt nhạc?
1: Chị nè cưng.
0: À chị chướng thân thiện.
1: Làm gì thấy mặt chị mày sợ dữ vậy?
0: Dạ tại em sợ chị bị điện giật ở trong á.
1: Làm gì vậy cưng?
0: Dạ em ngồi tập ảo thuật chơi chị.
1: Trời ơi, em biết là ảo thuật hả?
0: Dạ ảo thuật bài chị.
1: Trời sao mày giỏi dữ vậy? Đâu em biến ra cái gì đâu chị, coi
0: em biến nhiều lắm chị. Em biến được nè, con rắn.
1: Cái gì?
0: Con thỏ. Con chim. Biến được hết.
1: Trời ơi, hay quá ha. Con rắn, con thỏ được ha. Vậy em có thể nào mà em biến cái đống lá này nè Hải? Em biến nguyên cái đống lá này nè thành tiền đó, rồi mày đóng tiền nhà cho tao được không?
0: Được. Em làm được.
1: Được không hả?
0: Giờ chị chọn cho em một cái lá đi. Lá nào cũng được.
1: Ủa cái lá giống vậy rồi em biến là tờ mấy trăm?
0: Rồi, giờ chị muốn biến là tờ bao nhiêu nè?
1: Ừ, biến cho chị 100 đi.
0: 100 hả? Chị coi thường em quá rồi. 100 ngàn gì?
1: Mấy khùng hả? Trời ơi, lâu lâu mày mới biến cho tao 100 đô.
0: 100 đô? Dạ cái đó thầy em chưa dạy chứ, chị đổi cái khác
1: nè. Ui, bởi vì mày học hành gì ngộ quá. À thôi kệ, bây giờ mày biến cái lá này cho chị tờ 500 đi.
0: 500 ngàn nha. Ok chị. Nào bây giờ chị nhìn kỹ ha. Đây là chiếc lá đó không chị? Giờ em sẽ biến ha.
1: Hey! Cái gì mà mày la dữ vậy? Mày
0: ờ, muốn... Khởi động chị.
1: Thầy rồi. Mày ở môn phái nào vậy?
0: Bây giờ em sẽ gấp đôi chiếc đá lại, ok không?
1: Mày có làm được không?
0: Không, em đang khởi động chị, từ từ. Nè, đố chị bây giờ cái này là cái gì?
1: Cái lá.
0: Không, đây là nửa cái lá.
1: Nửa cái lá.
0: Thấy không? Bây giờ em gấp lại đó nè.
1: Chị già rồi đó Hải.
0: Chị già rồi hả?
1: Không.
0: Dạ ok chị, nè bây giờ em sẽ biến ra tờ 500 ngàn được không? Nhưng mà với một điều kiện, chị phải nhắm hai mắt lại.
1: Nha, chị nhắm mắt lại mở ra là thấy tiền phải
0: dạ,
1: không?
0: Đúng rồi. Hai mắt nha, nhắm một mắt là không được nha. Và bây giờ nha, em sẽ đếm từ 1 tới 3. Chị nhắm mắt lại, sau đó nó sẽ biến thành tờ 500 ngàn. Ok không? Được chưa nha? 1 1 rưỡi, 2 rưỡi, 2.99, 3, nhắm mắt lại.
1: Hey. À được chưa?
0: Được rồi chị.

0: vậy? Mày nhớ đi cho mày bây giờ đây. Tao hốt đồ mà tao liễn ra đường. Thiệt tình. Rồi mấy cái đứa kia đó hết rồi. Con Trâm. Trâm.
1: Dạ. Chị gì?
0: Trời ơi. Cái mặt mày ngây thơ quá ha. Bữa nay ngày nhiêu rồi?
1: Dạ chơi chị.
0: Trời đất ơi Trâm ơi. Trời ơi cái mặt kìa, cái mặt kìa. Cái mặt mày giả nai hay quá ha. Hỏi gì mà sắp không sắp ốc tao vậy mày?
1: Sắp ốc gì chị?
0: Tiền nhà.
1: Tiền nhà sao chị?
0: Trời ơi trời Trâm ơi. Trời ơi chị xây cái dãy nhà trọ này tốn biết bao nhiêu tiền Trâm, đâu có phải là cho em vô ăn ở không được Trâm. Tiền điện, tiền nước, tiền đủ thứ tiền hết Trâm.
1: Tiền gì chị?
0: Trời ơi mày, tao không có rảnh đi qua đi dần lần với mày nha mày. Nha mày.
1: Tiền lân gì chị?
0: Ủa 30 là em phải đóng tiền nhà mà Trâm. Rồi nay nhiêu rồi hả? Hả? Nay mùng 1, mùng

chị, em cũng có lòng tự trọng của em nữa nha. Hôm qua em mới đưa 4 tờ 5 xị cho con Trà cái gột, xong rồi nó nói nó đưa cho chị cái gạt. Rồi

0: chị, cái giờ cái chị qua chị chửi em gần gần đó.
1: Em tức quá, em đưa cho con trà rồi. Em mới đưa. Bây giờ phải chị, bây giờ phải chị nó có ở đây đi, ba mặt một lời với chị mới tin được em. Em đưa rồi.
0: À, vậy cái bắt đầu giờ chị, à, chị ơi chị đi về đi. À, con trà nó không có ở nhà, phải chị nó có ở nhà cái ba mặt một lời. Cái xong cái tao đi về cái mày kéo thêm được ngày nữa đúng không?
1: Đúng không?
2: Về mẹ em đi đâu
3: đi, đi ngủ nè anh ơi, đi ngủ nè đi anh.
1: Cha, cha, ủa mày đi đâu nữa vậy? Cha,
0: đó thấy chưa, nếu mà nó đóng tiền cho tao rồi hả, đâu có cần mà nhìn thấy cái mặt tao cái nó đi mũi né, nó né tao liền, thấy không, còn cãi nữa hết. Rồi biến, biến gọn, có năn nỉ gì nữa hết á.
4: Trâm, cô Trâm chủ gì vậy cô? Thôi được rồi, để đó, để em.
0: Gì đấy, gì
5: đấy? Chị sống vậy chị biết tình người không chị? Người ta thiếu tiền nhà mới có mấy ngày, đuổi người ta ra dục đồ vậy rồi giờ tối nay người ta ngủ đâu, chị tạo nghiệp ra không? Chị sống chị biết tình người xíu chứ, chị sống cho thuê nhà trọ cắt cổ vậy rồi người ta sao mà sống nổi? Chị biết suy nghĩ xíu đi.
0: Mày làm gì mẹ đâu mà vô chửi xối xả vô mặt tao vậy mày? Hả? Trời ơi, cái nhà trọ tao nó xây tốn biết nhiêu tiền, tao cho nó thuê nó không đóng tiền nhà tao đuổi là đúng rồi mày.
5: Nhưng mà người ta mới thiếu có mấy ngày à, chị từ từ chị nhân nhượng người ta chứ làm gì mà khó khăn như vậy.
0: Mày đâu vô đây, mày có ở trong khu này không?
5: Không.
0: Không mày biến, biến luôn.
5: Mày người quen em nhìn chịu không được.
0: Mày có tiền không? Hả? Mày quen nó mày có tiền không? Mày bỏ tiền mày đóng tiền nhà cho nó thì muốn nói gì nói. Nhìn cái mặt mày là tao biết mày cũng có tiền rồi à. Học trò đúng không? Học trò hả? Học trò là không có tiền đâu. Ôi ôi. Dọn đồ phụ nó đi, lẹ lẹ lẹ lẹ.
1: Thôi chị,
4: còn đúng 2.500 á.
3: Tuần này nữa thôi.
4: Rồi tháng sau mới trả lại cho em á.
0: Đó, đưa đây. Có bao nhiêu nữa không à? Sao từ bữa giờ mày không điện cho thằng này nó qua sớm đi. Bởi vì chị á thiệt luôn á, em biết sao không, nhà trọ thân thiện, chị đâu có muốn la ào ào lên đâu. Khẩu nghiệp chết luôn à. Bởi vậy chị ngọt ngào tụi nó lắm. Tụi nó chọc cho tao tao chửi không à.
4: Rồi thôi dọn vô đi chị ơi, chứ để bị chửi.
5: Cảm ơn nhiều chị gái. Gái.
4: Trời ơi, bả đi bể cái ban công luôn rồi. Ba mình ngủ thiệt. Vậy vô em dắt phụ chị vô. Lựa ở chỗ à, nào mà
1: em.
4: Ở cái chỗ
1: vô,
4: gì
1: vô
4: mà khó khăn vậy. Thôi, ai mà cưới được chị là có phước lắm luôn á.

0: Trời ơi, đi giao hàng bây giờ chua quá. Ra ngoài đường giao hàng buổi trưa nắng nóng chịu không nổi. Giấc chiều á thì lại mưa tầm tã. Hôm mốt chắc phải lên giáo á, phải lấy tiền đô á. Thôi, ăn bữa cơm nè, lót dạ chiều đi làm. Bà... Trời ơi, để phần cho mình mà quá trời quá đất gì trời. Thấy mình ốm quá thì sao để quá trời phần cơm. Ăn đã luôn rồi, cái này ăn hết chắc giờ đem cho chó ăn luôn quá. Ráng ăn cho hết. Ăn một miếng canh giá cho lên giá cái nè.
1: Ba.
0: Ủa, ăn cơm chưa con?
1: Chưa, con chưa ăn cơm luôn.
0: Ủa vậy là trừ phần cho ba với con. Trừ phần hai người vô vô ăn cơm.
1: Con lấy cơm luôn.
0: Lấy cơm.
1: Để cơm đâu rồi ba?
0: Đây nè.
1: Đây con mừng nha. Ủa mà sao nhiều quá ba, trừ cho hai người mà nhiều quá hả?
0: Thì hai cha con mình thấy lúc là hai cha con mình ốm quá thì sao? Ở nhà chị hai bồi bổ.
1: Thường đâu có để vậy đâu.
0: Chị hai anh hai, trời đâu ăn đồ đẹp vậy? Cảm ơn chị hai anh hai bồi bổ với hai cha con em nha. Trời lúc này thấy hai cha con
1: mình
0: em
1: ăn cơm cho ba mà sao ba không ăn hả?
2: Cái gì?
0: Ba chưa ăn cơm luôn hả? Vậy là chưa tới ba người lận. Ba nữa là ba người nữa.
1: Ba ơi! Ba!
3: Thôi để con lên kêu ra, để con
2: kêu. Cháu lên kêu nội hoàng.
0: Coi ba có ở nhà không? Hay là đi uống cà phê? Nãy giờ nghe im ắng lắm.
2: Dọn cơm cho ba, rồi anh chị đi đám cưới. Người cuối cùng đi đám cưới ba buồn mà không ăn đó. Thôi giờ mời ba xuống ăn lại cho vui.
0: Ai đám cưới?
2: Anh chị mới đi, nhưng bây giờ xác định ba về không được, quay trở lại nha.
0: Trời ơi anh chị, trời bỏ ba một mình đi ăn đám cưới. Con vậy coi gặp ai em cũng buồn nữa. Sao không dắt ba đi ăn đám cưới chung?
2: Tao đâu có mời ba đâu.
0: Ích kỷ vậy?
2: Tao đâu có mời ba đâu. Em bên kia ngồi đi ba.

0: ngồi chơi nha.
1: Ngồi chơi, ngồi đi. Để giờ bớt cơm cho ba đi.
0: Ba ăn cơm chưa ba?
2: Chưa.
0: Chưa hả? Vậy anh chị đi ăn đám cưới à? Ba có đi theo không?
2: Ủa, hồi nãy tụi con nói tụi con đi đám cưới mà.
3: Dạ thưa ba, vợ chồng con tính đi nhưng mà nghĩ có một mình ba ăn nên vợ chồng con không nỡ, mình đã gửi thông bì rồi để ăn với ba đấy. Ông nói giận rồi đó.
2: Không phải giận, mình quen rồi. Cái gia đình của mình ăn cơm là bữa cơm gia đình đầy đủ hết. Sáng mơ tụi con dọn ra có mình ba ăn à. Tụi con đi công việc hết, ba buồn, ba lên trên ba nằm. Trong nội ba lên trên kêu ba xuống nè.
4: Thôi, vậy đủ rồi, dạ. Vô ăn cơm.
0: Dạ. Dạ. Vô cơm ba, vô. Trời, ăn đông vui vậy rõ nè. Con tưởng đâu chừa phận còn mình con mà chứ. Anh chị là bỏ đám cưới về ăn cơm luôn hả?
2: Ừ.

Đúng. Cả xóm đóng hết. Còn thằng Quỷ Hải nữa. Thằng ảo thực gia này nó hay thiệt chứ. Nó trốn mình ngày này qua ngày nọ vậy đó. Nay tao tử thủ đây. Tao mà chết ở đây luôn. Tao canh coi chừng nào mày về cho biết. Đừng có hòng mà trốn được tao.

0: gặp cái chiêu ở thuật mới hả anh Hải?
1: Trời ơi thằng quỷ, mày làm gì đây, mày làm gì đây Hải?
2: Bắt lên chị, bắt tay cái chị.
3: Vừa bắt tay với một ảo thuật gia hàng đầu thế giới luôn. Chị còn nữa không? Chị muốn còn nữa đúng không?
2: Giờ 1 2 3 chị nhắm mắt lại nha. Chú bị ha, nhắm mắt lại chị nè. 1 2 3. Chị đến làm gì vậy con?
3: Ừ đúng rồi.
1: Ủa nó làm gì vậy?
0: Em chị ngồi đây chờ tôi coi chừng nào ông xuất hiện lại. Em nghĩ này chắc chiêu mới của ông đó.
1: Hai! Tao ngồi đây tao chờ mày tới sáng. Có ai lì không ai?

0: Mình chia tay đi.
1: Sao lại chia tay? Mình sắp cưới nhau rồi mà. Album cưới mình chụp rồi, nhà hàng cưới anh cũng đặt rồi, khách mời cũng lên lịch rồi, ngay cả cái vé mà đi hưởng tượng chân mật ở Campuchia 2 tuần anh cũng đặt rồi. Giờ nói chia tay là chia tay thì sao?
0: Mình không hợp nhau đâu.
1: Cái gì không hợp? Lúc đầu em nói là anh là người đàn ông mà hợp nhất với em từ xưa giờ em gặp mà. Em ăn uống hay là em thích màu sắc gì anh đều biết hết. Sao lại không hợp? Anh có làm gì sai hả? Anh nhớ là anh rất là lễ phép và thương yêu em mà. Nếu mà anh có gì em không hài lòng thì em cho anh xin lỗi, anh sẽ sửa sai. Alo. Cái gì? Nó qua địa bàn mình hả?

0: lấy cái lỗ tai nó cho tao.
1: Tao đang bực quá.
0: Thôi nha.
1: Em, sao em cho anh cơ hội chứ?
2: Mình chia tay nha.
0: Trời ơi, cái gì vậy? Có ai cho tôi biết là lý do là tại sao không? Anh sẽ không để mất em đâu. Anh sẽ tìm đảng viên dân em chia tay anh.
2: Ơi bà tôi đi Phan Thiết nha. Trời ơi, coi ở nhà lo cơm nước đi nha. Tôi đi đó, một tuần lễ tôi mới về được á.
3: Ê nhưng mà
2: tôi... Ôi được rồi, tôi với bà có gì đâu mà nói.
3: Ê nhưng mà tôi có chuyện muốn nói với bà cái đã.
2: Đợi tuần sau đi, tôi về rồi nói vậy nha.
3: Tôi định nói là tôi định mượn bà ít tiền đi ăn. Mấy ngày nay có ăn gì đâu, đói bụng muốn chết luôn. Giờ ai cứu mình đây trời. Không lẽ qua nhà của Bảo ăn trực.
4: Ông nội rất là xấu hổ khi dắt con đi tới gặp bạn bè, con cháu của người ta. Trời ơi, nói tiếng Anh nghe mà sung sướng, nghe mà tự hào.
5: Con nói tiếng Việt nó không tự hào hả?
4: Mày nói tiếng Việt ta không cần cái chuyện đó. Ta chỉ cần mày trổ tài, mày học được, mày nói được tiếng Anh ha. À, để sau này mày lớn lên, mày ra đời, mày có cái vốn đó, mày sống, mày lao động, mày không có vất vả mà mày cũng có tiền, mày xài, mày nuôi con nuôi cháu mày.
5: Coi mấy phim nước ngoài con cũng học được chứ bộ nội.
4: Đừng có ngụy biện cái chuyện đó.
5: I love you, okay.
4: Câu đó rất là đơn giản, còn những câu khó hơn nói coi.
5: Hello, what's your name? My name is Clem Kem Chuối. What do you do? I do you do?
4: Tán đầu mày muốn không? Giỡn mặt với ông nội hả? Tối ngày hưởng thụ không? Nè, lấy bài vở ra học. Nên nhớ là mình cũng phải giống như là một thợ săn. Mình chủ động, mình tìm bài tập, mình tìm bài học để mình học.
5: Gì học hành mà như sát sanh quá vậy nội?
4: Gì sát sanh đây?
5: Thợ săn gì tùm lum vậy mới mà. Nếu nội muốn vậy thì nội phải biết thợ săn là phải có vũ khí. Mà bây giờ con là thợ săn mà không có vũ khí là cô giáo thì làm sao con học được? Bây giờ con học gì giờ? Con ngồi giờ con học gì?
2: Dạ, con chờ cái nhà.
5: Trời đông sẵn gì trời.
4: Ô, chào cô giáo.
0: Cái gì vậy?
4: Bây giờ con mới nói con là thợ săn, thiếu vũ khí. Vũ khí kìa ha, vào rừng bắt cọp đi con.
5: Con hiểu tình thế cái đây là gì rồi.
0: Tại
5: gì? Ông nội gài con. Ông nội mướn cô giáo đứng sẵn ở ngoài đợi con đeo ông nội bước vô đúng không?
4: Không hề. Nội lớn nội không bao giờ nội làm chuyện đó. Con hỏi cô giáo có mặt ở đây từ lúc nào?
2: Dạ con mới tới hà.
5: Cô giáo à, hôm nay đâu phải là ngày học đâu, tự nhiên cô tới đây chi?
2: Thì con muốn em săn được nhiều chữ cho nên là cô cố tình tăng giờ dạy cho em đó.
5: Con làm ơn bớt nhiệt tình được không cô giáo? Cô dạy đúng cái số tiền được rồi.
4: Nè, bây giờ con cãi phải không? Cái chỗ lông gà đâu rồi?
5: Cô giáo ơi, con đang xì chết lắm cô giáo ơi.
2: Thôi em à, vô hàng bắt cọp với cô nha.
5: Trời ơi, nội ơi. Đi, cô giáo.
0: Nè lên.
5: Cô giáo bắt cọp kìa.
4: Tao kiếm cái cây chỗ lông gà tao cho mày.
5: Từ từ nội.
4: À,
5: đợi con đi. Con đi.
4: Đi.
5: Đi.
4: Học hành cứ lo lười biếng. Suốt ngày là dí cái mặt vô trong cái máy gì á. Dí cái mặt vô trong cái điện thoại, vô cái màn hình vi tính, không ấy TV. Đúng là hưởng thụ. Coi nè, ăn uống nằm ngửa đây là coi. Nó coi cái gì vậy ta?

0: Tôi nghe đàn em tôi nói cô hay coi bài tarot ở quán cà phê gạch đường Hoa Thám đúng không?
1: Ừ đúng rồi, nhưng mà sao?
0: Tối qua cô có coi bài tarot cho một người con gái thật xinh đẹp không? Có
1: không? Không có.
0: Tôi nhớ lại thôi.
2: Dạo này chị không có coi cho ai đâu, nhưng mà em nhờ lắm chị mới làm đó nha. Em muốn hỏi về tình duyên, cuộc sống hay tài vận?
3: Em hỏi về tình duyên đi.
2: Rồi, bóc cho chị một lá.

0: Ok, chị sẽ nói những gì giờ chị thấy ở đây nha. Nhưng mà quyền quyết định là sẽ ở em. Ok.
1: Dạ.
0: Em, trong chuyện tình duyên á, em và người yêu đang chuẩn bị đám cưới đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Em và người yêu em đã đi chụp hình cưới, tất cả đều xong xuôi hết rồi đúng không?
1: Dạ đúng rồi. Thôi chị biết hay vậy.
0: Chị thấy em và người yêu em á, sau này sẽ có rất là nhiều rắc rối. Đặc biệt á, là người này toàn đem rắc rối đến cho em không à?
1: Rắc rối? Không, em thấy ảnh cưng em lắm.
0: Cưng bây giờ là một chuyện nhưng mà sau này nó sẽ khác. Chị thấy trong đây nè, nó có liên quan đến tiền bạc. Giờ chị hỏi em, có bao giờ ảnh dẫn em đi chơi đi ăn uống gì không?
1: Dạ có. Nhưng mà sao mỗi lần mà đi ăn thì em là người thanh toán lại tiền bạc.
0: Vậy còn có bao giờ mượn tiền em hay mượn tiền gia đình em gì không?
1: Mượn tiền thì do chuẩn bị đám cưới á, nên là em cũng đưa ảnh một mớ tiền. Với lại là do công việc làm ăn của ảnh rất là nhiều. Cho nên là cần phải xoay sở này nọ.
0: Ảnh làm gì em?
1: Em cũng không có hỏi tới nữa.
0: Tại chị thấy trong đây á, có nói nè, công việc của ảnh á, làm ăn bất chính. Nên chị nghĩ từ đây á, do lý do từ công việc mà nó đem đến những cái xui xẻo cho em á, sẽ ảnh hưởng đến em sau này nhiều lắm luôn đó. Chị nói những gì chị thấy thôi đó, nhưng mà quyết định là em. Tiếp tục hay dừng lại là do em.
2: Là cô gái đó hả?
3: Cô nhớ rồi hả?
2: Thì cô gái đó tôi có coi nhưng mà liên quan gì tới tôi chứ?
3: Cô có biết từ tối hôm qua giờ tôi làm gì không?
2: Anh làm cái gì sao tôi biết?
3: Toilet. Từ tối hôm qua tới giờ tôi giam mình trong toilet.
4: Ủa? Đại ca đau bụng quá đại ca.
3: Tôi đau khổ quá. Tôi đau quá. Không đau gì quá đâu. Tôi giam mình trong toilet được không? Khóc từ hôm qua tới giờ. Tôi có biết là cô phá vỡ một chuyện tình đẹp của tôi đâu. Tụi tôi yêu nhau được 20 mấy năm rồi. Quen từ năm mẫu giáo. Mới đây cô cầu hôn cô, cô đồng ý rồi. Mà vì một cái giá ép lá mà nhà âm nhí của cô, mà giờ cô không chịu lấy tôi nữa. Giờ tôi lấy ai? Mà đã đặt cọc cho cái thằng chúng mình đến 20 triệu rồi.
4: Đại ca, bớt xúc động.
3: Cảm ơn.
2: Thỏ là đúng mà.
3: Ủa gì vậy? Tôi cho cô thời hạn từ giờ tới tối. Cô làm sao á, từng giờ tương lai của tôi quay lại với tôi. Còn không á, cô biết tay tôi nghe chưa?
2: Nè, anh nói chuyện mắc cười quá. Chuyện tình cảm giữa anh với cổ là do duyên số hết chứ bộ. Bây giờ nói vậy là sao? Tự nhiên đổ lỗi hết cho tôi à?
3: Tại cô bỏ cho bộ chứ bộ. Tại cái lá bài của cô.
2: Nè, tôi nói nha. Nãy giờ tôi tưởng là chuyện gì, hóa ra là chuyện này hả? Anh bớt nhãn đi dùng tôi cái. Bỏ tôi ra. Bây giờ anh có thả tôi không? Mấy người bỏ ra.
5: Không bỏ thì sao nè?
2: Không bỏ, đừng có hối hận nha. Biết tay tôi đó.
5: Sao? Sao quá đại ca.

0: chị hơi mạnh tay.
1: Anh ca, có tay không anh ca?
2: Kéo tôi dậy coi.
1: Anh ca.
2: Bên này nè. Kéo nhẹ thôi mấy bà. Kéo vừa vừa thôi, kéo mạnh quá vậy. Các bạn biết con nhỏ làm đâu không?
3: Dạ, em biết anh ca.
4: Cô qua đây làm chi vậy?
5: Thì tại vì cô sợ ông nội bắt em học mấy môn khác, cho nên cô mới qua đây để em tha hồ ngủ nè.
4: Trời đất ơi cô ơi.
0: Dạ cái cô.
5: Ngủ đi em. Tha hồ ngủ đi em. Ông nội không có lên đâu.
6: Cô hay lắm. Em bắt đầu thích cô đó, cô hơi bị chất luôn. Cô mà hả không sinh ra mà không làm giáo viên là cô làm rapper chắc luôn.
5: Ngủ đi em.
6: Ok cảm ơn cô. Cô ngủ đây. Thương cô quá.
5: Thôi muộn quá, không biết dưới nhà có gì ăn không ta.
6: Hả? Cô nói gì cô?
5: Thì cô hỏi, cô định hỏi là ở dưới nhà có nước không, cô khát quá.
6: Dạ có, ở dưới tủ lạnh á.
5: Ừ, vậy cô đi xuống kiếm nước uống, em ngủ đi nha.
6: Tranh thủ nha cô.
5: Ờ.
6: Đi lâu quá là...
5: Rồi ngủ đi, biết rồi mà.

cái tủ lạnh chờ bá có chai nho gì, không biết có dính bao tử không nữa.

0: sông tình, tình tình hỡi ơi linh tình hỡi chùa là em đi vào chùa.
1: Đói quá à. Chịu hết nói. Trời ơi đói quá. Sao đây nhà thì không có gì ăn hết trơn. Trời
2: ơi. Đừng có đụng đến thằng nghệ của tao.
1: Đang đói ngủ còn mớ được nữa. Chắc phải đi xuống vòng nữa kiếm mót coi còn gì ăn được không. Đói quá.

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, phụ nữ đang có thêm nhiều cơ hội để học tập, làm việc, khởi nghiệp và kết nối. Nhưng bên cạnh những cơ hội, vẫn còn không ít thách thức trên không gian mạng. Từ khoảng cách công nghệ đến áp lực mạng xã hội và những rủi ro trong môi trường số. Bình đẳng giới trong thời đại số không chỉ là cơ hội để tiếp cận công nghệ mà còn là hành trình để phụ nữ tự tin khẳng định vai trò và giá trị của mình. Đặc biệt với phụ nữ dân tộc thiểu số, chuyển đổi số không những là cơ hội mà còn là khát vọng đổi thay. Nhằm lan tỏa những câu chuyện tích cực, những mô hình hiệu quả và cách làm hay

trong thực hiện bình đẳng giới. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ. Chuyên mục sẽ phản ánh các hoạt động nổi bật của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk, những gương phụ nữ tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, kỹ năng số trong đời sống cùng nhiều vấn đề được phụ nữ quan tâm trong thời đại công nghệ hiện nay. Chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ tư hàng tuần trong chương trình 24 giờ cùng DRT trên sóng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Kính mời quý khán giả đón xem.

0: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút của chương trình Thời sự tối trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Sau đây là những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình hôm nay, thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2026.
0: Bí thư tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết khảo sát thực tế một số điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh.
1: Kết nối ý tưởng phát triển du lịch bốn mùa tại Đắk Lắk.
0: Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.
1: Lan tỏa giá trị tốt đẹp mùa Phật đản.
0: Giá vật liệu xây dựng tăng cao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 30 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị triển khai chỉ thị số 21 ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp thôn tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 102 xã phường toàn tỉnh Đắk Lắk.
1: Các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chánh Văn phòng tỉnh ủy, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 185 về tổ chức hoạt động của thôn tổ dân phố nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và phương pháp tổ chức thực hiện, đồng thời hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án đề án khoa học, bảo đảm đúng quy trình, quy định, phù hợp với thực tiễn và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Qua đó, bảo đảm toàn tỉnh triển khai các nhiệm vụ thông suốt có trọng tâm và đúng tiến độ. Theo thống kê, tỉnh Đắk Lắk hiện có 2.801 thôn, buôn, tổ dân phố, khu phố, trong đó có 731 thôn, buôn, tổ dân phố, bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định không thuộc diện sắp xếp, khoảng 2.070 thôn, buôn, tổ dân phố chưa bảo đảm tiêu chuẩn cần thực hiện sắp xếp. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, toàn tỉnh dự kiến còn 1.766 thôn, tổ dân phố, giảm 1.035 đơn vị. Hội nghị cũng đã dành thời gian trao đổi, giải đáp những khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, thảo luận các tình huống cụ thể và chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương để tỉnh nắm bắt, kịp thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng cao nhất. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, việc sắp xếp thôn, buôn, tổ dân phố là nhiệm vụ cấp bách, khối lượng công việc lớn phải hoàn thành trong tháng 6 năm 2026 theo yêu cầu của Trung ương. Đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền, nhất là bí thư đảng ủy các xã phường, tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh để triển khai đúng quy định, bảo đảm tiến độ. Đồng chí bí thư tỉnh ủy yêu cầu các địa phương khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp thôn tổ dân phố, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm người dân được thông tin đầy đủ, tham gia thảo luận và tạo sự đồng thuận cao, nhất là đối với việc đặt tên đơn vị mới và bố trí các thiết chế văn hóa cộng đồng.
2: Khối lượng công việc cũng rất là lớn nên cái phương án này cũng phải hết sức là cụ thể. Tôi chỉ lưu ý là cái quy trình làm phương án, đề nghị tất cả các đồng chí phải phát huy dân chủ, nhân dân phải được thông tin đầy đủ, nhất là những vấn đề bàn bạc dân chủ đi đến sự thống nhất, những vấn đề tưởng là nhỏ nhưng mà rất là khó, như là vấn đề đặt tên mới cho thôn buôn tổ dân phố, rồi vấn đề bố trí cái thiết chế văn hóa, thiết chế cộng đồng như chỗ nào.
1: Bí thư tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu phương án chung của tỉnh, nghiên cứu đề xuất chế độ chính sách phù hợp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, buôn, tổ dân phố và các đối tượng liên quan, bảo đảm hài hòa giữa khả năng ngân sách và yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời đề nghị lựa chọn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách có năng lực, tâm huyết, quan tâm đầu tư trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số ở cơ sở, kiện toàn tổ chức đảng, mặt trận tổ quốc,

0: và các đoàn thể phù hợp với mô hình mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Sở Nội vụ duy trì hiệu quả tổ hướng dẫn, tổ phản ứng nhanh để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho cơ sở, các địa phương thường xuyên báo cáo tiến độ, quyết tâm hoàn thành dứt điểm việc sắp xếp thôn, buôn, tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6 năm 2026.
1: Sáng nay 30 tháng 5, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đi khảo sát thực tế một số điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
0: Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan.
2: Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết cùng đoàn công tác đã tiến hành khảo sát khu vực hợp lưu giữa hai dòng sông Krono và Kromana, nơi khởi nguồn của dòng sông Serebok đang được đề xuất xây dựng thành điểm check-in km số 0 sông Serebok, kiểm tra thực tế tại điểm du lịch sinh thái nông nghiệp đảo xanh Ecofarm, thôn Quỳnh Ngọc 1, xã Ena. Với cảnh quan đặc sắc, điểm đến này đang phát huy hiệu quả mô hình nông nghiệp kết hợp trải nghiệm sống nước, được ví như miền Tây thu nhỏ giữa lòng Tây Nguyên. Tại buổi làm việc, đại diện điểm du lịch Ecofarm đã đề xuất tỉnh quan tâm đầu tư, hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, quy hoạch giao thông đường thủy, xây dựng các bến thủy nội địa và khơi thông các gành đá trên sông Serepok nhằm kết nối tour du lịch liên vùng, liên kết chặt chẽ với các khu bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Lâm Đồng. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận các kiến nghị và đánh giá cao tâm huyết của đơn vị trong việc khai thác tiềm năng du lịch tại địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để du lịch cộng đồng kết nối vào chuỗi cung ứng du lịch toàn tỉnh Đắk Lắk. Nhấn mạnh, du lịch cộng đồng là hướng đi mũi nhọn nhằm bảo tồn giá trị văn hóa, hệ sinh thái và tạo sinh kế bền vững cho nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu địa phương cùng các ngành chức năng phối hợp tập trung hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch, tăng cường quản lý công tác xây dựng tại các khu vực triển khai đề án, đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước, chú trọng xây dựng môi trường du lịch lành mạnh, an toàn và thân thiện, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới.
1: Sáng nay 30 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình Cà phê Doanh nhân lần thứ 2 năm 2026. Đây là diễn đàn để chính quyền, doanh nghiệp và các nhà đầu tư cùng trao đổi, kết nối ý tưởng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk.
0: Tham dự chương trình có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh.
2: Tại chương trình, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành đã thông tin về hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư Đắk Lắk năm 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 27 và 28 tháng 6 tới. Với chủ đề Đắk Lắk tiềm năng khát vọng phát triển, sự kiện nhằm công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời giới thiệu tiềm năng lợi thế, danh mục các dự án trọng điểm, thu hút các nhà đầu tư chiến lược đến tìm hiểu cơ hội hợp tác và đầu tư tại địa phương. Cũng tại chương trình, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh đã đề xuất nhiều ý tưởng nhằm khai thác hiệu quả lợi thế về cà phê, sầu riêng, văn hóa bản địa và cảnh quan thiên nhiên để phát triển du lịch theo hướng bền vững. Trong đó, nhiều ý tưởng nhận được sự quan tâm như xây dựng lễ hội hoa cà phê trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, tổ chức lễ hội trái cà phê gắn với trải nghiệm từ nông trại đến ly cà phê, phát triển các không gian kinh tế đêm, phố cà phê, phố ẩm thực cao nguyên, xây dựng các tuyến du lịch xanh, du lịch trải nghiệm bằng xe đạp kết nối các điểm đến văn hóa, lịch sử và nông nghiệp đặc trưng của địa phương.
3: Đưa du khách đến những cái vườn cà phê, đến trải nghiệm cái hoa cà phê, trải nghiệm trái cà phê và trải nghiệm chế biến cà phê từ khi mà thu hoạch từ trên trái xuống rồi chế biến ra một thành phẩm và chiết xuất ra một ly cà phê để du khách thưởng thức.
4: Tôi thấy rằng là ngành du lịch là một ngành rất lợi thế cho tỉnh Đắk Lắk, nên cần đầu tư phát huy cái giá trị này.
2: Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho rằng, việc Buôn Ma Thuột được một tạp chí uy tín bình chọn trong nhóm 15 điểm đến ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới năm 2026 là cơ hội quan trọng để quảng bá hình ảnh địa phương và khẳng định sức hút của thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột trên bản đồ du lịch quốc tế. Để biến lợi thế thành động lực phát triển, các hiệp hội doanh nghiệp cần chủ động hiện thực hóa các ý tưởng sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần xây dựng hệ sinh thái du lịch trải nghiệm gắn với cà phê, văn hóa và bản

0: tắc Tây Nguyên. Tỉnh ghi nhận tạo điều kiện và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai các sáng kiến phù hợp với định hướng phát triển địa phương. Đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, để hiện thực hóa mục tiêu đưa Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến cà phê của thế giới, cần đẩy mạnh quảng bá truyền thông quốc tế, huy động các nguồn lực xã hội, đầu tư hạ tầng du lịch, phát triển các không gian trải nghiệm đặc trưng như phố cà phê, phố ẩm thực và các sản phẩm kinh tế đêm. Tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, quản lý và kết nối du lịch nhằm nâng cao trải nghiệm của du khách. Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng đây là thời cơ thuận lợi để Đắk Lắk bứt phá. Song thành công chỉ có thể đạt được khi có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa chính quyền, doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong việc xây dựng hệ sinh thái du lịch cà phê hiện đại, chuyên nghiệp và mang bản sắc riêng.
1: Nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026, sáng nay 30 tháng 5, đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng một số cơ sở Phật giáo trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã đến thăm chùa Triều Tôn, xã Xuân Thọ, chùa Từ Quang, xã Tuy An Bắc và chùa Bảo Lâm, phường Bình Kiến. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến chư tôn đức, giáo phẩm, tăng ni và đồng bào Phật tử đón mùa Phật đản an lành, hoan hỷ. Đồng thời ghi nhận đánh giá cao những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng tăng ni Phật tử trong các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện nhân đạo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí mong muốn thời gian tới, chức vị chức sắc tăng ni tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, vận động Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, bảo vệ môi trường và xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Dịp này, đồng chí Cao Thị Hòa An đã đến thăm tặng quà cho các em thiếu nhi đang tham gia lớp học hè tại chùa Từ Quang. Những phần quà ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với công tác chăm sóc giáo dục trẻ em, đồng thời động viên các em nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi.
0: Nhân dịp quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, sáng nay 30 tháng 5, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm tặng quà trẻ em mồ côi đang được nuôi dưỡng tại Chùa Bửu Thắng 2, xã Hòa Phú. Chùa Bửu Thắng 2 hiện đang chăm sóc nuôi dưỡng 49 trẻ em mồ côi không nơi nương tựa. Tại đây, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thăm hỏi tình hình, điều kiện sinh hoạt và học tập của các em, đồng thời mong muốn các em cố gắng học tập đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống để trở thành con ngoan, trò giỏi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy cũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Chùa Bửu Thắng 2 trong việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi, giúp các em có điều kiện sống, học tập và phát triển, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em. Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Hữu Huy đã trao tặng chùa Bửu Thắng 2 và các em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại chùa nhiều phần quà ý nghĩa, mang đến cho các em đón ngày quốc tế thiếu nhi thêm ấm áp và vui tươi. Chiều nay 30 tháng 5 tại Hà Nội đã diễn ra chương trình biểu dương thành tựu vì Việt Nam số Việt Nam I4 Impact Award năm 2026. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vinh dự nhận biểu dương.
1: Chương trình do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam chỉ đạo, Bộ Khoa học và Công nghệ bảo trợ, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số phối hợp cùng Cục Chuyển đổi số Quốc gia tổ chức với sự tham gia của nhiều cơ quan quản lý, tổ chức khoa học công nghệ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và cộng đồng chuyên gia trong nước và quốc tế. Chương trình đã tiến hành biểu dương các điển hình xuất sắc thuộc 5 hạng mục chính, phản ánh toàn diện những lĩnh vực trọng tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, bao gồm công nghiệp số và hạ tầng số, tác động xã hội và tính bền vững, văn hóa di sản và hợp tác toàn cầu, quản trị và năng lực lãnh đạo và Rồng Xanh Awards. Trong số 142 hồ sơ tiêu biểu được vinh danh toàn quốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã xuất sắc được biểu dương tại hạng mục quản trị và năng lực lãnh đạo, đổi mới quản trị, chính phủ số và đô thị thông minh. Thành tựu này bắt nguồn từ việc thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều kết quả đột phá, nổi bật là công tác chỉ đạo điều hành theo phương châm sáu rõ, gắn liền với chỉ số đánh giá kết quả thực hiện KPI. Tỉnh cũng đặt mục tiêu đưa kinh tế số chiếm 14% GDP vào năm 2026 và 30% vào năm 2030. Đến nay, hạ tầng viễn thông của tỉnh phát triển mạnh mẽ với mạng 4G phủ sóng 100% dân cư và 96% dân số được phủ sóng di động băng rộng 5G. Bên cạnh đó, 100% cơ quan nhà nước các cấp của tỉnh đã thực hiện gửi những văn bản điện tử, tỷ lệ văn bản điện tử ký số đạt trên 96%. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính

0: được số hóa đạt 90,68%, trong khi tỷ lệ khai thác và sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa đạt tới 97,46%. Tỉnh cũng ghi nhận bước tiến lớn trong phát triển công dân số khi cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đạt tỷ lệ 89,14%, đồng thời đưa vào vận hành hiệu quả trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh IoT với 10 phân hệ chuyên sâu, cấp phát khoảng 3.200 tài khoản cho các cơ quan đơn vị địa phương tham gia khai thác sử dụng. Ngoài ra, tỉnh đã triển khai bộ ứng dụng số phục vụ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tích hợp trí tuệ nhân tạo AI và trợ lý ảo để hỗ trợ người dân, cán bộ công chức giải quyết thủ tục hành chính.
1: Thưa quý vị, liên quan đến kiến nghị của bà Trương Thị Tin về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất của gia đình tại thôn 2, xã Liên Sơn Lắc, nội dung mà chúng tôi đã phản ánh trong chương trình 24 giờ cùng DRT ngày 28 tháng 5 năm 2026. Hôm nay, ngày 30 tháng 5 năm 2026, Ủy ban Nhân dân xã Liên Sơn Lắc đã có thông tin phản hồi làm rõ các nội dung liên quan.
0: Qua rà soát hồ sơ và xác minh thông tin, Ủy ban Nhân dân xã Liên Sơn Lắc cho biết, thửa đất của gia đình bà Trương Thị Tin đã được Ủy ban Nhân dân huyện Lắc trước đây cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2002. Tuy nhiên, giấy chứng nhận này sau đó bị thất lạc. Năm 2019, Ủy ban Nhân dân huyện Lắc đã ban hành quyết định hủy giấy chứng nhận đã cấp. Gia đình bà Tin đã biết việc hủy giấy chứng nhận và từng khởi kiện quyết định này ra Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nhưng vụ án bị đình chỉ do hết thời hiệu khởi kiện. Năm 2021, gia đình bà Tin nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Tuy nhiên, khu vực đất nằm trong phạm vi quy hoạch dự án cơ sở hạ tầng, khu vực trung tâm điểm du lịch Hồ Lắc, nên huyện Lắc đã thống nhất chủ trương tạm dừng cấp giấy chứng nhận tại khu vực này. Bên cạnh đó, diện tích đất này có nguồn gốc từ quỹ đất thu hồi của Ban Quản lý rừng lịch sử, văn hóa, môi trường Hồ Lắc. Việc cấp giấy chứng nhận đối với loại đất này phải thực hiện sau khi hoàn thiện phương án sử dụng đất và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
2: Cái việc mà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất có nguồn gốc thu hồi từ nông lâm trường, ban quản lý rừng về giao về cho địa phương quản lý thì phải lập phương án sử dụng đất. Đây là một trong những vấn đề khó khăn của địa phương. Và trong thời gian qua thì chúng tôi cũng có nhiều cái báo cáo và đề xuất về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, Ủy ban tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo nhằm giải quyết vấn đề này.
0: Theo lãnh đạo địa phương, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực trung tâm điểm du lịch Hồ Lắc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Khi triển khai dự án, gia đình bà Tin cũng đã tham gia quá trình kiểm đếm, đo đạc, phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định. Cùng với đó, hiện nay, một số hộ dân trong vùng dự án vẫn chưa được bồi thường, hỗ trợ do chưa bố trí được khu tái định cư. Ủy ban Nhân dân xã Liên Sơn Lắc đang tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan để triển khai các bước tiếp theo.
2: Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp với lại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng ở Công trình Dân dụng và Công nghiệp của tỉnh để tiếp tục thực hiện cái việc giải phóng mặt bằng, phục vụ cái việc thi công dự án ở khu vực này.
0: Theo Ủy ban Nhân dân xã Liên Sơn Lắc, việc đề nghị trao trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ của gia đình bà Trương Thị Tin hiện không có cơ sở pháp lý do giấy chứng nhận đã bị hủy từ năm 2019. Trong khi đó, việc cấp giấy chứng nhận mới vẫn chưa thể thực hiện do vướng quy hoạch dự án và các quy định liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất. Địa phương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân theo quy định pháp luật.
1: Thưa quý vị và các bạn, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ mới cho bộ máy hành chính. Thực tế đòi hỏi đội ngũ cán bộ công chức phải nhanh chóng thích ứng, làm chủ công nghệ và chuyên môn để đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt, hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
0: Tại tỉnh Đắk Lắk, nhiều địa phương đã chủ động rà soát, đánh giá và quyết liệt sắp xếp lại đội ngũ cán bộ theo phương châm đúng người, đúng việc. Đây là bước đi chiến lược nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Tại nhiều địa phương của tỉnh, mỗi ngày có từ 100 đến 200 lượt người đến giải quyết thủ tục hành chính. Dù khối lượng công việc lớn và yêu cầu ngày càng cao, song đội ngũ cán bộ công chức vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực trau dồi nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, kể từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trung tâm hành chính công cấp xã ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, tiến độ giải quyết các thủ tục được đẩy nhanh, mang đến sự hài lòng cho nhân dân.
3: Hướng dẫn nó rất là chi tiết. Mình không phải là đi hỏi mà cứ nhìn cái bảng đây, tất cả nhìn đến bảng điện tử là họ hướng dẫn đầy đủ hết rồi. Đấy, phòng nào quầy nào làm cái gì là nhìn đến đây là biết rồi, chứ không cần phải hỏi. Đấy, còn ví dụ như là ai không biết thì đây đã có bàn hướng dẫn là ngay cửa vào rồi.
4: Chúng tôi quan niệm là làm hết việc chứ không làm hết giờ. đỡ giải quyết cái tắc nghẽn của bà con nhân dân. Khi tới đông thì chúng tôi sẽ giải quyết vừa mặt giấy tờ trước, còn ban đêm cán bộ công chức sẽ tranh thủ vừa nhà thì làm trên hệ thống của máy móc.
0: Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành ổn định, 102 xã phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt sắp xếp bố trí lại đội ngũ cán bộ theo phương châm đúng người, đúng việc. Nhiều địa phương ưu tiên đánh giá sắp xếp cán bộ dựa trên năng lực thích ứng và kỹ năng xử lý công việc trong môi trường hành chính hiện đại. Việc luân chuyển cán bộ chủ chốt cũng được triển khai mạnh mẽ, điển hình như tại xã Tuy An Đông. Công tác này đã tạo luồng sinh khí mới cho bộ máy. Việc chủ động ra soát đánh giá đúng năng lực cán bộ đang trở thành giải pháp then chốt để Đắk Lắk tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trên 11% của tỉnh.
5: Mà khi mình bố trí sắp xếp, mình phải đánh giá làm sao? Mà khi mình bố trí cán bộ vào vị trí đó thì phải đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
0: Với phương châm lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung đồng bộ các giải pháp tinh gọn bộ máy, chuyên nghiệp hóa đội ngũ gắn với kỹ năng số, đồng thời tỉnh siết chặt kỷ cương, phân định rõ trách nhiệm nhằm chấm dứt tình trạng chồng chéo trong giải quyết công việc.
6: Mục tiêu không phải là có nhiều phần mềm hơn, mà là phải giảm giấy tờ, giảm thời gian, giảm chi phí, tăng minh bạch, tăng trách nhiệm, và để người dân, doanh nghiệp có thể cảm nhận được sự thay đổi trong từng thủ tục, từng dịch vụ công, trên tinh thần cấp nào cũng phải coi việc hoàn thành nhiệm vụ và phục vụ nhân dân tốt hơn là trách nhiệm và vinh dự.
0: Kiến tạo nền hành chính hiện đại vẫn còn nhiều thách thức. Tuy nhiên, với phương châm gần dân, sát dân được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, Đắk Lắk đang khẳng định tính đúng đắn của mô hình chính quyền hai cấp. Sự đồng lòng của nhân dân là minh chứng sinh động nhất, tạo nền tảng vững chắc để vùng đất đại ngàn biển xanh khơi thông nguồn lực, tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Ở đó, mọi quyết sách và từng thủ tục hành chính đều hướng tới đích đến duy nhất, sự hài lòng cùng nụ cười hạnh phúc của nhân dân.
1: Thưa quý vị, những ngày tháng 4 âm lịch với không khí trang nghiêm và thanh tịnh của mùa Phật đản, tại nhiều ngôi chùa, đông đảo tăng ni Phật tử và người dân đang cùng nhau chuẩn bị cho đại lễ Phật đản 2570.
0: Không chỉ là dịp sinh hoạt tín ngưỡng, mùa Phật đản còn là khoảng thời gian để nhiều thế hệ cùng nhau hướng thiện, sẻ chia yêu thương và gìn giữ những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
1: Những ngày này, tại tổ đình Bảo Lâm, không khí chuẩn bị cho đại lễ Phật đản diễn ra khẩn trương nhưng ấm áp. Từ sáng sớm, đông đảo huynh trưởng, đoàn sinh và Phật tử đã cùng nhau trang trí lễ đài, dọn dẹp khuôn viên chuẩn bị cho ngày lễ. Mỗi người một việc, người treo cờ, người kết hoa, người sắp xếp lễ phẩm, tạo nên không khí rộn ràng nhưng bình yên nơi cửa chùa. Với nhiều bạn trẻ, đây cũng là dịp để học hỏi, gắn kết và tiếp nối những giá trị tốt đẹp của các thế hệ đi trước.
7: Cũng như mọi năm thì công tác chuẩn bị của tụi con cũng rất là réo riết, múa hát luôn. Và kể như là hướng dẫn từ anh chị truyền đạt lại và con truyền đạt lại cho những em nhỏ hơn.
8: Cô tham gia đây đã mười mấy năm rồi. Trong cái tâm của cô lúc nào cũng muốn đi dành những cái thời gian của mình, quý báu của mình để mình đến với gia đình, để mà mình cống hiến một cái gì đó vừa đạo pháp, để cho các em, các cháu thấy cái gương của mình, để chúng em, chúng cháu noi gương theo.
1: Không chỉ chuẩn bị cho các nghi lễ, nhiều thành viên gia đình Phật tử còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, giữ gìn vệ sinh môi trường và hỗ trợ công tác hậu cần cho đại lễ. Ánh đèn hoa được trang trí khắp khuôn viên chùa, tạo nên không gian lung linh thanh tịnh hướng về ngày Phật đản. Những hình ảnh ấy không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết và sẻ chia trong cộng đồng.
9: Tác Phật sự Phật đản là đầu tháng 4 là toàn thể cái gia đình Phật tử là cái bộ phận chủ lực trong vấn đề là thiết trí những cái lễ đài, những cái khu vườn Lâm Tỳ Ni cũng như là những cái hậu cần tiếng Loan biểu ngữ giúp cho cái Phật đản thành công tốt đẹp.
1: Giữa nhịp sống hiện đại nhiều bộn bề, những khoảnh khắc cùng nhau hướng về điều thiện, sẻ chia yêu thương và gìn giữ các giá trị tốt đẹp trong mùa Phật đản đã đọng lại những cảm xúc an yên và ấm áp trong mỗi người.
0: Với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, phục vụ tốt nhất cho nhân dân, đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp và mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành nghị quyết số 08 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035. Theo đánh giá của tỉnh, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, đội ngũ cán bộ cơ sở cơ bản được củng cố kiện toàn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn như thiếu hụt cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn, chất lượng đội ngũ chưa đồng đều, hạ tầng công nghệ thông tin ở nhiều địa bàn còn hạn chế. Hiện Ban Thường vụ cấp ủy, cấp xã còn khuyết 41 đồng chí, Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã khuyết 607 đồng chí. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng kỹ năng số, 100% bí thư đảng ủy cấp xã, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, không phải là người địa phương, cán bộ trẻ dưới 42 tuổi, tham gia ban chấp hành đảng bộ cấp xã đạt từ 15% trở lên, cán bộ nữ đạt từ 20 đến 25%. Tỉnh Đắk Lắk cũng sẽ đổi mới công tác tuyển dụng, đánh giá cán bộ theo hướng định lượng bằng KPI, sản phẩm đầu ra và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, tăng cường luân chuyển đào tạo, chuyển đổi số trong công tác cán bộ, đồng thời triển khai chính sách thu hút nhân tài, chuyên gia, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc trở về công tác tại cơ sở.
1: Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11 vừa thông qua nghị quyết số 03 quy định chính sách hỗ trợ, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Cồng Chiêng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 5 tháng 6 năm 2026 và thay thế các quy định trước đây.
0: Theo nghị quyết, tỉnh sẽ triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy không gian văn hóa cồng chiêng tại cộng đồng. Trong đó, học viên tham gia các lớp truyền dạy cồng chiêng trực tiếp, không hưởng lương từ ngân sách nhà nước sẽ được hỗ trợ tiền ăn và đi lại tối đa 80.000 đồng trên người trên ngày.
1: Đối với hoạt động phục dựng, tái hiện các nghi lễ, lễ hội truyền thống tiêu biểu hoặc có nguy cơ mai một, người dân tham gia chế tác đạo cụ, vật tư, lễ vật được hỗ trợ ngày công tối đa 300.000 đồng một người một ngày. Ngoài ra, các chủ thể văn hóa tham gia kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa, di sản, cung cấp thông tin hoặc tham gia diễn xướng, phục vụ ghi âm ghi hình được hỗ trợ 200.000 đồng một người một buổi. Để duy trì hoạt động thường xuyên của các đội nghệ nhân, tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 5 triệu đồng một câu lạc bộ một năm, đồng thời bố trí kinh phí mua sắm cồng chiêng, trang phục và thiết bị âm thanh. Các câu lạc bộ được hưởng chính sách phải có ít nhất 10 thành viên và sinh hoạt định kỳ tối thiểu một lần một tháng. Điểm mới của nghị quyết lần này là gắn bảo tồn văn hóa cồng chiêng với phát triển du lịch cộng đồng. Theo đó, tỉnh sẽ khảo sát lựa chọn các buôn làng tiêu biểu để xây dựng không gian trải nghiệm, góp phần tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.
0: Tạp chí du lịch và khám phá uy tín của Mỹ National Geographic vừa công bố danh sách 15 điểm đến ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới năm 2026. Trong đó, Buôn Ma Thuột là đại diện duy nhất của Việt Nam, cùng góp mặt với nhiều điểm đến nổi tiếng như Crete, Hy Lạp, Rome, Italia, Singapore, Sonora, Mexico, London, Anh và Cape Town, Nam Phi.
1: Theo tạp chí National Geographic, ẩm thực là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi lựa chọn điểm đến, bởi không chỉ mang đến trải nghiệm vị giác mà còn phản ánh lịch sử, văn hóa và đời sống của mỗi điểm đến. Với Buôn Ma Thuột, tạp chí nhấn mạnh đây là điểm đến đáng chú ý trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang tác động mạnh đến sản lượng cà phê Arabica toàn cầu. Nhờ lợi thế cà phê Robusta cùng văn hóa cà phê phát triển lâu đời, Tây Nguyên nói chung và Buôn Ma Thuột nói riêng đang nổi lên như một lựa chọn khác biệt hấp dẫn du khách tìm kiếm trải nghiệm. Ẩm thực cà phê tại đây không chỉ dừng lại ở cách pha phin truyền thống với hương vị đậm đà, mà còn được sáng tạo qua nhiều biến tấu như cà phê trứng hay cà phê muối, góp phần tạo nên dấu ấn riêng trong bản đồ ẩm thực Việt Nam. Hiện Việt Nam là quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới sau Brazil. Trong đó, Đắk Lắk giữ vai trò trung tâm với hơn 40% sản lượng cà phê xuất khẩu, đưa sản phẩm đến hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đáng chú ý, cà phê Robusta Buôn Ma Thuột được đánh giá thuộc nhóm chất lượng cao với đặc trưng, vị đậm, màu hổ phách, hàm lượng caffeine cao, độ chua thấp và hậu vị kéo dài. Việc được vinh danh trong danh sách 15 điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới khẳng định vị thế Buôn Ma Thuột trên bản đồ du lịch quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa cà phê Tây Nguyên.
10: Thưa quý vị và các bạn, thị trường vật liệu xây dựng từ đầu năm đến nay liên tục biến động, giá sắt thép, cát, gạch xây dựng đều tăng.
0: Áp lực giá đã kéo chi phí xây dựng các công trình dân dụng tăng cao. Sau nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp, với sự hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể, anh Yquin Bunkerong đã quyết định vay mượn thêm từ người thân để xây dựng ngôi nhà mơ ước cho gia đình. Niềm vui về một nơi ở khang trang vững chãi hơn đang dần trở thành hiện thực. Nhưng gia đình anh cũng đối mặt với không ít khó khăn khi chi phí xây dựng thực tế vượt xa dự tính ban đầu. Giá vật liệu xây dựng liên tục tăng khiến tổng kinh phí đội lên đáng kể, buộc gia đình phải tính toán cân đối chặt chẽ các khoản chi tiêu nhằm hạn chế phát sinh thêm chi phí trong quá trình hoàn thiện ngôi nhà.
11: Năm ngoái thì cũng đỡ, nhưng mà năm nay thì nó đắt hơn. Năm nay so với năm nay là vật liệu nó đắt hơn, cát sỏi cũng lên hết. đá cũng lên hết. Bây giờ là làm một căn nhà này rất là

0: là khó khăn.
1: Theo khảo sát thị trường trong tỉnh, từ đầu năm đến nay, giá nhiều loại vật liệu xây dựng đã tăng khoảng 10 đến 20% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó tăng mạnh nhất là gạch xây dựng, xi măng và cát. Các mặt hàng thép, nhôm kính cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Nguyên nhân chủ yếu được cho là do biến động cung cầu cùng với chi phí sản xuất và vận chuyển tăng cao. Không chỉ tăng giá, một số loại vật liệu còn rơi vào tình trạng khan hiếm nguồn hàng.
2: Dạo gần đây thì vật tư tăng rất là cao, đặc biệt là nhôm kính và phần xây tổ đó là nó tăng rất là nhiều. Ví dụ như là nhôm kính thì nó tăng khoảng tầm 30 đến 40%. Và cũng rất là khó khăn về trong nhận công trình, bây giờ mà nhận rẻ quá thì cũng không được, mà nhận cao quá thì nó lại rất là khó khăn cho bên gia chủ.
1: Giá vật liệu xây dựng tăng cao không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng nhà ở của người dân mà còn gây áp lực lớn đối với các đơn vị thi công và thị trường xây dựng nói chung.
3: Chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ Bảy ngày 30 tháng 5 sẽ có những nội dung chi tiết sau đây. Kính thưa quý vị, ngay sau bài phát biểu đề dẫn trong phiên khai mạc tại đối thoại Shangri-La vào tối qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao đổi với các đại biểu tham dự diễn đàn, nêu bật những quyết sách chiến lược mà Việt Nam đang thực hiện trong bối cảnh hiện nay.
2: Trung Quốc và Việt Nam đã thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược 3+3. Liệu cơ chế này có cung cấp một cách tiếp cận mới để thúc đẩy hợp tác an ninh khu vực hay không?
3: Chính sách quốc phòng của chúng tôi nhất quán 4+0 nhằm bảo vệ độc lập và duy trì cái môi trường hòa bình, không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam mà không sử dụng vũ lực. Giữa Việt Nam và Trung Quốc thì có rất nhiều cơ chế để hợp tác và phát triển, trong đó có cái cơ chế đối thoại 3+3 cấp bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng ngoại giao, bộ trưởng công an, và đây cũng là một trong số ít các cái quốc gia mà có những cái cơ chế này. Việc thực hiện cơ chế này cũng là thể hiện cái quan điểm tự chủ tự cường của Việt Nam, cũng là sự kế thừa cái truyền thống tự lực tự cường quý báu của dân tộc Việt Nam trên cơ sở tiếp thu những cái tinh hoa của nhân loại. Cái tinh thần tự lực tự cường được coi như là cái sợi chỉ đỏ để xuyên suốt trong cái dòng chảy lịch sử dựng nước giữ nước của dân tộc Việt Nam. Cái tinh thần đó là được thể hiện qua cái duy trì cái việc xây dựng cái môi trường hòa bình. Việt Nam cam kết tham gia chủ động có trách nhiệm và giải quyết các vấn đề chung của quốc tế, của khu vực và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và có hiệu quả. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng khẳng định là tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc, và hòa bình cùng có lợi là bạn và đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trong quan hệ với Trung Quốc, chúng tôi cũng thấy rằng là cái cơ chế 3+3 giữa các cái cơ quan trọng yếu để thực hiện về duy trì cái hòa bình, cái ổn định của khu vực, giữa đối ngoại, quốc phòng và công an đều có những cái giá trị rất thực tế để thực hiện các cái chính sách của Việt Nam trong cái quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc, cũng như là đóng góp cho cái hòa bình, ổn định của khu vực.
4: Quốc gia của ngài có bị ảnh hưởng vào nguồn năng lượng từ Trung Đông. Vậy Việt Nam quản lý khủng hoảng hiện tại như thế nào và tác động gì đến tư duy của ngài trong quản lý an ninh năng lượng?
3: Cuộc khủng hoảng ở Trung Đông không những ảnh hưởng cả đến năng lượng mà còn ảnh hưởng cả đến cái đứt gãy cái chuỗi cung ứng, và còn có nhiều những các cái hệ lụy khác trong cái chiến lược với cái mục tiêu

0: cái thị trường thương mại do cái khủng hoảng ở Trung Đông này mang lại, thì chúng tôi cũng đã chủ động có cái ứng phó là mở rộng các cái thị trường, kể cả thị trường cung ứng các cái nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, cũng như là mở rộng các cái thị trường để có cái thị trường xuất khẩu các cái hàng hóa, và cũng tạo ra được những cái khuôn khổ hợp tác để đảm bảo cái cung ứng và cái logistics đáp ứng được các yêu cầu. Những cái tính toán này của chúng tôi thì vừa qua vẫn duy trì được những cái sản xuất và những cái thương mại, những cái đầu tư vẫn tiếp tục thu hút được đầu tư của nước ngoài với một cái số lượng cũng như là cái chất lượng tốt, và đồng thời cái kim ngạch về xuất nhập khẩu của chúng tôi vẫn duy trì tốt, và cái tăng trưởng quốc gia trong nội địa cũng được duy trì tốt. Đối với chúng tôi thì cũng suy nghĩ đây là những cái bước đầu để giải quyết được những cái khó khăn này. Tôi nghĩ là cái cuộc xung đột này nếu mà càng kéo dài thì cũng sẽ gây rất khó khăn, không những cho Việt Nam chúng tôi mà cho cả khu vực và cho nhiều các cái quốc gia khác.
1: Ngài có nhắc đến việc AI tạo ra những thách thức mới, nhưng nó cũng tạo ra cơ hội mới. Vậy AI và các hệ thống tự hành có mang cơ hội để thực sự cung cấp sức mạnh?
0: Bên cạnh những cái tích cực thì những cái mặt trái của AI cũng đã có xuất hiện. Chúng tôi thấy là có ba cái nhóm chuẩn mực trong Việt Nam cần phải thúc đẩy. Thứ nhất là trách nhiệm và cái kiểm soát của con người với những quyết định có hệ quả an ninh nghiêm trọng, mà đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng. Công nghệ mà càng hiện đại thì trách nhiệm của con người càng phải rõ và được quy định một cách rất chặt chẽ, trong đó có AI. Thứ hai là phải được bảo vệ cái hạ tầng về không gian dân sự, bên cạnh cần tránh những cái hành vi tấn công hoặc phá hoại hạ tầng trọng yếu như là y tế, năng lượng, tài chính, cảng biển, tuyến cắp biển, dữ liệu và các dịch vụ thiết yếu khác của những người dân, mà trong đó thì AI cũng đóng góp vào trong những cái phát triển của những cái lĩnh vực này. Và cái thứ ba nữa là phải minh bạch và chia sẻ những cái thông tin và xây dựng những cái lòng tin thông qua đối thoại dựa trên những cái nguyên tắc tự nguyện, tiêu chuẩn kỹ thuật, và dần tiến tới các cái khuôn khổ chặt chẽ khi mà có cái đồng thuận để mà sử dụng những cái ứng dụng về khoa học công nghệ, trong đó có cái AI để phục vụ cho sản xuất kinh doanh cũng như là trong quốc phòng, trong quân sự, trong an ninh.
2: Tại đối thoại Shangri-La, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trả lời phỏng vấn Reuters, một trong những hãng thông tấn lớn nhất trên thế giới. Đây là cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với một cơ quan truyền thông quốc tế trên cương vị hiện nay. Trong nội dung cuộc trả lời phỏng vấn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã trao đổi quan điểm đối ngoại của Việt Nam với Trung Quốc là nước láng giềng, là đối tác quan trọng và là quốc gia có nhiều lợi ích chung cũng như những điểm tương đồng với Việt Nam. Đối với quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ quan điểm duy trì tốt với các quan hệ với các nước lớn để cùng giải quyết những vấn đề quan trọng, thiết yếu. Trả lời câu hỏi liên quan đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây là vấn đề đã được nghiên cứu và cân nhắc rất kỹ lưỡng. Và để thực hiện được mục tiêu đó, Việt Nam đã và đang triển khai nhiều giải pháp thực tiễn quan trọng và sẽ quyết tâm duy trì quỹ đạo tăng trưởng trong những năm tiếp theo. Bởi chỉ có như vậy mới có thể đạt được các mốc phát triển mà đất nước đã đề ra. Trao đổi với phóng viên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam không né tránh nhìn vào những khó khăn thách thức cũng như những hạn chế tồn tại, mong muốn phóng viên đưa tin khách quan, đúng thực tế, đúng hình ảnh và sự phát triển của đất nước Việt Nam.
3: Thưa quý vị, đối thoại Shangri-La từ lâu được đánh giá là diễn đàn quan trọng của khu vực, nơi các nhà lãnh đạo cấp cao đưa ra các thông điệp chiến lược về an ninh và đối ngoại. Những năm trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Nhật Bản là những diễn giả có phát biểu đề dẫn tại diễn đàn này. Vì vậy, bài phát biểu đề dẫn của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm năm nay thu hút sự quan tâm lớn. Dư luận quốc tế, giới phân tích khu vực đánh giá, bài phát biểu không chỉ phản ánh những thách thức nổi bật mà thế giới đang đối mặt, mà còn đưa ra những gợi mở quan trọng về cách thức xây dựng lòng tin và duy trì hòa bình ổn định trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gia tăng.
4: Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định những bất ổn hiện nay trên thế giới

0: phản ánh ba cuộc khủng hoảng nền tảng đang diễn ra đồng thời và tác động lẫn nhau. Đó là khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược. Việc đặt vấn đề khủng hoảng lòng tin ngang hàng với các thách thức về an ninh và phát triển cho thấy cách tiếp cận toàn diện của Việt Nam đối với những biến động toàn cầu hiện nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi củng cố luật pháp quốc tế, thúc đẩy các mô hình tăng trưởng bao trùm và bền vững, đồng thời tăng cường đối thoại, minh bạch và hợp tác giữa các quốc gia nhằm ngăn chặn xu hướng bất ổn ngày càng gia tăng.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã truyền tải tới cộng đồng quốc tế quan điểm của Việt Nam về thế giới hiện nay, về chiến lược quốc tế và chính sách của Việt Nam đối với khu vực. Đây là những thông điệp có ý nghĩa và chúng tôi sẽ xem xét những vấn đề này rất cẩn thận và sẽ cố gắng hợp tác trong khả năng cho phép.
2: Các nước ASEAN và các cường quốc vừa và nhỏ khác sẽ rất vui mừng khi được lắng nghe thông điệp này, bởi vì ngài Tô Lâm đã chỉ rõ ra rằng chúng ta không nên bị cuốn vào cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc lớn, mà chúng ta nên tự đưa ra quyết định của mình. Đồng thời, bài phát biểu cũng nhấn mạnh hợp tác và tôn trọng các quy tắc chuẩn mực quốc tế.
0: Các học giả ở khu vực cũng bày tỏ ấn tượng về cam kết của Việt Nam đối với một trật tự khu vực toàn diện, thay vì cách tiếp cận cạnh tranh, được ăn cả, thua mất tất cả giữa các cường quốc. Bởi trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm nổi bật cách tiếp cận ngoại giao cùng có lợi, cũng như chính sách không liên kết và sự ủng hộ của Việt Nam đối với vai trò trung tâm của ASEAN.
3: Người trong hội trường rất là ấn tượng với những giải pháp mà Việt Nam đưa ra để giải quyết những cái khủng hoảng đó. Để đặc biệt là nhấn mạnh tới cái vai trò chủ động và tích cực hơn của Việt Nam với việc ủng hộ ASEAN và sử dụng ASEAN như là một cái khuôn khổ để đảm bảo được là các nước như Việt Nam và trong khu vực có thể có tiếng nói mạnh hơn trên trường quốc tế.
0: Việc khẳng định ASEAN tiếp tục đóng vai trò như một cấu trúc đối thoại và cân bằng được đề cập trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhận được sự quan tâm rất cao. Trong đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng vai trò trung tâm của ASEAN không phải là điều mặc nhiên tồn tại, mà cần được duy trì bằng đoàn kết, tự chủ chiến lược và khả năng định hình chương trình nghị sự chung của khu vực.
2: Nếu ASEAN duy trì được vị thế trung tâm, điều đó sẽ giúp củng cố vị thế của Việt Nam. Và mối quan hệ cộng sinh giữa ASEAN và Việt Nam được thể hiện rất rõ trong bài phát biểu của nhà lãnh đạo Việt Nam.
0: Một thông điệp quan trọng khác cũng được các bộ trưởng quốc phòng, tướng lĩnh, quan chức an ninh và các chuyên gia rất quan tâm, đó là khẳng định về tầm quan trọng của luật pháp và các chuẩn mực quốc tế trong việc duy trì ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh môi trường toàn cầu đầy thách thức.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phân tích rất tốt tình hình thế giới. Ông đã nêu ra 3 điểm kết luận quan trọng mà tôi có thể tóm tắt lại là chúng ta cần phải lo cho lợi ích của chính mình, đồng thời phải hướng tới việc ổn định tình hình và làm những gì có thể để ổn định tình hình. Tôi nghĩ đó là một thông điệp rất hay và rất hữu ích.
0: Giới phân tích quốc tế cũng đánh giá việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại một trong những diễn đàn đối thoại thực tế và có ảnh hưởng về an ninh quốc phòng có uy tín nhất châu Á, phản ánh vị thế và tiếng nói ngày càng có uy tín và được coi trọng của Việt Nam đối với các vấn đề khu vực và toàn cầu. Bài phát biểu đã thể hiện rõ quan điểm nhất quán của Việt Nam về thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và xây dựng lòng tin chiến lược giữa các quốc gia nhằm ứng phó hiệu quả với những thách thức ngày càng phức tạp của thế giới hiện nay.
4: Nhân dịp tham dự đối thoại Shangri-La, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Tổng thống Timor-Leste José Ramos Horta.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Timor-Leste chính thức trở thành thành viên của ASEAN, khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm phát triển, hội nhập quốc tế và phối hợp chặt chẽ với Timor-Leste trong đại gia đình ASEAN. Tổng thống Timor-Leste mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thể chế, đào tạo nguồn nhân lực và hội nhập quốc tế. Cảm ơn Việt Nam đã luôn dành cho Timor-Leste sự ủng hộ chân thành và quý báu trong suốt tiến trình gia nhập ASEAN. Đánh giá cao việc Việt Nam triển khai hoạt động của Đại sứ quán tại Dili từ tháng 4 năm nay. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các kênh hợp tác giữa Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân, mở rộng hợp tác về viễn thông, chuyển đổi số, nông nghiệp, năng lượng, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gutmao đã nhận lời tham dự và phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 tổ chức tại Việt Nam vào tháng 6 tới.
6: cũng trong chuyến thăm

0: Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Văn minh Châu Á.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã mặc niệm tưởng nhớ tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Bảo tàng Văn minh Châu Á nằm cạnh sông Singapore là nơi tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều nhà lãnh đạo, danh nhân châu Á khác được đặt trang trọng. Bảo tàng cũng là nơi khắc họa sự kết nối lịch sử giữa các nền văn hóa của châu Á và giữa châu Á với thế giới. Cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã cùng trồng cây tại vườn Bách Thảo Singapore. Hoạt động thể hiện tình hữu nghị và hướng tới những nỗ lực bảo vệ môi trường gắn với tầm nhìn vào một thành phố trong thiên nhiên của Singapore. Tháng 3 năm ngoái, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân đã thăm vườn Bách Thảo Singapore và dự lễ đặt tên Hoa Lan. Singapore có mật độ dân cư thuộc nhóm cao nhất thế giới, nhưng hầu như mọi không gian đều có cây xanh hiện diện.
2: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Sia Kiên Pang.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ về thành công của cuộc hội đàm với Tổng thống Tharman Shanmugaratnam và Thủ tướng Lawrence Wong, nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, cùng giúp nhau ổn định và thích ứng trong một thế giới đang trong quá trình tái định hình trật tự với tính chất bất ổn và bất định gia tăng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, các nhóm nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ và các cấp ủy ban hợp tác chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, ban hành chính sách pháp luật trong các lĩnh vực mới trong quá trình phát triển của mỗi nước. Chủ tịch Quốc hội Sia Kiên Pang chúc mừng và đánh giá rất cao bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại diễn đàn Shangri-La, nhấn mạnh bài phát biểu đã nói lên suy nghĩ, mong muốn chung. Chủ tịch Quốc hội Singapore nhận định hợp tác kinh tế thương mại đầu tư hai nước thời gian qua phát triển mạnh mẽ, cho biết rất nhiều doanh nghiệp Singapore mong muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực logistics, thương mại điện tử.
0: Trước đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến A-Star của Singapore.
4: Thăm một trong những cơ sở nghiên cứu ứng dụng tiêu biểu của Singapore trong lĩnh vực công nghiệp thông minh, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sản xuất, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc Singapore tạo môi trường để doanh nghiệp trực tiếp thử nghiệm công nghệ trước khi đầu tư lớn là tư duy kiến tạo thực tiễn. Trong đó, nhà nước chia sẻ rủi ro ban đầu, doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới, nhà khoa học nghiên cứu gắn với nhu cầu sản xuất và năng suất của nền kinh tế. Cho biết đây cũng là hướng tư duy mà Việt Nam đang thúc đẩy trong chính sách khoa học công nghệ. Trong đó có việc hoàn thiện cơ chế chấp nhận rủi ro hợp lý trong nghiên cứu, khuyến khích thử nghiệm công nghệ mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chia sẻ, Việt Nam mong muốn hình thành các trung tâm công nghệ thực hành, nơi doanh nghiệp có thể tiếp nhận chuyên gia, thử nghiệm quy trình sản xuất mới và đào tạo nhân lực ngay trong môi trường thực tế. Điều này đặc biệt quan trọng đối với công nghiệp hỗ trợ, bán dẫn và công nghệ cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Singapore là đối tác quan trọng và có nhiều kinh nghiệm và hợp tác hai bên trong các lĩnh vực này sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Thăm trung tâm thử nghiệm đường sắt Singapore, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây là mô hình tham khảo tốt cho Việt Nam trong bối cảnh nhiều tuyến metro đang và sắp đi vào khai thác. Trước đây, phần lớn hoạt động thử nghiệm tàu điện ngầm của Singapore phải tiến hành vào ban đêm trên các tuyến đang khai thác, gây hạn chế về thời gian và ảnh hưởng tới công tác bảo trì. Việc đưa trung tâm này vào hoạt động giúp Singapore thử nghiệm liên tục trong môi trường riêng biệt mà không ảnh hưởng tới vận hành thương mại của hệ thống tàu điện ngầm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam có thể tham khảo việc đào tạo đội ngũ kỹ sư tại chỗ đủ sức tự tháo lắp, kiểm định và đại tu các công nghệ lõi, cách ứng dụng chuyển đổi số vào quy trình.
2: Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp nhiều tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức tài chính, ngân hàng đã có nhiều năm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
5: Tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Capital Land Development, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh tập đoàn đã hiện diện tại Việt Nam hơn 30 năm, nhất là phát triển bất động sản và đang định hướng tiếp tục các dự án theo hướng chất lượng cao, xanh, thông minh, sử dụng đất hiệu quả, có khả năng kết nối hạ tầng đô thị. Đây là những lĩnh vực được Việt Nam quan tâm trong quá trình nâng cấp các đô thị. lãnh đạo tập đoàn ấn tượng với những chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước về việc hoàn thiện thể chế, cải cách quy trình, thủ tục đầu tư kinh doanh theo hướng phân cấp, phân quyền và tăng cường số hóa. Tiếp Tổng Giám đốc Sembcorp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao quá trình hoạt động của tập đoàn, nhất là thông qua mô hình V-Ship trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng, đô thị. Đề nghị tập đoàn mở rộng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu, tiến tới mỗi tỉnh thành của Việt Nam đều có ít nhất một khu công nghiệp V-Ship và phát triển theo hướng khu công nghiệp xanh, thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái phát thải thấp. Tiếp Tổng Giám đốc điều hành SATS, doanh nghiệp phục vụ hàng hóa hàng không, hàng đầu thế giới với mạng lưới hơn 220 sân bay toàn cầu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước ghi nhận sự hợp tác lâu dài giữa công ty với Vietnam Airlines trong phát triển, quản lý, vận hành ga hàng hóa, hàng không. Đề nghị SATS tiếp tục phối hợp chặt chẽ để cụ thể hóa các đề xuất hợp tác, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, pháp luật và định hướng nâng cao năng lực logistics hàng không của Việt Nam. SATS mong muốn mở rộng hợp tác tại cảng hàng không quốc tế Long Thành và nghiên cứu cơ hội phát triển tại sân bay Gia Bình và Phú Quốc. Tiếp lãnh đạo công ty C Limited hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử thông qua Shopee, ví điện tử SPX, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khuyến khích công ty hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới, nhất là các sản phẩm OCOP, tham gia sâu hơn vào thị trường ASEAN. Đại diện doanh nghiệp bày tỏ ngưỡng mộ tầm nhìn của lãnh đạo Việt Nam về phát triển khoa học công nghệ, mong muốn hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ thống logistics hiện đại. Tiếp lãnh đạo Capital Limited, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam ưu tiên thu hút các nhà đầu tư có năng lực về công nghệ, tài chính, hạ tầng đô thị, quản lý và vận hành phát triển bền vững, khuyến khích các mô hình hợp tác giúp nâng cao năng lực nội tại, kết nối doanh nghiệp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Capital ưu tiên hợp tác về tiết kiệm năng lượng, hạ tầng, thích ứng biến đổi khí hậu, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, bất động sản phức hợp và hạ tầng phục vụ trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Tiếp lãnh đạo ngân hàng UOB, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá các mong muốn của ngân hàng phù hợp với định hướng của Việt Nam trong phát triển thị trường tài chính hiện đại, thúc đẩy hình thành trung tâm tài chính quốc tế, thu hút dòng vốn chất lượng cao và đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực quản trị, huy động vốn, tăng cường hợp tác về fintech, thanh toán số, quản trị rủi ro và các giải pháp tài chính hiện đại, kết nối hệ sinh thái tài chính Singapore với doanh nghiệp và trung tâm tài chính của Việt Nam.
0: Chiều tối nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân đã có cuộc gặp thân mật với bà con kiều bào, trong đó có nhiều chuyên gia trí thức người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Singapore.
1: Đại diện cộng đồng bày tỏ sự quan tâm, ủng hộ mạnh mẽ đối với các nghị quyết chiến lược đã được ban hành thời gian vừa qua, nhất là nghị quyết 57, lĩnh vực mà nhiều người Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Singapore. Các trí thức, học giả đã chia sẻ về những kinh nghiệm phát triển trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, dự án biến rác thành tài nguyên cùng những cam kết chấp hành pháp luật sở tại và đóng góp cho quan hệ hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, cống hiến của đội ngũ chuyên gia, trí thức, nhà khoa học người Việt Nam tại Singapore trong việc kết nối, triển khai các hoạt động, dự án chuyển giao tri thức, nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ với trong nước. Mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, hướng về quê hương, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp tục là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách dành cho người Việt Nam ở nước ngoài, đáp ứng tốt hơn nguyện vọng chính đáng của bà con, cũng như tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho đầu tư, kinh doanh, nghiên cứu, khởi nghiệp, chuyển giao tri thức.
2: Trong chuyến thăm tiếp các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá cao sự hỗ trợ hiệu quả của Quốc hội và Chính phủ Hoa Kỳ trong triển khai khắc phục hậu quả chiến tranh, đề nghị các thượng nghị sĩ tiếp tục ủng hộ thúc đẩy hợp tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam, cũng như hợp tác giữa hai nước về kinh tế, thương mại, giáo dục đào tạo, quốc phòng an ninh và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Gặp Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế đối thoại, tham vấn, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, hợp tác quân binh chủng, công nghiệp quốc phòng, đào tạo, quân y, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, phối hợp trong các cơ chế quốc phòng đa phương. Việt Nam sẽ tạo mọi thuận lợi cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh. Bộ trưởng Pete Hegseth khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ một nước Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ, nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng mời Bộ trưởng và các doanh nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ tham gia triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam vào cuối năm nay. Chiều nay, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có các cuộc hội đàm với Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Singapore Shanmugam và Bộ trưởng Bộ Phát triển số và Thông tin Singapore Josephine Teo. Tại các cuộc gặp, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng, trao đổi thông tin tội phạm, phối hợp điều tra, xác minh các vụ án vụ việc, phối hợp truy bắt các đối tượng truy nã quốc tế. Hai bên cũng nhất trí hợp tác đào tạo chuyên sâu về quản trị dữ liệu, hạ tầng số, bảo mật và phân tích dữ liệu.
0: Hôm nay, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao, đã có cuộc tiếp Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia John Adams. Tại buổi tiếp, hai bên đánh giá cao việc thực hiện đúng tiến độ chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2024-2027 trên các lĩnh vực. Nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa trụ cột hợp tác kinh tế, phấn đấu sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ đô la Mỹ. Hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ, khoáng sản chiến lược, kinh tế số và các lĩnh vực cùng quan tâm khác.
2: Cũng trong dịp này làm việc với lãnh đạo các tập đoàn MapleTree, CapitaLand và Capital, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao những đóng góp của các doanh nghiệp Singapore trong thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước, đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục tăng cường đầu tư vào Hà Nội, tập trung vào các lĩnh vực như đô thị thông minh gắn với giao thông công cộng, trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI, logistics công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch và tài chính xanh.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm, thăm bảo tàng Peranakan cùng phu nhân Tổng thống Singapore, phu nhân Tổng bí thư Chủ tịch nước Ngô Phương Ly khẳng định văn hóa luôn là chiếc cầu nối bền chặt giữa các quốc gia và dân tộc. Việt Nam và Singapore dù có những nét đặc trưng riêng nhưng đều chia sẻ nhiều giá trị tốt đẹp như tình yêu gia đình, tinh thần hiếu học, sự chăm chỉ và ý thức cộng đồng. Những giá trị chung góp phần vun đắp tình hữu nghị và sự gắn bó ngày càng sâu sắc giữa nhân dân hai nước. Thăm một trung tâm tạo tác động xã hội của Singapore, một cơ sở được cải tạo để phục vụ người dân như một không gian kết nối các tổ chức thiện nguyện, startup vì cộng đồng. Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ ấn tượng về sự kết nối sáng tạo của Singapore giữa kiến trúc lịch sử với phát triển cộng đồng, đổi mới xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững. Cùng ngày thăm cô trò lớp tiếng Việt Lạc Hồng, phu nhân Ngô Phương Ly nhấn mạnh đây không chỉ là một lớp học đơn thuần mà còn là một mái nhà nhỏ đong đầy tình yêu với tiếng Việt, với quê hương, tình cảm gắn bó với cội nguồn dân tộc. Trao tặng tủ sách tiếng Việt, phu nhân đánh giá cao tâm huyết của các thầy cô giáo, nhấn mạnh vai trò của lớp học nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa là sợi dây gắn kết các thế hệ trong gia đình. Tiếp Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Lào Lekley Sivilay đang có mặt chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, trong quá trình cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược giữa hai nước, kết nối hạ tầng tiếp tục là một trong những trụ cột hợp tác quan trọng nhất, chuyển mạnh từ chiều rộng sang chiều sâu, chú trọng hiệu quả thực chất. Hiện nay, hai nước đang tập trung thúc đẩy 3 dự án trọng điểm, dự án hợp tác đầu tư bến số 123 Cảng Vũng Áng, cao tốc Hà Nội Viêng Chăn và đường sắt Vũng Áng Viêng Chăn. Đây là những công trình mang tầm chiến lược lâu dài tạo động lực phát triển mới cho khu vực, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu giúp Lào kết nối ra biển, tăng cường liên kết kinh tế song phương. Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ các doanh nghiệp thúc đẩy đầu tư hạ tầng giao thông.
2: Chiều nay, tại họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước cho biết Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định đặc xá năm nay. Theo đó, có 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù, có điều kiện được hưởng đặc xá.
4: Theo quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, có 9.950 phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá theo quy định của pháp luật. Trong số này, có 63 phạm nhân là người nước ngoài, 644 phạm nhân phạm các tội về kinh tế và 133 phạm nhân thuộc các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Đại diện Bộ Công an cho biết, toàn bộ hồ sơ đều được thẩm định chặt chẽ, bảo đảm chính xác, khách quan, công bằng và đúng quy định của pháp luật. Quyết định đặc xá có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 tới.
6: Các cái trường hợp mà phạm tội về tham nhũng, mà nếu đủ các điều kiện theo quy định, quyết định của Chủ tịch nước thì cũng được đặc xá bình thường như các đối tượng khác. 133 phạm nhân thuộc các cái vụ án, vụ việc mà Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo. Và tất cả những trường hợp này thì đều được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng cho ý kiến. Để trên cơ sở cái kết quả của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng thì Hội đồng Tư vấn đặc xá đã trình Chủ tịch nước ký quyết định.
4: Đại diện Bộ Công an cũng cho biết các phạm nhân sau khi được đặc xá, chấp hành xong án phạt tù đều được tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn vay để ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. Đến nay đã có trên 15.000 phạm nhân được vay vốn với tổng số tiền là trên 1.300 tỷ đồng.

0: Mới đây, kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với các cơ quan về đánh giá nguồn lực phát triển đất nước đã chỉ rõ, nhân lực chất lượng cao chính là một nguồn lực quan trọng có tiềm năng rất lớn để phát triển đất nước.
1: Vâng, tuy nhiên thì kết luận cũng chỉ ra thực tế là nhân lực chất lượng cao còn thiếu và chưa đáp ứng được nhu cầu. Yêu cầu cấp bách được đặt ra là phải khẩn trương chuẩn bị nhân lực chất lượng cao cho các ngành trọng điểm nhằm phục vụ phát triển đất nước.
2: Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội. Chỉ vài cm vuông nhưng những vi mạch này có giá trị hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, chi phí học liệu đắt đỏ chưa phải là rào cản lớn nhất đối với việc đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại đây.
3: Thiếu những cái máy cái, những cái giảng viên có trình độ cao và có thể hướng dẫn các bạn sinh viên rồi hướng dẫn, dẫn dắt các cái nhóm nghiên cứu. Thiếu các cái nguồn kinh phí để hỗ trợ các bạn đấy viết các cái bài báo khoa học.
2: Thời gian đào tạo dài, áp lực lớn, chi phí học tập cao, thu nhập chưa đủ sức cạnh tranh so với các khối ngành khác. Đây là nguyên nhân khiến nhiều sinh viên e ngại. Để phá vỡ điểm nghẽn này, những chính sách mới đang được triển khai.
4: Thưa quý vị, theo Nghị định 179 vừa được Chính phủ ban hành, thì kể từ tháng 9 năm nay, tức là từ đầu năm học mới này, sinh viên học các nhóm ngành như là khoa học cơ bản, công nghệ chiến lược và kỹ thuật then chốt sẽ có thể nhận được học bổng từ nhà nước với mức hỗ trợ từ 3,7 đến 5 triệu đồng một tháng. Học viên cao học và nghiên cứu sinh còn có thể nhận được ở mức cao hơn, có trường hợp lên tới 8,4 triệu đồng một tháng.
2: Bên cạnh chính sách hỗ trợ người học, bài toán thiếu hụt chuyên gia đầu ngành cũng đang được nhiều nhà khoa học giải quyết thông qua các quỹ đổi mới sáng tạo.
5: Cái phương hướng là đào tạo được ra cái lớp trí thức hoặc là cái lớp kỹ sư hay là nghiên cứu viên mà có thể theo được cái tiệm cận được cái trình độ quốc tế.
2: Ở góc độ địa phương, nhân lực cũng được xác định là yếu tố quyết định chất lượng tăng trưởng.
6: Để đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển dịch vụ cảng biển và chuỗi cung ứng của tỉnh cũng như của khu vực, thì trước mắt Trường Đại học Hạ Long sẽ mở chuyên ngành Logistics trong ngành Kinh tế Quản trị Kinh doanh.
2: Bán dẫn và Logistics là hai trong số những ngành mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu chuẩn bị nhân lực chiến lược cho phát triển đất nước. Bên cạnh trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, năng lượng mới, điện hạt nhân, công nghệ sinh học, vật liệu mới, đường sắt tốc độ cao, quản trị công và quản trị doanh nghiệp.
7: Những em mà giỏi phải được tôn vinh ngay từ đầu và được quy hoạch ngay từ đầu để theo dõi. Thứ hai nữa là khuyến khích đào tạo rất là sâu về toán học, về khoa học để các em có thể tiếp thu những công nghệ mới. Cái cách dạy của chúng ta cũng phải thay đổi, khuyến khích cái sự sáng tạo, độc lập, suy nghĩ và tự nghiên cứu nhiều hơn.
2: Nhận thức về nhân lực chất lượng cao đang có chuyển biến. Từ chủ trương của Đảng đến sự cộng hưởng của chính sách nhà nước, doanh nghiệp đầu tư, viện trường cởi mở sẽ tạo ra một hệ sinh thái sáng tạo đồng bộ. Ở đó, các tài năng trí thức Việt được ươm mầm, sinh sôi rồi nảy nở, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.
0: Hôm nay, các học sinh thi vào lớp 10 công lập của Hà Nội đã hoàn thành ngày thi đầu tiên. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Từ sáng sớm, các lực lượng như thanh niên tình nguyện, công an, giao thông, y tế đã có mặt phục vụ kỳ thi. Hôm nay, thí sinh thi hai môn là ngữ văn và ngoại ngữ. Đề thi được đánh giá là bám sát với thực tiễn. Trong đó, phần nghị luận văn học chọn chủ đề mang tính thời sự cao. Đó là xã hội hiện đại cần nhiều hơn sự gắn kết, nhưng một số bạn trẻ lại đang dần mất đi sự kết nối với cuộc sống xung quanh mình. Kết thúc ngày thi đầu tiên, có 401 thí sinh vắng mặt. Mặc dù đã được hướng dẫn kỹ về quy chế thi, thế nhưng vẫn có 2 thí sinh vi phạm, mang điện thoại vào phòng thi. 5 thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi do vấn đề về sức khỏe, cần hỗ trợ y tế. Thành phố Hà Nội đã huy động khoảng 18.000 cán bộ các lực lượng trực tiếp hỗ trợ kỳ thi này.
1: Lợi dụng sự thông thoáng trong môi trường kinh doanh, nhiều đối tượng trong nước đã tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép hoặc là hoạt động sai mục đích để lao động chui tại các doanh nghiệp ở Việt Nam. Đây không chỉ là hành vi vi phạm đơn lẻ mà đó là sự cấu kết của những đường dây môi giới tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép và sự tiếp tay của một số doanh nghiệp bất chấp quy định pháp luật để trục lợi. Thực trạng này không chỉ gây ra thất thu ngân sách, cạnh tranh lao động không lành mạnh mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự.
8: 18 công nhân quốc tịch Bangladesh, hầu hết là nhập cảnh bằng diện du lịch, nhưng sau khi vào Việt Nam, họ được bố trí làm việc tại các doanh nghiệp. Nơi ở được cách riêng với lao động người Việt Nam nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện. Đến nay, các trường hợp này đã bị quá hạn tạm trú trên 1 năm. Cơ quan chức năng phát hiện số lao động trái phép này đang lẩn trốn tại một cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
9: Tôi nhập cảnh đến Việt Nam để làm việc. Trước tôi ở Đồng Nai, sau này thì đến Tây Ninh.
10: Khi tôi nhận visa du lịch, thì phía đơn vị làm thủ tục nói với tôi là cứ yên tâm sang đến Việt Nam thì sẽ nhận được visa làm việc. Nhưng qua đây, mãi tôi vẫn không có visa làm việc. Tôi trốn ở lại cùng mọi người.
8: Đằng sau những lao động chui là sự tiếp tay của không ít doanh nghiệp vì lợi ích kinh tế trước mắt. Xuất phát từ mục đích cắt giảm chi phí tiền lương cho người lao động, không phải thực hiện các chế độ như là bảo hiểm y tế, phụ cấp độc hại. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất và xuất nhập khẩu Thiên Minh đã sử dụng số công nhân lao động trái phép, mặc dù biết rõ họ không đủ điều kiện để xin giấy phép lao động và ký kết hợp đồng tại Việt Nam.
11: Tôi chỉ nghĩ nó rất là đơn giản vậy. Nếu có phát hiện thì bị phạt hành chính thôi. Do đó tôi cũng không có nghĩ mà tới ngày hôm nay mà tôi phải chịu cái án hình sự như vậy, tôi mới thấy như vậy là quá ân hận.
8: Việc sử dụng những lao động nước ngoài làm việc trái phép có thể phát sinh nguy cơ các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự và cũng là môi trường để các đường dây môi giới tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép hoạt động và trục lợi. Thực tế này đang đặt ra yêu cầu phải xử lý nghiêm, xử lý từ gốc những mắt xích tiếp tay cho hành vi vi phạm.
12: Hiện nay công an tỉnh đã ban hành cái kế hoạch về tổng kiểm tra rà soát tất cả các diện đối tượng trên địa bàn tỉnh. Trong đó thì có rà soát các cái doanh nghiệp sử dụng lao động người nước ngoài và cũng khuyến cáo các cái doanh nghiệp đề nghị thực hiện đúng quy định của pháp luật Việt Nam về tuyển dụng lao động người nước ngoài có đầy đủ các loại giấy tờ và chúng tôi sẽ chỉ đạo kiên quyết xử lý từ đây đến cuối năm.
8: Mỗi doanh nghiệp cố tình phớt lờ quy định là một mắt xích tiếp tay cho vi phạm. Và mỗi đường dây môi giới đưa người nhập cảnh trái phép là một mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia. Hiện cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hùng, giám đốc sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất và xuất nhập khẩu Thiên Minh về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.
0: Washington tiếp tục cam kết duy trì an ninh và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu duy trì cân bằng quyền lực lâu dài trong khu vực. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã nhấn mạnh quan điểm này trong bài phát biểu tại đối thoại Shangri-La, thể hiện chiến lược của Mỹ tại khu vực.
13: Tại đối thoại, Bộ trưởng Pete Hegseth cho biết khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh và thịnh vượng của Mỹ. Theo ông, Washington mong muốn xây dựng quan hệ ổn định và mang tính xây dựng với Trung Quốc trên cơ sở công bằng, tôn trọng lợi ích của nhau và cùng có trách nhiệm đồng thời bảo vệ các lợi ích quốc gia của mỗi bên.
14: Mọi người thường nghĩ việc chúng tôi đang thực hiện những nghĩa vụ toàn cầu đồng nghĩa với việc quay lưng lại với khu vực này. Đó là một sự nhầm lẫn. Tại sao tôi thực hiện nhiều chuyến đi đến khu vực này hơn bất cứ nơi nào khác và đã gặp gỡ cũng như sẽ tiếp tục gặp gỡ các quốc gia riêng lẻ và trong đó có các cuộc gặp đa phương như thế này. Đó là để chứng minh rằng chúng tôi đang âm thầm nhưng mạnh mẽ làm việc cùng với các đồng minh dựa trên những cam kết chung nhằm tăng cường năng lực của mình tại khu vực.
13: Bộ trưởng Hegseth cũng đã ca ngợi một số quốc gia đã chủ động chia sẻ gánh nặng quốc phòng. Ngoài ra, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cũng nhấn mạnh Mỹ tìm kiếm sự cân bằng quyền lực, có lợi và bền vững. Trong đó, không quốc gia nào có thể áp đặt hoặc đe dọa đến an ninh, thịnh vượng hoặc các đồng minh của Mỹ.
1: Quan hệ Mỹ-Cuba ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi mà quan chức quân sự cấp cao của hai nước có cuộc gặp hiếm hoi tại khu vực căn cứ Guantanamo. Phía Cuba đánh giá cuộc trao đổi là tích cực và hai bên nhất trí duy trì liên lạc. Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba cho biết Thượng tướng Roberto Legra Sotolongo, Thứ trưởng thứ nhất của quân đội Cuba đã gặp Tư lệnh Bộ Chỉ huy miền Nam Mỹ, tướng Francis Donovan vào ngày hôm qua. Hai bên trao đổi các vấn đề an ninh tại khu vực vành đai phân giới quanh căn cứ Guantanamo, đồng thời thống nhất duy trì cơ chế liên lạc giữa các bộ chỉ huy. Giới chức Cuba cho biết hai quân đội hầu như không tiếp xúc trong nhiều tháng, song cuộc gặp lần này cho thấy khả năng đối thoại về các vấn đề cùng quan tâm dù còn khác biệt về chính trị.
0: Lãnh đạo các tổ chức tài chính và năng lượng hàng đầu thế giới vừa đồng loạt đưa ra cảnh báo

0: về rủi ro nghiêm trọng đối với an ninh năng lượng trong những tháng cao điểm mùa hè nếu hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz không sớm trở lại bình thường. Trong tuyên bố chung đưa ra hôm qua, người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới và Cơ quan Năng lượng Quốc tế nhận định lượng dầu dự trữ toàn cầu đang sụt giảm với tốc độ kỷ lục. Đây là hệ quả trực tiếp từ việc đứt gãy nguồn cung qua eo biển Hormuz. Các tổ chức này khẳng định nếu lượng vận tải không sớm được khôi phục, tình trạng cạn kiệt kho dự trữ trước khi Bắc bán cầu bước vào mùa tiêu thụ cao điểm sẽ đe dọa trực tiếp đến an ninh nhiên liệu, điều kiện thị trường và sức chống chịu của nền kinh tế toàn cầu. Theo các tổ chức này, tình trạng giá năng lượng và phân bón tăng vọt đang gây ra những tác động bất cân xứng, đè nặng lên các quốc gia thu nhập thấp.
1: Giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội, có một lớp học tiếng Anh miễn phí của một cô giáo trẻ đã được duy trì trong 8 năm qua với hơn chục học viên là người cao tuổi.
0: Không học phí, không áp lực điểm số, lớp học được mở ra với mong muốn giản dị đó là giúp các cụ có thêm sự tự tin, có niềm vui và sự gắn kết tuổi già. Mời quý vị cùng tới với lớp học này trong mục Rạng rỡ Việt Nam hôm nay.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.
2: Từ khuôn mặt thì là gì?
3: Bây
2: rồi, từ xinh đẹp là gì ạ?
3: Beautiful.
2: 1, 2, 3, go.
4: Mỗi tuần một buổi, lớp học tiếng Anh đặc biệt này lại rộn ràng tiếng đánh vần, luyện phát âm của những học viên tuổi đã ngoài 60.
5: Có khi là đang đêm cũng phải dậy để vào những cái từ mà mình quên đấy, đọc cho là cô giáo dạy xem là có quên cái gì không.
4: Cô giáo mà các học viên nhắc đến là chị Hải Yến, một nhân viên văn phòng, không giáo trình cầu kỳ, không học phí. Suốt 8 năm qua, chị kiên nhẫn uốn nắn từng cách phát âm, từng câu giao tiếp cho các học viên tóc bạc.
2: Các cụ rất là lớn tuổi rồi, nói cũng không rõ mà viết nhỏ các cụ cũng không nhìn thấy. Nên là khi mà giảng dạy hướng dẫn cho các cụ cũng là một cái thử thách lớn đối với tôi.
4: Sau những giờ học, những buổi ngoại khóa thế này giúp các cụ mạnh dạn hơn khi trò chuyện với người nước ngoài.
5: Gặp người nước ngoài mà có chạm vào người ta một tí thì Sorry, cũng phấn khởi, xong người ta lại cảm ơn mình lại. Thank you. Thế là mình cũng ạ. Ok. Đấy, thế là rất vui.
6: Tôi rất ấn tượng với những học viên cao tuổi hôm nay. Họ học tiếng Anh rất là tốt.
2: Chỉ mong là các cụ sẽ cùng với tôi và tôi có thể đồng hành cùng các cụ lâu, thật lâu hơn nữa.
4: Sự kiên trì của Hải Yến không chỉ mang đến những bài học tiếng Anh, mà còn lan tỏa tinh thần không bao giờ quá muộn để bắt đầu.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí. Chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân kỳ này sẽ phản ánh hoạt động của các cơ quan, đơn vị hải quân trong phần thông tin từ đất liền đến đảo xa.
1: Mục người chiến sĩ hải quân hôm nay có phóng sự kế tục truyền thống, viết tiếp những chiến công. Sau đây kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình.
0: Vừa qua tại thành phố Đà Nẵng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến thăm, kiểm tra tại vùng 3 Hải quân. Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Chính ủy Hải quân chủ trì tiếp đoàn.
2: Thời gian qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh vùng 3 đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của trên, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực,

0: lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội được nâng cao. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, có chiều sâu, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ chiến sĩ từng bước được nâng cao. Kết luận buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ chiến sĩ đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên, nắm, dự báo chính xác tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đặc biệt lưu ý đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao cho cán bộ chiến sĩ, phát huy vai trò của tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì, tích cực tham gia hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, chuyển đổi số, thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách, hậu phương quân đội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.
1: Tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 1128 Bộ Quốc phòng vừa kiểm tra công tác ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo tại Học viện Hải quân.
0: Thời gian qua, Học viện Hải quân luôn đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ, chuyển đổi số và cải cách hành chính, phục vụ tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Học viện có nhiều đề tài sáng kiến gắn với nhiệm vụ chuyển đổi số được ứng dụng có hiệu quả vào công tác giảng dạy cũng như trong xây dựng mô hình nhà trường thông minh. Kết luận kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền biểu dương những kết quả mà Học viện Hải quân đạt được, đồng thời yêu cầu Quân chủng Hải quân tiếp tục quan tâm, đầu tư hơn nữa cho Học viện Hải quân, đẩy mạnh xây dựng nhà trường thông minh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Học viện cần tiếp tục đột phá về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi, động viên cán bộ, nhà khoa học trẻ tham gia nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào giảng dạy tại nhà trường.
2: Được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân đã phối hợp với các địa phương, cơ quan, ban ngành trong cả nước tổ chức các đoàn đại biểu đi thăm, động viên quân, dân đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà sàn CK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
3: Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng quân dân đặc khu Trường Sa và cán bộ chiến sĩ trên các nhà giàn luôn đoàn kết một lòng, vững vàng bám biển, bám đảo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các đảo và nhà giàn đã làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ ngư dân khai thác, đánh bắt hải sản xa bờ, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trong hải trình thăm, động viên quân dân đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà giàn JK1, các đoàn công tác đã tổ chức dâng hương tại công trình văn hóa tâm linh trên các đảo, tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Với tình cảm đặc biệt dành cho Trường Sa và JK1, các đoàn công tác đã trao tặng những vật phẩm thiết thực phục vụ đời sống quân dân trên các đảo và nhà giàn JK1. Các đoàn công tác cũng đã hỗ trợ kinh phí để Quân chủng Hải quân thực hiện chương trình xanh hóa Trường Sa, đóng xuồng công tác, xây dựng nhà văn hóa đa năng trên các đảo, khẳng định vai trò, trách nhiệm của các ban bộ ngành, đoàn thể, địa phương đối với biển đảo quê hương, góp phần xây dựng đặc khu Trường Sa mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân.
1: Trong khuôn khổ chuyến công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân đã dự lễ đặt ki đóng mới tàu tại Tổng công ty Ba Son, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và kiểm tra một số đơn vị hải quân trên địa bàn.
0: Hiện nay, Tổng công ty Ba Son đang triển khai đóng mới 5 tàu cho Quân chủng Hải quân, trong đó có một tàu đã được các cấp nghiệm thu bảo đảm chất lượng, các hệ thống thiết bị hoạt động đồng bộ, ổn định, hồ sơ tài liệu đầy đủ theo quy định. Các tàu còn lại đang được triển khai theo đúng tiến độ, từ thiết kế bản vẽ, xây dựng quy trình công nghệ đến thi công từng phần. Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, Tổng công ty Ba Son đã làm tốt công tác chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ thiết kế, quy trình công nghệ, kế hoạch vật tư, bố trí nhân lực, thiết bị phục vụ sản xuất, chuẩn bị vật tư để thi công đúng tiến độ. Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút lễ đặt ki và khởi công đóng mới tàu cho Quân chủng Hải quân.
3: Kiểm tra tại Hải đoàn 129 và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm ghi nhận và biểu dương những kết quả của hai đơn vị đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy các đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, nghiêm túc tiếp thu, nhanh chóng khắc phục những điểm hạn chế mà đoàn kiểm tra và các cơ quan chức năng quân chủng đã chỉ ra.
2: Vừa qua, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Chính ủy Hải quân đã đến kiểm tra nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ tại trạm radar 3511 và trạm radar 535, trung đoàn 351, vùng 3 Hải quân.
3: Thời gian qua, trạm radar 3511 và trạm radar 535 luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng biển và không phận tầm thấp được phân công. Công tác huấn luyện chuyên ngành radar được triển khai bài bản, sát thực tế, trình độ khai thác, làm chủ trang bị kỹ thuật của cán bộ, nhân viên ngày càng được nâng cao. Phó Đô đốc Nguyễn An Phong ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, nhân viên hai trạm radar đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu Trung đoàn 351 cũng như các trạm radar duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo tình hình, phát huy hiệu quả hệ thống radar trong quản lý, giám sát vùng biển, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.
2: Tại thành phố Hải Phòng, Quỹ học bổng Vừa A Dính đã có cuộc gặp mặt, trao đổi thông tin phối hợp hoạt động với Quân chủng Hải quân và trao học bổng cho học sinh là con của cán bộ nhân viên vùng 1 Hải quân và con ngư dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
3: Những năm qua, câu lạc bộ Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu thuộc Quỹ học bổng Vừa A Dính đã trở thành sợi chỉ đỏ kết nối những tấm lòng nhân ái, huy động nguồn lực hơn 164 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân. Trong đó hơn 48 tỷ đồng đầu tư trực tiếp cho đặc khu Trường Sa. Sự ủng hộ của câu lạc bộ không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn, giúp cán bộ, chiến sĩ chắc tay súng, bảo vệ chủ quyền, xây dựng thế trận lòng dân trên biển và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các vùng biên giới, hải đảo của Tổ quốc. Dịp này, câu lạc bộ đã trao học bổng cho 175 cháu học sinh là con của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp vùng 1 Hải quân và con ngư dân thành phố Hải Phòng đã có nhiều cố gắng, đạt thành tích tốt trong học tập, rèn luyện năm học 2025-2026.
1: Vừa qua, các đơn vị đã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật, súng tiểu liên AK cho đối tượng chiến sĩ mới. Đây là dịp để bộ đội làm quen với tiếng nổ, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao kỹ năng thực hành bắn đạn thật.
0: Sau hơn một tháng huấn luyện, chiến sĩ mới đã nắm chắc các bước sử dụng súng tiểu liên AK. Trong quá trình thực hành bắn đạn thật, chiến sĩ mới đã vận dụng tốt các kiến thức, kỹ năng được huấn luyện, bình tĩnh, tự tin tiêu diệt mục tiêu, chấp hành nghiêm các quy tắc an toàn và sự điều hành của người chỉ huy, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Đợt bắn đạn thật nhằm đánh giá trình độ huấn luyện của đội ngũ cán bộ, khả năng thao tác sử dụng vũ khí trang bị của chiến sĩ mới. Thông qua kiểm tra bắn đạn thật, cấp ủy chỉ huy các đơn vị rút kinh nghiệm, đồng thời đề ra các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện chiến sĩ mới trong thời gian tiếp theo.
1: Vừa qua, tàu hộ vệ Asahi thuộc lực lượng tự vệ biển Nhật Bản do Đại tá Ryota Kenbasa, chỉ huy đội tàu hộ vệ số 2 làm trưởng đoàn, đã cập cảng Tiên Sa thăm thành phố Đà Nẵng.
0: Tàu hộ vệ Asahi được trang bị vũ khí khí tài hiện đại, gồm nhiều loại pháo hạm, tên lửa, ngư lôi, hệ thống phòng không cùng máy bay trực thăng tuần tra SH-60K. Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã tham gia nhiều hoạt động như chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, giao lưu thể thao, trao đổi chuyên môn, luyện tập trung trên biển cùng Hải quân Nhân dân Việt Nam và tham quan văn hóa tại địa phương. Chuyến thăm nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản.

0: Vừa qua, tàu 016 Quang Trung, lữ đoàn 162, vùng 4 đưa đoàn công tác của Hải quân Nhân dân Việt Nam tới Sydney tham dự lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế nhân kỷ niệm 125 năm ngày thành lập Hải quân Hoàng gia Australia và diễn tập Kakadu 2026. Trải qua hành trình 59 ngày với hơn 11.000 hải lý, hoạt động của đoàn đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với nước chủ nhà và bạn bè quốc tế.
1: Ba hồi còi chào cảng đánh dấu sự xuất hiện của tàu 016 Quang Trung lần đầu tiên có mặt tại vịnh Sydney. Đoàn công tác và sĩ quan thủy thủ sẵn sàng cho một sự kiện đặc biệt, đó là lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế. Xuất hiện trong đội hình duyệt binh, tàu 016 Quang Trung của Hải quân Việt Nam được trang trí cờ đầy từ mũi tới lái tàu. Cùng 25 tàu của 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, các nèo theo đội hình hàng dọc trên vịnh Sydney, tàu kỳ hạm đi qua duyệt từng tàu. Đây là lần quy tụ lực lượng tàu chiến quốc tế lớn nhất tại Sydney trong hơn 10 năm qua.
2: Điều đó nó thể hiện một điều rằng là cái uy thế, cái vị trí cũng như là cái vai trò và uy tín của Hải quân dân Việt Nam ngày càng được nâng lên. Và cái bước hội nhập của chúng ta nó sẽ sâu và nó sẽ rộng hơn trên trường quốc tế.
1: Trước đó, trong khuôn khổ diễn tập Hải quân đa phương Kakadu 2026, tàu 016 Quang Trung đã tham gia vận động đội hình, chụp ảnh trên không trong hành trình từ vịnh Jervis đến vịnh Sydney. Các tàu được tổ chức thành đội hình 5 hàng dọc, 5 hàng ngang trong hải trình hơn 60 hải lý. Đội hình thu hẹp dần cự ly, chặt chẽ, đồng bộ.
3: Đây là một cái đội hình tương đối khó đối với lại cái việc duy trì vận động để đảm bảo ổn định đội hình do khoảng cách rất gần và nhiều tàu tham gia. Do đó thì đối với tàu thì thường xuyên trực quan sát nghiêm túc và duy trì các cái vị trí trực thông tin, trực máy lái để đảm bảo duy trì giữ vững cự ly đội hình, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình vận động.
1: Cùng với đó, các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, ẩm thực cũng trở thành điểm nhấn đặc biệt, góp phần gắn kết hải quân các quốc gia đến tham dự. Những lần giao lưu như thế này là dịp để Hải quân Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế về văn hóa ẩm thực và tấm lòng hiếu khách của mình. Sự có mặt của chuẩn đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam và Phó Đô đốc Mark Hammond, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Australia là điểm nhấn của sự kiện. Sự hiện diện của tàu Quang Trung đánh dấu chuyến hải trình dài ngày đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam đến Sydney. Đây là chuyến đi dài nhất trong lịch sử của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Thực sự, đây là một khoảng khắc mang tính lịch sử mà chúng tôi rất tự hào được chia sẻ. Sau cùng, mối quan hệ song phương của chúng tôi với các đối tác Đông Nam Á là vô cùng thiết yếu đối với an ninh chung của chúng ta. Australia và Việt Nam đang cùng nhau tạo ra những đóng góp ý nghĩa cho sự ổn định và thịnh vượng. Từ những hoạt động trên biển đến từng món ăn của tiệc chiêu đãi, Hải quân Nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh tàu và diễn tập Kakadu 2026 để lại dấu ấn về sự chính quy, chuyên nghiệp. Những hoạt động trong chuyến công tác sẽ còn lan tỏa trên hành trình vì hòa bình, hợp tác và phát triển.
4: Đóng quân trên đảo Ngọc Phú Quốc, điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu khắc nghiệt, nhưng bằng sự chủ động, sáng tạo trong tăng gia chăn nuôi, tiểu đoàn 563 vùng 5 Hải quân vẫn bảo đảm tốt nguồn thực phẩm tại chỗ phục vụ đời sống của cán bộ chiến sĩ, ghi nhận của phóng viên báo Hải quân Việt Nam.
0: Để bộ đội yên tâm huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ, tiểu đoàn 563 xác định công tác hậu cần phải đi trước một bước. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Chỉ huy tiểu đoàn đã tập trung lãnh đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác hậu cần, trong đó tăng gia, chăn nuôi được coi là khâu then chốt.
5: Chúng tôi xác định công tác hậu cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và hiệu quả, nhất là trong thời điểm đơn vị bước vào mùa huấn luyện mới. Để bộ đội có sức khỏe tốt, yên tâm học tập và rèn luyện, thì bữa ăn phải bảo đảm đủ chất, an toàn và ổn định. Trong đó, chủ động nguồn thực phẩm tại chỗ thông qua tăng gia chăn nuôi là biện pháp cơ bản lâu dài.
0: Trên đảo, mùa khô kéo dài, đất cát nghèo dinh dưỡng. Nếu không có giải pháp phù hợp, cây trồng rất dễ khô héo, suy giảm sức đề kháng. Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã chủ động cải tạo đất, lựa chọn giống phù hợp, che phủ chống nắng và tưới nước hợp lý theo từng thời điểm trong ngày.
6: Tăng gia trên đảo thì phải tính kỹ từng khâu, như là làm đất, rồi chọn giống, tưới nước, đến che chắn nắng gió. Mỗi luống rau ở đây á, đều là công sức, mồ hôi của từng cán bộ, chiến sĩ, nên ai cũng phải cố gắng chăm sóc hàng ngày.
0: Không chỉ chủ động nguồn rau xanh, tiểu đoàn 563 còn đẩy mạnh phát triển chăn nuôi. Đây là những ao cá và khu chăn nuôi mà đơn vị đã bỏ ra nhiều công sức đầu tư, cải tạo để có được thành quả như ngày hôm nay. Đây vừa là nguồn thực phẩm tươi sạch phục vụ bộ đội, vừa là nguồn thực phẩm dự phòng cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và những ngày biển động.
7: Có những thời điểm thời tiết xấu kéo dài, sóng to gió lớn, cái việc mà đảm bảo lương thực thực phẩm từ đất liền ra đảo là gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với việc chủ động về công tác tăng gia sản xuất tại đơn vị, chúng tôi luôn đảm bảo lương thực thực phẩm phục vụ bữa ăn hàng ngày cho bộ đội.
0: Từ những vườn rau, ao cá, chuồng trại do công sức bộ đội bỏ ra, chỉ riêng năm 2025, đơn vị đã thu hoạch hơn 30 tấn rau xanh, trên 10 tấn thịt và hơn 5 tấn cá các loại. Nhờ nguồn thực phẩm dồi dào, những bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn bảo đảm dinh dưỡng, góp phần nâng cao sức khỏe bộ đội, phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
8: Tháng 6, thời điểm nhiều vườn sầu riêng tại Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn nuôi trái, giai đoạn quyết định lớn đến năng suất và chất lượng của cả vụ mùa. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn rất nhạy cảm của cây sầu riêng. Mưa đầu mùa xuất hiện liên tục khiến độ ẩm tăng cao, cây dễ đi đọt cạnh tranh dinh dưỡng làm gia tăng nguy cơ rụng trái, méo trái và nhiều loại nấm bệnh nguy hiểm gây ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của cả vụ mùa. Vậy làm thế nào để giúp cây nuôi trái khỏe, bón phân ra sao trong giai đoạn phát triển trái và đâu là giải pháp hạn chế sượng trái, thối trái trong giai đoạn hiện nay? Mời bà con nông dân quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình trực tiếp đồng hành và chia sẻ tháng 6 năm 2026 với chủ đề Chăm sóc sầu riêng giai đoạn nuôi trái, phát sóng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 1 tháng 6 năm 2026 trên sóng DRT của Bão và Phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Hơn 900 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt trong tháng 5 năm 2026. Đảm bảo an toàn giao thông trong dịp cao điểm du lịch hè 2026. Ngăn chặn tình trạng lái xe sử dụng chất ma túy để phòng ngừa tai nạn giao thông. Quyết liệt triển khai các biện pháp lập lại trật tự đô thị trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 5 năm 2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn diễn biến phức tạp. Qua quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện xử lý trên 900 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
1: Theo báo cáo từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, trong tháng 5 năm 2026, qua quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện lập biên bản 12.625 trường hợp, tạm giữ 1.347 phương tiện các loại, thu nộp kho bạc nhà nước gần 13,2 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 96 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 1.050 trường hợp, vi phạm về nồng độ cồn, ma túy 933 trường hợp, trong đó 4 trường hợp ma túy, phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa vi phạm 788 trường hợp, trong đó 6.544 trường hợp vi phạm tốc độ. Cũng trong tháng 5, toàn tỉnh xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 21 người, thiệt hại tài sản hơn 875 triệu đồng. So với tháng trước, tăng 4 vụ, giảm 9 người chết, tăng 10 người bị thương. Trong đó có 4 vụ liên quan đến nồng độ cồn, làm chết 2 người, bị thương 4 người, 8 vụ liên quan đến học sinh, làm chết 3 người, bị thương 6 người. Nhằm đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông thời gian tới, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ tiếp tục bố trí lực lượng kiểm tra, khép kín tuyến, địa bàn, tập trung vào các khung giờ cao điểm, phối hợp chặt chẽ với công an cơ sở và các lực lượng chức năng để xử lý nghiêm, không để xảy ra tình trạng người vi phạm chống đối hoặc trốn tránh kiểm tra.
0: Thưa quý vị và các bạn, dịp cao điểm du lịch hè 2026, nhu cầu đi lại tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông có liên quan đến học sinh, sinh viên và hoạt động vận tải hành khách. Vào thời gian cao điểm du lịch hè hàng năm, nhu cầu đi tham quan du lịch cũng như về thăm quê của người dân tăng cao, kéo theo lưu lượng xe lưu thông trên các tuyến tăng đột biến, nguy cơ tai nạn giao thông vào dịp nghỉ hè cũng diễn biến phức tạp. Đặc biệt, vào dịp hè, tình trạng học sinh vi phạm quy định khi tham gia giao thông diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng tai nạn giao thông ở lứa tuổi này. Trong tháng 5 năm 2026, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện lập biên bản 419 trường hợp học sinh vi phạm. Trước tình hình đó, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp hè này, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, đồng thời rà soát hệ thống thiết bị giám sát hành trình đối với xe ô tô kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm.
2: Bây giờ là xe khách là còn lưu lượng rất là đông, và hành khách là từ ở miền trong như thành phố Hồ Chí Minh về mình, thì đội trạm thì cũng tăng cường anh em là làm 24/24, không kể ngày nghỉ, và thực hiện đúng chuyên môn của mình và nhiệm vụ của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để kìm hãm tai nạn giao thông trên tuyến.
0: Riêng đối với lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên, lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe, tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng.
3: Thời gian qua là tình hình tai nạn liên quan đến học sinh

0: định khoảng cách an toàn, chú ý quan sát và giảm tốc độ tại các nút giao, đoạn đường trơn trượt hoặc khúc cua, tránh, vượt đúng quy định. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, tăng cường kiểm soát đối với hoạt động vận tải hành khách tại các điểm xuất phát, bến xe, quản lý chặt chẽ, kiên quyết thu hồi giấy phép, phù hiệu vận tải đối với các doanh nghiệp cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng chất ma túy bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý tăng đáng kể, trở thành vấn nạn đáng lo ngại. Bởi đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
1: Lại một trường hợp lái xe vừa vận chuyển ma túy vừa sử dụng chất ma túy khi điều khiển phương tiện bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện, xử lý. Nếu trường hợp này không bị phát hiện xử lý thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Bởi thực tế đã có nhiều sự việc đau lòng, những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong liên quan đến người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng ma túy bị ảo giác gây ra. Việc sử dụng ma túy khi lái xe gây ra những hậu quả vô cùng nặng nề, không chỉ đối với bản thân người điều khiển mà còn cho những người tham gia giao thông khác. Khác với rượu bia, tác động của ma túy lên hệ thần kinh người dùng thường phức tạp và khó lường hơn. Người sử dụng có thể bị ảo giác, hoang tưởng, mất khả năng kiểm soát hành vi. Nếu điều khiển phương tiện tham gia giao thông sẽ dễ gây ra tai nạn. Thời gian gần đây, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều trường hợp tài xế sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện khiến dư luận bức xúc và lo lắng.
2: Riêng nồng độ cồn và ma túy thì có chiều hướng gia tăng. Hiện tại thì đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hai chuyên đề là nồng độ cồn và ma túy. Quá trình tuần tra kiểm soát thì cũng tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân liên quan đến các vấn đề ma túy và nồng độ cồn để người dân hiểu và có biện pháp phòng tránh. Tiếp theo là quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến, tổ cảnh sát giao thông đã lập và tạm giữ nhiều phương tiện liên quan đến nồng độ cồn và ma túy.
1: Hiện nay, theo Nghị định 100 của Chính phủ, đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô mà trong cơ thể có chất ma túy thì sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đến 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện. Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy thì sẽ bị phạt tiền từ 6 triệu đến 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng. Chính mức xử phạt cao như vậy nên nhiều trường hợp vi phạm đã tìm mọi cách trốn tránh lực lượng chức năng, thậm chí là cản trở chống lại lực lượng làm nhiệm vụ. Nên việc xử lý các trường hợp vi phạm này, lực lượng chức năng cũng gặp không ít khó khăn.
2: Nên quá trình kiểm tra xử lý thì có thể là gặp một số cái vướng mắc về nguy hiểm và các đối tượng có thể là manh động và chống trả lại lực lượng chức năng khi kiểm tra. Phát hiện những trường hợp này thì cùng và để đảm bảo an toàn và trật tự an toàn giao thông cho người dân khi tham gia giao thông.
1: Hiểm họa từ tài xế sử dụng rượu bia chất ma túy khi lái xe không còn là vấn đề cá biệt mà đang trở thành mối đe dọa hiện hữu trên mỗi cung đường. Để ngăn chặn những tai nạn đau lòng, không chỉ cần chế tài nghiêm khắc mà còn cần sự vào cuộc đồng bộ của đơn vị kinh doanh vận tải, nhất là ý thức của tài xế khi tham gia giao thông trên đường.
3: Thì bên công ty cũng trước khi đi anh em cũng đo nồng độ cồn rồi lấy giấy cũng khuyên dặn anh em là đường đông phải cẩn thận, với lại mùa người ta giờ cao điểm á, nên tụi em cũng cố gắng, mấy anh em cũng cố gắng hết sức để cho nó lưu thông an toàn.
1: Những bài học đắt giá và hậu quả khôn lường do lái xe sử dụng ma túy đã thấy rõ từ các vụ tai nạn giao thông xảy ra trong thời gian qua. Vì vậy, để ngăn chặn tình trạng lái xe sử dụng ma túy khi tham gia giao thông, nhất là sau những đợt cao điểm ra quân xử lý các lực lượng chức năng, rất cần sự phối hợp đồng bộ, quyết liệt từ cơ quan quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp và quản lý lái xe.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm lập lại trật tự về hè, vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thời gian qua, phường Buôn Ma Thuột đã đồng loạt ra quân triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Bên cạnh công tác kiểm tra xử lý, lực lượng chức năng còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân tự giác chủ động chấp hành đúng quy định. Là địa bàn trung tâm của tỉnh Đắk Lắk, nơi tập trung nhiều cơ quan, trung tâm thương mại, dịch vụ, thời gian qua, phường Buôn Ma Thuột đã được đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị. Tuy nhiên, do nhu cầu kinh doanh tăng cao, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, đậu đỗ phương tiện không đúng quy định vẫn

0: diễn ra. Một số hộ đặt chậu cây, dựng hàng rào để vận dụng sinh hoạt làm thu hẹp lối đi. Lắp đặt mái che sai quy định, xả nước xuống vỉa hè, lòng đường, treo, đặt biển quảng cáo không đúng quy định. Những hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng. Trước thực trạng đó, lực lượng công an, quản lý trật tự đô thị phường cùng các đơn vị liên quan đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp như tiến hành kẻ vạch phân định trên vỉa hè các tuyến đường trọng điểm.
1: Phường Buôn Thuật là cái đô thị trung tâm của tỉnh Đắk Lắk cũng như là của vùng Tây Nguyên. Thì hiện nay cái mật độ dân cư rất là lớn và đặc biệt là mật độ phương tiện cũng rất là lớn. Nên là cái tình hình trật tự đô thị cũng có nhiều diễn biến phức tạp. Thì trước tình hình trên thì thực hiện chỉ đạo của công an tỉnh cũng như đảng ủy ủy ban phường, thì công an phường tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức phân định lại cái kẻ vạch phân định trên vỉa hè để góp phần là đảm bảo cái trật tự đô thị, dành lối đi cho người đi bộ.
0: Nhiều hộ dân đã tích cực hưởng ứng, chủ động khắc phục vi phạm, đồng thời cam kết không tái phạm, góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng.
2: Cô sẽ đồng ý, cô dạy đi. Thì đường đây thoáng, tất cả các con đường cho nó thoáng.
3: Sau khi được ủy ban phường, công an phường đến nhắc nhở, đô thị đến nhắc nhở thì tổ dân phố với lại nọ kê dân chúng tôi là sẽ có chấp hành để cho thông thoáng đường phố, chấp hành tháo dỡ để cho nó cảnh quan đô thị nó đẹp.
0: Quá trình triển khai lập lại trật tự đô thị trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố. Những tuyến đường trước đây vốn phức tạp về trật tự đô thị, đến nay phần lớn người dân đã chấp hành, góp phần tạo diện mạo thông thoáng hơn cho đô thị.
4: Và cái việc này là coi như chúng tôi thấy nó rất cái lợi ích là trước hết là nó sạch sẽ rồi quang đãng về cái đường phố trên địa bàn nói chung, cho cái cảnh quan đô thị nó đẹp. Cái thứ hai là cũng có cái nơi trốn, đặc biệt là những cái vỉa hè là để cho người đi bộ, để cho người ta an toàn.
0: Dù còn những vướng mắc ban đầu, nhưng điều đáng ghi nhận là nhiều cơ sở kinh doanh đã chủ động nắm bắt chủ trương, tự giác tháo dỡ, vật cản, trả lại vỉa hè. Kết quả này đến từ sự kiên trì tuyên truyền, vận động, kết hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
1: Sau khi chúng tôi kẻ vạch và tuyên truyền, thì tất cả những cái trường hợp mà vi phạm lấn ra vào ngoài cái vạch được phép thì sẽ được kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định. Kể cả chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp tuần tra, xử lý cũng như là áp dụng luôn cả cái camera phạt nguội, kể cả camera AI sẽ được ứng dụng để mà xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để tạo thành một cái thói quen, một cái nền nếp, ý thức văn minh đô thị cho người dân trên địa bàn phường trung tâm.
0: Từ những chuyển biến tích cực ban đầu, có thể thấy việc lập lại trật tự vỉa hè không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn thể hiện ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần tự giác của mỗi người dân. Đây mới là yếu tố then chốt để xây dựng một đô thị văn minh hiện đại. Chương mục An toàn giao thông hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này lần sau.

với sự tham gia của các diễn viên Evgeny Pronin, Anastasia Petko, Alexander Nikitin, Artem Makarian và một số diễn viên khác. Đạo diễn Vladislav Andrei Gasidulin. Biên kịch Anastasia Itomina. Âm nhạc Igor Babazev, Artem Fedotov. Nhà sản xuất Vladislav Rubin, Alexander Sisoev.

0: phim bí danh. Món nợ. Nào, vào đi, ngồi xuống. Trà hay cà phê?
1: Anh nói ngay đi.
0: Tôi còn nhớ cô đã đến văn phòng như thế nào. Hồi hộp, giọng run run. Và bây giờ cũng là cô, nhưng đi thẳng vào vấn đề.
1: Như tôi đang xử lý một vụ tấn công vũ trang.
0: Tôi hiểu, nhưng không phải tự nhiên mà tôi nhớ lúc cô đến đây. Chúng ta đã có một trường hợp, một vụ đánh nhau trong bãi xe.
1: Vâng, tôi nhớ.
0: Vậy đó, cuối cùng thì vụ việc cũng được đưa ra tòa. Và Zakharov trong vụ này thật sự cần sự phản hồi tích cực từ cô. Cô sẽ viết rằng anh ta là một người tốt, anh ấy chỉ mới vấp ngã lần đầu. Nói chung trên tinh thần đó.
1: Nhưng đó không đơn thuần là một vụ đánh nhau. Ở đó chúng gọi là một cậu bé không có thận.
0: Tôi biết, tóm lại là... Được rồi, tôi sẽ nói thật. Zakharov là con trai của một người đã giúp tôi rất nhiều trong thời gian đương chức. Mà không phải chuyện cá nhân, chỉ là trong nhiệm vụ. Nhưng nợ thì phải trả. Cô hiểu chứ?
1: Nhưng thực tế là gì? Anh ta cử người đến đòi nợ sao?
0: Tôi đã liên hệ với ngân hàng. Họ nói không phải cách thức của họ. Em ổn chứ?
1: Ổn.
0: Tất nhiên không ai công khai thừa nhận rằng họ sử dụng các dịch vụ như vậy. Nhưng Stat đã bắt đầu tìm kiếm.
1: Đã tìm thấy.
0: Dạ, đã có vài cuộc gọi tới cảnh sát đe dọa, nhưng không trực tiếp nói đến bạo lực.

0: Nghe
1: Shaggy,
0: cậu nghe không? Shaggy đừng im lặng, kỳ lạ. Nhưng không có dấu vết của một cuộc tìm kiếm. Mọi thứ rải rác kiểu như rất qua loa. Các ngăn kéo được mở một nửa, chúng dường như không tìm trong bếp. Thì họ có thể đưa ra mọi thứ khi bị tra tấn. Cũng có thể chúng dùng mèo. Vậy thì tại sao chúng cần đến màn trình diễn này? Cứ việc đến và lấy đi thôi. Vậy đó, màn trình diễn là điều khiến tôi bối rối. Tôi bị sa thải 3 tháng trước. Trước đó tôi đã vay một khoản tín dụng và bây giờ đã hết thời hạn. Nhưng tôi đã giải thích mọi thứ với họ và cảm giác như có vẻ họ đã đồng ý.
2: Nhưng vợ của anh không làm việc.
0: Không, con gái Út còn nhỏ quá.
2: Tôi với các bạn dù sao giờ có tiền, nếu chúng tìm thấy.
0: Đó là quỷ đen. Cô nghe này, làm sao tôi có thể sống thiếu tiền?
2: Ai có thể là người biết số tiền này?
0: Không có ai, chỉ có gia đình. Cũng

0: Có một vú em, nhưng cô ấy đã bị đuổi việc. Tôi không nghĩ rằng cô ấy biết về số tiền. Ít nhất cô ấy không biết chính xác chúng tôi cất giữ ở đâu.
1: Chờ một chút. Dân,
0: anh đã nói với em rằng anh sẽ tìm thấy thứ gì đó.
1: Thôi đừng dài dòng nữa.
0: Mọi chỗ trong nhà đều sáng sủa, hầu như là vậy, trừ một nơi.
1: Là chỗ nào và nói cho chúng ta biết gì?
0: Đầu tiên hãy hỏi xem có ai trong nhà của Tachenko gặp vấn đề về thị lực hay không.
1: Anh có tình cờ gặp vấn đề về thị lực không?
0: Có, tôi bị cận thị. Bình quán gà. Và thực tế là trong phòng của Danny ánh sáng vẫn bình thường. Trong khi đó, quán gà là bệnh di truyền. Nếu cha mắc bệnh này thì con trai cũng sẽ mắc. Tiếp nha.
1: Không cần đâu, em sẽ tìm ra. Anh nói đi, Danny à, có phải là con đẻ của anh không?
0: Con trai. Ừ, cùng nghe đây, đó là...
1: Không phải con đẻ, đúng không?
0: Tôi vẫn nuôi dạy nó như con đẻ.
1: Dù sao nó không phải con ruột của anh.
0: Vợ tôi và tôi có con gái chung. Còn Dania ở với tôi từ một năm nay. Tôi là một người cha đối với thằng bé.
1: Và nó không biết anh là cha dưỡng.
0: Nó đã phát hiện ra từ vài năm trước. Chúng tôi không giấu giếm gì. Cô cũng biết. Cha không phải là người sinh ra con, đúng không? Mà là người luôn ở bên cạnh.
1: Thằng bé phản ứng thế nào khi biết chuyện?
0: Cô biết không, Dania là một thiếu niên hay gây chuyện. Như những thiếu niên khác thôi, phải. Nó đã rất thất vọng. Nó không còn gọi tôi là bố.
1: Giờ gần đây hai người có thường xuyên kình cãi không?
0: Cô muốn nói đến cái gì?
1: Tôi e rằng chính anh hiểu ra.
0: Nó đã tiết kiệm tiền để mua xe tay ga. Tôi đã lấy tiền của nó. Tôi giải thích rằng bây giờ gia đình đang gặp khó khăn và người đàn ông phải có trách nhiệm. Tất nhiên là nó không hiểu.
1: Và tất nhiên nó biết rằng anh có quỷ đen.
0: Cô hãy nghe này, nó sẽ không bao giờ gài bẫy mẹ mình.
1: Cảm ơn. Vợ đã nhận ra một trong những kẻ tấn công.
0: Đúng, con thỏ. À, ý tôi là người đeo mặt nạ thỏ rừng.
1: Anh không thấy quen sao?
0: Không.
1: Cậu ấy là một cậu bé tốt bụng, ngồi suốt bên cô ấy, muốn giúp cô ấy. Nhưng làm sao giúp được bây giờ?
0: Chẩn đoán thế nào?
1: Hiện tại rất khó để nói điều gì. Ngày mai bác sĩ điều trị sẽ đến vào buổi sáng. Anh hãy hỏi anh ấy.
0: Rõ rồi. Thôi được, tôi sẽ nói chuyện với cậu bé.
1: Chỉ cần đừng tạo áp lực cho cậu bé. Nó đã...
0: Tôi hiểu.

Mẹ cháu sao rồi? Tệ lắm. Còn cháu cho rằng mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác, đúng không? Nhưng cháu sẽ không giúp gì được cho mẹ bây giờ, mà là giúp bắt những tên khốn nạn mới là nhiệm vụ của cháu lúc này. Cháu nghĩ sao? Cháu không biết gì cả. Cháu hãy nghĩ xem, có thể dù sao thì cháu nói rồi, cháu không biết gì cả. Stas, cha, cậu trai đang lo sợ, hãy dò tìm đi. Bạn bè danh bạ thư từ, có thể cậu sẽ đào được cái gì đó. Nghe này, từ đâu cô ta có thể nhận ra anh? Không biết, lần đầu tiên tôi gặp cô ta. Có thể anh đã qua đêm với cô ấy. Có thể là người yêu cũ. Sao, không lẽ tôi không nhận ra cả người yêu cũ? Chỉ mình anh biết được điều đó. Anh có một đứa con rơi, chính anh đã nói mà. Có thể người phụ nữ này ở đó lúc say rượu, vì vậy mà anh không nhớ. Anh nghĩ sao, cô ta còn sống không? Nếu cô ta sống, cô ta cũng sẽ không nói đâu. Mà sẽ... Chính anh cũng biết chúng ta e ngại điều gì. Rồi nó sẽ cũng im lặng. Tôi ghét những bọn dây mượn này. Anh đã thấy nhà của họ chưa? Xe hơi nữa. Họ không thể dừng lại. Tiền sẽ kéo theo tiền. Họ lại mượn, mượn nữa, lấy nữa. Chuyện đó không bị cấm mà. Không bị cấm. Các đế chế lớn đã diệt vong vì không bị cấm. Còn nếu như chúng ta đã giết chết cô ta, anh tốt quá đó. Tôi muốn nói chúng ta cần phải trốn, hiểu không? Chúng ta có đơn đặt hàng. Anh và tôi là những người trung thực. Chúng ta đã nhận nghĩa là sẽ làm, đúng không? Và họ phải trả tiền thù lao cho anh, đúng không?

0: không?
1: Vậy thôi, nếu không thì anh sẽ không trả. À, ai biết được, có lẽ tôi sẽ phải đến chỗ anh cùng với bóng bay ha. Im đi, không để yên cho người ta ăn đồ khốn. Túc túc, ai là người ở trong hang nhỏ? Đây là Mishapalov. Anh ta lấy rất nhiều tiền nhưng lại cho rất ít, phải không? Muốn gì? Hả? Con cáo nhỏ không hiểu mày đâu. Quan quan không. Nhưng nếu mày cư xử không tốt, nó sẽ ăn thịt mày. Chà, đã đến lúc đào cho mình một cái hang mới. Mày có muốn nói điều gì không? Con thỏ nhát gan có hiểu anh ta muốn nói gì không? Tốt rồi. Sao nào? Con thỏ nhút nhát không có tâm trạng à? Giúp với. Giúp với. Đừng vậy. Tôi đã để vào một thư mục, mọi thứ đều khớp. Hai chàng trai, một chiếc xe lễ hội, những chiếc mặt nạ, một số bị đánh tại nhà, những người khác bị đưa vào rừng. Anh ta gom tất cả những người mắc nợ, mỗi người đều có những ngân hàng khác nhau. Tôi gọi cho một vài ngân hàng, hầu hết đều nói rằng họ không biết gì cả và không dùng đến những biện pháp như vậy. Nhưng trong một ngân hàng có một cô gái, tôi nói rằng tôi gọi từ một ngân hàng đối tác và cần lời khuyên về việc liên hệ với ai trong tình huống tế nhị với con nợ. Vậy là tôi có một thông tin. Cậu đã tìm ra địa chỉ. Tôi thực sự chờ đợi một tràng pháo tay nếu có thể. Xin chào, tôi giúp được gì không? Tôi cần nói chuyện với sếp của anh. Chờ chút thôi. Evgeny Vasilevich, họ đến từ cuộc đặc biệt. Ngồi đi, anh ấy sẽ ra ngay. Anh uống nước nhé. Tuy nhiên sự thật là tủ làm mát có trục trặc nên chỉ có nước nóng thôi. Xin chào, tôi có thể giúp gì? Xin chào. Chúng tôi có một phụ nữ bị hôn mê. Có vẻ như các chàng trai của anh đã chăm sóc đặc biệt cho cô ấy. Và sau đó, dừng. Ai đã nói rằng đây là những người của tôi? Chúng tôi không dùng tới bạo lực. Vậy làm thế nào để họ trả nợ? Chúng tôi nói chuyện cứng rắn, đôi khi với những lời đe dọa. Nhưng chúng tôi cần tiền chứ không muốn mạng của họ. Vấn đề là đã có 7 con nợ liên quan tới dịch vụ của các anh. Đã liên hệ tới cơ quan thực thi pháp luật với thương tích ở các mức độ nghiêm trọng khác nhau. Tôi hiểu rằng không ai thích những người đòi nợ thuê. Và tôi không yêu cầu anh tin lời tôi. Nhưng người của tôi không dính dáng gì. Có nghĩa là nếu chúng tôi đến kiểm tra, tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ. Thật hả? Anh còn đó không? Tôi ở đây. Maxim Bonarev sinh năm 94. Nếu anh thấy, hãy gửi lời chào từ Antonina Tachenko. Trong những ngày trước cuộc tấn công nhà Tachenko, họ đã gọi điện 8 lần.
2: Maxim,
1: còn họ là gì? Selegin, anh ta không tệ. Bây giờ anh ta sẽ công khai dịch vụ đòi nợ thuê. Anh ta sẽ khai ra mẹ mình. Nào, uống một chút đi. Bình tĩnh lại. Bình tĩnh. Nước trong ngăn mát vẫn bình thường, không phải nước sôi. Uống đi. Cảm ơn. Sao nào, chúng ta nói chuyện chứ? Tôi không biết gì cả. Nhưng bạn của cậu Dania biết và khuyên chúng tôi nên nói chuyện với cậu.

0: Tôi không biết Dania nào cả. Cái tên Tachenko có quen không? Im nào. Sếp của cậu nói rằng cậu không đánh con nợ. Anh ấy nói rằng hy vọng cậu sẽ giải quyết mọi chuyện bằng lời nói. Chúng tôi cũng vậy thôi. Chúng tôi hy vọng bằng cách nào đó không cần loại bỏ những Tachenko. Một anh chàng đã đưa ra một mẹo. Nó được gọi là gì trong cuộc sống thực tôi không biết. Chúng tôi chơi một trò chơi và anh ấy trên lưới. Đã hỏi ai đó để dọa nàng. Chà, phải vậy chứ, cậu giỏi lắm. Đúng vậy. Nói đi, cậu đã giúp anh ta như thế nào? Tôi đã cho vài mối liên hệ. Vậy, chúng tôi đôi khi cần họ trong những trường hợp cần thiết. Đúng, cậu biết đấy. Tôi thật sự cần những liên hệ này ngay bây giờ. Cậu sẽ cho, phải không? Nào. Xin lỗi. Nào. Được rồi. Lừa đảo. Giỏi, giỏi lắm. Nghĩa là như vậy. Valentin Sokolov và Ivan Gordiashev. Đây là địa chỉ liên hệ của họ và chỉ vậy thôi. Dân, Telegin. Tôi không muốn ở cùng phòng thẩm vấn với anh. Tôi không chạm vào cậu ta. Chính cậu không thấy mà. Dân, thấy, thấy. Đó là tất cả. Dân, cậu ta nói rằng những người này đã biến đi đâu đó. Điện thoại của họ không trả lời. Cậu ta cho rằng họ có thể đã được đưa vào danh sách những con nợ đặc biệt và họ đang đi theo nó. Chúng ta sẽ kiểm tra. Vậy có sự liên hệ với vợ Tachenko không? Tôi chưa xem. Cô ấy nói rằng nhận ra một người trong số đó. Có thể nhầm lẫn. Ừ, có thể.
1: Tại sao cậu cho ăn?
0: Thì anh ta yêu cầu.
1: Nhưng tất cả bọn họ đều yêu cầu. Đầu tiên cậu phải hỏi bàn nào. Tôi đã dạy cậu.
0: Tôi nghĩ nó chỉ dành cho bữa trưa.
1: Được rồi. Nếu ai đó yêu cầu điều gì đó, trước tiên hãy hỏi tôi. Đồng ý chứ?
0: Đồng ý. Cậu có biết những người này không? Bạn của cậu Bondarev đã kể mọi chuyện. Tôi chỉ muốn dọa cha dượng của tôi. Tôi không nghĩ rằng mọi chuyện lại thành ra như thế này. Là vì chuyện xe ga. Chuyện gì sẽ xảy ra với mẹ? Không ai biết điều đó. Họ nói rằng họ sẽ không đụng chạm vào bất kỳ ai. Họ đã hứa. Mẹ của cậu đã nhận ra một trong số họ. Bà ấy có thể gặp anh ta ở đâu? Tôi không biết nữa. Tôi đã nhìn thấy họ lần đầu tiên. Điều gì sẽ xảy ra với tôi? Bản thân cậu nghĩ gì? Tôi có thể vào thăm mẹ lần nữa không? Tôi sẽ không chạy trốn. Đi đi.

0: Ông ta chạy, bắt đầu la hét. Có một trạm xăng cách đó khoảng 100 mét. Và nếu ai nghe thấy, cậu biết không, Valia, tôi nghĩ cậu thích những chuyện này. Điều đó có nghĩa là cậu không thích. Như vậy cậu không làm việc mà là đang chuyển giấy tờ. Còn nếu như tôi không hạ gục người phụ nữ ấy, cô ta sẽ lao vào cậu. Chuyện người phụ nữ thì rõ rồi. Vậy còn cái gì chưa rõ? Chúng ta đang được trả tiền để làm gì? Để chúng ta tiến hành trò chuyện giải thích, lấy tiền trả lại. Anh chàng đó đã trả chưa? Chưa. Và liệu anh ta có trả không? Dạ rồi thì sao, Valia?
1: Được rồi, tôi hiểu rồi.
0: Tôi đã quá tay. Được rồi, ai cũng có lúc như vậy mà. Nó sẽ không xảy ra nữa, được chưa? Còn cáo nhỏ,

0: Anh chàng thông minh này học tại khoa luật, anh ta bay ra ngoài vì say xỉn đánh nhau. Anh chàng này thì đơn giản hơn, tiền án côn đồ, đã ly hôn, có một con gái. Đúng. Vì vậy ở đây các nạn nhân, những người đã đến cảnh sát ghi lại các vụ đánh đập, đánh giá theo mô tả, tính chất các vụ việc là cùng một kiểu. Một trong những người đòi nợ tham gia vào việc tra tấn. Anh ta đang hoàn thiện, thậm chí còn đưa ra những con chip mới.
1: Anh cho rằng hắn ta bị điên à?
0: Trong lịch sử đã có những trường hợp kiểu cộng sinh giữa một kẻ cuồng sát và một người bị hắn đàn áp về tâm lý và thể chất. Đúng vậy. Đồng thời người thứ hai, nghe này, người thứ hai có thể là một người hoàn toàn bình thường. Đòi nợ thuê là một công việc tuyệt vời với một thằng điên. Và đây là một sự thật thú vị khác. Các nhà khoa học từ Đại học Tâm thần và Sức khỏe Tâm thần Thụy Điển đã chứng minh rằng những người nghiêng về bạo lực trong tiềm thức chọn một nghề mà họ có thể thể hiện bản thân, ví dụ như quân đội và cảnh sát chẳng hạn, hoặc võ sĩ đòi nợ thuê.
1: Nếu hồ sơ cá nhân đúng, họ sẽ không dừng lại.
0: Chính vì vậy, bản năng hoạt động, họ cảm thấy khát máu, mọi thứ bắt đầu.
1: Và đến giờ chúng ta vẫn chưa biết nạn nhân tiếp theo là ai.
0: Này, chờ đã, em đi đâu?
1: Tới chỗ Livinos, cần bắt đầu một cuộc kiểm tra các văn phòng dịch vụ, có thể sẽ được gì đó.
0: Mất thời gian vô ích.
1: Anh có ý tưởng gì hay hơn sao?
0: Vậy đó, có một sự thật thú vị nữa. Stas, pha cho cậu cà phê nhé. Ừ. Các cậu, chờ đã. Mọi người có thể lắng nghe tôi không? Tôi đang cố gắng hết sức. Tôi hiểu rằng con trai tôi hiểu. Dân. Dân. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tốt.
1: Vào được chứ?
0: Xin lỗi cô, công việc rồi. Mời ngồi.
1: Sergei Sergeyevich, tôi cần anh tổ chức một cuộc kiểm tra dịch vụ đòi nợ thuê.
0: Để làm gì?
1: Người quản lý của họ nói rằng có một danh sách các con nợ đặc biệt khó khăn mà các nghi phạm của chúng ta làm việc. Rõ ràng là họ sẽ không dễ dàng cung cấp cho chúng ta danh sách này, mà thời gian rất là hạn hẹp. Những tình cặn bã này có thể còn hại ai đó nữa.
0: Được, tôi sẽ cho kiểm tra.
1: Cảm ơn.
0: Gen. Tôi xấu hổ khi khăng khăng, nhưng cô cũng biết tôi chưa bao giờ từ chối cô bất cứ điều gì. Và kể cả bây giờ, tôi đã sẵn sàng làm hết sức mình. Nhưng ít nhất tôi có thể hy vọng rằng đổi lại cô sẽ cân nhắc về bức thư này chứ.
1: Nếu tôi từ chối thì sao? Sẽ không có một sự kiểm tra những người đòi nợ à?
0: Tại sao cô lại vậy? Tôi đang đề nghị cô với tư cách là người bạn.
1: Vậy thì tôi sẽ nhắc anh về anh chàng Zakharov này. Anh ta và hai người bạn của mình đã đánh đập một chàng trai và một cô gái chỉ vì họ đổ xe đúng chỗ. Mặc dù đây là bãi xe công cộng và không có chỗ cá nhân nào ở đó. Cô gái 16 tuổi, chàng trai 20. Và anh ấy lại trở thành một người tàn tật suốt đời ở tuổi đó.
0: Tôi nhớ. Nhưng không phải Zakharov đã đánh anh chàng đó. Tôi không biện minh cho cậu ta. Nhưng nhìn chung cậu ấy là một chàng trai tốt. Một lần vấp ngã cũng bình thường. Nhưng cậu ta đã nhận ra, ăn năn hối cải, sẵn sàng chuộc tội. Nhân tiện Zakharov là người trả tiền cho việc điều trị cho anh chàng đó.
1: Vậy thì hãy viết ra điều đó. Tại sao anh cần tôi?
0: Dân, tôi đã viết rồi. Nhưng cô đã làm việc này và cần chữ ký của cô. Tôi hiếm khi đề nghị cô việc cá nhân. Phải vậy không?
1: Làm thế nào mà Zakharov này lại gây ấn tượng với anh, khiến anh tự hạ mình đến vậy? Khi con trai của ông bố làm tê liệt thêm ai khác nữa, lương tâm của anh sẽ như thế nào?

0: Здравствуйте.
1: Xin chào.
0: Чем tôi
1: giúp được
0: помочь?
1: Gì không? Hãy gọi chủ của anh ra đi.
0: Сейчас, минуточку.
1: Ngay đi. Chờ một chút.
0: Евгений Васильевич.
1: Евгений Васильевич. Một số người từ cục đặc biệt đang ở đây để gặp anh.
0: Uh-huh.
1: Dạ. Một lần nữa lại là anh à. Tôi hy vọng các anh có giải pháp. Thôi được. Xin sẵn lòng. Chỉ rất cầu xin anh không nên làm náo loạn. Anh vẫn sẽ không tìm thấy bất cứ điều gì đâu. Và đây là cách nó hoạt động.

0: Bún.
1: Chết tiệt. Dạ, buộc phải bắt nó theo. Đừng, xin đừng, con bé không có lỗi. Hãy giải thích với tôi. Được, chúng ta sẽ giải quyết với nhau. Túc túc, ai sống trong hang vậy? Các bạn ơi, mang đến văn phòng ngay thôi.
2: Nút, em sẽ nói chuyện với vợ cũ của Gorilla Chef. Họ đã lâu không gặp nhau rồi. Cô ấy từng cho phép gặp mặt, nhưng bây giờ thì thôi.
1: Một người đòi nợ không trả tiền cấp dưỡng nuôi con. Thật là buồn cười. Cảm ơn. Không, các bạn, tôi sẽ đọc cái này trong một năm. Có lẽ chúng ta sẽ giao tất cả cho Sagin. Dù sao thì anh ấy cũng sẽ đọc nó sau 3 giây. Cậu có việc gì gấp không? À, nhân tiện, chiếc điện thoại mà Valentin Sokolov sử dụng thực sự đã đăng ký tên mẹ anh ta. Và điều buồn cười là tên của cô ấy cũng là Valentina. Gia đình, phải không?
2: Cái đó nói là điều gì?
1: Và tôi đã gọi điện cho cô ấy. Hóa ra cô ấy đến từ tòa án thành phố. Dân và cô ấy hứa sẽ giải tán văn phòng của chúng ta. Vậy đó. Nhưng tôi nghĩ cô ấy biết con trai của mình đang ở đâu. Vì vậy tôi ngồi đây và bỏ qua các cuộc gọi của cô ấy. Nếu cô ấy đến từ tòa án thành phố, cô ấy đã nhận ra từ lâu rằng bạn đang theo dõi các cuộc gọi của cô ấy. Đúng vậy. Ở đây, đâu đó, ngoại trừ giấy tờ, sẽ có số điện thoại của lãnh đạo. Đây rồi. Hãy thử gọi từ họ xem. Thuê bao tạm thời không gọi được. Vậy thì nhắn tin SMS.
2: À, có nghĩ rằng đó sẽ hoạt động không?
1: Để xem. Sẽ bắt nó ở trung tâm thương mại.

0: Em có thấy ai không?
1: Không nha, ta thấy còn anh.
0: Không, chưa thấy. Họ không thể cảnh báo anh ta Ramensky đang ở chỗ chúng ta.

0: chờ xem.
1: Dân,
0: tất nhiên. 2 giờ nữa tôi sẽ hoàn thành công việc và tôi sẽ gửi cho anh những bức ảnh này. À, tất nhiên rồi. Đây, bây giờ tôi vào phòng anh lấy liền và sẽ làm. Dạ, tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu, tôi hứa. Chạy sang trái 50 mét. Cậu có thấy ai không? Đợi đã, Stas. Tôi thấy. Đợi đã, Stas.

0: estás?
1: Sí,
0: compañero. Điện thoại của cậu à? Không phải, chính xác chứ. Yeah. Chết tiệt, anh ta đã bắt được chúng ta. Anh ta muốn gì? Tôi không biết. Anh ta không đến. Bé có khỏe không? Sao ngồi im vậy? Nổ máy đi thôi.

0: Mạc Đêm đi cậu ở phía trước.
1: Dân, chúa, cái hộp này là của tôi. Và em có thể lấy những cặp tài liệu ở đây.
0: Truyện tranh à? Anh đọc truyện tranh sao?
1: Thật lạ là không có anh hùng truyện tranh nào có siêu năng lực như anh. Có lẽ anh là một loại siêu anh hùng mới hả? Em nghĩ sao?
0: Tất cả chỗ này giờ cho đến sáng. Chúng ta cần danh sách này.
1: Em có nghiêm túc nghĩ rằng những người này đang làm kế toán đều có thể dẫn dắt họ đến việc phạm tội?
0: Chúng ta có phương án nào chăng?
1: Zamensky có con không?
0: Vâng, hình như hai đứa con trai đã trưởng thành. Thì sao?

0: Mời ngồi.
1: Cảm ơn.
0: Tôi xin lỗi đã làm phiền anh, nhưng tôi sợ vấn đề rất quan trọng.

0: danh sách đây.
1: Anh lấy được nó bằng cách nào hả?
0: Một hộp kính hoạt động kỳ diệu. Anh nói rằng con trai anh ta đã phát tán nội dung khiêu dâm trẻ em, đề nghị với anh ta một thỏa thuận.
1: Sagin, anh có bức trí không?
0: Chỉ đề nghị giúp đỡ để đổi lấy sự giúp đỡ từ phía chúng ta. Đó là cách mọi thứ được thực hiện.
1: Rất tiếc anh nghĩ như vậy. Không phải ai cũng làm như thế và không phải lúc nào cũng như vậy.
0: Dù sao đã có danh sách. Em lấy chứ?

0: Alo. Dạ, chiếc xe đã được tìm thấy. Tôi đã liên lạc với vợ của Marco. Cô ấy nói rằng anh ta không liên lạc trong khoảng một giờ và đi cùng anh ta còn có con gái.
1: Một người tên là Valut nào đó trong danh sách. Chưa liên lạc được. Nhưng tôi nghĩ vì chúng tôi có một em bé và vụ bắt cóc mới bắt đầu, cần phải tập trung vào việc này. Bố ơi.
0: Lại đây.
1: Bố ơi.
0: Khẽ thôi.
1: Bố.
0: Khẽ thôi, im nào.
1: Thả ra đi.
0: Các bạn, đừng thế, tôi hiểu mà.
1: Thả bố tôi ra.
0: Họ chỉ nói chuyện thôi. Họ sẽ chỉ nói chuyện, tất cả rồi sẽ Arina. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Arina.
1: Bố ơi.
0: Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Đừng lo.
1: Bố ơi.
0: Họ chỉ nói chuyện thôi, họ sẽ chỉ nói
1: bố
0: chuyện.
1: Bố ơi. Bố, để ông ấy đi.
0: Arisa.
1: Để ông ấy đi.
0: Arisa.
1: Bố. Mẹ. Mẹ à, chúng ta đang ở trong rừng. Họ bắt bố. Họ đang đến đây mẹ. Giúp đỡ. Giúp đỡ đi.
0: Thôi, đưa điện thoại đây cho tôi. Tôi bảo anh làm gì. Tôi đã nói ở đây theo dõi cô ấy. Anh đã nói rằng lần này mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh có muốn nói chuyện đó bây giờ không? Bây giờ cảnh sát sẽ đến đây, chúng ta sẽ phải ra ngoài. Đến đây, tôi nói rồi. Dạ, nhanh lên, vào thùng xe của anh. Ngồi vào tay lái.
1: Bố.
0: Hãy lại đây nhanh lên, tôi nói rồi. Để có thể im lặng.

0: Thôi.
1: Bố.
0: Có. Điện thoại của Marco xuất hiện trên mạng. Lái xe về phía Bắc. Tôi sẽ gửi tọa độ chính xác ngay bây giờ. Có lẽ chúng ta cũng nên đến đó. Tất nhiên, họ ngồi đó uống cà phê và đợi chúng ta.

0: có ai còn sống không? Rồi rồi, mọi chuyện ổn rồi. Arisa ở chỗ bọn chúng. Anh ta còn sống, cô bé biến mất.
1: Hiểu rồi, hãy chờ xe cấp cứu.
0: Vâng, tôi hiểu. Con bé đâu, anh biết không? Mọi thứ sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ tìm thấy. Các cuộc tuần tra đã được báo động.
1: Cần phải cử công cụ tìm kiếm, gọi trực thăng. Bản thân Gurdjieff cũng có một cô con gái. Lẽ nào họ có thể giết một đứa trẻ sao?
0: Đợi đã, cô bé tên là gì? Con gái của Gurdjieff.
2: Masha
0: gì? Đúng. Trong nhà của Tachenko tôi thấy một phòng trồng cỏ. Con gái lớn của họ và con gái của Gurdjieffa hình như cùng tuổi. Họ có thể biết nhau.
1: Tìm đi.
0: Tôi đang tìm. Vâng, cậu đã đúng. Bọn trẻ học cùng trường. Bởi vậy mà vợ của Tachenko biết anh ta. Mọi thứ kết thúc. Mọi thứ bây giờ họ sẽ tìm chúng ta. Tìm chúng ta và tống chúng ta vào tù, hiểu không? Anh phải trả tiền cho mọi thứ phải không? Hãy vui vẻ và thế là đủ. Nhưng chúng ta còn một công việc nữa chưa hoàn thành. Đó là một đứa trẻ. Anh sao vậy? Tôi biết. Tôi biết những đứa trẻ trông như thế nào. Chúng ta dừng lại hả?

0: đã đến lúc phải rời khỏi ngôi nhà nhỏ. Tôi rất xin lỗi cô bé rằng tôi phải làm điều này. Và cáo nhỏ cũng khó ưa, nhưng đó là những quy tắc, cậu biết đó. Phải vậy không, con thỏ hèn nhát?
1: Oh, my God.

0: mọi chuyện sẽ tốt đẹp phải không?
1: Dạ.
0: Họ đã lấy những thứ cặn bã này. Gurriachip đánh người thứ hai bằng gậy và đưa anh ta vào thùng xe đến trụ sở PBS.
2: Anh đã ở đâu?
0: Hả? Trong bệnh viện. Tachenko thoát ra khỏi cơn mê và cô ấy xác nhận rằng cô ấy đã nhìn thấy Gurriachip một lần trong sân trường.
2: Anh có quấy say một người phụ nữ vừa mới ra khỏi hôn mê bằng những câu hỏi không?
0: Tôi muốn chắc chắn rằng không phải tình dục đã kết nối họ. Bằng cách nào đó tôi thích phiên bản
2: Sagin, anh...
0: Đồ cặn bã. Chúng tôi có thể gửi điều này như một lời thú nhận, nhưng hãy để khách hàng của anh không tính đến sự nhượng bộ đặc biệt. Dạ.
2: Sergeyevich,
0: hai người này đã tìm được một luật sư.
2: Sergeyevich, tôi muốn yêu cầu anh đưa cho tôi mô tả này. Anh muốn thế nào cũng được. Còn tôi không tham gia việc này nữa. Đầu tiên những thanh niên này đánh người để giành một chỗ đậu xe. Còn ngày mai, ai biết được, có thể họ sẽ không thích ai đó trong những người thân yêu của chúng ta, bởi vì anh ta bằng cách nào đó sẽ không xem như vậy.
0: Tất nhiên, cô nói đúng. Và cô biết đó. Tôi đã nghĩ. Tóm lại, tôi xé mảnh giấy đó rồi.
2: Thật không? Nhưng còn bạn của anh thì sao?
0: Dạ, anh bạn thân hả? Suy cho cùng, tôi không phải là người kéo con trai anh ta đến bãi đậu xe đó.
2: Cảm ơn anh Sergey Sergeyevich.

0: Zacharic.
1: Đây là Litvino. Nói chung chuyện như thế này, tôi không thể làm tờ giấy đó. Tôi biết tôi nợ ai chiếc ghế này. Vâng, tôi hiểu những gì tôi hứa, nhưng tôi không thể ép buộc nhân viên của mình. Tôi hiểu rằng anh không hài lòng. Không cần đe dọa tôi. Thôi làm gì đây, ăn bánh quy, chờ xét xử. Hy vọng bồi thẩm đoàn sẽ vào cuộc. Xin lỗi, tôi có một cuộc họp.

0: voyons.
1: Mais alors.
2: Tôi đi. Tôi thấy rồi. Bảy sao rồi?
1: Phải, thật không may. Tình trạng vẫn cực kỳ nghiêm trọng. Chúng tôi đưa Bảy vào trạng thái hôn mê. Chấn thương sọ não rất nghiêm trọng và không chỉ có vậy. Cú va đập quá mạnh.
2: Cho tôi vào đi.
1: Tất nhiên, mời cô.
2: Ông làm gì ở đây?
1: Tôi có thể ở đâu bây giờ?
2: Tại sao có người lạ trong phòng chứ?
1: Tôi nghĩ... Jen.
2: Dự đoán sao?
1: Chúng tôi cố gắng ổn định tình trạng, nhưng vẫn chưa thành công. Nếu không có gì thay đổi trong vài giờ tới, sẽ phải phẫu thuật.
2: Mẹ à,
1: tôi sẽ báo bất kỳ sự thay đổi nào.
2: Cảm ơn.
1: Em sao rồi?

0: Cô có nghe rõ không?
1: Anh có ý gì?
0: Làm thêm một chuyện nữa. Hãy giúp tôi thay đổi số liệu của DS.
1: Anh đừng có nằm mơ nữa.
0: Nghe cho kỹ đây nghe. Tôi biết ba của cô bị nhốt ở đâu, cô gái à.
2: Thời khắc quyết định đã đến khi phe phản diện lật ngửa bài, dốc toàn lực thực hiện phi vụ cuối cùng nhằm thâu tóm công nghệ tinh thể quặng và mở đường máu thoát thân ra nước ngoài. Lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Mã Thượng và An Tĩnh buộc phải dấn thân vào một cuộc chạy đua khốc liệt với thời gian.
3: Tốt lắm,
4: chúng tôi ở ngay sau cô. Nhớ kỹ, chúng tôi luôn bên cô.
0: Chỉ còn lại cô sao?
1: Đúng.
0: Nhìn xung quanh xem. Tiếp tục, tiếp tục.
2: Không chỉ là những màn rượt đuổi nghẹt thở trên đường phố, hai người còn phải căng não trong một cuộc chiến đấu trí không khoan nhượng trên không gian mạng.
5: Xong rồi, cục trưởng, mọi người phân tích rất đúng. Mục tiêu đang đi về hướng đường biển, bây giờ hắn đang ở trên đường Phụ Hà. Chắc là chạy trốn theo hướng cảng Đan Phú.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đang đến rất gần. Đây không chỉ là cột mốc quan trọng đánh dấu chặng đường 12 năm học tập mà còn mở ra nhiều ngã rẽ tương lai đối với mỗi học sinh. Và cùng với công tác ôn tập cho học sinh thì ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Chương trình tọa đàm và trao đổi hôm nay với chủ đề Vững tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Các vị khách mời sẽ cùng trao đổi về công tác chuẩn bị của ngành giáo dục, các trường học cùng những cách làm hiệu quả thiết thực nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các thí sinh tham gia kỳ thi. Và xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk. Xin trân trọng giới thiệu ông Dương Xuân Vĩ, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo, xã Giang Mau, tỉnh Đắk Lắk. Và xin được giới thiệu ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hồng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Và trước khi chúng ta bắt đầu cuộc trao đổi thì xin mời ba vị khách mời, xin mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau.
1: Tại trường Trung học Phổ thông số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, xã Tân Tiến, năm học này có 196 học sinh lớp 12 đang chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Nhà trường xây dựng kế hoạch ôn tập ngay từ đầu năm học, trong đó chú trọng hình thức tự học theo nhóm, định hướng môn thi. Các phòng học được bố trí riêng, không gian thoải mái, kết nối Internet ổn định, tạo điều kiện để học sinh chủ động tra cứu tài liệu và trao đổi kiến thức. Thầy cô cũng luôn theo sát, hỗ trợ kịp thời trong quá trình ôn tập.
2: Em thấy rất hiệu quả vì khi mình có những câu hỏi thắc mắc thì mình có thể hỏi các bạn luôn. Các bạn có thể, những bạn giỏi có thể chỉ lại cho những bạn còn yếu về những phần nào và tụi em có thể hỗ trợ nhau. Ví dụ chia sẻ nhau về những cuốn sách hoặc những khóa học online trên mạng, bạn có thể giúp nhau học tốt hơn.
1: Bên cạnh đó, trường còn triển khai hình thức đăng ký trực tuyến cho phép học sinh lựa chọn giáo viên phù hợp với năng lực. Qua đó, các em được tiếp cận với phương pháp giảng dạy phù hợp, nâng cao hiệu quả học tập và khả năng tiếp thu kiến thức.
3: Đối với các kỳ thi tử thì các cái tổ nhóm chuyên môn sẽ bắt buộc phải ngồi lại họp và dựa trên cái đề thi minh họa cũng như đề thi tốt nghiệp của những năm trước thì nhà trường sẽ chỉ đạo xây dựng một cái đề, những cái đề gọi là đề thi thử, nó phải sát với cái mã trần của đề thi tốt nghiệp của năm ngoái. Và năm nay thì nó hơi khó một chút, đó chính là đề thi minh họa của Bộ Giáo dục thì họ bảo là giống như những năm ngoái. Vì vậy cho nên là nhà trường cũng dựa sát vào cái đề tốt nghiệp năm ngoái cũng như đáp án của đề tốt nghiệp năm ngoái để xây dựng một cái mã trần sát nhất, gần nhất và cho học sinh dễ hiểu nhất để phân nhóm, phân loại học sinh. Một số học sinh sẽ ở nhóm tốt hơn thì sẽ xác định vào đại học, cũng giống như là cố gắng để vượt qua cái điểm sàn là 15 điểm. Còn những em học sinh mà nó yếu hơn và nhu cầu của nó chỉ độ tốt nghiệp thì nhà trường cũng sẽ khoanh vùng và để đạt được cái kết quả tốt nhất thì nhà trường sẽ tích cực là cho thi thử. Và ngoài cái việc thi thử thì bây giờ cái giai đoạn ôn nước rút này thì nhà trường cũng chỉ tập trung đó là giải đề cho các em học sinh và lựa chọn những cái đề nào mà cảm thấy nó phù hợp học sinh và đặc biệt đó là sát với đề thi tốt nghiệp thì sẽ tiến hành giải đề và hướng dẫn các bạn là gọi là chinh phục và gọi là đạt được cái những cái thang điểm mà các bạn đặt ra.
1: Để nâng cao chất lượng kỳ thi, các trường trung học phổ thông trên địa bàn cũng đang chủ động triển khai nhiều giải pháp thiết thực. Trọng tâm là xây dựng kế hoạch ôn tập sát với năng lực từng nhóm học sinh, tăng cường phụ đạo miễn phí cho học sinh yếu, đồng thời bồi dưỡng nâng cao đối với học sinh khá giỏi. Các tổ chuyên môn chủ động xây dựng ngân hàng đề, tổ chức thi thử nghiêm túc giúp học sinh rèn luyện kỹ năng và ổn định tâm lý.
4: Sau khi vào kỳ thi thì tâm lý của em thì nó cũng có một đôi lời áp lực và em đang chọn khối A00 là toán lý hóa. Đối với môn toán thì em đang cố gắng học những bài toán thực tế để phù hợp với chương trình giáo dục. Và môn lý với môn hóa thì chương trình mới hiện tại nó đang thiên hướng về lý thuyết nhiều hơn thì em đang cố gắng ôn tập lý thuyết thật chắc để mình làm tốt bài thi của mình.
5: Chứ bản thân tôi môn địa lý thì tôi sẽ ôn cho các em theo kiểu là từ

chủ đề riêng. Ví dụ môn địa lý nó sẽ có nhiều dạng chủ đề như là địa lý dân cư, hoặc là địa lý tự nhiên, hoặc địa lý các vùng, các ngành kinh tế, thì sẽ ôn tập trung vào các chủ đề. Sau đó thì sẽ luyện cho các bạn

0: còn tổ chức các buổi trao đổi với phụ huynh và học sinh để cùng thống nhất giải pháp hỗ trợ các em trong giai đoạn nước rút. Các hoạt động tư vấn tâm lý, định hướng phương pháp học tập và động viên tinh thần được triển khai thường xuyên để giúp học sinh giảm áp lực, ổn định tâm lý trước kỳ thi quan trọng.
1: Vâng ạ, thưa bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tiếp tục được tổ chức theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Vậy thì thời gian qua, ngành giáo dục tỉnh đã có những chỉ đạo như thế nào để các trường chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp với từng nhóm học sinh, thưa bà?
2: Thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 thì diễn ra trong một cái bối cảnh hết sức là đặc biệt. Đó là chúng ta cũng vừa gần một năm thực hiện cái hợp nhất sáp nhập tỉnh, cũng đang thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp, và đặc biệt là ngành giáo dục thì cũng đang tích cực triển khai nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Thì đây là năm đầu tiên thực hiện cái nghị quyết số 71. Trên tinh thần đó thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 thì cũng bám sát theo cái bối cảnh tình hình mới, cái yêu cầu mới về tổ chức kỳ thi. Thì ngay từ đầu năm học thì chúng tôi cũng đã tập trung cái công tác chỉ đạo để triển khai cái công tác chuẩn bị cho kỳ thi với tinh thần là chủ động từ sớm và từ xa. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng đã bám sát theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo để cụ thể hóa chỉ đạo cái công tác dạy học ở các nhà trường, trong đó thì cũng tập trung cho cái công tác chỉ đạo dạy học để đảm bảo được cái công tác ôn thi và chuẩn bị tốt nhất cho cái kỳ thi tốt nghiệp năm nay. Thì trên cơ sở đó thì các nhà trường cũng bám sát theo cái sự hướng dẫn chỉ đạo của sở để cụ thể hóa thành cái kế hoạch dạy học của các nhà trường để tập trung cho cái công tác dạy học và ôn tập. Cái thứ hai nữa là về công tác chuyên môn thì chúng tôi cũng có cái chỉ đạo với các nhà trường là sẽ có cái sự đánh giá chất lượng học sinh ngay từ đầu năm học để có cái sự phân loại và kịp thời xây dựng cái kế hoạch để phụ đạo phù hợp, hỗ trợ các em ngay từ đầu năm học. Cái thứ ba nữa là chúng tôi cũng phát huy cái tinh thần của cái cụm chuyên môn, có tổ chức thành 12 cụm chuyên môn đối với cái cấp trung học phổ thông. Thì trên cơ sở như thế thì các cụm chuyên môn sẽ làm cái vai trò như cánh tay nối dài của sở đến với các cơ sở giáo dục, các nhà trường, thì sẽ giúp cho cái việc là trao đổi hỗ trợ chuyên môn. Các trường có cái chất lượng, cái điều kiện tốt hơn thì hỗ trợ với các trường có điều kiện khó khăn hơn. Giáo viên có chuyên môn giỏi, cái năng lực chuyên môn tốt thì sẽ hỗ trợ cho giáo viên của các cái trường khó khăn hơn. Rồi chúng tôi cũng tổ chức cái kỳ thi thử để giúp cho các nhà trường, các em học sinh thì cũng có cái việc là chúng ta sau cái kỳ thi thử thì sẽ đánh giá được cái phân loại các cái đối tượng thí sinh theo các cái mức độ khác nhau. Và chúng tôi cũng chỉ đạo các nhà trường là phải có cái phân công cụ thể gắn với cái trách nhiệm từ hiệu trưởng nhà trường đến các phó hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn để cùng xây dựng cái kế hoạch và hỗ trợ cho các cái trường hợp mà chúng ta đã có cái phân loại ngay từ đầu để sát sao và đồng hành hỗ trợ cùng với các con.
1: Vậy thì nhắc đến công tác ôn thi ở vùng khó thì trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo là một trong những điểm sáng của ngành giáo dục Đắk Lắk khi nhiều năm liền duy trì tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100% dù phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Vậy thì thưa ông Dương Xuân Vĩ, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, ông có thể chia sẻ kinh nghiệm để giúp nhà trường có thể duy trì kết quả này trong nhiều năm qua thưa ông?
3: Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo thì là một ngôi trường đóng chân trên địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Năm học 2025-2026 thì trường có 821 học sinh dân tộc thì chiếm khoảng gần 70%. Trong những năm qua thì bằng sự nỗ lực của ban giám hiệu rồi tập thể quý thầy cô giáo thì chất lượng giáo dục nhà trường được cải thiện rõ rệt và thể hiện rõ qua cái chất lượng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông gần đây. Năm 2023 thì trường cũng đạt 100% tỷ lệ tốt nghiệp. Năm 2024 thì là 99,57%. Năm 2025 thì là 100%. Thì được cái kết quả trên thì nhà trường cũng sử dụng nhiều giải pháp. Trong đó thì có chỉ đạo tốt cái việc là phụ đạo học sinh yếu kém và ôn thi tốt nghiệp cho học sinh khối 12. Thứ nhất là chú trọng cái việc lựa chọn cái đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn. Đội ngũ chủ nhiệm và giáo viên bộ môn phải là những người có chuyên môn tốt, có trách nhiệm cao.

0: và có tình yêu thương học sinh. Đặc thù của nhà trường á, thì là khoảng 1/3 các em là thi có cái nguyện vọng thi đại học thôi, còn lại 2/3 thì các em có cái nguyện vọng là thi để lấy cái bằng tốt nghiệp. Nên nhà trường cũng tư vấn cho các em là chọn những cái môn học lựa chọn nó dễ lấy điểm, ví dụ như môn giáo dục kinh tế pháp luật, môn công nghệ nông nghiệp, những môn đó các em nó cũng dễ học và dễ được đạt điểm cao, cũng dễ đầu. Ngoài ra thì nhà trường cũng tổ chức cái thi thử tốt nghiệp. Năm vừa rồi thì theo chỉ đạo của sở thì là của cụm chuyên môn thì nhà trường cũng tổ chức thi thử 2 lần. Thì những em có nguy cơ thì nhà trường tiếp tục là có cái giải pháp để tiếp tục là ôn tập cho các em những cái ngày cuối cùng, để làm sao đó các em chuẩn bị một cái tâm thế tốt nhất để đạt kết quả cao nhất trong cái kỳ thi tốt nghiệp. Thì ngoài ra nữa thì cái phối hợp giữa gia đình với phụ huynh học sinh cũng rất quan trọng. Thì trong quá trình ôn tập cho các em học sinh thì nhà trường chỉ đạo cho bộ phận giáo viên bộ môn, cho bên chủ nhiệm phải sát sao trong cái việc là tìm hiểu những em vắng học không có phép, thì cần liên hệ ngay với phụ huynh học sinh để nắm rõ tình hình và có cái biện pháp khuyến bảo để các em tiếp tục yên tâm tới trường, tiếp tục cái việc là ôn tập.
1: Thưa ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hồng Đức, phường Buôn Ma Thuột, thì có thể thấy rằng là không chỉ học sinh vùng khó, áp lực lớn nhất hiện nay của nhiều học sinh lớp 12 là thích ứng với yêu cầu mới của đề thi theo hướng là đánh giá năng lực. Vậy thì để kiểm tra toàn diện kiến thức tư duy và kỹ năng thực tế thay vì học thuộc lòng, với tỷ lệ phân hóa tư duy ổn định theo tỷ lệ là 4-3-3, vậy thì thưa ông Nguyễn Văn Hùng, với vai trò vừa là phó hiệu trưởng vừa trực tiếp ôn thi cho học sinh lớp 12, thì ông đánh giá học sinh hiện nay đang gặp khó khăn gì trong quá trình ôn tập thưa ông?
2: Qua quá trình quan sát thì tôi thấy rằng là học sinh lớp 12 trong quá trình ôn tập cũng như là chuẩn bị cho thi cử, các em gặp rất là những khó khăn và những cái áp lực. Thì tôi có thể kể ra một số những cái khó khăn áp lực trong cái quá trình mà các em thực hiện để chuẩn bị thi như sau. Một là cái khả năng tư duy độc lập của các em học sinh hiện nay, và việc sử dụng những kiến thức được giảng dạy mà chúng ta hay còn gọi là những kiến thức lý thuyết để vận dụng vào thực tiễn của các em hiện nay cũng có thể nói còn hạn chế. Và trong quá trình học tập và thi cử thì bản thân của mỗi giáo viên cũng đã vận dụng rất nhiều những cái phương pháp để giúp cho các em có thể xây dựng được những cái kỹ năng như là kỹ năng phân tích đề, kỹ năng có thể giải quyết những cái vấn đề trong tình huống thực tiễn. Và trong tất cả các bộ môn mà trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 hiện nay thì hầu như là các bộ môn đều hướng vào tính thực tiễn. Ví dụ như ở bộ môn toán thì có những bài toán về thực tế, rồi ở bộ môn ngữ văn như là hai bộ môn thi bắt buộc thì ngữ liệu trong các cái đề thi phải là những ngữ liệu mới, nó không nằm trong sách giáo khoa. Và chính vì vậy cho nên yêu cầu đòi hỏi đối với mỗi học sinh khi bước vào kỳ thi cũng như trong quá trình học tập là các em không chỉ là có những kiến thức lý thuyết trong sách giáo khoa mà cần phải có những kỹ năng để phân tích và giải quyết vấn đề thực tiễn. Và đó cũng là một trong những cái khó khăn thì trong quá trình quản lý cũng như là giảng dạy của nhà trường và bản thân tôi thì chúng tôi luôn luôn hướng đến việc là hướng cho học sinh chúng ta có kỹ năng giải quyết vấn đề. Kỹ năng giải quyết vấn đề này nó được đáp ứng ở trên nhiều cái phương pháp cũng như là những cách thức để có thể thực hiện, như là đầu tiên là giúp các em nhận diện ra được những cái dạng bài toán và những cái dạng số liệu và những cái kiến thức kỹ năng để các em giải quyết. Trong quá trình cuối cùng của ôn tập đó chính là luyện đề. Luyện đề thì giúp cho các em có thể nhận diện được những cái dạng đề, đó có thể là những cái đề mà đã được bộ đào tạo minh họa cũng như là đề thi chính thức của năm 2025.
1: Vâng ạ, đúng là chúng ta phải có những câu chuyện, những cái cuộc trò chuyện như thế này để chúng ta có thể hiểu thêm hơn những câu chuyện thực sự là các thầy cô đã rất là sâu sát với học sinh để đạt được những cái con số ấn tượng như là trong báo cáo mà gửi lên Sở Giáo dục và Đào tạo.
3: Và trên tinh thần là chúng tôi thấy rất là khâm phục cái tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý cũng như là các thầy cô giáo trực tiếp ở tại các nhà trường. Các thầy cô đã thực hiện tốt cái trách nhiệm của mình trong cái câu chuyện là không chỉ thực hiện đúng cái quy chế chuyên môn, cái định mức giờ dạy theo quy định, mà đã có những tấm gương, rất nhiều thầy cô hy sinh cái điều kiện gia đình, khắc phục cái khó khăn về sức khỏe để dành trọn cái tâm huyết, cái tình thương của mình để giúp cho các em có được cái tâm thế tốt nhất cho cái kỳ thi. Thì từ cái tấm gương như thế, rồi từ cái việc bám sát cái

0: Hướng dẫn chỉ đạo của sở thì các hiệu trưởng cũng đã gắn cái trách nhiệm để có phân công cho các thầy cô trong ban giám hiệu, cho tổ chuyên môn, cho giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn để có cái phân loại và hỗ trợ học sinh rất là kịp thời. Và không chỉ có cái việc là chủ động hỗ trợ về mặt đảm bảo cho các con có đủ kiến thức, có đủ kỹ năng làm bài, mà còn có cái việc là đồng hành, hỗ trợ, động viên về mặt tâm lý. Như thầy Hùng có chia sẻ là thầy cũng phải tham gia cái lớp tư vấn tâm lý học đường để có cái phương pháp hỗ trợ các con phù hợp nhất. Rồi cũng qua các cái việc kết nối với các cái cơ sở giáo dục đại học, các cái đơn vị khác để có cái phương pháp nắm được cái tâm lý của cái học sinh ở trong cái độ tuổi này. Rồi cũng có cái việc là chúng ta có kiến thức, có kỹ năng để hỗ trợ các em phù hợp. Thì cho thấy một cái điều rằng là ngoài cái việc chủ động về mặt là triển khai cái hướng dẫn chỉ đạo của sở, của ngành, thì các trường rất là chủ động trong cái việc là đánh giá đúng cái tình hình của từng trường và sát tới từng em học sinh. Thì như thế thì cho thấy được là cái kết quả nó sẽ rất là khả quan, khi mà chúng ta thấy là cái việc xác định trách nhiệm rồi có phương pháp phù hợp thì chắc chắn là kết quả nó sẽ rất là tốt.
1: Vâng ạ. Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Lê Thị Thanh Xuân. Và thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này thì các điều kiện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đang được ngành giáo dục và các sở ngành đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Và trước khi chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với ba vị khách mời, xin mời ba vị khách mời và xin mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau.
2: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra đồng loạt trên cả nước trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6. Tỉnh Đắk Lắk có 35.500 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh có một hội đồng coi thi với 64 điểm thi chính thức, 55 điểm thi dự phòng, 1.500 phòng thi chính thức.
3: Khi công tác mà thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên cơ sở hướng dẫn công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo, thì trên địa bàn thì của xã có một trường trung học phổ thông, thì xã cũng đã làm việc với nhà trường, rồi là chỉ đạo nhà trường xây dựng kế hoạch, rồi trên cơ sở hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo thì sẽ triển khai các cái nội dung theo đảm bảo theo đúng quy định mà Bộ Giáo dục Đào tạo đề ra.
2: Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm thi, cán bộ coi thi, chấm thi nhằm bảo đảm nắm vững quy chế và xử lý tốt các tình huống phát sinh. Công tác tuyên truyền quy chế thi được triển khai rộng rãi đến học sinh, phụ huynh và giáo viên để nâng cao ý thức chấp hành, hạn chế sai sót trong quá trình dự thi.
4: Ở nhà trường thì chúng tôi cũng đã tổ chức cho các em ôn tập, sau đó thì tổ chức thi thử, và nhà trường đã tổ chức thi thử là 3 kỳ thi thử, và cứ mỗi kỳ thi thử xong thì chúng tôi phân tích đánh giá cái chất lượng cũng như là cái kết quả của các em để từ đó sẽ có cái kế hoạch ôn tập phù hợp.
2: Ngoài công tác chuyên môn, các phương án hỗ trợ đi lại, ăn ở cho thí sinh đang được các địa phương, đoàn thể và nhà trường tích cực triển khai với mục tiêu không để bất kỳ học sinh nào phải bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn.
1: Vâng ạ, thưa bà Lê Thị Thanh Xuân, năm nay thì quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông có nhiều điều chỉnh mới, đặc biệt là việc tổ chức kỳ thi theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Vậy thì đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị chung cho kỳ thi trên địa bàn tỉnh sẽ được triển khai ra sao thưa bà?
0: Kỳ thi năm nay thì cơ bản là giữ ổn định như các năm trước, chỉ có điều chỉnh một số cái điểm nhỏ về gọi là kỹ thuật thôi. Chứ còn là về mặt cơ bản thì cái thông tin rồi cái chỉ đạo liên quan đến cái tổ chức kỳ thi thì cũng đã được chỉ đạo từ sớm từ xa. Và cái việc giữ ổn định cho cái kỳ thi thì cũng đã được triển khai rồi. Kỳ thi năm nay á, thì là chúng ta chỉ có thi trên cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 thôi. Còn năm ngoái thì còn có cái đối tượng của cái chương trình giáo dục phổ thông 2006. Nhưng mà năm nay là cái năm đầu tiên chúng ta triển khai theo toàn bộ là theo cái chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thì về cơ bản thì công tác chỉ đạo rồi hướng dẫn các nhà trường để mà thực hiện nhiệm vụ thì cũng đã được, như tôi thông tin ở phần trên, thì cũng đã triển khai ngay từ đầu năm học. Và đối với các giai đoạn này thì cũng bám sát theo cái tinh thần chỉ đạo chung, nhất là cái chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành vào ngày 18 tháng 5 vừa rồi. Thứ hai là các cái văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức cái kỳ thi. Thì sở cũng bám sát trên tinh thần đó. Thì về cái công tác tham mưu thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho tỉnh thành lập ban chỉ đạo, rồi xây dựng phương án để tổ chức kỳ thi trên địa bàn của tỉnh, bám sát theo cái quy chế, rồi hướng dẫn của Bộ, của ban chỉ đạo quốc gia, ban chỉ đạo cấp tỉnh. Thì trên cơ sở đó xây dựng các cái phương án, kế hoạch đảm bảo được là phù hợp với cái điều kiện của tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất sáp nhập. Thì trên tinh thần đó thì ban chỉ đạo cũng đã có cái phân công nhiệm vụ rất là cụ thể, trên cơ sở là theo tinh thần sáu rõ và một xuyên suốt, để mà từ cấp tỉnh cho đến cấp xã, đến các nhà trường thì phải có một cái sự chỉ đạo xuyên suốt, thống nhất. Và thứ hai nữa là có cái sự phân công trách nhiệm giữa các lực lượng, các sở ngành, các địa phương, các nhà trường và các tổ chức đoàn thể liên quan thì cũng phối hợp cùng với gia đình để mà làm sao chúng ta phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nhất. Thì trên tinh thần đó thì cái nội dung thứ hai mà chúng tôi cũng quan tâm để tổ chức triển khai cái công tác chuẩn bị cho cái kỳ thi, đó là cái rà soát cơ sở vật chất, các cái điều kiện để tổ chức kỳ thi, rồi gọi là lựa chọn cái nhân sự đáp ứng được cái yêu cầu để tham gia vào tổ chức kỳ thi, đảm bảo đủ số lượng và những người có đủ cái phẩm chất năng lực theo cái yêu cầu, và cũng có cái việc là quan tâm đến cái công tác là tập huấn, bồi dưỡng cho tất cả các cái lực lượng làm thi, từ ban chỉ đạo cấp tỉnh và đến ban chỉ đạo cấp xã, đến các cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tại các cái điểm thi. Thì năm nay thì đều được tập huấn. Và với cái ban chỉ đạo cấp tỉnh thì vào ngày mùng 2 tới đây thì Bộ sẽ tổ chức cái nội dung tập huấn quán triệt đến ban chỉ đạo cấp tỉnh. Thì trên cơ sở như thế thì sở chúng tôi cũng tham mưu ban chỉ đạo tỉnh là xây dựng cái kế hoạch để tập huấn cho ban chỉ đạo cấp xã và lực lượng làm thi tại các cái điểm thi, để cho tất cả các cái nhân sự được điều động làm nhiệm vụ tại kỳ thi này thì đều được tập huấn và đều được nắm rõ cái quy chế, quy định, những cái thông tin và cái nhiệm vụ của mình tại các cái điểm thi, tại hội đồng thi. Thì đấy, thì trên tinh thần như thế, và chúng tôi cũng tăng cường cái công tác kiểm tra trước, trong và sau kỳ thi để làm sao tất cả các cái khâu đều được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, thận trọng, và trên tinh thần là không được chủ quan ở bất kỳ khâu nào, để đảm bảo được là cái công tác chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đảm bảo các cái điều kiện như thế thì nó sẽ đem đến cái tinh thần trách nhiệm của từng cái thành viên, từng cái cá nhân tham gia vào cái công tác tổ chức kỳ thi. Thì trên cơ sở là chúng tôi sẽ tăng cường cái nhận thức và các cái giải pháp để tổ chức kỳ thi thành công.
1: Thì năm nay thì các trường sẽ là trở thành đầu mối trực tiếp trong nhiều khâu của kỳ thi. Vậy thì điều này sẽ tạo thuận lợi như thế nào cho học sinh và phụ huynh, đặc biệt là các em học sinh ở điểm trường của mình, thưa ông Dương Xuân Vĩ ạ?
5: So với quy chế trước đây thì quy chế thi tốt nghiệp năm 2026 nó không có các điểm mới, và cũng giao cho các trường phổ thông một số cái nhiệm vụ. Trước đây, trước khi các em dự thi tốt nghiệp thì nhà trường sẽ in giấy báo dự thi, còn sở giáo dục cấp thẻ dự thi. Sau khi các em có kết quả tốt nghiệp thì nhà trường cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, còn sở giáo dục lại cấp giấy chứng nhận kết quả thi. Thì bây giờ là theo cái quy định mới thì gộp lại. Như vậy giao quyền cho các nhà trường sẽ trước khi các em tham gia thi thì cấp cho các em cái giấy báo dự thi, và sau khi có kết quả thi tốt nghiệp thì nhà trường có thẩm quyền cấp cho các em cái giấy chứng nhận kết quả thi. Như vậy trước đây là 4 giấy thì bây giờ gộp lại chỉ còn 2 giấy. Như vậy là cũng rất là thuận lợi cho các em học sinh. Ngoài ra thì một cái điểm mấu chốt nữa và giao thẩm quyền cho nhà trường, đó là cái việc cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các em đầu tốt nghiệp thì thẩm quyền cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giao lại cho hiệu trưởng nhà trường. Như vậy thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh, là sẽ nhanh chóng có được bằng tốt nghiệp và giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp bằng, và tạo điều kiện cho các em có cơ hội để tiếp cận với các cái trường đại học nhanh chóng nhất, kể cả du học.
1: Vâng, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Dương Xuân Vĩ. Và có thể thấy rằng với sự đổi mới này thì các bạn học sinh đang nhận được rất là nhiều những sự thuận lợi, đúng không ạ? Và thưa ông Nguyễn Văn Hùng, tại trường Trung học Phổ thông Hồng Đức thì việc phổ biến quy chế thi và hướng dẫn kỹ năng làm bài cho học sinh thì hiện đang được triển khai như thế nào?
6: Chúng tôi đã phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh. Và đặc biệt là tập trung vào những cái nội dung trọng tâm liên quan đến từng đối tượng. Ví dụ như cán bộ quản lý thì nội dung nào, giáo viên nội dung nào, rồi nhân viên nội dung nào. Và trong đó mà đối tượng chúng tôi quan tâm nhất chính là học sinh. Bởi vì là các em thì có thể sẽ là người, các em là người trực tiếp tham gia kỳ thi. Và cũng có thể là những người sẽ rơi vào những cái trường hợp có thể là vi phạm. Mà vi phạm thì cũng có thể rơi vào những cái trường hợp tình huống khác nhau. Có những tình huống thì do cố tình thì chúng ta không có nói nữa, nhưng mà có những tình huống vô tình. Cho nên chúng tôi đã thứ nhất là quán triệt đến từng đội ngũ, trong đó đội ngũ mà chúng tôi quan tâm nhất đó chính là giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm phải là người nắm rõ nhất các cái quy chế này. Và vì thế cho nên chúng tôi đã có hai buổi tập huấn. Một là một buổi tập huấn dành cho giáo viên chủ nhiệm và cử đại diện của học sinh lớp 12 để các em hướng dẫn các em kỹ năng đăng ký trên hệ thống trực tuyến sau khi đã được bộ đào tạo hướng dẫn bằng các văn bản và đồng thời được sở giáo dục đào tạo tập huấn. Thì chúng tôi đã tổ chức một cái buổi để hướng dẫn kỹ năng gọi là cầm tay chỉ việc cho cả hai đối tượng trực tiếp. Sau đó là chúng tôi có một cái buổi tập huấn và cũng phổ biến quán triệt đó là toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh về quy chế thi. Và chúng tôi đã phổ biến một lần thứ ba mới nhất, đó chính là trước khi tổ chức thi thử. Thì cũng rất may là vừa rồi Sở Đào tạo đã chỉ đạo để cho các tổ chuyên môn, các cùng chuyên môn tổ chức một cái kỳ thi thử. Thì ngoài cái việc mà các trường đã chủ động tổ chức thi thử trong các cái giai đoạn của năm học, thì vừa rồi vào ngày 19-20 vừa rồi ạ, là của tháng 5 thì Sở Đào tạo đã tổ chức cho các cùng chuyên môn tổ chức thi thử. Và đây là cái dịp giống như là ra soát cuối cùng và cũng là cái dịp để cho các trường tiếp tục phổ biến quán triệt quy chế thi cũng như là những cái kỹ năng làm bài và để điều chỉnh một cách nhanh chóng kịp thời trong cái giai đoạn được rút. Thì về quy chế thi chúng tôi đã làm các bước như thế và có thể nói rằng là đến tại thời điểm này với góc độ là của một cán bộ quản lý ở trường học thì tôi cũng nhận định là đa số cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia kỳ thi cũng đã nắm vững quy chế thi.
1: Và chắc hẳn là các sĩ tử cũng đang rất là mong muốn được lắng nghe những thông điệp, những lời gửi gắm từ chính các thầy cô. Vậy thì bà Lê Thị Thanh Xuân, bà có gửi lời động viên, nhắn gửi gì đến các bạn thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2026 ạ?
7: Với tôi thì tôi xin gửi cái niềm tin đến các thí sinh. Tôi tin tưởng là các em sẽ bình tĩnh, tự tin làm bài tốt trên cái kiến thức, cái kiến thức và cái quá trình mà các em ôn tập các em đã có được cùng với cái sự đồng hành hỗ trợ của các thầy cô rồi của gia đình và cái sự quan tâm của các cấp các ngành thì các con hoàn toàn yên tâm, bình tĩnh tự tin để làm bài thật tốt và chúc các con sẽ thành công không chỉ trong kỳ thi này mà cho cả cái tương lai ở phía trước.
1: Vâng ạ. Còn ông Nguyễn Văn Hùng thì sao ạ?
6: Với tôi thì tôi tin tưởng là đa số học sinh đã được chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt kiến thức và kỹ năng rồi. Thì bây giờ các con chỉ còn hơn 10 ngày nữa thôi là bước vào một kỳ thi rất quan trọng. Kỳ thi này được xem như là bước ngoặt trong cuộc đời của các em. Vì vậy cho nên thầy chúc các em là bình tĩnh, tự tin và thể hiện hết cái khả năng năng lực của mình và chinh phục được những cái mục tiêu ước mơ của bản thân.
1: Vâng ạ, thầy Dương Xuân Vĩ có thể gửi lời động viên cũng như là gửi gắm đến với tất cả các sĩ tử chuẩn bị bước vào kỳ thi ạ.
5: Chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng nhất, phải nói là quan trọng nhất của đời học sinh. Thì thầy cũng xin gửi gắm đến các em. Các em hãy cố gắng, bình tĩnh, tự tin và thi đạt được kết quả cao nhất.
1: Một lần nữa thì cảm ơn những thông điệp rất là ý nghĩa vừa rồi của cả ba vị khách mời. Và thưa quý vị và các bạn, với sự chuẩn bị chu đáo từ ngành giáo dục, các sở ngành liên quan cũng như các địa phương, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại tỉnh Đắk Lắk được kỳ vọng sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh. Và thay mặt những người thực hiện chương trình thì xin được chúc các sĩ tử sẽ luôn luôn giữ vững tâm lý tự tin bước vào kỳ thi và đạt được kết quả như mong đợi.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục thể thao cuối tuần. Mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, các học trò của huấn luyện viên Lương Việt Sơn đã có được 8 điểm sau 4 trận đấu, qua đó xếp nhì bảng D chính thức giành suất vào vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc mùa bóng 2026. Như vậy là sau 2 năm lỡ hẹn với vòng chung kết, thì câu lạc bộ bóng chuyền nữ Đắk Lắk đã có cơ hội cạnh tranh tấm vé duy nhất lên chơi tại giải Cá độ mạnh quốc gia 2027. Tại giải đấu năm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Đắk Lắk nằm tại bảng D cùng các đội trẻ Ninh Bình, EMP, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Các học trò của huấn luyện viên Lương Việt Sơn đã lần lượt đánh bại Hải Phòng 3-2, vượt qua trẻ Ninh Bình 3-0 và Quảng Ninh 3-0. Thất bại duy nhất của đội là trước câu lạc bộ EMP Bắc Ninh 0-3. Trong suốt vòng bảng, đội tuyển bóng chuyền nữ Đắk Lắk cho thấy sự tiến bộ về chuyên môn, lối chơi gắn kết cùng tinh thần thi đấu quyết tâm. Nhiều vận động viên trẻ thể hiện được khả năng góp phần giúp đội bóng duy trì thế cạnh tranh trước các đối thủ mạnh. Vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2026 dự kiến sẽ diễn ra tại Thái Nguyên từ ngày 17 đến ngày 27 tháng 12 với sự góp mặt của 8 đội bóng mạnh nhất để tranh tấm vé duy nhất thăng hạng lên giải bóng chuyền quốc gia 2027. Chiều tối ngày 28 tháng 5 vừa qua, trên các sân cỏ cả nước, lượt trận thứ 12 bảng B giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2026 đã đồng loạt diễn ra với nhiều kết quả bất ngờ nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn. Đáng chú ý, câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk đã xuất sắc cầm hòa đội đầu bảng Trường Giang Gia Định với tỷ số 0 đều ngay trên sân khách. Kết quả này giúp Đắk Lắk tiếp tục nuôi hy vọng cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng trong giai đoạn cuối của mùa giải, đồng thời khiến Trường Giang Gia Định chưa thể sớm tạo khoảng cách an toàn trong cuộc đua giành vé thăng hạng. Theo lịch thi đấu, ở lượt trận áp chót diễn ra vào ngày 2 tháng 6 tới đây, Quảng Ngãi sẽ tiếp đón Vĩnh Long trên sân nhà, Lâm Đồng làm khách trước Tây Ninh, còn Đắk Lắk chạm trán với Mekong Cần Thơ. Đây được xem là vòng đấu có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cuộc đua top đầu lẫn cuộc chiến trụ hạng ở bảng B. Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ bóng đá xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk đã có sự khởi đầu thuận lợi tại giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia tranh cúp Nespay 2026 khu vực miền Trung Tây Nguyên vừa khai mạc vào chiều ngày 24 tháng 5 vừa qua tại sân vận động Đầm Sen, thành phố Đà Nẵng. Giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia tranh cúp Nespay 2026 khu vực miền Trung và Tây Nguyên có 8 đội tranh tài gồm xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk, VNV, Đỗ Ngọc Ben, Trường Hưng Thế Gia, Tuấn Kiệt, Thái Huy Bảo, Quảng cáo Phất Đại và Đại học Trung ương 3. Đại diện duy nhất của vùng đất Tây Nguyên đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước VNV để có trọn vẹn 3 điểm trong ngày ra quân. Kết quả thuận lợi ở lượt trận mở màn được xem là cú hích tinh thần tích cực cho thầy trò huấn luyện viên Trần Đức Thiền trong hành trình cạnh tranh xuất tham dự vòng chung kết toàn quốc. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng chung cuộc. Sau khi khép lại vòng bảng, hai đội bóng xuất sắc giành chức vô địch và á quân khu vực sẽ đại diện tham dự vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7 tại thủ đô Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Đắk Lắk có hơn 100 câu lạc bộ võ thuật Vô Việt Nam hoạt động dưới sự quản lý của Liên đoàn Vô Việt Nam Đắk Lắk. Trong số đó, câu lạc bộ Vô Việt Nam phường Tân An là câu lạc bộ nổi lên khi có nhiều đóng góp cho phong trào Vô Việt Nam của tỉnh nhà. Võ sư Nguyễn Quốc Quang là một võ sư trẻ rất đặc biệt trong làng Vô Việt Nam Đắk Lắk. Ít ai biết rằng người thắp lửa và giữ lửa cho câu lạc bộ võ thuật Vô Việt Nam phường Tân An suốt gần 10 năm qua lại là một thầy giáo dạy cấp 2, hàng ngày vẫn miệt mài trên bục giảng, đó là võ sư Nguyễn Quốc Quang. Ban ngày, thầy Quang là một nhà giáo mẫu mực tại một trường trung học cơ sở thuộc xã Chu Đăng, huyện Chư Bờ Nga. Chiều về, cởi bỏ bộ bụi phấn sư phạm, thầy lại khoác lên mình bộ võ phục màu xanh đại dương quen thuộc, trở thành vị võ sư nghiêm khắc nhưng đầy bao dung của các em nhỏ.
1: Em về khu vực Tân An này dạy Võ Việt Nam thì lúc đó là em sinh viên của trường Đại học Tây Nguyên. Dạ, thì cũng được sự dìu dắt của võ sư Đăng Đăng Hảo, chủ tịch Liên đoàn Võ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.
0: Những ngày đầu thành lập, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, thảm tập chưa đồng bộ, nhưng bằng sự nhiệt huyết, thầy Quang đã từng bước chèo lái, thu hút những võ sinh đầu tiên và gây dựng nên một câu lạc bộ quy củ như ngày hôm nay.
1: Thời điểm ban đầu thì cũng khó khăn và cũng rất là nhiều em nhỏ, và với sự đam mê và sự động viên của quý thầy từ Liên đoàn Võ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk thì em càng ngày càng phát triển câu lạc bộ.
0: Câu lạc bộ Võ Việt Nam phường Tân An chọn cách khẳng định mình bằng nội lực và những giọt mồ hôi cho sân tập. Sự nghiêm túc trong huấn luyện của võ sư Nguyễn Quốc Quang đã sớm kết trái ngọt. Nhiều năm qua, câu lạc bộ liên tục là cái nôi cung cấp và đào tạo ra những nhân tố xuất sắc cho phong trào võ thuật của tỉnh nhà. Tại các giải Võ Việt Nam cấp tỉnh, cái tên Võ Việt Nam Tân An luôn là một đối thủ đáng gờm. Nhiều thế hệ võ sinh được tuyển chọn vào đội tuyển của tỉnh Đắk Lắk tham gia thi đấu các giải khu vực và toàn quốc. Câu lạc bộ xuất sắc nhiều năm liền nhận giấy khen của Liên đoàn Võ Việt Nam tỉnh vì những đóng góp cho phong trào thể dục thể thao của địa phương.
2: Thầy nói rằng là phong trào Võ Việt Nam của tỉnh Đắk Lắk hiện nay phát triển tương đối đồng rộng, đồng đều. Và các anh em làm công tác huấn luyện viên thì rất là nhiệt tình, đóng góp với phong trào. Trong đó là cái võ đường hay là gọi là câu lạc bộ Võ Việt Nam Tân An là một trong những cái câu lạc bộ tiêu biểu và đầu tiên mà huấn luyện viên tự đầu tư kinh phí, sắp xếp thời gian và bỏ công sức để giảng dạy. Trong đó có những em thì gần như là không thu học phí, bỏ phí gì. Các em, các thầy dạy với cái niềm đam mê và cái tâm của cái người dạy Võ Việt Nam. Đối với phong trào thì về cơ bản là cái phòng tập Võ Việt Nam thì tham gia qua các giải thi đấu của cấp tỉnh thì các em đạt rất nhiều huy chương và rất nhiều thành tích. Trong các đợt thi thăng cấp thì gần như là các em 100% đạt cái điểm để các em được thăng đai. Thì với quan điểm của người quản lý phong trào Võ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk thì tôi đánh giá rất cao cái vai trò cá nhân của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Quang và cái phòng tập Võ Việt Nam Tân An.
0: Câu lạc bộ hiện nay có hơn 100 võ sinh theo học và tập luyện ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Ở đây, các em đều chung một niềm đam mê và tự hào khi khoác lên mình bộ võ phục màu xanh này.
3: Lúc đầu thì em không biết đến môn này, mà em đi học trường cấp 1 thì em bị bỏ lỡ học đường. Nên là mẹ em đưa giới thiệu ở đây. Nên là em đi vô, lúc đầu em không biết cái gì hết. Nhưng mà sau khi tập với thầy thì em cảm giác em hợp với môn này. Và từ khi học ở đó thì em không bị mắc nạt nữa.
4: Em lúc đó người hơi yếu nên là muốn đi tập võ để được nâng cao sức khỏe hơn. Sau đó là được thầy Quang dẫn dắt đi tới bây giờ. Bản thân em thì em luôn mong rằng câu lạc bộ sẽ càng ngày càng phát triển, càng nhiều bạn trẻ có thể tới đây để rèn luyện sức khỏe của mình hơn, trao dồi được thành tích học tập ở trên lớp, có sức khỏe mới học tập được.
0: Đối với võ sư Nguyễn Quốc Quang, danh hiệu tại các giải đấu rất đáng quý, nhưng điều thầy tự hào nhất lại là sự trưởng thành về nhân cách của các học trò. Ý thức được vai trò của một nhà giáo, thầy Quang luôn lồng ghép các bài học về đạo đức, lòng hiếu thảo, tinh thần tôn sư trọng đạo và sự nhường nhịn vào trong từng buổi tập.
1: Với tinh thần là người Việt học võ Việt, thì em luôn luôn là lấy tâm huyết của mình lên hàng đầu để sắp xếp thời gian và công việc để làm sao để mình giảng dạy tốt nhất và càng ngày càng nâng cao cái khả năng của mình lên để đóng góp cho phong trào võ thuật Võ Việt Nam của địa phương cũng như là phong trào của toàn tỉnh Đắk Lắk.
0: Gần một thập kỷ, một hành trình không quá dài nhưng đủ để chứng minh cho tâm huyết của một người thầy, một võ sư hết lòng vì thế hệ trẻ. Câu lạc bộ Võ Việt Nam phường Tân An giờ đây đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần và thể thao của người dân nơi đây.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 5 năm 2026, câu lạc bộ Bia Bảo Anh đã trở thành tâm điểm đáng chú ý của người hâm mộ bộ môn Bia của phường Buôn Ma Thuột nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung khi đăng cai tổ chức thành công giải Bia Karamba Bang trên cúp Tháp Sky 2026. Giải đấu không chỉ là sân chơi để các cầu thủ cọ sát đỉnh cao, mà còn đánh dấu một cuộc bốc lớn với sự xuất hiện của vị khách mời đặc biệt, siêu sao Bia Karamba Bang thế giới, cầu thủ Trần Quỳ Chiến. Những năm gần đây, phong trào tập luyện và thi đấu Bia Karamba Bang tại Đắk Lắk phát triển mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng. Sự ra đời của các câu lạc bộ quy mô được đầu tư bài bản như câu lạc bộ Bảo Anh chính là bệ phóng cho phong trào này, nhằm tạo ra một ngày hội đích thực cho người đam mê đường cơ và bằng số. Câu lạc bộ Bảo Anh đã phối hợp cùng nhà tài trợ tổ chức giải đấu trên cúp Tháp Sky 2026.
1: Xuất phát từ niềm đam mê giải đánh bia nên là bên Tham Sky cùng kết hợp với câu lạc bộ Bảo Anh cũng muốn tổ chức một giải cho anh em Đắk Lắk cũng như là mời anh Trần Quốc Chiến về tham gia.
0: Từ ngày khai mạc ngày 26 tháng 5, không khí tại câu lạc bộ đã vô cùng náo nhiệt. Hàng chục cơ thủ xuất sắc từ các câu lạc bộ mạnh trong khu vực đã hội tụ, mang theo tinh thần quyết tâm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Điểm nhấn lớn nhất biến giải đấu thành một ngày hội thực sự chính là sự góp mặt của cơ thủ Trần Quý Chiến, người anh cả của Bia Karamba Bang Việt Nam, cái tên đã quá quen thuộc trên các bục vinh quang của thế giới. Sự xuất hiện của Trần Quý Chiến tại câu lạc bộ Bảo Anh đã tạo nên một cơn sốt đúng nghĩa. Ngay từ sớm, rất đông người hâm mộ tại Buôn Ma Thuột và các huyện lân cận đã có mặt vây kín khu vực khán đài để được tận mắt chứng kiến thần tượng bằng xương bằng thịt.
2: Theo mình thấy thì lần đầu tiên Trần Quốc Tiến đến Đắk Lắk tổ chức một cái giải 3C lớn nhất từ trước đến giờ, thì mình là người ngưỡng mộ về cái môn bia giải ba bằng. Thì mình thấy quá hạnh diện cho người buôn mê và tỉnh Đắk Lắk của mình.
0: Không phụ lòng mong mỏi của khán giả phố núi, nhà vô địch thế giới đã mang đến những màn trình diễn mãn nhãn. Những thứ bị khó được Trần Quyết Chiến giải quyết một cách mượt mà, chuẩn xác đến từng mm trong sự trầm trồ, thán phục của người xem. Bên cạnh chuyên môn, Trần Quyết Chiến luôn nở một nụ cười rạng rỡ, nhiệt tình giao lưu, chụp ảnh lưu niệm và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về tư duy chiến thuật, tâm lý thi đấu cho các cơ thủ phong trào tại Đắk Lắk. Sự hiện diện của anh không chỉ nâng tầm uy tín cho cúp Tham Sky 2026, mà còn là nguồn cảm hứng to lớn, tiếp thêm ngọn lửa đam mê cho những ai đang theo đuổi bộ môn này tại địa phương. Trong suốt 3 ngày, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 5, người xem được sống trong mọi cung bậc cảm xúc. Các trận đấu từ vòng loại cho đến vòng đấu loại trực tiếp đều diễn ra với tốc độ nhanh, kịch tính và đầy tính chiến thuật. Trận chung kết diễn ra vào chiều tối ngày 28 tháng 5 là màn so tài nghẹt thở của hai tay cờ xuất sắc nhất giải Nguyễn Trần Thanh Từ và Lê Văn Thái. Kết quả Lê Văn Thái giành chiến thắng trước Nguyễn Trần Thanh Từ với điểm số 50-38 để đăng quang chức vô địch.
3: Đây là một cái dịp mà cơ hội cho tất cả anh em ở Đắk Lắk này được giao lưu với anh cọ sát với lại một cơ thủ đã từng đoạt chức vô địch thế giới và cũng là hạng nhất của trong làng bia Việt Nam. Em rất là vui mừng khi mà có những cơ thủ mạnh mà về câu lạc bộ tham dự giao lưu cùng với anh em.
0: Giải Bia Karamba Bang trên cúp Tháp Sky 2026 tại câu lạc bộ Bảo Anh đã chính thức khép lại, nhưng dư âm của nó chắc chắn sẽ còn kéo dài trong câu chuyện của những người yêu thích bia phố núi. Thành công của giải đấu không chỉ gói gọn trong những tấm huy chương hay giải thưởng, mà lớn hơn cả là việc đưa phong trào bia Đắk Lắk xích lại gần hơn với đẳng cấp chuyên nghiệp. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục thể thao cuối tuần hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Quà tặng âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi mỗi giai điệu vang lên không chỉ để thưởng thức mà còn là nhịp cầu đưa những yêu thương đến gần nhau hơn. Món quà đầu tiên đến từ một khán giả có số điện thoại cuối 482 đã mượn không gian của chương trình hôm nay để gửi đi những lời thanh xuân muộn màng đến người bạn gái cũ của mình. Số máy đuôi 915, bài hát Chỉ Vì Anh. Bạn viết gửi em, người con gái anh đã từng thương rất nhiều. Dẫu biết mọi chuyện đã qua, nhưng mỗi khi nghe lại bài hát này, anh vẫn nhớ về những ngày tháng chúng mình bên nhau. Cảm ơn em vì một thanh xuân thật đẹp. Chúc em luôn hạnh phúc trên con đường đã chọn. Cảm ơn chương trình đã giúp em gửi lời nhắn yêu thương này.

Tiếp theo là lời nhắn rất dễ thương từ bạn nữ có số đuôi 521 gửi đến một chàng trai đặc biệt có số máy đuôi 339, bài hát Crazy Boy. Bạn viết gửi anh, chàng trai hay làm em đau đầu. Anh lúc nào cũng bận rộn, lúc nào cũng bày trò, làm em vừa giận vừa buồn cười. Người ta nói anh hơi quái, nhưng trong mắt em, anh là phiên bản độc nhất vô nhị. Mong là bài hát này sẽ khiến anh mỉm cười và biết rằng có một người vẫn luôn dõi theo anh nhé. Cảm ơn chương trình rất nhiều vì đã giúp em bắn tim yêu thương đến người Nhật nhé.

Một dòng tâm sự ngắn gọn nhưng đượm buồn từ bạn nam có số điện thoại đuôi 714 gửi đến người tri kỷ cũ có số đuôi 250, bài hát Hết Yêu. Bạn nhắn gửi: chúng ta đã cùng nhau đi qua những ngày giông bão, nhưng lại không thể ở bên nhau ngày mưa tan. Khi không còn tìm thấy tiếng nói chung, dừng lại có lẽ là điều tốt nhất cho cả hai. Hy vọng sau này gặp lại, chúng ta đều đã trở thành những phiên bản tốt hơn. Bình an em nhé.

Tiếp theo là món quà từ một người con đang học tập xa nhà có số máy đuôi 883 gửi về cho người mẹ kính yêu ở Tuy Hòa, bài hát Đôi Mắt. Bạn viết: mẹ ơi, dạo này con bận rộn công việc quá chưa về thăm mẹ được. Hôm qua xem lại mấy tấm ảnh cũ, con chợt mình nhận ra nếp nhăn nơi khóe mắt mẹ đã nhiều hơn trước. Con nhớ đôi mắt ấm áp, hiền từ, luôn dõi theo con từ hiên nhà. Mẹ giữ gìn sức khỏe mẹ nhé. Cuối tuần này con sẽ về ăn cơm mẹ nấu. Cảm ơn chương trình đã làm nhịp cầu nối để em gửi gắm những tâm tư này đến người thân yêu.

Để khép lại chương trình hôm nay, Thúy Minh muốn mang đến cho quý vị một không gian thật ngọt ngào và ngập tràn cảm giác bình yên. Hạnh phúc lớn nhất của một cô gái đôi khi đơn giản lắm là được người mình yêu chở che và dõng dạc tuyên bố với cả thế giới về tình yêu của họ. Một lời khẳng định chủ quyền cực kỳ đáng yêu từ bạn trai có số đuôi 668 gửi đến công chúa nhỏ của mình có số đuôi 455 bài hát Em là của anh. Bạn viết: chào cô gái của anh, cảm ơn em vì đã luôn ở bên, chịu đựng cái tính hay quên và sự vụng về của anh. Giữa biển người mênh mông, tìm được em là điều may mắn nhất đời anh. Hãy cứ yên tâm làm công chúa nhỏ của anh thôi nhé, mãi yêu em.

Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu ngập tràn niềm tin và lời nhắn gửi đông đầy yêu thương vừa rồi đã khép lại chương trình Quà Tặng Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Hy vọng quý vị đã có những phút giây đắm mình trong âm nhạc thật thư thái và nhận được nguồn năng lượng tích cực cho những ngày sắp tới. Mọi yêu cầu, lời nhắn và tâm tư dành cho những người thân yêu, quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email qua tặng âm nhạc Đắk Lắk @gmail.com. Chương trình phát vào lúc 21:15 thứ bảy hàng tuần và đừng quên các khung giờ phát lại 10:30 chủ nhật, 8:30 thứ tư và 13:35 thứ năm để không bỏ lỡ những khoảnh khắc ý nghĩa này nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc. Quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển cạn có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạng san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cửa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạng san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

0: văn phòng lấp lánh. Tập 20.
1: Ở trong phòng cấp cứu người bệnh hiểm nghèo là viện trưởng hả?
2: Vậy thì con người này càng đáng sợ hơn. Nếu không như vậy thì Hồ Anh đâu có phải lo lắng tới mức này đâu, phải không?
1: Đến mức độ như vậy sao?
3: Giờ thì mình đã hiểu tại sao chủ tịch Shaw không đánh giá cao con trai Thứ. Trưởng phòng Shaw có đối phó được với cậu ta không?
4: Tôi làm việc chăm chỉ và cống hiến cho công ty, sau này cũng như vậy. Do vậy mà tôi không nghĩ có lý do gì anh phải thu nhận tôi hết.
5: Những gì anh nghi ngờ tất cả đã rõ ràng rồi. Em rất xin lỗi trưởng phòng.
4: Hiểu được như vậy là tốt rồi.
5: Tưởng là bệnh hiểm nghèo, em thấy được sống thật sự là một kỳ tích. Nếu như chỉ cần được sống thôi thì đã là sung sướng lắm rồi.
4: Không phải như bây giờ vẫn tốt hơn lúc đó sao?
5: Vậy mà em lại không thấy khá hơn. Là do em không biết chính là viện trưởng Sơ đã đứng sau giúp tụi em vào công ty. Nhưng mà tại sao lại là lỗi của tụi em được chứ? Lúc nào cũng vậy. Những điều chúng em không muốn, nhưng tất cả lại là lỗi của chúng em hết. Rốt cuộc thì em lại không biết nên làm gì tiếp theo nữa.

0: rồi người ta cũng sẽ quên nhanh thôi kỳ Tết à. Anh đừng có nghĩ nhiều nữa mà. Không có gì là phải xấu hổ hết. Cứ nghĩ đó chính là một món quà. Bởi thời gian qua anh vất vả quá nhiều rồi. Và anh cũng rất xứng đáng để có được những điều đó mà. Xấu hổ gì điều gì sẽ nhanh qua thôi.
1: Nhưng mà anh còn có lòng tự trọng của anh mà.
0: Lòng tự trọng có ăn được hay không hả? Thậm chí anh cứ qua lại với người đó. Con trai chủ tịch giúp công việc của chúng ta dễ dàng hay vất vả, chỉ cần tiếng nói của họ mà thôi. Nếu được làm thân với họ thì anh có mất cái gì đâu chứ kỳ Tết. Đứng lên thôi, đi về.
2: Con từ bỏ áo blue này nha ba. Dù sao thì áo này con mặc cũng là vì ba muốn thôi. Ba không biết được đâu. Lúc ba và mẹ ly hôn, và ba đã chọn nuôi con, cuộc đời con đã thay đổi hoàn toàn. Kể từ ngày đó, con làm bất cứ điều gì, và sự lựa chọn của con chỉ là để được ba để ý tới. Vị trí của ba, hãy để con tiếp tục nha. Con sẽ cho ba thấy con sẽ làm tốt được như ba. Nè Chan.
3: Dạ.
2: Đi pha lại đây một ly cà phê đi. Dạ. À, thôi quên nữa, để tôi tự làm được rồi. Ôi, trời ơi, đời này có gì cao cấp bằng ha? Ôi, có chỗ dựa là con trai chủ tịch. Ơi ghen tị quá đi ha. Cô ưng bùng nổ, lúc nào cũng ra vẻ là không sợ trời không sợ đất, thì ra là có chỗ dựa đó sao?
4: Em thật sự không biết thưa trưởng ban.
2: Ồ vậy đó hả?
1: Em cũng không biết mà.
2: Thật sao? Vậy thì biết cái gì hả?
0: Ồn ào quá, làm ơn làm việc giùm đi.
2: Trợ lý Ha dạo này kỳ lạ quá nha. Trợ lý Ha tôi quen đây sao chứ?
0: Tôi còn kỳ lạ hơn như vậy nữa đó. Anh coi chừng sẽ còn phiền phức đó nha.
2: Trợ lý Ha kỳ lạ thế nào cũng được. Tôi chỉ quan tâm ba bạn trẻ ưng Chando này. Thật làm người ta giật mình á. Con trai chủ tịch. Wow. Amazing. Fantastic. Oh. Wow. Nhìn gì nhóc con?
3: Em đi pha cà phê.
2: Không. Để tôi. Xin lỗi nha. Để tôi pha cà phê cho cậu ha. Vậy đi ha. Ôi trời ơi, làm sao mà quen biết được với con trai chủ tịch vậy? Ghen tị chết mất thôi. Ước gì trong đời mình được một lần may mắn như vậy. Để coi coi. Sao toàn là hình hoa không vậy? Không hợp với cô ta chút nào. Không có gì đặc biệt hết trơn. Đồ kỳ tích. Tên này cũng không có gì đáng coi. Đây không phải là ở Na Trang Chin sao? Cô ta từng thi công chức sao?

0: Đồ kỳ tích, tài liệu này cần nộp cho cấp trên. Anh photo vài bản đi.
1: Dạ, tôi biết.
2: Thôi này, thiệt là không thể tin nổi. Thiệt là bị tôi phát hiện ra rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Trợ lý Hà đi.
3: Cặp đôi đáng ghét này.
2: Nào đi thôi mọi người.
0: Được rồi mọi người, đứng dậy đi. Phòng kinh doanh sẽ tới cửa hàng ở Càng Nam. Phòng marketing sẽ tới cửa hàng ở Càng Sơn. Các sự kiện theo mùa rất quan trọng. Ngay khi việc sửa sang kết thúc, chúng ta sẽ tiến hành lắp đặt ghế sofa. Nhất định không được để lại sai sót.
2: Hôm nay là phải tăng ca rồi ha. Nè nhưng mà cửa hàng phải hết giờ làm việc thì chúng ta tới kiểm tra được. Chúng ta phải xin trợ cấp tăng ca trợ lý ha. Công ty chúng ta đúng là tốt thiệt đó. Có thể hẹn hò lại còn được tiền tăng ca nữa.
0: Anh đang nói gì vậy?
2: Hả? Chỉ là tiếng chó sủa thôi.
0: Vì cả ba nhân viên hợp đồng đều sống ở cùng một khu, nên là mọi người cứ tới cửa hàng Căng Sơ nha.
2: Chờ chút. Vậy trợ lý Ha đi cùng với tôi sao? Trợ lý Ha không đi cùng với Kỳ Tích hay là Hô Uân sao?
0: Đi cùng với ai có gì quan trọng sao? Thật là, nếu xong việc mà trễ quá thì ba người đi taxi về nha.

0: Tôi đi trước đây, trợ lý Ly.
1: Thật là cá tính quá ha. Làm người khác mệt mỏi đúng không?
2: Vậy sao? Nhưng tôi lại thấy cô ấy làm việc rất tốt mà.
1: Đồ kỳ tích sở thích của cậu thật đặc biệt nha.
3: Những vật dụng này chúng ta có thể trực tiếp nhập khẩu mà, sao phải cần đến công ty dịch vụ làm gì?
1: Chúng ta có đủ nhân lực để làm việc này sao?
3: Tôi đã nói với giám đốc rồi, nhân lực phòng kinh doanh và marketing đều thiếu trầm trọng. Sao không xét duyệt nhân viên tạm thời, lên nhân viên chính thức luôn đi?
1: Sao lại xét duyệt những nhân viên đó? Mở đợt tuyển dụng tiếp theo đi.
3: Mình có nhân viên hợp đồng mà, không phải chỉ cần xét duyệt là được sao?
1: Không nói với tôi một câu nào đã tự nhận những người đó. Bọn họ có đủ khả năng không vậy?
4: Khả năng cái gì chứ? Đó là vì viện trưởng Sơ muốn đánh bóng tên tuổi cho nên mới làm như vậy thôi.
1: Không biết thì thôi, mà biết rồi để không làm được.
4: Nhưng mà giám đốc à, tôi hiểu ý của anh rồi, nhưng mà chúng ta cũng phải thận trọng một chút chứ. Vì dù sao cũng là con trai chủ tịch, có máu mặt đó. Giám đốc Hành, hay là lần này cứ xét duyệt họ vào vị trí chính thức để bổ sung nhân lực đi ha.
1: Sao? Cậu muốn biểu quyết à?
4: Biểu quyết hả? Nếu được thì chúng ta cứ tiến hành thôi, là hai chọi một. Không ngờ tôi và trưởng phòng Sơ lại về cùng một phe đó.
3: Vậy thì khi nào chúng ta cần xét duyệt họ vậy? Tôi thấy càng nhanh càng tốt đó.
4: Tôi xin lỗi. Tôi xin phép. Dân chờ tôi chút xíu ha. Dạ. Tôi nghe.
1: Được rồi, chung thê ngoan nào, không đau đâu ha. Đừng động đậy nha. Được rồi.
4: Con chó của trưởng phòng tên là Chung Thê hả? Đó là tên của giám đốc Han mà.
0: Chung Thê à?
2: Cái này gọi là yêu hay là hận đây?
0: Nhưng chúng ta phải nhanh chóng tới cửa hàng mới được, không là bị trễ đó.
4: Biết làm sao đây? Trưởng phòng chó điên kêu là đến bệnh viện để đón nó về. Phu nhân thì đi thăm con đang đi du học. Cô giúp vậy thì không chịu làm những chuyện như vậy.
2: Sao mà lại phải dính với con chó này vậy hả? Chúng ta phải làm những việc này luôn sao?
4: Chúng ta làm gì có quyền lên tiếng ở trong công ty chứ. Sếp yêu cầu thì phải làm thôi.
0: Dù vậy thì không phải rất quá đáng hay sao?
2: Vì không ai tin chúng ta có năng lực làm việc trong công ty mà.
1: Mọi người cho nó ăn cái gì vậy?
0: Chúng tôi cũng không biết nữa.
1: Cho nó uống nước hả? Nó ối vậy được bao lâu rồi?
4: Chúng tôi cũng đâu có biết đâu.
1: Không phải là chó của các cậu sao?
2: Không phải, là của trưởng phòng của chúng tôi.
1: Thiệt là mày giỏi thật nha. Có tới 3 thư ký tới nữa ha.
5: Đồ chó điên.
0: Con chó có làm gì sai đâu. Nhanh đưa nó cho trưởng phòng rồi còn tới cửa hàng nữa. Nghe nói bên nhà thầu đã tới và bắt đầu làm việc rồi đó.
2: Trưởng phòng sao mà biết chúng ta tới muộn sẽ nổi giận đó.
4: Dù vậy nếu chúng ta đắc tội với trưởng phòng Bắc thì cũng phiền phức lớn lắm đó.
0: Nè, cậu mau đưa chó cho trưởng phòng Bắc đi, tụi tôi chở đây. Nè, đưa đi.
1: Sao trưởng phòng Sơ lại quan tâm tới chuyện này như vậy?
3: Sao tôi lại không thể không quan tâm được chứ gì?
1: Cái gì đây? Sao lại mang chó vào công ty hả?
3: Không phải ba người đang ở cửa hàng rồi hay sao hả?
0: Trưởng phòng mà, sự gì không phải vậy.
3: Hôm nay mọi người đều phải tăng ca mà, tại sao vẫn còn ở đây vậy?
4: Dạ trưởng phòng mà.
1: Trong giờ làm này việc mà còn chơi với chó như vậy, các cô cậu mất trí rồi sao? Công ty này là tiệm cà phê chó hả?
2: Im lặng đi.
1: Cậu coi kìa, như vậy mà được sao hả? Họ có đủ tư cách không? Những nhân viên hợp đồng này sao có thể duyệt thành nhân viên chính thức được?
3: Ui, đang ở công ty mà tại sao lại đưa chó vào vậy? Là chó của ai đi?
2: Dạ, không phải chó của chúng tôi đâu trưởng phòng à.
1: Những điều cơ bản còn không đạt được, bộ nghĩ công ty đang làm từ thiện sao? Con của chủ tịch thì sao chứ? Cậu ta coi công ty này là của mình hả? Các cô cậu không làm việc mà còn ôm chó tới đây. Cái gì đây?

0: thề cái gì đây? Nè, là chó của ai? Là chó của ai?
1: Hoàng Vân à, anh giám đốc tìm tôi.
0: Cậu đến đón Chung The hả?
1: Dạ.
0: Tôi hỏi là cậu tới đón Chung The nào vậy?
1: Dạ, giám đốc nói gì vậy?
0: Cậu đặt tên cho nó trùng với tên của tôi đó. Khi cậu gọi là nó liền chạy tới. Khi thấy cậu là nó dãy đuôi mừng rỡ. Cậu vui lắm sao?
1: Trời, anh hiểu lầm rồi. Phương Tây họ hay đặt tên người mà họ ngưỡng mộ nhất anh cho chó trong nhà đó.
0: Cậu dạo này quá lắm rồi đó.
1: Dạ.
0: Cậu đâm sau lưng tôi và hợp tác với con trai của chủ tịch, nên trong mắt không còn coi tôi ra gì đúng không? Rốt cuộc cậu đang dự tính cái gì?
1: Tôi đâu có dự tính gì đâu chứ.
0: Cậu nghĩ là tôi điếc hay mù vậy? Sang Man, cậu đừng làm vậy với tôi. Cậu nói cậu trung thành với tôi như chó mà dám làm như vậy sao? Đây là lòng thành của cậu hả? Phải không Chung Thế?
1: Trời ơi, không phải như vậy.
0: Mày cũng nghĩ vậy có phải không?
1: Đừng có ngồi ở đó nữa, mau qua đây.
0: Cái thằng xấu xa.
2: Ê, đừng ép tôi, trợ lý Hà ạ. Tôi đi liền đây. Bực mình quá đi à.
1: Ra cửa hàng sau.
2: Dạ.
1: Hơi trễ rồi đó. Đứng yên đó.
2: Dạ.
1: Mau bồng nó đi, mau lên đi.
2: Dạ.
1: Trên đường tới cửa hàng, nhớ chở nó về nhà giúp cho tôi. Đừng để vợ tôi la đó.
2: Nhưng mà tôi bị dị ứng với chó.
1: Nè, tuyệt đối đừng gọi tới nó ở văn phòng có biết chưa? Mau lên.
2: Dạ.
1: Đi đi.
2: Nhưng mà nó có cắn không?
1: Không sao đâu, nó thích cậu mà, đi mau lên đi.
2: Nó có bệnh gì không?
1: Đi.
2: Ra nó là Chung Thê hả? Xin lỗi anh.
1: Trời ơi, đã nói cậu đừng có gọi tên nó rồi. Đi mau lên.
3: Bắt
1: đi mau lên. Lại chuyện gì nữa?
3: Chó của anh thì anh tự chăm sóc đi chứ. Sao lại sai nhân viên làm những việc này?
1: Nếu trưởng phòng bận thì nhờ một chút cũng được mà.
3: Sự chính trực trong suốt 50 năm qua của trưởng phòng đi đâu hết rồi vậy? Ba người đó, anh nói họ chọn vì tiềm năng và đam mê. Vậy mà anh lại dùng sự đam mê và tài năng vào những chuyện này hả?
1: Vậy thì sao
3: anh
1: chứ?
3: Nói anh chọn nhân viên vì con người họ mà. Vậy thì chú ý tới năng lực của họ đi, thay vì chỉ chú ý tới cái gọi là quan hệ. Cái đó không tốt đẹp gì đâu.
1: Nè cậu hay thiệt nha trưởng phòng Xô. Từ trước tới nay cậu luôn phàn nàn về việc tuyển dụng không công bằng cơ mà.
3: Khi tôi phàn nàn về vấn đề đó, trưởng phòng anh không nhớ đã nói gì với tôi hay sao hả?
1: Tôi biết rồi. Được thôi, giờ tôi sẽ nói cho cậu hiểu. Như vậy, con trai chủ tịch kêu đi mà cậu không đi à? Đâu thể từ chối đâu hả? Cậu thừa hiểu mà, là trưởng phòng nhưng mà kêu đi thì cũng phải đi mà thôi. Tôi bận cho nên mới nhờ họ.
3: Tôi muốn là anh phải công tư phân minh mà. Anh đang làm cái gì vậy chứ? Sai nhân viên trông chó trong khi nhân viên đang bận ra cửa hàng sao?
1: Tôi phân công nhiệm vụ dựa theo năng lực
3: mà. Dựa trên năng lực của họ hả?
1: Thôi không cãi nữa, tôi vừa mới tranh luận với giám đốc xong. Dừng lại đây đi. Đúng thiệt là. Này trưởng phòng, cậu quên chuyện xét duyệt nhân viên chính thức ha, với nhân viên tạm thời rồi chứ.
3: Sao chứ?
1: Thì tôi đã cố gắng đứng về phe cậu, nhưng mà cậu nói tôi công tư bất phân. Vậy thì tốt nhất tuyển nhân viên mới đi ha. Không có chuyện xét duyệt. Khi nào hết hợp đồng thì cho họ ra ngoài.
3: Rõ ràng là lúc nãy anh nói khác mà.
1: Tình hình khác với lúc nãy rồi, nên suy nghĩ của tôi cũng thay đổi. Tôi vừa mới bị giám đốc sạc cho một trận, bây giờ cậu lại.
3: Cái đó đâu phải lỗi của nhân viên hợp đồng đâu.
1: Được rồi, đừng có nói nữa. Tại sao tôi phải giải thích lý do tôi ứng tuyển ai hay sa thải ai với cậu chứ? Muốn biểu quyết chứ gì? Được rồi, cứ biểu quyết thôi. Cậu là một, tôi và giám đốc là hai. Hết, không cần nói thêm câu nào nữa. Đúng thật là chuyện gì vậy không biết. Mấy cậu đúng là lũ gián mà. Nè, tôi hỏi một câu. Mấy cô cậu ngu thiệt hay là giả vờ không biết suy nghĩ vậy? Một con chó mà giữ cũng không nổi là sao chứ?
4: Không phải là chúng tôi cố ý đâu, mà đột nhiên giám đốc và trưởng phòng Sơ tới chứ bộ.
1: Mấy người không thể nhận đó là chó của mấy người được hay sao hả? Được rồi, sao đây? Mấy người còn không biết đã gây ra chuyện gì nữa à? Đúng là tôi bị mấy người hại chết rồi. Đúng thật là... tức chết. Nè, Tiện đây thì tôi nói luôn cho mấy cô cậu, khi nào hết hợp đồng á thì tự động cuốn gói về ha. Chúng ta không còn liên quan. Goodbye. Thôi đủ rồi.

0: tới trưởng phòng So sẽ sống lâu lắm à. Vì nhiều người ghét cậu vậy mà.
1: Anh nói vậy là sao đi?
0: Sự cố ở bên phòng kiểm soát vừa rồi, đúng như cậu dự đoán, là tác phẩm do Park Sang-man gây ra.
1: Anh có chắc hay không vậy?
0: Dạ, tôi có người quen phía bên phòng giám sát cho nên đã tìm hiểu thử rồi.
1: Anh ta cư xử cứ như xã hội điên vậy, quá lắm rồi đó. Nếu vậy thì tôi cũng không nhịn thêm nữa.
0: Dạ, trưởng phòng, cậu nghĩ vậy là đúng lắm.
1: Thu thập nhiều tài liệu nhất có thể, rồi giải quyết một lần luôn đi, là một cách gọn gàng.
2: Mọi người uống nước rồi làm tiếp nè.
3: Dạ. Mọi người lại đây đi.
4: Dạ rồi.
3: Đây đi.
2: Dạ rồi. Mỗi người uống một chai đi rồi làm tiếp.
4: Cảm ơn nha.
5: Được sống rồi.
2: Vậy hả? Một chai nữa hả? Nè,
5: anh làm chai nữa luôn không?
4: Không. Anh chắc là anh dừng lại thôi.
5: Hả?
4: Họ đối xử với chúng ta còn không bằng con chó nữa. Vừa làm anh vừa suy nghĩ, anh thấy nghỉ việc là đúng đắn.
5: Anh không định chờ tới hết hợp đồng hả?
4: Dù sao cũng không được làm nhân viên chính thức mà. Cứ làm việc như vậy có đòi hỏi được cái gì đâu. Chỉ thêm tổn thương lòng tự trọng thôi. Anh sẽ tìm việc khác đây.
2: Em cũng vậy. Em cũng không còn gì hối tiếc hết. Em đã làm hết khả năng của mình rồi.
5: Em nữa, em cũng nghỉ việc luôn.
4: Nè, dù vậy thì cũng phải làm xong việc ngày hôm nay chứ. Nè, bộ ba In Chang Do. In Chang Do, cố lên.
2: Cố lên.
5: Cố lên, cố lên.
1: Các cô cậu không lo làm gì mà còn làm gì đi.
5: Dạ chào anh.
1: Được rồi, ăn đi. Còn không ăn mà lo làm gì vậy? Thịt đã cháy hết rồi. Mọi người tính không ăn tối luôn hay sao vậy?
4: Dạ chúng tôi ăn liền trưởng phòng.
1: Vậy còn cậu Căng Hu và cô Hu Quân không ăn hay sao vậy?
5: Dân tôi ăn liền.
1: Có lẽ số phận của ba người đã gắn liền với nhau như Sam rồi. Nhờ hành động tốt đẹp của con trai ngài chủ tịch đã kéo ba người trở về từ vực thẳm.
4: Chúng tôi tính sẽ nộp đơn xin nghỉ việc.
1: Định nghỉ việc sao? Sao vậy? Sao phải làm vậy chứ? Mọi người học hành bao năm chăm chỉ để trông chó cho trưởng phòng rồi sau đó xin nghỉ việc luôn hay sao chứ?
2: Trưởng phòng sai việc, sao mà chúng tôi từ chối được chứ?
1: Nếu vậy thì ông ấy sai gì cô cũng đều làm hết sao? Giá trị của bản thân phải tự mình chứng minh chứ. Nếu để người ta đối xử tùy tiện với mình thì mọi người sẽ dần xem thường cô hơn thôi. Không ai có thể nói giá trị hơn hay là không, mà chính bản thân người đó mới quyết định được. Tự mình phán đoán và quyết định bản thân là người như thế nào, bản thân mình làm được công việc gì.
5: Chúng tôi không thể trở thành nhân viên chính thức. Một tháng còn lại chắc sẽ càng khó khăn hơn.
4: Những nhân viên khác đều bàn tán sau lưng chúng tôi.
1: Không quan trọng người ta nói mình cái gì, chính bản thân mọi người đánh giá thế nào về bản thân mới là quan trọng nhất, hiểu không?
2: Tôi đã sai rồi thưa trưởng phòng. Chúng tôi nên có trách nhiệm hơn với công việc của mình mới đúng mà.
1: Nhưng mà dù sao cũng đã xong hết rồi, thịt đã cháy hết rồi, ăn nhanh thôi. Nếu như còn thừa đồ ăn thì người ăn ít nhất sẽ phải thanh toán đó.
4: Cảm ơn anh đã mời chúng tôi ăn nha.
1: Trông tôi giống như là ăn ít nhất lắm sao?

0: Bạn trai của cô đậu công chức rồi, giờ làm gì vậy? Anh ta đang làm ở đâu?
1: Thì sao cũng quan tâm tới việc của người khác quá ha.
0: Bạn trai của trợ lý Ham bí hiểm như ma vậy. Khi nào thì chúng ta gặp nhau ăn cơm đi ha.
1: Ma sao? Sao vậy? Anh muốn ăn đồ cúng hả? Ăn cơm với ma thì ngoài đồ cúng ra còn ăn được gì nữa?
0: Đừng có giả nai nữa. Tôi biết hết rồi.
1: Anh biết chuyện gì?
0: Tôi biết người cô hẹn hò suốt 3 năm qua. Tôi biết là ai rồi đó. Ô đô, rê mi fa sol la si mê kim. Kim, tôi muốn ăn kim chi quá nè.
1: Trợ lý Ly.
0: Trời ơi, technology.
1: Anh làm ơn đừng nói nữa.
0: Để bạn trai ngay ở bên cạnh. Sao cô có thể giấu lâu như vậy chứ? Cậu ta thi rớt cho nên trợ lý Ha đá anh ta đúng không?
1: Tôi nói anh thôi đi.
0: Ê, tôi còn ngại gì tính cách của trợ lý Ha. Chắc là đá người ta rất đau. Nhưng mà mỗi khi mà tôi nói xấu trợ lý Ha, cậu ta lúc nào cũng phản đối hết nha. Cái tên Đô Kỳ Tết đó hả? Ê, tấm lòng dạt dào như là biển Thái Bình vậy đó.
1: Trợ lý Ly, trước mặt người khác anh nhớ ngậm miệng lại.
0: Đừng có lo, tôi kín miệng biết bao chứ. Nếu vậy thì bữa tối nay cô mời ha. Ê trợ lý ha, thiếu mất 500 won à. Thôi 500 won để tôi trả vậy. Hôm nay xài nhiều tiền quá.
2: Trong ba người chắc là cô Hu Quân là người sốc nhất, có đúng vậy hay không?
3: Nếu mà nghĩ lại thì lời của viện trưởng Sơn nói cũng đúng đó. Trên đời này làm gì có cái gì miễn phí chứ. Chúng tôi giống như đã bán hết lòng tự trọng để đổi lấy công việc vậy đó. Như vậy cũng đáng mà.
2: Không mấy ai sống mà có thể giữ được lòng tự trọng đâu.
3: Nhưng mà trưởng phòng vẫn giữ lòng tự trọng rất tốt đó thôi.
2: Nhìn tôi giống vậy lắm sao? Lòng tự trọng của tôi đang trong tình trạng nguy kịch đó.
3: Lúc mới đầu á thì tự hỏi sao trưởng phòng lại làm như vậy. Tôi vẫn luôn trách và oán giận trưởng phòng lắm. Tôi cứ nghĩ vị trí đó đã bóc lột sức lao động của tôi, và tôi đã cướp đi cơ hội của người khác nữa chứ. Nếu không giờ có viện trưởng Sơ thì chắc là tôi đã không được chọn rồi.

0: Tôi thì không có gì để nói hết, trưởng phòng mà. Lúc nào tôi cũng thấy mình uất ức. Không cho tôi cơ hội, tôi cứ luôn bi quan như vậy đó. Nhưng mà thật ra thì tôi cũng là người giẫm đạp lên cơ hội của người khác mà đi.
1: Cô không cần phải tự trách mình đến vậy đâu.
0: Thì đó là sự thật mà. Nhưng mà điều bi thảm nhất của tôi là dù biết hết nhưng tôi vẫn do dự không dám nghỉ việc.
1: Nghỉ việc? Sao lại phải nghỉ việc chứ?
0: Bây giờ thì tôi sẽ không nghĩ như vậy đâu, trưởng phòng. Bởi vì đây chính là cơ hội để tôi lấy được lòng tự trọng của mình. Tôi sẽ làm thật chăm chỉ để trong sơ yếu lý lịch có một dòng kinh nghiệm. Rồi ngày hết hạn hợp đồng, tôi sẽ đường đường chính chính bước ra khỏi công ty.
1: Tôi rất hài lòng đó. Năng lực của cô không hề thiếu đâu.
0: Thật sao?
1: Không phải tôi là người lúc nào cũng nói đúng sao?
0: Dạ đúng rồi. Lời của trưởng phòng nói chỉ có đúng thôi à. Bây giờ chúng ta về thôi ha.
1: Vậy thôi.
0: Ngày mai gặp lại trưởng phòng nha. À nhưng mà khoan đã. Chuyện của chúng tôi làm sao mà anh biết hay vậy? Là viện trưởng Sơ đã nói với anh hay là anh tự biết hả?

0: Em tới đây có việc gì vậy?
1: Ờ, dạ, em tới chi nhánh Can Sơ để xem tiến độ công việc thôi.
0: Trưởng phòng sau đã tới kiểm tra rồi mà.
1: Anh không ghét em sao?
0: Em nói cái gì?
1: Tại vì em mà anh phải vào phòng cấp cứu. Em muốn chia tay rồi. Em nói rồi, kết thúc luôn đi. Em không đùa đâu. Em chán ghét cái việc nhìn anh dẫn em đi mua quà mà cứ phải trả góp 12 tháng rồi. Anh đem đi ăn mì củ cải khi nóng, còn khi lạnh ăn mì u đông và cơm nguội. Em ngán ngẩm quá rồi. Anh tới giờ vẫn đi làm thêm chưa tìm được công việc ổn định thì làm sao mà anh lo cho em được chứ? Anh nghĩ là anh còn trẻ sao? Anh nói anh muốn thi công chức, em rất hy vọng vậy mà. Thôi anh đừng tốn thời gian ôn thi như vậy
0: anh
1: nữa.
0: Anh sẽ đi tìm việc, nhất định sẽ có việc mà.
1: Tìm việc giờ dễ lắm hả? Có công ty nào mà họ muốn mệnh tới làm việc sao? Vì là em nên lại mới nói sự thật cho anh nghe thôi. Và vì nghĩ tới thời gian vừa qua, anh muốn sống sao tùy anh. Tình yêu mà không cần vật chất sao? Trình độ học vấn thì kém cỏi, nhà anh cũng nghèo, rồi còn thất nghiệp nữa. Anh muốn em phải tin tưởng gì ở anh đi. Anh nghĩ sao cũng được. Anh nghĩ là em không yêu anh nữa là được rồi. Rồi không đi phỏng vấn được. Trời, giật mình.
2: Ứng cử viên phỏng vấn.
1: Anh bị điên sao? Có tỉnh táo không vậy? Sao lại ứng tuyển vào công ty của em?
0: Anh đã xin ứng tuyển vô đây lâu rồi.
1: Sao hả? Để đi làm chung cùng với em sao?
0: Em nói em không thích anh vì không có việc làm và tương lai mà.
1: Rồi sao hả? Anh làm ơn nghĩ cho kỹ đi. Làm sao mà anh đủ năng lực để làm công ty của em chứ? Đã vậy anh lại còn già rồi.
0: Vậy em không cần phải lo lắng nữa rồi. Em không cần lo, dù sao thì anh cũng rớt phỏng vấn thôi.
1: Nghe kỹ đây, đừng có nói với họ là anh đã hẹn hò với một nhân viên ở đây. Nói thật thì em mong anh rời đi luôn đó. Làm sao mà anh đậu nổi hả?
0: China, sau này anh có mệnh hệ gì thì em đừng có mà hối hận đó nha.
1: Em sẽ hối hận sao? Anh đe dọa em đó hả? Sao anh lại đi phỏng vấn ở công ty em vậy? Anh muốn trả thù em sao?
0: Em ghét việc anh tới đây để phỏng vấn xin việc tới vậy luôn hả?
1: Chả lẽ em phải thích hay sao hả? Anh làm ơn đi đi.
0: Nếu mà anh đi thì quay lại với anh nha.
1: Được thôi. Vậy thì anh hãy rời đi nếu như anh vẫn còn thích em. Còn phải nghe những lời khó nghe.
3: Đời này có gì cao cấp bằng kết. Hơi có chỗ dựa là con trai chủ tịch. Hơi ghen tị quá đi ha. Ba bạn trẻ ưng Chando này thật là người ta giật mình á. Con trai chủ tịch. Wow, amazing, fantastic.
1: Vậy mà anh vẫn quan tâm tới em.
0: Chuyện đó sao là tại em chứ, tất cả là tại anh thôi.
1: Thà rằng anh cứ oán hận em đi. Sao cứ suốt ngày nhận lỗi với mình vậy chứ?
0: Từ lúc vào trong công ty anh mới biết ở công ty em đã vất vả ra sao rồi.
1: Thật là nói hay lắm.
0: Thì anh trải qua rồi nên mới biết thôi. À, chuyện hôm nay làm đau lòng hơn đúng không?
4: Muốn nghe lời khuyên này không? Trợ lý Hà, nếu kết hôn thì hãy lấy người hiền, chỉ để ý mỗi mình em thôi. Là vợ chồng cùng thành đạt ngoài xã hội thì phải nhường người kia chứ. Em hãy để chồng mình là chỗ dựa, còn mình thì thỏa sức làm hết tất cả những điều mình muốn. Hãy suy nghĩ thử xem.
5: Mỗi khi mà tôi nói xấu trợ lý Hà, cậu ta lúc nào cũng phản đối hết nha. Cái tên

0: sâu khi Tết đó hả? Ê, tấm lòng dạt dào như là biển Thái Bình vậy đó.
1: Chúng ta bắt đầu lại đi anh. Em sẽ chăm chỉ làm việc hơn. Anh cũng phải chăm chỉ hơn nữa. Giàu bằng cách nào thì có gì quan trọng đâu chứ.
2: Gina,
1: dù ai nói gì thì anh cũng đừng bận tâm gì hết. Chỉ cần anh không thấy hổ thẹn là được rồi.
2: Thật ra anh đã định nghỉ việc rồi. Anh thấy mình không đủ năng lực để làm việc ở đây.
1: Em nghĩ là anh có đủ năng lực. Chỉ cần anh quyết tâm thì có thể làm tốt mà.

0: Sao không ngủ được hả?
1: Dạ. Anh cũng vậy hả?
0: Anh cũng có ngủ được đâu.
1: Có chuyện gì sao?
0: Vì anh không biết mình phải làm gì.
1: Em cũng vậy. Tóm lại là chúng ta cũng không thể trở thành nhân viên chính thức được.
0: Đúng vậy. Em tính về nhà sau khi vào làm nhân viên chính thức phải không? Có hay gọi về nhà không?
1: Không đâu. Nếu em điện về cho mẹ thì mẹ cũng không vui vẻ gì.
0: Một người không phải lo cơm ăn áo mặc như em mà phải sống như vậy thì mẹ em chắc đau lòng lắm. Em nên thường xuyên gọi về đi. Sao vậy? Bộ còn ngại hả?
1: Không phải. Với em như vậy là được rồi. Em cũng đã quen rồi.
0: Thật ra lương hợp đồng cũng không đủ trả tiền thuê nhà hàng tháng đâu.
1: Em có cần trả thêm không?
0: Không có phải cái thằng này. Chúng ta cứ chia đều ra mà sống. Được ở đây vừa rộng rãi lại có cả cửa sổ nữa. Nếu mình anh thì chắc khó đó.
1: Phòng không có cửa sổ. Nhiều không?
0: Nhiều chứ. Dù là vậy nhưng để tiết kiệm vài chục ngàn won á, người ta cứ sống như vậy. Hồi ôn thi công chức á, anh từng sống vậy rồi. Có cái cửa sổ nhỏ bằng bàn tay cho ánh sáng vào thì giá khoảng 70 ngàn won đó.
1: Ánh sáng cũng mắc thiệt.
0: Cuộc đời của Đô Kỳ Tích đã khá lên nhiều rồi.
1: Đúng vậy. Với anh và cả em nữa, ai cũng tốt lên rồi. Nhà có cửa sổ, lại còn có thêm công việc.
0: Nhưng mà dù cả đời không tiêu đồng lương nào mà cả đời cũng không mua nổi căn nhà thì sống với hy vọng gì chứ.
1: Anh à,
0: mỗi khi sự nghèo khó bủa vây thì tình yêu cũng theo cửa sổ mà bay mất. Cũng phải thôi. Nếu mà anh dắt con gái nhà người ta theo cũng chỉ khiến cho họ đau khổ thôi.
1: Anh đang nói cái gì vậy?
0: Hả? Ánh sáng, cửa sổ. Anh nói nếu như ánh nắng vào được thì tốt cho sức khỏe, cung cấp vitamin D rồi này kia. Ngủ, ngủ, ngủ. Ngủ đi, ngủ đi.

0: Cái này là gì vậy?
1: Là tiền viện phí anh đã thanh toán cho tôi. Tôi đã hỏi bệnh viện rồi, và đây là viện phí của cả ba chúng tôi.
0: Trời ơi, cô không cần làm vậy đâu.
1: Dạ không đâu.
2: Coi bộ miếng mồi mà trợ lý Chô thả xuống, Uchin đã cắn cô.
3: Dạ có vẻ là vậy.
2: Lần này chúng ta phải đánh bại cả giám đốc cô cố mà làm cho tốt đó. Viện trưởng Sơ mà lên làm chủ tịch thì tôi chính là giám đốc, và cô sẽ là trưởng phòng.
4: Hy vọng rằng anh sẽ là người yêu em nhất trên cuộc đời này. Dù là có chuyện gì, người đó sẽ luôn đứng về phía em. Cái hy vọng đó giờ em chỉ cần nó là đủ rồi.
5: Trưởng phòng So, sở thích của cậu là lật ngược tình thế sao?
6: Không phải chính anh đã nói với tôi hay sao? Thua cuộc thì phải biết thay đổi tình thế.
5: Nhưng mà cũng phải có nguyên tắc chứ, nếu không thì chẳng ai muốn chơi bài với cậu đâu.
6: Vốn dĩ tôi không đánh bài mà.
1: Tôi yêu cậu.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Sáng nay 30 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị triển khai chỉ thị số 21 ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp thôn tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 102 xã phường toàn tỉnh Đắk Lắk.
1: Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 185 về tổ chức hoạt động của thôn tổ dân phố nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và phương pháp tổ chức thực hiện, đồng thời hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án đề án khoa học, bảo đảm đúng quy trình, quy định, phù hợp với thực tiễn và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Qua đó, bảo đảm toàn tỉnh triển khai các nhiệm vụ thông suốt, có trọng tâm và đúng tiến độ. Theo thống kê, tỉnh Đắk Lắk hiện có 2.801 thôn, buôn, tổ dân phố, khu phố, trong đó có 731 thôn, buôn, tổ dân phố, bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định không thuộc diện sắp xếp, khoảng 2.070 thôn, buôn, tổ dân phố chưa bảo đảm tiêu chuẩn cần thực hiện sắp xếp. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, toàn tỉnh dự kiến còn 1.766 thôn, tổ dân phố, giảm 1.035 đơn vị. Hội nghị cũng đã dành thời gian trao đổi, giải đáp những khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, thảo luận các tình huống cụ thể và chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương để tỉnh nắm bắt, kịp thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng cao nhất. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc sắp xếp thôn, buôn, tổ dân phố là nhiệm vụ cấp bách, khối lượng công việc lớn phải hoàn thành trong tháng 6 năm 2026 theo yêu cầu của Trung ương. Đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền, nhất là bí thư đảng ủy các xã phường, tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh để triển khai đúng quy định, bảo đảm tiến độ. Đồng chí bí thư tỉnh ủy yêu cầu các địa phương khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp thôn tổ dân phố, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm người dân được thông tin đầy đủ, tham gia thảo luận và tạo sự đồng thuận cao, nhất là đối với việc đặt tên đơn vị mới và bố trí các thiết chế văn hóa cộng đồng. Bí thư tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu phương án chung của tỉnh, nghiên cứu đề xuất chế độ chính sách phù hợp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, buôn, tổ dân phố và các đối tượng liên quan, bảo đảm hài hòa giữa khả năng ngân sách và yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời đề nghị lựa chọn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách có năng lực, tâm huyết, quan tâm đầu tư trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số ở cơ sở, kiện toàn tổ chức đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể phù hợp với mô hình mới. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng yêu cầu Sở Nội vụ duy trì hiệu quả tổ hướng dẫn, tổ phản ứng nhanh để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho cơ sở, các địa phương thường xuyên báo cáo tiến độ, quyết tâm hoàn thành dứt điểm việc sắp xếp thôn, buôn, tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Tôi cũng rất
0: hoan nghênh là Ủy ban Nhân dân. Sáng nay 30 tháng 5, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đi khảo sát thực tế một số điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác đã tiến hành khảo sát khu vực hợp lưu giữa hai dòng sông Krông Nô và Krông Anna, nơi khởi nguồn của dòng sông Serepok đang được đề xuất xây dựng thành điểm check-in km số 0 sông Serepok. Kiểm tra thực tế tại điểm du lịch sinh thái nông nghiệp đảo xanh Ecofarm, thôn Quỳnh Ngọc 1, xã Anna, với cảnh quan đặc sắc, điểm đến này đang phát huy hiệu quả mô hình nông nghiệp kết hợp trải nghiệm sông nước, được ví như miền Tây thu nhỏ giữa lòng Tây Nguyên. Tại buổi làm việc, đại diện điểm du lịch Ecofarm đã đề xuất tỉnh quan tâm đầu tư, hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, quy hoạch giao thông đường thủy, xây dựng các bến thủy nội địa và khơi thông các gành đá trên sông Serepok nhằm kết nối tour du lịch liên vùng, liên kết chặt chẽ với các khu bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Lâm Đồng. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận các kiến nghị và đánh giá cao tâm huyết của đơn vị trong việc khai thác tiềm năng du lịch tại địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để du lịch cộng đồng kết nối vào chuỗi cung ứng du lịch toàn tỉnh Đắk Lắk. Nhấn mạnh, du lịch cộng đồng là hướng đi mũi nhọn nhằm bảo tồn giá trị văn hóa, hệ sinh thái và tạo sinh kế bền vững cho nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu địa phương cùng các ngành chức năng phối hợp tập trung hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch, tăng cường quản lý công tác xây dựng tại các khu vực triển khai đề án, đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước, chú trọng xây dựng môi trường du lịch lành mạnh, an toàn và thân thiện, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới. Sáng nay 30 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình Cà phê Doanh nhân lần thứ 2 năm 2026. Đây là diễn đàn để chính quyền, doanh nghiệp và các nhà đầu tư cùng trao đổi, kết nối ý tưởng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk.
2: Tại chương trình, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành
0: đã thông tin về hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư Đắk Lắk năm 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 27 và 28 tháng 6 tới. Với chủ đề Đắk Lắk tiềm năng khát vọng phát triển, sự kiện nhằm công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời giới thiệu tiềm năng lợi thế, danh mục các dự án trọng điểm, thu hút các nhà đầu tư chiến lược đến tìm hiểu cơ hội hợp tác và đầu tư tại địa phương. Cũng tại chương trình, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh đã đề xuất nhiều ý tưởng nhằm khai thác hiệu quả lợi thế về cà phê, sầu riêng, văn hóa bản địa và cảnh quan thiên nhiên để phát triển du lịch theo hướng bền vững. Trong đó, nhiều ý tưởng nhận được sự quan tâm như xây dựng lễ hội hoa cà phê trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, tổ chức lễ hội trái cà phê gắn với trải nghiệm từ nông trại đến ly cà phê, phát triển các không gian kinh tế đêm, phố cà phê, phố ẩm thực cao nguyên, xây dựng các tuyến du lịch xanh, du lịch trải nghiệm bằng xe đạp kết nối các điểm đến văn hóa, lịch sử và nông nghiệp đặc trưng của địa phương. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho rằng, việc Buôn Ma Thuột được một tạp chí uy tín bình chọn trong nhóm 15 điểm đến ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới năm 2026 là cơ hội quan trọng để quảng bá hình ảnh địa phương và khẳng định sức hút của thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột trên bản đồ du lịch quốc tế. Để biến lợi thế thành động lực phát triển, các hiệp hội doanh nghiệp cần chủ động hiện thực hóa các ý tưởng sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần xây dựng hệ sinh thái du lịch trải nghiệm gắn với cà phê, văn hóa và bản sắc Tây Nguyên. Tỉnh ghi nhận tạo điều kiện và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai các sáng kiến phù hợp với định hướng phát triển địa phương. Đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, để hiện thực hóa mục tiêu đưa Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến cà phê của thế giới, cần đẩy mạnh quảng bá truyền thông quốc tế, huy động các nguồn lực xã hội, đầu tư hạ tầng du lịch, phát triển các không gian trải nghiệm đặc trưng như phố cà phê, phố ẩm thực và các sản phẩm kinh tế đêm. Tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, quản lý và kết nối du lịch nhằm nâng cao trải nghiệm của du khách. Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng đây là thời cơ thuận lợi để Đắk Lắk bứt phá. Song thành công chỉ có thể đạt được khi có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa chính quyền, doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong việc xây dựng hệ sinh thái du lịch cà phê hiện đại, chuyên nghiệp và mang bản sắc riêng. Nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026, sáng nay ngày 30 tháng 5, đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm chúc mừng một số cơ sở Phật giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
1: Đoàn đã đến thăm chùa Triều Tôn, xã Xuân Thọ, chùa Từ Quang, xã Tuy An Bắc và chùa Bảo Lâm, phường Bình Kiến. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,

0: ngày càng phát triển. Dịp này, đồng chí Cao Thị Hòa An đã đến thăm tặng quà cho các em thiếu nhi đang tham gia lớp học hè tại chùa Từ Quang. Những phần quà ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với công tác chăm sóc giáo dục trẻ em, đồng thời động viên các em nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi.
1: Nhân dịp quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, sáng nay, ngày 30 tháng 5, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm tặng quà trẻ em mồ côi đang được nuôi dưỡng tại chùa Bửu Thắng 2, xã Hòa Phú. Chùa Bửu Thắng 2 hiện đang chăm sóc nuôi dưỡng 49 trẻ em mồ côi không nơi nương tựa. Tại đây, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thăm hỏi tình hình, điều kiện sinh hoạt và học tập của các em, đồng thời mong muốn các em cố gắng học tập, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống để trở thành con ngoan, trò giỏi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy cũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của chùa Bửu Thắng 2 trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, giúp các em có điều kiện sống, học tập và phát triển, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Hữu Huy đã trao tặng chùa Bửu Thắng 2 và các em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại chùa nhiều phần quà ý nghĩa, mang đến cho các em đón ngày quốc tế thiếu nhi thêm ấm áp và vui tươi.
2: Chiều nay 30 tháng 5 tại Hà Nội đã diễn ra chương trình biểu dương thành tựu vì Việt Nam số Việt Nam I4 Impact Award năm 2026. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vinh dự nhận biểu dương.
0: Chương trình do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam chỉ đạo, Bộ Khoa học và Công nghệ bảo trợ, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số phối hợp cùng Cục Chuyển đổi số Quốc gia tổ chức với sự tham gia của nhiều cơ quan quản lý, tổ chức khoa học công nghệ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và cộng đồng chuyên gia trong nước và quốc tế. Chương trình đã tiến hành biểu dương các điển hình xuất sắc thuộc 5 hạng mục chính, phản ánh toàn diện những lĩnh vực trọng tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, bao gồm công nghiệp số và hạ tầng số, tác động xã hội và tính bền vững, văn hóa di sản và hợp tác toàn cầu, quản trị và năng lực lãnh đạo và Rồng Xanh Awards. Trong số 142 hồ sơ tiêu biểu được vinh danh toàn quốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã xuất sắc được biểu dương tại hạng mục quản trị và năng lực lãnh đạo, đổi mới quản trị, chính phủ số và đô thị thông minh. Thành tựu này bắt nguồn từ việc thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều kết quả đột phá, nổi bật là công tác chỉ đạo điều hành theo phương châm sáu rõ, gắn liền với chỉ số đánh giá kết quả thực hiện KPI. Tỉnh cũng đặt mục tiêu đưa kinh tế số chiếm 14% GDP vào năm 2026 và 30% vào năm 2030. Đến nay, hạ tầng viễn thông của tỉnh phát triển mạnh mẽ với mạng 4G phủ sóng 100% dân cư và 96% dân số được phủ sóng di động băng rộng 5G. Bên cạnh đó, 100% cơ quan nhà nước các cấp của tỉnh đã thực hiện gửi những văn bản điện tử, tỷ lệ văn bản điện tử ký số đạt trên 96%. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa đạt 90,68%. Trong khi, tỷ lệ khai thác và sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa đạt tới 97,46%. Tỉnh cũng ghi nhận bước tiến lớn trong phát triển công dân số khi cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đạt tỷ lệ 89,14%, đồng thời đưa vào vận hành hiệu quả Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh IoT với 10 phân hệ chuyên sâu, cấp phát khoảng 3.200 tài khoản cho các cơ quan đơn vị địa phương tham gia khai thác sử dụng. Ngoài ra, tỉnh đã triển khai bộ ứng dụng số phục vụ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tích hợp trí tuệ nhân tạo AI và trợ lý ảo để hỗ trợ người dân, cán bộ công chức giải quyết thủ tục hành chính.
1: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị và các bạn, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với hàng loạt truyện viết cho tuổi mới lớn, dường như nhà văn Nguyễn Nhật Ánh càng viết càng say. Ông vừa là nhà văn lại vừa là nhà tâm lý, giúp gỡ rối tơ lòng cho trẻ. Đọc Nguyễn Nhật Ánh, các cô bé, cậu bé có thể ra rất nhiều thứ, rồi tùm tìm thở phào như vừa tìm ra một lời giải đáp cho những vướng mắc đang đè nặng trong lòng. Cũng như cây chuối non đi dày xanh, trại hoa vàng, tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh,

0: Chó nhỏ mang sọ hoa hồng. Thế giới sắc màu lại tiếp tục được nhà văn khai thác. Vì theo nhà văn, cuộc sống mỗi ngày luôn theo dòng chảy, cũng phải luôn tươi sáng, đầy màu sắc. Cũng như thời tiết, một năm đâu chỉ có mùa đông lạnh lẽo mà còn có xuân ấm áp, hạ rực rỡ, thu quyến rũ. Trong chương trình Mỗi tuần một cuốn sách tuần này của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk, chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, sách do nhà xuất bản Trẻ phát hành.
1: Câu chuyện trong tác phẩm Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng lấy bối cảnh ở một khu vườn nhỏ ở miền quê Việt Nam. Cốt truyện xoay quanh cuộc sống hàng ngày của các con vật. Tác giả đã đặt cho mỗi con vật những biệt danh ấn tượng như chú cún Su Su vô tư với sở thích ăn và ngủ, chú gà Choai cánh cam, đỏng dáng, thích làm trung tâm, bác chó tai dài, tận tụy bảo vệ khu vườn, cô gà mái ướt mưa, thẳng thắn hay lo toan, gà mắt tròn mộng mơ, vịt con gì cũng biết thích tưởng tượng, nhà tâm lý bồ câu áo tím, chuyên gia của lời khuyên, cô giáo ngỗng Bạch Tuyết nghiêm khắc, hai con chuột lau cá tinh quái, xám anh và xám em, hay chú dê ánh sao, khiêm tốn, luôn giấu mình ca hát, vân vân. Tất cả đều thân quen, nhưng qua sự sắp xếp và thổi hồn của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, chúng trở nên sống động, vừa gần gũi, quen thuộc, vừa mới mẻ, lạ lùng. Mỗi con vật mang một tính cách, có phần làm nên xã hội thu nhỏ với tất cả buồn vui, hỉ nộ, nhưng trên hết là sự thông minh, dũng cảm và giàu lòng nhân ái. Vì vậy, chuyện viết về loài vật của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, suy cho cùng vẫn là viết về con người, về thế giới trẻ thơ hồn nhiên, ngây thơ, thân thuộc mà luôn tươi mới, đáng yêu. Theo đó, xuyên suốt từ trang đầu tới trang cuối là sự phát triển không ngừng của các nhân vật. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nắm chắc tâm lý của các cô bé, cậu bé trong độ tuổi đang tập làm người lớn. Những đứa trẻ rất nhiều ồn ào, nhiều trò nghịch ngợm, danh mãnh và cũng rất giàu lòng nhân ái, nhiều mộng mơ, khao khát. Bao hỉ nộ ái ố trải dài qua 8 phần với 64 chương sách đầy ắp lòng thương yêu, tính lương thiện, tình thân bạn bè, sự dũng cảm và bao dung đánh bạt sự ác độc và những thói hư tật xấu. Và người đọc như hòa mình với thế giới động vật rất dễ thương, là những câu chuyện lý thú không dứt, góp phần lan tỏa tình yêu thương trong thế giới động vật đáng yêu. Toàn bộ tác phẩm là sự trong trẻo, trang chứa tình yêu thương mát lành trong khu vườn trại rực rỡ cỏ hoa tại vùng quê Thanh Bình như trải ra dưới từng trang viết. Đời sống đáng yêu của nhà tâm lý áo tím, mắt tròn, cuốn Su Su, chú dê ánh sao, xám anh, xám em, bắp tai dài, chàng cánh cam đã làm nên một thế giới giàu có, rộng lớn và vô cùng hấp dẫn. Mà dường như người lớn đã bỏ quên đâu đó từ lâu, bỗng ùa về trong chuyện dài Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng. Và Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng là cuốn sách đã chạm tới tình yêu của bạn đọc ở nhiều độ tuổi.

Quý vị và các bạn quan tâm có thể tìm đọc cuốn sách Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk, số 6 đường Trần Quang Khải, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Chuyên mục mỗi tuần một cuốn sách tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào.

một trong phải sang căn hộ. Ông đi quan trong phải đi dòng

0: Phòng lấp lánh. Tập 21.
1: Không có gì là phải xấu hổ hết. Cứ nghĩ đó chính là một món quà. Bởi thời gian qua anh vất vả quá nhiều rồi. Và anh cũng rất xứng đáng để có được những điều đó mà. Xấu hổ gì điều gì, sẽ nhanh qua thôi.
2: Con chó của trưởng phòng tên là Trung Thê hả? Đó là tên của giám đốc Han mà.
1: Trung Thê à?
3: Cái này gọi là yêu hay là hận đây?
4: Người đang ở công ty mà tại sao lại đưa chó vào vậy? Là chó của ai đi?
3: Dạ, không phải chó của chúng tôi đâu trưởng phòng à.
1: Trước mặt người khác, anh nhớ ngậm miệng lại.
5: Đừng có lo, tôi kín miệng biết bao chứ. Nếu vậy thì bữa tối nay cô mời ha.

0: Nhưng mà Khoa để trưởng phòng, chuyện của chúng tôi làm sao anh biết? Là viện trưởng Sơ đã nói cho anh biết hay anh tự biết hả?
1: Thật ra có cuốn sách của viện trưởng Sơ, trong đó có nói chuyện của ba người đó. Thì là cũng không trực tiếp nhắc đến, nhưng mà có đoạn gặp ba người ở trong bệnh viện đó, nên đọc qua là tôi nhận ra ngay.
0: Con Dung xéo lắm cũng hoàng thôi, chuột mà bị dồn vô chân tường rồi cũng cắn lại mèo. Tôi sẽ chứng minh được bản thân thôi.
2: Sao rồi? Đột nhiên nhớ tới tôi sao?

0: Cái này là gì vậy?
1: Là tiền viện phí anh đã thanh toán cho tôi. Tôi đã hỏi bệnh viện rồi, và đây là viện phí của cả ba chúng tôi.
0: Trời ơi, cô không cần làm vậy đâu.
1: Dạ không đâu. Trên đời này có cái gì mà miễn phí đâu. Có nợ thì phải trả thôi.
0: Ra là cô Hô vẫn còn giận.
1: Dạ không, tôi cũng học được từ viện trưởng mà. Là tính toán làm sao để không bị thiệt thòi thôi.
0: Tính toán?
1: Tôi đang định kiện viện trưởng đã hủy hoại danh dự, lòng tự trọng và vi phạm luật y tế.
0: Tố cáo tôi sao? Tại sao?
1: Viện trưởng đã viết câu chuyện của chúng tôi thành sách rồi còn gì. Đã công khai thân phận của chúng tôi mà không hề xin phép chúng tôi. Đó chẳng phải là vi phạm luật riêng tư hay sao? Quy tắc bảo mật thông tin bệnh nhân, bác sĩ phải có trách nhiệm bảo mật thông tin, ai cũng biết mà.
0: Cho nên là cô định tố cáo tôi?
1: Đúng vậy, chính bác sĩ đã viết ra thành sách, còn kể chi tiết lúc được phỏng vấn nữa chứ. Chúng tôi làm sao mà để yên cho anh được?
0: Nhưng mà trong những trường hợp như vậy, thường là hai bên sẽ đàm phán để hòa giải đó.
1: Đúng vậy. Cho nên nếu viện trưởng đưa ra thỏa thuận hợp lý thì chắc là sẽ không có rắc rối gì xảy ra trong thời gian tới đâu ha.
0: Được rồi, cô muốn gì?
1: Vì nhờ viện trưởng nên việc xét làm nhân viên chính thức đã bị hủy. Xin hãy làm xét duyệt như lúc đầu. Chúng tôi đã rất chăm chỉ làm việc, và lần này muốn được đánh giá khách quan, làm ơn hãy làm đúng thủ tục đi. Tôi không muốn có một sự ưu ái nào ở đây.
0: Ai đã dạy cho cô cách hăm dọa đặc biệt này vậy ha? Hay là do cô tự nghĩ ra?
1: Đương nhiên là tôi nghĩ ra rồi. Cháu cảm ơn. Trong một cảnh phim Dema và Louis, nhân vật chính đã nói một câu như thế này: chưa có lần nào tôi được thức tỉnh mạnh mẽ như bây giờ. Mọi thứ đều thay đổi rồi, con Dung bắt đầu phản công.
2: Sao? Cái vị này vẫn giống ngày xưa chú bán mà.
1: Không phải đâu, ngon lắm ạ. Tử thần không bám theo nữa, cho nên mọi thứ giờ khác rồi. Thay vị trí tử thần chính là tôi, và đằng sau chính là bản thân của tôi.

0: Dạ trưởng phòng, bây giờ tôi tôi xin lỗi ạ, bây giờ tôi đến liền ạ.
1: Còn một việc nữa là tôi đang muốn kiểm tra lại việc nhập khẩu ghế sofa Kari Nusa trong đợt tới.
0: Tôi được biết việc đó sẽ được tiến hành với một công ty dịch vụ sau khi hết hợp đồng với công ty môi giới mà.
1: Vì có một vài điểm đáng ngờ nên tôi định kiểm tra lại đợt này rồi mới tiến hành sau.
0: Mà nè, công ty Kari Nusa của nước nào vậy hả?
2: Không biết. Gariante hả?
0: Italy.
2: Công ty chúng ta không phải là chưa từng nhập hàng từ Ý. Nhưng mà phí dịch vụ hình như hơi cao đó trợ lý Hà.
1: Theo như tôi xem xét thì chúng ta có thể hoàn toàn nhập khẩu trực tiếp luôn. Cho nên tôi sẽ kiểm tra kỹ và chuẩn bị tài liệu. Nên mong mọi người trước mắt là chúng ta cứ tập trung vào công việc trước đi nha.
0: Dạ. Nhiều việc quá đi.
2: Tôi sẽ làm thật chăm chỉ trợ lý Hà.

0: Ờ, trưởng phòng Bắc là tôi đây. Ờ, việc đánh giá nhân viên chính thức có đang tiến hành hay không vậy?
1: Trưởng phòng So, sở thích của cậu là lật ngược tình thế sao?
2: Ờ, không phải chính anh đã nói với tôi hay sao? Thu cuộc thì phải biết thay đổi tình thế.
1: Nhưng mà cũng phải có nguyên tắc chứ, nếu không thì chẳng ai muốn chơi bài với cậu đâu.
2: Vốn dĩ tôi không đánh bài mà.
1: Ờ,

0: Sao cậu không thông qua bên dịch vụ?
1: Ờ, công ty chúng ta tự nhập khẩu thì lợi nhuận sẽ tăng lên. Sao phải cần qua bên dịch vụ để làm gì chứ?
2: À, lợi nhuận cao đúng là tốt. Nhưng mà trợ lý Ly đã tìm ra thị trường ở bên Ý, có thể cung cấp nguồn hàng tốt hơn nhiều và nhân viên cũng đỡ cực hơn.
1: Cái đó chỉ có lợi cho người ngoài thôi. Tại sao phải bỏ tiền công ty ra để thuê dịch vụ?
3: Như tôi đã nói trước đó rồi, những việc này đang tiến hành theo đúng tiến độ rồi.
1: Vậy thì cô hãy mau chóng cho ngừng lại đi ha. Tài liệu lần trước cô đưa tôi thì tôi đã kiểm tra và tôi thấy có chút kỳ lạ đó.
0: Cậu không thấy thời gian đều là tiền sao?
1: Chỉ cần cho tôi trong 3 ngày thôi. Trong 3 ngày tôi sẽ đề xuất phương án rõ ràng và báo cáo lại chi tiết.
0: Ê da. Trưởng ban, cô ra ngoài trước đi.
3: Vâng.
0: Sangman à?
2: Vâng.
0: Cậu biết tên đó đang làm gì đúng không?
2: Vâng, đương nhiên tôi biết chứ.
0: Cậu biết trong dự án này tốn bao nhiêu tiền không? Nếu cậu ta động tới thì không chỉ mình tôi bị ảnh hưởng đâu.
2: Đương nhiên tôi biết rất rõ.
0: Chúng ta là chung một thuyền, nhưng mà nếu vỡ lỡ thì nó sẽ là câu chuyện khác, cậu có hiểu không?
2: Dạ.
0: Lòng dạ có bị bứt ra thì cơ thể vẫn sống được. Dù có đứt đuôi thì cơ thể nó vẫn không mệnh hệ gì.
2: Ôi trời, ông nói vậy là sao chứ?
0: Chỉ mình cậu chết, bắt sang man, mình cậu thôi.
2: Dừng. Trưởng ban Chu.
3: Dạ.
2: Có khi nào tên Su Jin đã nhận ra gì rồi không?
3: Dạ.
2: À không, tôi đã hưởng lộc công ty hơn 20 năm, nhưng mà có gì đó không ổn cho lắm. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Một cảm giác như chúng ta đang bị bao vây vậy đó.
3: Với tính cách của trưởng phòng So thì anh ta sẽ không hành động khi không có chứng cứ trong tay đâu.
2: Thì vậy đó. Đối với người thông minh cũng mệt quá đi.
3: Tôi sẽ chuẩn bị phương án đối phó mà.
2: Trưởng ban Chô à, cô phải làm cho tốt. Ok.
4: Không phải là cậu đang khoe là bên này đang có bằng chứng chứ?
1: Bên dịch vụ thì phải băng qua đại dương xa quá đi à. Cũng phải động cỏ cỡ này để bên đó bất an rồi à. Mình sẽ bắt rắn sau được không?
4: Chà, trưởng phòng à, anh quả là người không tầm thường á.
1: Dạ.
4: Dạ, ý của tôi là học một biết mười, anh thiệt là giỏi.
1: Tôi không muốn làm thì thôi, đã làm thì làm cho tốt mọi việc.
2: À, ba nhân viên hợp đồng đâu?
5: Dạ.
3: Dạ.
2: Việc xét duyệt nhân viên chính thức vẫn tiến hành như bình thường. À, trời ơi.
3: Hãy thật nỗ lực nhé.
2: Dạ, cảm ơn chị.
6: Wow, biểu tượng của phục sinh đây rồi. Chăm chỉ ha. Bởi vì càng hy vọng nhiều thì thất vọng càng lớn.
3: Dạ.
1: Trợ lý ha, không khí này là sao đi?
7: Vì trưởng phòng Bắc vừa mới thông báo là việc xét duyệt sẽ diễn ra bình thường đó mà.
1: Vậy sao?

0: Gì vậy? À, dạ không. Ờ, tôi đang định là...
1: Cạn. Thật cạn. Tốt quá.
2: Không biết sao lại như vậy ha. Trưởng phòng chó điên sao lại đổi ý ta?
1: Ờ, cái đó không phải là do trưởng phòng Sơ đã giúp chúng ta hay sao?
3: Hay mình cũng gọi trưởng phòng tới đi.
2: Anh ấy tới sao? Lần trước hỏi mời trà thôi mà.
1: Cái gì mà hàng xóm chứ. Không cần đâu.
3: Giống lắm đó.
2: Thật sự giống lắm luôn.
3: Trưởng phòng.
2: Dù sao thì cũng là chuyện rất đáng biết ơn. Chúng ta đã có thêm hy vọng, phải không? Hay là chúng ta tặng quà gì đi?
3: Chúng ta hả? Quà gì mới được?
1: Đó là một ý kiến hay.

0: Giờ này ai tìm vậy chứ? Lại đó.
1: Tôi đến giao hàng.
0: Nhưng mà tôi đâu có đặt đâu.
1: Của anh đây. Phần này đã được thanh toán rồi. Chúc quý khách ngon miệng nha.
0: Ờ được rồi. Là ai? Là ai đặt cho mình vậy chứ?
2: Trưởng phòng ăn ngon miệng nha. Đây là quà của chúng tôi gửi cho anh đó.
0: Sao chỉ gửi có mỗi gà cho mình thôi vậy? Đáng lẽ tới rồi cùng ăn luôn chứ. Bắt mình ăn một mình sao?

0: lần sau ăn chung đi. Tôi sẽ ăn thịt ngô, gà rán, chắc là ngon lắm.
1: Nhưng mà hồi học tiểu học, biệt danh của anh là mắt to hả?
2: À, cậu thiệt là có mắt nhìn. Một, hai, ba. To thiệt phải. Cô đang chờ tin nhắn của ai hả?
3: Đâu có. Chờ gì chứ? Không có.
2: Cô lạ lắm á nha.
0: Tôi sẽ ăn gà thịt là ngon.
4: Tôi sẽ ăn con miệng.
3: Anh đùa hả?
0: Ờ, tôi gõ sai chính tả rồi. Vừa rửa tay nên tay trơn quá. Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người vì món gà này nha.
1: Nè anh à, cô ấy sao vậy?
3: Mọi người ăn đi.
2: Nè nè, gì vậy? Sao vậy? Nè, ê, ê. Bị gì đó?
1: Uống phần nhiều đâu mà cũng thay. Bị gì vậy? Nè nè nè, để coi coi.
3: Không được.
2: Không biết, chắc là đang yêu chứ gì.
3: Không có mà.
2: Rốt cuộc mày hẹn hò với ai vậy? Trưởng ban hô hả?
0: Tôi đã gửi mail cho Karinosa, và nếu lần này có vấn đề của bên dịch vụ thì họ sẽ trực tiếp giao dịch với chúng ta đó.
5: Nếu không có vấn đề gì thì cứ tiến hành thôi.
0: Nếu như nhìn vào đây, có thể thấy doanh số có chút không đúng đó.
5: Có gì không đúng chứ? Không phải bên thu mua đã xác nhận rồi sao? Trưởng phòng so sao cứ làm ảnh hưởng người khác vậy?
0: Cần phải xác nhận lại mọi chuyện chính xác rồi mới tiến hành được chứ. Giám đốc cho tôi thêm chút thời gian đi.
5: Được rồi, như trợ lý Châu báo cáo thì phải nhanh thanh toán trước cho bên đó. Cậu chỉ cần nghĩ làm sao bán được hàng thôi.

0: Ôi da. Có chuyện gì vậy hả?
1: Cái công ty Carinosan hay là Caririsan gì đó mà dạo này cãi nhau suốt ngày.
0: Không phải là có việc gì với trưởng phòng đó chứ?
1: Lo cho bản thân mình trước đi. Nghe nói sắp tới đợt xét duyệt nhân viên chính thức rồi đó.
0: Đúng là không có cái gì mà cậu không biết hết ha.
1: Nè, quà cho cô đây.
0: Cái gì vậy?
1: Thì đọc đi.
0: Tò mò quá đi. Hãy nhìn thử lần coi sao. Quan hệ đồng nghiệp mình cũng làm tốt mà.
2: Anh đang đổ tội mà không có bằng chứng cụ thể nào cả, chỉ tin vào lời của một nhân viên quẹn như quái à. Nè Quân Hô Quân, cái cô xấu tính kia, cô mau nói chuyện đi chứ. Nhìn cái gì nói đi chứ. Nè mọi người có cổ đi, muốn ăn thịt người hay gì? Nè thời đại tiến bộ rồi, đâu có ai làm những chuyện như vậy nữa chứ. Ôi, cái cô này. Nè cô nói coi ai là người thanh toán chứ hả? Nhưng mà người không có mặt làm sao thanh toán đây? Cô vẫn chưa tỉnh rượu à? Cô Ưng Hô Quân à, sao cô lại quá chén như vậy chứ? Ôi thiệt là. Ôi tôi đâu có làm gì sai đâu chứ, sao lại đổ quan cho tôi như vậy? Ôi trời, đúng là.
3: Dù sao thì trong văn phòng này mọi người đều thấy không thoải mái, cho nên không làm với cô được đâu.
0: Không thoải mái hay sao chứ? Mà khi đó cũng có thể là như vậy. Kỹ năng giao tiếp, mình ngoại giao cũng tốt mà.
2: Một con chó mà giữ cũng không nổi là sao chứ?
4: Không phải là chúng tôi cố ý đâu, mà đột nhiên giám đốc và trưởng phòng sơ tới chứ bộ.
2: Mấy người không thể nhận đó là chó của mấy người được hay sao hả? Nè, tiện đây thì tôi nói luôn cho mấy cô cậu, khi nào hết hợp đồng thì tự động cuốn gói về ha. Chúng ta không còn liên quan. Goodbye.
5: Tất cả mọi người đều như nhau, chức vụ và cấp vụ. Không lẽ bạn sống cũng có cấp bậc hả? Quá đáng lắm. Một người đau ốm thì mọi người góp tiền bạc rồi lo lắng cho người đó, còn lo di chứng nữa. Còn một người cho là họ vô dụng thì bị đuổi đi, ở đâu ra chuyện đó hả?
0: Tại sao mình lại chửi ầm lên như vậy? Khả năng thích ứng thì là sở trường của mình rồi, có gì phải sợ?
2: Sao cô lại dám loan tin dịch như vậy? Cô đang viết tiểu thuyết hay sao chứ?
0: Thật ra tôi không có viết tiểu thuyết.
4: Không phải là tôi nói dối đâu, chính mắt tôi đã nhìn thấy mà. Các nhà thầu đã trả tiền cho liên quan và anh ấy nhận một phong bì từ họ. Họ đưa phong bì rồi mà. Những người này, từng người một, họ đều đang nói dối hết đó. Gia đình cái kiểu gì mà lại ghen ghét, tổn thương lẫn nhau.
0: Trời ơi, văn hóa gia đình. Tuy không có thưởng gì, nhưng mà chịu bị phạt.
6: Hai người viết bản kiểm điểm rồi nộp lại cho tôi. Dù là lỗi của ai thì trước khi gửi bản cuối cùng phải kiểm tra lại thật kỹ, biết không hả?
0: Không biết bị trừ mấy điểm rồi đây. Mình đây là người chăm chỉ từ hồi tiểu học rồi, trung học rồi cấp 3 nữa. Hả?
7: Là bệnh sỏi mật. Giống dĩ không đâu, như vậy thì không cần thiết phải điều trị đâu. Nhưng bệnh nhân chịu đau tới mức như vậy rồi thì nhất định điều trị để tránh biến chứng sau này.
0: Bộ nghĩ bệnh cũng bị điểm trừ hả? Chắc là trừ rồi. Thôi bỏ đi, bỏ đi.

Ôi, đáng lý giờ này trưởng ban Chu phải tới rồi chứ. Vào đi. Giám đốc.

0: trời ơi, chủ tịch.
1: Đây là
0: tôi là Han Chong Thê, giám đốc bộ phận nội thất. Dạ dân. Chắc là anh đau lòng lắm. Bận tới như vậy mà anh cũng tới đây. Chủ tịch đang nằm đây, đương nhiên là tôi phải đến chứ. Anh không cần tới cũng được mà. Dạ. Nghe trưởng phòng Bắc bảo là có hẹn ra là tới đây hả? Có đúng không?
1: Hợp dân, còn chuyện gì gấp hơn chuyện này chứ?
0: Tôi xin phép nha. Cậu tới tay không hả?
1: Thì anh đưa tôi cầm giúp cho. Anh đưa đi mà. Dân. Anh trưởng ban Chu.
2: Thưa giám đốc, tôi tới hơi trễ ạ.
0: Mau vào đi trưởng ban Chu.
1: Cái này là tôi nhờ cô mua giùm có đúng không? Trời ơi, sao không mua cái lớn hơn một chút? Cũng đẹp đó.
0: Sau khi trưởng phòng so tìm hiểu, cậu ta đã nghi ngờ doanh thu của đối tác rồi. Hai người làm việc kiểu gì vậy hả?
2: Chuyện này tôi đã chuẩn bị rất kỹ, sẽ không có vấn đề gì đâu.
0: Cô chắc chứ?
2: Dạ, anh không cần bận tâm.
0: Đừng có coi thường trưởng phòng so, cẩn thận đó.
1: Dân, tôi biết rồi. Anh đi thông thả. Cô nghe rồi chứ? Coi bộ miếng mồi mà trợ lý Chô thả xuống, U Chin đã cắn cụ.
2: Dạ, có vẻ là vậy.
1: Lần này chúng ta phải đánh bại cả giám đốc cô cố mà làm cho tốt đó. Viện trưởng Sơ mà lên làm chủ tịch thì tôi chính là giám đốc và cô sẽ là trưởng phòng. Ok.
0: Thiệt tình à. Nhân vật cao cấp như tôi mà phải làm những việc này sao chứ hả? Mình cũng là cấp trợ lý từ đời nào mà. Ôi bực mình quá đi. Ôi cái đầu của tôi. Nè cậu Chan.
1: Dạ thưa trợ lý.
0: Tôi ép của cậu bao nhiêu đó?
1: Khoảng 950.
0: Really? Wow, thiên tài học tập nha. Ra vậy ha. Thì ra là vậy. Cậu là nhân tài đó.
1: Còn chưa tới mức đó đâu.
0: Không đâu, cậu là nhân tài. Nhân tài. Ôi tuyệt quá đi Chan à. Nè sau khi Jimin rời đi, tôi thấy thật là trống rãi quá đi à. Nhưng mà suy nghĩ lại thì căn hộ của chúng ta hả, có thể lấp đầy khoảng trống của tôi rồi còn gì nữa. Tôi sẽ giải thích ngắn gọn một lần, cho nên cậu cố gắng ghi nhớ nha.
1: Dạ.
0: Đây chính là bài tập cao học của trưởng phòng đó.
1: Dạ.
0: Cậu hãy nghiên cứu kỹ rồi viết thành báo cáo tổng kết bài sát hạch giữa kỳ của trưởng phòng. Điều nằm trong tay của cậu hết rồi đó.
3: Tài liệu của trưởng phòng thu mua đã gửi tới, không thể hiện được tình hình tài chính của công ty dịch vụ, nên rất khó để làm rõ tình hình. Sao chứ? Sao chưa xác nhận xong mà đã gửi tiền rồi chứ? Tạm ngừng cho tôi đi. Vào đi.
4: Trưởng phòng à.
3: Có chuyện gì vậy?
4: Chúng tôi bây giờ đang chuẩn bị cược ai trả tiền ăn khuya đó. Anh chọn số mấy vậy?
3: Thôi tôi không chơi mấy trò đó đâu. Mà số 5 đi.
4: Dạ.
5: Nào, giờ chúng ta hãy bắt đầu nha. Số 1, anh Đô Kỳ Tết. Không quên. Ôi. Yeah. Số 2, trưởng ban Hồ. Ôi trời.
6: Trời.
5: 20.000 won.
6: Trời ơi, 20.000. Đồng thật lớn rồi.
5: Số 3, tôi.
4: Hồi hộp quá đi.
6: Vào nhầm số là hết tiền luôn á.
4: Cái này sao mà hồi hộp dữ vậy?
1: Sao trưởng phòng còn chưa ra ha?
3: Tôi sao 50.000 won?
5: Dạ. Để xem nào trưởng phòng.
6: Biết đâu lại là cô Hồ Anh.
5: Nào, tôi sẽ thử xem nha. Cô Hồ Anh. Ôi trời. Yeah. Vậy là chỉ còn lại trưởng phòng và cậu Gang Ho. Giờ là trưởng phòng nha. Ôi trời. Yes. 20.000 won.
3: Ơi, tôi vốn dĩ không bị thua cái này đâu ha.
6: Y chà.
5: Xin cảm ơn.
6: Đây.
5: Cảm ơn nha. Vậy tôi và cậu Doki Tết sẽ đi mua cơm nha.
1: Để em đi mua cho.
5: À, không sao đâu mà.
6: Chà, thú vị thiệt, vui ghê.
1: Em lần đầu mới chơi đó.
5: Cứ như là tuyết rơi mới hôm nào đó thôi. Mùa xuân tới thật rồi, đúng không?
7: Đúng vậy.
5: Ngày chia tay trời đã rất lạnh. Vậy mà lúc anh chạy theo và đưa khăn quàng, nói thật là em đã suýt khóc đó.
7: China, không vậy thì anh cũng tính nói chuyện rồi. Đây không phải là thời gian thích hợp.
5: Hả?
7: Em nghĩ kỹ coi, anh thì có tương lai gì đâu. Từ lúc chia tay với em tới bây giờ cũng không có gì thay đổi. Nếu anh yêu một ai đó trở lại thì anh cũng muốn mình là một người đàn ông có tiền đồ, chứ không thể để người đó vì mình mà đánh cược tương lai như vậy được.
5: Cứ hy vọng là được rồi mà. Hy vọng rằng anh sẽ là người yêu em nhất trên cuộc đời này. Dù là có chuyện gì, người đó sẽ luôn đứng về phía em. Cái hy vọng đó giờ em chỉ cần nó là đủ rồi.
7: Đến bây giờ anh đã biết được trên thế gian này không thể mua được hy vọng như vậy đâu.
5: Đàn ông sao mà không tự tin gì hết vậy hả? Anh cứ nói khoác như những người đàn ông khác đi, hứa sẽ nâng niu em như công chúa. Không phải là người ta thường nói vậy sao? Con gái biết hết nhưng mà vẫn bằng lòng để bị lừa dối, anh cũng không làm được hay sao hả?
7: Vậy thì như thế này đi, chờ anh đường đường chính chính vượt qua đợt xét duyệt nhân viên đi đã. Nếu lúc đó em vẫn chờ được thì anh sẽ trả lời. Còn bây giờ anh không có chút tự tin nào hết á.
5: Em sẽ chờ.

0: Thôi xong luôn rồi. Điểm âm luôn. Mệt quá.
1: Đây là thành quả cô uy hiếp con trai chủ tịch mới có được, không phải là phải càng nỗ lực hơn sao? Cái gì đây? Tiêu chuẩn xét duyệt. Từ 1 đến 5 năm cũng đáng để từ bỏ đó.
0: Tôi cũng biết mà. Thôi đưa lại đây.
1: Không có theo vậy đâu.
0: Dạ.
1: Đánh giá của phòng chúng ta sẽ không xét theo vậy đâu.
0: Thiệt vậy hả?
1: Cô thấy nếu thay đổi tiêu chuẩn thì cô sẽ được lợi hơn sao? Không nghĩ tới các sự cố mà cô đã gây ra sao?
0: Tôi có nghĩ mà.

0: Tôi nhận được cái này từ Cốt Bi. Nhưng mà trưởng phòng nói là sẽ không theo tiêu chuẩn này, nhưng mà biết đâu lại thay đổi thì sao? Dù vậy thì để đề phòng, mỗi người một tờ tham khảo nha.
1: Tiêu chuẩn đánh giá nhân viên chính thức sao? Còn cái này xong anh có chút sợ rồi đó.
2: Đúng vậy, xem thôi cũng thấy run rồi.
0: Nếu đây là tiêu chuẩn thì em sớm bị loại trước.
1: Mà nè, mới đó sao lại từ bỏ vậy?
0: Không đâu, em không từ bỏ. Trưởng phòng kêu là đừng từ bỏ mà. Chúng ta hãy cạnh tranh công bằng.
2: Đúng vậy, phải thử thôi.
1: Đúng rồi, đừng bao giờ nói từ bỏ nữa nha. Nhưng mà không phải trước đây anh hay nói lắm sao?
2: Ngày nào anh cũng nói mà.

0: Chào cô Huân. Tầng 9 đúng chứ?
1: Tôi cảm ơn ạ.
0: Lại chạy việc vặt cho trợ lý hả? Mới sáng sớm mà đã sai những việc này rồi sao?
1: Cũng bình thường thôi mà. Dù có như vậy thì trợ lý phòng của chúng tôi, họ rất thẳng thắn.
0: Thấy cô không ngại làm việc vặt như vậy thì chắc là cô Hồ Uân sắp thành nhân viên chính thức rồi hả?
1: Không phải viện trưởng nên giúp tôi hay sao chứ?
0: Nếu cô muốn như vậy. Nhưng lần này không dùng kiện cáo nữa, phải có con át chủ bài khác mới được.
1: Không cần như vậy đâu. Từ bây giờ trở đi tôi sẽ dùng chính sức lực của mình, không cần viện trưởng phải bận tâm gì tôi. À nhưng mà viện trưởng nè, tôi cứ tưởng làm con của chủ tịch sẽ thích lắm, nhưng mà có lẽ không phải vậy ha.
0: Hả?
1: Thì không có ai muốn đi chung thang máy với viện trưởng hết mà. Tôi xin phép ạ.

0: Nè trưởng phòng so, sao cậu làm vậy?
1: Có chuyện gì vậy sao anh lại không gõ cửa chứ?
0: Việc nhập khẩu sofa bên dịch vụ, sao cậu lại can dự vào hả? Bây giờ họ gọi điện kêu tôi hủy hợp đồng đó.
1: Vi phạm hợp đồng là sao chứ?
0: Vi phạm hợp đồng là sao? Điên mất thôi. Nghe cho rõ đây, đã hẹn là đến ngày mai là phải gửi tiền cho họ rồi, nhưng mà nghe nói là cậu kêu người ta dừng lại. Bây giờ trưởng phòng thu mua đang gọi điện ầm ầm bên kia kìa, tại sao cậu lại thích xen vào chuyện của người ta như vậy chứ, rảnh lắm à?
1: Vậy thì có vấn đề tôi phải giả vờ như không biết không thấy hay sao hả?
0: Ha, cậu tự cao quá rồi đó, cậu tưởng chúng tôi không biết gì hả?
1: Vậy tôi sẽ gọi cho bên thu mua.
0: Được rồi, tôi cảnh cáo cậu, nghe rõ đây, nếu bên kia mà đòi đền hợp đồng quá thì cậu phải chịu trách nhiệm đó, bao gồm cả tiền bồi thường, cậu có biết chưa? Rõ ràng tôi cảnh cáo rồi. Ôi trời ơi, đúng là tức chết mà.
1: Muốn chơi tôi theo cách này sao? Được lắm.
0: Ai, đúng là tức chết. Ôi trời ơi, mệt chết đi được. Cô đã nghe chưa? Cô đã nghe tôi nói chưa? Đúng là hú hồn mà. Ôi trời ơi, từ khi vào công ty, trình độ diễn xuất của tôi đã tăng lên rất nhiều. Trưởng ban châu cũng diễn tốt lắm, khá lên nhiều rồi đó, có thể đảm nhiệm chức trưởng phòng rồi. Nhưng mà bây giờ tôi hiểu được hoàn toàn con người của quản lý So rồi. Cậu ta đúng là quá thông minh, chúng ta chỉ mới sơ hở một chút mà đã có thể phát hiện ra điểm kỳ lạ. Nhưng mà dù sao thì cậu ta cũng không biết mình đã cắn câu rồi ha.
2: Chỉ mới xem tài liệu của bên dịch vụ mà trưởng phòng So đã để ý liền rồi. Trước khi chuyển khoản thì anh ta đã phát hiện ra bên giao dịch đã có vấn đề rồi.
0: Ok, bây giờ chỉ cần trưởng phòng So khui ra mọi chuyện thì giám đốc sẽ tạch ngay thôi ha. Quan trọng là không được để mọi chuyện ảnh hưởng tới chúng ta.
2: Anh không cần bận tâm đâu.
0: Tôi đi phòng tắm hơi đây.
1: Yêu cầu giám đốc phê duyệt giùm tôi sẽ tới và sẽ trực tiếp xác nhận.
3: Cậu tưởng công tác ở Ý giống như là bắt tàu đi Busan sao? Không có lịch trình mà bắt tôi cứ phê duyệt là sao vậy hả?
1: Bên dịch vụ không đưa tôi tài liệu nào hết. Phòng thu mua chỉ biết nói là không vấn đề, nhưng mà tài liệu tôi xem qua có không ít điểm kỳ lạ. Tới mức này rồi không phải là cần đi xem xét tận nơi sao?
3: Cái đó là suy nghĩ của trưởng phòng So, những người phụ trách cũng có suy nghĩ. Ôi trời ơi, cậu làm mệt mỏi thật đó. Tôi nói thật đó.
1: Nhưng mà giám đốc à,
3: tiết kiệm đi. Nếu như mà hợp đồng có vấn đề gì tôi sẽ bắt cậu đền hợp đồng đó, có biết chưa hả? Được rồi, hiểu chưa? Vừa phải thôi chứ trưởng phòng.
4: Quả nhiên là không được đúng không?
1: Dạ, chúng ta cũng đã dự đoán trước rồi. Quả nhiên trưởng phòng Bắc hy vọng tôi sẽ cắn câu và làm mọi chuyện sẽ phức tạp lên.
4: Kể cả khi quen biết đã lâu, nhưng khi tham vọng ở nhau quá nhiều, sớm muộn cũng có ngày sụp đổ thôi.
1: Xem ra sự xuất hiện của viện trưởng sư càng làm cho trưởng phòng Bắc bạo gan hơn.
4: Bây giờ chúng ta chỉ mới động vào công ty dịch vụ thôi mà, việc này rất khó để có thể đánh trực diện. Bằng chứng hối lộ mà chúng ta thu thập có thể rất là có ích đó.
1: Nhưng mà trưởng phòng giám sát đã bị bên kia kiểm soát rồi, không biết là những bằng chứng đó có đủ hay không.
4: Vậy nên tôi mới cân nhắc đó trưởng phòng à. Phòng giám sát bị khống chế rồi thì chúng ta phải tìm bằng chứng rõ ràng hơn. À đây, cái này. Anh nhớ chưa? Anh coi đi.
1: Đây là vụ cô Ưng Hu Quân sơ ý gửi cho các bộ phận công ty, có đúng vậy hay không hả?
4: Đúng vậy. Người làm chứng là Ưng Hu Quân là tận mắt nhìn thấy trưởng phòng Bắc nhận hối lộ từ nhà thầu phụ, thì mọi người liên quan trong quán ngày hôm đó đều có thể giúp chúng ta làm nhân chứng.
1: Ý anh là muốn tôi nhờ cô Hu Quân làm nhân chứng trong chuyện này sao?

0: gì hết.
1: Hồi này trưởng băng hô, anh cẩn thận lời nói một chút đi.
0: Ê trời, trưởng phòng, dạo này tôi có việc bận tâm nên có lỡ lời. Dạ tôi xin lỗi nha. Hẹn mai gặp lại.
2: Chắc chắn anh đã làm gì thì anh ta mới dạch trần anh như vậy, không phải sao?
1: Chuyện đó thì tôi
2: được rồi, tôi biết rồi mà. Nếu như khó nói quá thì thôi cứ bỏ qua đi ha.
1: Ôi trời.
3: Các người sao dám hả? Các người sao dám loại bỏ tôi hả?
2: Ôi trời ơi, này có việc vậy nè, anh làm vậy là không được đâu cựu giám đốc ơi.
3: Cựu giám đốc hả?
2: Dạ không.
4: Tôi là trưởng phòng, nói không áp dụng theo bản quy tắc gì đó, nhưng mà tôi thử tính theo tiêu chuẩn bản thân năm ngoái. Điểm của tôi có được ở bên nhân sự, lại là bị điểm âm.
5: Điểm âm sao?
4: Dạ,

Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 alo bác sĩ nhà khoa, 6 giờ thời sự Đài tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 thế giới tuổi thơ, 6 giờ 45 khoa học và đời sống, 7 giờ an toàn giao thông, 7 giờ 15 nhịp sống trẻ, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ câu chuyện truyền thanh, 8 giờ 30 ca nhạc quốc tế, 9 giờ văn học nghệ thuật, 9 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 9 giờ 30 thuế và tìm hiểu pháp luật thuế, 9 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ ca nhạc Việt Nam, 16 giờ 30 câu chuyện truyền thanh, 17 giờ văn học nghệ thuật, 17 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, 17 giờ 45 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 18 giờ thời sự Đài tiếng nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 tọa đàm vững tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, 21 giờ 15 đảng và cuộc sống, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 20 thể thao cuối tuần, 22 giờ 35 nhịp sống trẻ, 22 giờ 50 trang thơ, 23 giờ 20 blog âm nhạc. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 11, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc bạo phòng nhãn tập 38, 7 giờ 35 an toàn giao thông, 7 giờ 50 thể thao cuối tuần, 8 giờ 05 thế giới tuổi thơ, 8 giờ 20 tài nguyên môi trường, 8 giờ 35 quà tặng âm nhạc, 9 giờ truyền hình kinh tế quốc phòng, 9 giờ 15 phim truyện Đài Loan yêu không lối thoát tập 22, 10 giờ khoa học và đời sống, 10 giờ 15 vì chủ quyền an ninh biển đảo, 10 giờ 30 ca nhạc, 11 giờ phim sitcom Làng loạn nhịp tập 45, 11 giờ 15 tạp chí thiếu nhi, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ đảng và cuộc sống, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam mắt nai tập 28, 13 giờ 05 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, 13 giờ 20

0: 20 tạp chí kinh tế, 13h 35 nhịp sống trẻ, 13h 50 sức sống nông thôn mới, 14h 05 tạ đàm vững tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, 14h 30 thời sự Đắk Lắk, 15h phim truyện Hàn Quốc vô tình nhặt được tổng tài tập 25, 15h 45 phim tài liệu nét văn hóa trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, 16h 25 Huế miền ký ức cơm hến, 16h 45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 12, 17h pháp luật và đời sống, 17h 15 thời sự tiếng ED, 17h 45 phim truyện Việt Nam gia đình showbiz tập 16, 18h 30 thời sự Đắk Lắk, 19h tiếp sóng chương trình thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 19h 45 chính phủ tuần qua, 20h phim tài liệu những người con của nhân dân Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn tập 4 làm chủ ván cờ, 20h 30 an ninh trật tự Đắk Lắk, 20h 45 trang văn học nghệ thuật, 21h sân khấu chèo đại đội trưởng của tôi, 22h 40 Huế miền ký ức cơm hến, 23h bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23h 15 phim truyện Hàn Quốc văn phòng lấp lánh tập 22.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa, 6 giờ thời sự Đài tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 thế giới tuổi thơ, 6 giờ 45 khoa học và đời sống, 7 giờ an toàn giao thông, 7 giờ 15 nhịp sống trẻ, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ câu chuyện truyền thanh, 8 giờ 30 ca nhạc quốc tế, 9 giờ văn học nghệ thuật, 9 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 9 giờ 30 thuế và tìm hiểu pháp luật thuế, 9 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ ca nhạc Việt Nam, 16 giờ 30 câu chuyện truyền thanh, 17 giờ văn học nghệ thuật, 17 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, 17 giờ 45 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 18 giờ thời sự Đài tiếng nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 tọa đàm vững tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, 21 giờ 15 đảng và cuộc sống, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 20 thể thao cuối tuần, 22 giờ 35 nhịp sống trẻ, 22 giờ 50 trang thơ, 23 giờ 20 blog âm nhạc. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 11, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc bạo phòng nhãn tập 38, 7 giờ 35 an toàn giao thông, 7 giờ 50 thể thao cuối tuần, 8 giờ 05 thế giới tuổi thơ, 8 giờ 20 tài nguyên môi trường, 8 giờ 35 quà tặng âm nhạc, 9 giờ truyền hình kinh tế quốc phòng, 9 giờ 15 phim truyện Đài Loan yêu không lối thoát tập 22, 10 giờ khoa học và đời sống, 10 giờ 15 vì chủ quyền an ninh biển đảo, 10 giờ 30 ca nhạc, 11 giờ phim sitcom Làng loạn nhịp tập 45, 11 giờ 15 tạp chí thiếu nhi, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ đảng và cuộc sống, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam mắt nai tập 28, 13 giờ 05 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, 13 giờ 20 tạp chí kinh tế, 13 giờ 35 nhịp sống trẻ, 13 giờ 50 sức sống nông thôn mới, 14 giờ 05 tạ đàm vững tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Hàn Quốc vô tình nhặt được tổng tài tập 25, 15 giờ 45 phim tài liệu nét văn hóa trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, 16 giờ 25 Huế miền ký ức cơm hến, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 12, 17 giờ pháp luật và đời sống, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam gia đình showbiz tập 16, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng chương trình thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 19 giờ 45 chính phủ tuần qua, 20 giờ phim tài liệu những người con của nhân dân, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn tập 4 làm chủ ván cờ, 20 giờ 30 an ninh trật tự Đắk Lắk, 20 giờ 45 trang văn học nghệ thuật, 21 giờ sân khấu chèo đại đội trưởng của tôi, 22 giờ 40 Huế miền ký ức cơm hến, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc văn phòng lấp lánh tập 22.

0: lum ko kok kom ne bon sang le dan beng kap ka pe ieng de kam ding lang ha dram dung rup hong klae de meng ra klae mrao le dan ha dram dung sap lup dung rup tak lak lam ha dram dung rup nai mo tum ta sa nai ka ben ka nang kit kae kam de ka yar pro ka sim do ne nga pro ka nam rao le dan lih mrom ro cha ra tak lak tal toa ka yang kwa hoi do nya zan cha ra phuk bing ne ka tam na chua chuen hai mui dum va hoi dao jeung bre hrem a phat dan thun tae va toap lu nam bim phun lan nga pra ka yua ka pa dai lak ka siem tlang pra pra pe mit klai pe lung ruai hem sa ra ka tlau thun tae pa top lu nam lu mai tem dia kring ta ka pui kring et yang te sa nam ka cha ta klak bro mlih mrom nai tu bang wa pen tum ta na sa nai Aku hari dua puluh delapan bulan lima, kau nunggit kaya kemdi kejar kaya kasih bentuk nendek ngabro kah nomro, melih mro kaya mabro dan melih mro mro cara taklak, mengkau mcin lah kaya kebental sa tun tay betua puluh enam. Kau nyam kasih bentang betua tu tun dengan hadam tun mroi mabro kejuh mengbu cengtri, lame mamlan engkau tun, mengkau mtun hadap ro ngap pun lam hrem lan te nap. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trụ ương đảng qua cân nồng bọa đáng chà, qua hệ bộ là quốc hội chà, qua cân nồng bọa kết cài kết lăng lại cập bình. Nào cập bình, mò tùm đồng chí Cao Thị Hòa An làm trụ ương đảng, các em qua kết cài cân nồng bọa đáng chà, qua hội đồng nhân dân chà. Đỗ Hữu Huy, nguyên cấp làm trung ương đảng, các em khoa cân nồng bọa đáng chà, khoa cân nồng bọa sản trị e chà, y sang green nghĩa cân nâng các em khoa cân nồng bọa đáng chà, khoa cân nồng bọa mặt trận tổ quốc Việt Nam chà, đụng đồng chí làm cân nồng kết cài bọa đáng chà.
1: Làm em làm lần của thôn tuệ bộ tập lục nằm chà tạc lắc loài ngạ trạm trôn mô rô em à bộ cơ chú mừng bộ chính trị, cả trạm bọa

mẹ có khỏe không em? Sang năm bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em.

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, phụ nữ đang có thêm nhiều cơ hội để học tập, làm việc, khởi nghiệp và kết nối. Nhưng bên cạnh những cơ hội, vẫn còn không ít thách thức trên không gian mạng. Từ khoảng cách công nghệ đến áp lực mạng xã hội và những rủi ro trong môi trường số. Bình đẳng giới trong thời đại số không chỉ là cơ hội để tiếp cận công nghệ mà còn là hành trình để phụ nữ tự tin khẳng định vai trò và giá trị của mình. Đặc biệt với phụ nữ dân tộc thiểu số, chuyển đổi số không những là cơ hội mà còn là khát vọng đổi thay. Nhằm lan tỏa những câu chuyện tích cực, những mô hình hiệu quả và cách làm hay trong thực hiện bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ. Chuyên mục sẽ phản ánh các hoạt động nổi bật của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk, những gương phụ nữ tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, kỹ năng số trong đời sống cùng nhiều vấn đề được phụ nữ quan tâm trong thời đại công nghệ hiện nay. Chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ tư hàng tuần trong chương trình 24 giờ cùng DRT trên sóng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Kính mời quý khán giả đón xem.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay, Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý sau. Đắk Lắk triển khai đồng bộ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chi trả bồi thường kịp thời thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng. Giờ thứ 9 của bộ đội vùng biên. Liên Hợp Quốc kêu gọi bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. EU xem xét thu thuế kỹ thuật số là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Với quyết tâm đưa kinh tế tăng trưởng trên 10%, tỉnh Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ với nhiều giải pháp đồng bộ, hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Duyên Hải, Nam Trung Bộ.

0: Tây Nguyên.
1: Trong lộ trình phát triển giai đoạn 2026-2030, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk xác định tăng trưởng kinh tế hai con số không chỉ là chỉ tiêu phát triển mà còn là thước đo năng lực điều hành, sức cạnh tranh và khả năng bứt phá trong bối cảnh hội nhập. Tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thu hút đầu tư, giải ngân vốn, giải phóng mặt bằng và cải cách thủ tục hành chính, đồng thời tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời xử lý khó khăn về vốn, quỹ đất và cơ chế chính sách. Công tác điều hành tăng trưởng được thực hiện theo kịch bản cụ thể từng tháng, từng quý, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Các chỉ tiêu được lượng hóa theo tinh thần sáu rõ, đồng thời nghiên cứu xây dựng hệ thống KPI để đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, khách quan. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu GDP tăng trên 10,02%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 80.390 tỷ đồng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 12%, doanh thu du lịch tăng tối thiểu 17%, thu ngân sách tăng trên 10% so với năm trước. Để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục trong lĩnh vực đất đai, đầu tư và triển khai dự án. Công tác giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung tháo gỡ vướng mắc và tăng cường hỗ trợ tại các địa bàn có dự án lớn.
0: Sau gần 2 năm đi vào hoạt động, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã khẳng định vai trò cánh tay nối dài của lực lượng công an cấp xã trong giữ gìn bình yên địa bàn. Theo quy định của luật, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Lực lượng này được kiện toàn từ bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách và dân phòng, thực hiện nhiều nhiệm vụ như hỗ trợ nắm tình hình an ninh trật tự, tuần tra tuyên truyền pháp luật, phòng cháy chữa cháy và vận động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hiện tỉnh Đắk Lắk có 2.801 tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở hoạt động tại các địa phương. Không chỉ hỗ trợ công an giữ gìn an ninh trật tự, lực lượng này còn tham gia giúp dân thu hoạch nông sản, hòa giải mâu thuẫn, quản lý cư trú và tuyên truyền phòng chống tội phạm. Sau gần 2 năm hoạt động, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở ngày càng khẳng định vai trò hỗ trợ đắc lực cho công an cấp xã, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Thời gian qua, ngành y tế Đắk Lắk đã tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, đặc biệt tại vùng sâu vùng xa và khu vực đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Theo Sở Y tế Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có hơn 180 cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập, trong đó mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố với 100% xã phường có trạm y tế. Những năm gần đây, ngành y tế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý khám chữa bệnh và cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho người dân. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, ngành y tế tỉnh cũng chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em và triển khai hiệu quả các chương trình y tế cộng đồng. Riêng trong năm 2025, toàn ngành đã thực hiện hàng triệu lượt khám chữa bệnh cho người dân, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tiếp tục duy trì ở mức cao, góp phần giảm gánh nặng chi phí điều trị cho người dân, nhất là các hộ nghèo và cận nghèo. Việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở đang góp phần bảo đảm an sinh xã hội, từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân trên địa bàn tỉnh.
0: Dù lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, nhưng tai nạn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.
2: Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông đường sắt làm 6 người chết, 2 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 80 triệu đồng. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức hơn 115 lượt tuần tra kiểm soát tại các đường ngang, lối đi dân sinh và hành lang an toàn đường sắt, phát hiện xử lý 33 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 32 triệu đồng, đồng thời tước và tạm giữ nhiều giấy phép lái xe. Phần lớn các vụ tai nạn xảy ra tại các đường ngang, lối đi tự mở, nơi người dân vẫn còn chủ quan, băng qua đường sắt khi không đảm bảo an toàn. Ngành chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối chấp hành tín hiệu, cảnh báo, không tự ý mở lối đi qua đường sắt nhằm phòng ngừa tai nạn đáng tiếc xảy ra.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhiều tháng qua, hệ thống đèn tại tháp Nghinh Phong bị hư hỏng. Để thắp lại ánh sáng cho tháp Nghinh Phong, hiện nay các đơn vị đang nỗ lực cả ngày lẫn đêm để sớm hoàn thành hệ thống đèn trước mùa cao điểm du lịch hè.
1: Dự án cải tạo sửa chữa hệ thống đèn mỹ thuật tại quảng trường tháp Nghinh Phong có vốn đầu tư hơn 3,1 tỷ đồng. Việc triển khai gặp nhiều khó khăn do các loại đèn này là đèn đặc thù phải nhập khẩu nên mất nhiều thời gian. Khi hệ thống đèn được đầy đủ từ trung tuần tháng 5, đơn vị thi công đã khẩn trương thi công để thay thế, sửa chữa các thiết bị đã hư hỏng, kết nối đồng bộ với hệ thống máy chủ trước đó.
3: Em cũng muốn làm cho nhanh đỡ cho khách du lịch tới tham quan cũng như biết đến Tây Hồ nhiều hơn.
4: Thường đi du lịch, đi chơi rồi dưới biển, dưới thác Nghinh Phong là cô cũng mong ước ao sao cho thác Nghinh Phong mình có điện lại để cho bà con, mấy em thiếu nhi

0: để nó đi sinh hoạt rồi cho vui vẻ. Hiện tại bây giờ là tối rồi, nhưng mà là mấy anh em là cũng đang nỗ lực phấn đấu để làm cho nó hoàn thành cho sớm.
1: Việc thay thế, lắp đặt hệ thống đèn LED đòi hỏi sự tỉ mỉ cao về mặt kỹ thuật để đảm bảo các giải màu, hiệu ứng ánh sáng hoạt động đồng bộ với kiến trúc độc đáo của tháp. Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, thi công ngày đêm để hoàn thành các hạng mục. Đến nay, hệ thống đèn đã được lắp hoàn chỉnh, đơn vị thi công cũng đang chạy thử để kiểm tra độ thẩm mỹ và an toàn.
2: Mình cũng cũng thường ở đây, nên là mình thấy mà cái lúc mà nó không có điện á, là nó buồn lắm. Ở đây nó tối và khách du lịch người ta đi ngang qua là người ta đi hết rồi, người ta không ý vào. Còn hôm nay thì nó mình cảm thấy nó vui hơn, vui rất nhiều.
1: Tháp nghìn phong cao 42m gồm hai khối tháp đối xứng, được tạo thành từ 100 cục đá sắp xếp theo nghệ thuật hình khối với những dải đèn nhiều màu sắc. Hệ thống đèn được khôi phục sẽ tạo nét lung linh rực rỡ về đêm cho địa điểm được nhiều du khách đến tham quan mỗi khi du lịch ở khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau khi hoàn thành công tác thống kê diện tích đất đai, số lượng cây trồng và phê duyệt phương án bồi thường, các địa phương đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ chi trả với mục tiêu bảo đảm đúng đối tượng, đầy đủ và kịp thời cho người dân. Việc sớm nhận tiền bồi thường cũng giúp người dân chủ động xây dựng phương án sinh kế mới, đồng thời bàn giao mặt bằng theo đúng thời hạn đã cam kết với địa phương. Tại các buổi chi trả bồi thường, dễ dàng bắt gặp niềm vui và sự phấn khởi của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án tuyến đường ven biển và các khu tái định cư trên địa bàn xã Tuy An Nam. Từng diện tích đất, từng loại cây trồng đều được kiểm kê đầy đủ, áp giá bồi thường theo đúng quy định hiện hành. Chi trả đúng, đủ không chỉ thể hiện qua các con số đã được xác nhận hay số tiền người dân trực tiếp nhận tại chỗ, mà còn ở sự đồng hành hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo và cán bộ xã trong quá trình giải đáp thắc mắc cho bà con. Khi quyền lợi chính đáng của người dân được đặt lên hàng đầu, những khó khăn vướng mắc cũng từng bước được tháo gỡ.
4: Rau muống, mưa ngập thì nó thúi. Mà dâm lại thì ăn vài tháng rồi mưa nó cũng thúi, tốn công dâm lắm. Mà giờ bán đồ nó cũng không bao nhiêu, cho nên là thấy nó kháng khởi lắm.
3: Xã Tuy An Nam đã tổ chức nhiều đợt chi trả bồi thường cho người dân, các vùng tái định cư và người dân bị ảnh hưởng bởi tuyến đường bộ ven biển. Các đợt chi trả góp phần tăng khí thế trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án. Sự đồng thuận của những người đã nhận đền bù với số tiền phù hợp đã lan tỏa đến các hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường.
5: Mong muốn giao bàn giao cho nhanh để ủy ban rồi đỡ làm mình qua khu tái định cư mới nữa. Thì nói một hai lần đó mình cảm thấy vừa ý thì thu hồi đất thì giá hợp lý thì mình đồng ý liền.
3: Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk đoạn qua xã Tuy An Nam dài 4,6 km ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân. Công tác kiểm đếm bồi thường chi trả cho các hộ dân và thực hiện các khu tái định cư đã được triển khai đồng bộ. Tùy theo diện tích đất bị thu hồi và số lượng cây trồng bị ảnh hưởng, mỗi hộ nhận mức hỗ trợ khác nhau, tổng kinh phí dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đến nay đạt hơn 15,4 tỷ đồng.
6: Triển khai một các nhiệm vụ và theo ngày, theo giờ, từng việc cụ thể như là tuyên truyền vận động, kiểm đếm, rồi áp giá cùng với phối hợp với ban tỉnh là áp giá đền bù. Song song với đó là chúng tôi đã phối hợp với ban tỉnh đã hoàn thiện giao mặt bằng cho khu tái định cư thôn Gia Sơn, xã Mỹ để đầu tư, thì hiện nay ban đã triển khai thi công.
3: Đến nay, xã Tuy An Nam đã bàn giao hơn 73% mặt bằng cho các đơn vị thi công. Phần còn lại, địa phương tiếp tục kiểm đếm, lập phương án bồi thường và tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích rõ các chính sách đơn giá bồi thường theo quy định hiện hành để người dân nắm rõ. Xã phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng vào tháng 8 năm 2026.
7: Thưa quý vị và các bạn, nơi vùng biên khắc nghiệt, sau những giờ huấn luyện, học tập và thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã IRV lại bước vào giờ thứ 9, giờ tăng gia sản xuất. Những luống rau xanh, những khu chăn nuôi nhỏ nơi doanh trại không chỉ góp phần cải thiện bữa ăn mà còn thể hiện tinh thần vượt khó, ý chí tự lực của người lính.
1: Thấm nhuận phương châm, thực túc binh cường. Ngay sau khi được kiện toàn, Ban Chỉ huy Quân sự IRV đã chủ động cải tạo đất, tận dụng từng khoảng trống quanh doanh trại để trồng rau xanh, chăn nuôi, tăng nguồn thực phẩm tại chỗ. Mặc dù đất khô cằn, thiếu nước khiến việc tăng gia gặp không ít khó khăn, nhưng bằng tinh thần vượt khó của người lính, từng mét đất được cải tạo, từng luống rau được vun trồng, chăm sóc. Sau nhiều ngày miệt mài lao động, màu xanh đã dần phủ kín khu tăng gia.
8: Thời tiết tại địa phương thì khô hạn, anh em chiến sĩ chúng tôi thì cũng hăng hái cố gắng cải

0: tạo đất thì thành quả thu lại được cũng là những yếu rau xanh tốt, thì qua đó thì chúng tôi cũng hăng hái hơn.
1: Giờ đây, vườn rau của đơn vị luôn xanh tốt với nhiều loại rau phục vụ bữa ăn hàng ngày cho cán bộ chiến sĩ, không chỉ góp phần cải thiện đời sống. Mô hình tăng gia còn giúp bộ đội rèn luyện tính cần cù, tinh thần đoàn kết và ý thức tự lực, tự cường.
2: Tham gia tăng gia sản xuất giờ thứ 9 giúp chúng tôi hiểu thêm giá trị của lao động và tinh thần tự lực, tự cường của người lính. Dù điều kiện thời tiết đất đai của vùng biên còn khó khăn, nhưng anh em cán bộ chiến sĩ luôn đoàn kết cùng nhau cải tạo đất, chăm sóc rau xanh để cải thiện đời sống.
1: Đối với những người lính nơi biên giới, giờ thứ 9 không đơn thuần là lao động sản xuất mà còn là cách để gắn bó với đơn vị, thêm yêu mảnh đất mình đang ngày đêm canh giữ.
3: Từng cán bộ chiến sĩ ban chỉ huy quân sự xã luôn tự giác phát huy tinh thần tự giác, đẩy mạnh tăng gia sản xuất trong giờ thứ 9. Qua đó không chỉ cải thiện đời sống, đảm bảo nguồn thực phẩm tại chỗ mà còn góp phần rèn luyện ý chí tinh thần đoàn kết cho cán bộ chiến sĩ ban chỉ huy quân sự xã.
1: Những luống rau xanh mướt hôm nay là công sức, mồ hôi, ý chí và tinh thần vượt khó của người lính vùng biên. Sức sống mới từ khu tăng gia ở ban chỉ huy quân sự xã IRV đang tiếp thêm động lực để cán bộ chiến sĩ vững vàng nơi tuyến đầu tổ quốc, góp phần giữ bình yên vùng biên cương.
4: Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thế giới. Liên Hợp Quốc nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn cho trẻ em trên môi trường số là ưu tiên cấp bách và cần tăng cường trách nhiệm giải trình đối với các đối tượng gây tổn hại trên không gian mạng.
1: Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho rằng các quốc gia cần yêu cầu các tập đoàn công nghệ tích hợp yếu tố an toàn cho trẻ em ngay từ khâu thiết kế sản phẩm, vì những hành vi gây hại trực tuyến cho trẻ em xuất phát từ những lựa chọn thiết kế và mô hình kinh doanh của các nền tảng số. Mặc dù môi trường số có thể giúp trẻ em tiếp cận học tập, giao lưu và hội nhập cộng đồng, cũng như phát huy khả năng sáng tạo, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với an toàn, quyền riêng tư và sức khỏe tinh thần của trẻ em. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, việc tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến cần được thực hiện một cách khẩn trương và hiệu quả. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã công bố bộ hướng dẫn gồm 10 nguyên tắc về bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến, trong đó có nội dung bảo đảm mức độ bảo vệ cao nhất đối với dữ liệu của trẻ em.
4: Ủy ban châu Âu EC đang xem xét một loạt đề xuất đánh thuế mới nhắm vào các dịch vụ kỹ thuật số, cờ bạc trực tuyến và tài sản mã hóa, với kỳ vọng thu về tới 11 tỷ euro mỗi năm để bổ sung nguồn lực cho ngân sách dài hạn của Liên minh châu Âu EU giai đoạn 2028-2034. Các đề xuất thuế này được đưa ra trong bối cảnh EU đang bước vào giai đoạn đàm phán then chốt với khung tài chính đa niên, văn kiện xác định các ưu tiên chính trị và năng lực chi tiêu của khối trong 7 năm tới. Đây là một trong những cuộc mặc cả ngân sách phức tạp nhất của EU, đòi hỏi sự đồng thuận tuyệt đối từ các quốc gia thành viên. Trong ba đề xuất, thuế cờ bạc trực tuyến hiện là sắc thuế nhận được sự đồng tình rộng rãi nhất từ các chính phủ thành viên. EC ước tính mức thuế 3% đánh trên doanh thu ròng của lĩnh vực này có thể mang lại trung bình khoảng 1,9 tỷ euro mỗi năm trong giai đoạn 2028-2034. Đây là sắc thuế được kỳ vọng mang lại nguồn thu lớn nhất, ước tính khoảng 5 tỷ euro mỗi năm. Trước đó vào tháng 4, Nghị viện châu Âu cũng đã thông qua nghị quyết ủng hộ các sắc thuế bổ sung nhắm vào đúng ba lĩnh vực nói trên. Tuy nhiên, hầu hết các đề xuất về nguồn tài nguyên tự chủ trong gói ngân sách ban đầu của EC đều vấp phải sự phản đối gay gắt từ nhiều thành viên EU, những bên nắm quyền phủ quyết theo nguyên tắc đồng thuận tuyệt đối.
5: Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ thông báo một mạng lưới mua sắm có trụ sở tại Iran đã bị đưa vào danh sách các cá nhân bị chỉ định đặc biệt, động thái trừng phạt mới thuộc chiến dịch cơn thịnh nộ kinh tế của Washington.
1: Trong thông cáo báo chí, cơ quan trên tuyên bố rằng một người Iran thông qua công ty của mình đã mạo danh các doanh nghiệp nhỏ của Mỹ để mua hàng hóa bị hạn chế từ các doanh nghiệp nhỏ khác có trụ sở tại Mỹ cho Bộ Quốc phòng và cơ quan hậu cần của lực lượng vũ trang Iran, cũng như những người dùng khác của Tehran bị trừng phạt. Hôm 27 tháng 5, Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt cơ quan quản lý eo biển Vịnh Persian, cơ quan của Iran theo dõi việc kiểm soát vận chuyển hàng hóa ở eo biển Hormuz. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran cùng ngày dẫn lời Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho rằng việc đạt được thỏa thuận với Mỹ để chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông phụ thuộc vào việc Washington từ bỏ các yêu sách của nước này.
4: Trung Quốc đang đẩy mạnh nỗ lực tích hợp trí tuệ nhân tạo AI vào ngành năng lượng, tận dụng công nghệ tiên tiến để thúc đẩy hiện đại hóa công nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo tương lai năng lượng. Theo kế hoạch hành động được Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc ban hành gần đây, đến năm 2030, năng lực cung cấp năng lượng sạch cho cơ sở hạ tầng điện toán AI ở Trung Quốc sẽ được tăng cường đáng kể. Đồng thời, việc ứng dụng AI trong ngành năng lượng cũng sẽ được cải thiện đáng kể. Kế hoạch này nhằm mục đích mở ra các kịch bản ứng dụng giá trị cao cho AI trong ngành năng lượng, khai thác giá trị của dữ liệu năng lượng và tăng cường đổi mới mô hình AI trong lĩnh vực năng lượng. Trước đó, Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, năm 2025, nước này đã thiết lập 42 cụm điện toán thông minh quy mô lớn, nâng tổng lượng điện tiêu thụ của các trung tâm điện toán quốc gia lên 170 tỷ kWh. Các chuyên gia nhận định mặc dù nhu cầu điện năng tăng vọt này đặt ra thách thức lớn đối với lưới điện, nhưng cơ sở hạ tầng năng lượng vững chắc và sự mở rộng nhanh chóng của công suất năng lượng tái tạo của Trung Quốc đã giúp nước này chuyển đổi thách thức về điện năng thành lợi thế cạnh tranh toàn cầu trong cuộc đua AI. Ngành du lịch Cuba đang chịu tác động nặng nề từ việc Mỹ siết chặt lệnh cấm vận. Tình trạng thiếu nhiên liệu và các chuyến bay bị hủy đã khiến lượng khách du lịch giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm.
1: Khu phố cổ La Habana từng tấp nập du khách nay trở nên vắng vẻ. Hàng nghìn người từng đi lại trên các con phố mỗi ngày, nhưng hiện tại khung cảnh khá điều hiu. Người lao động Cuba đang gặp nhiều khó khăn để mưu sinh. Theo Cơ quan Thống kê Quốc gia Cuba, trong 3 tháng đầu năm 2026, lượng khách du lịch đến nước này giảm 48%, chỉ khoảng 298.000 du khách đến hòn đảo này so với hơn 500.000 người trong cùng kỳ năm trước. Dù nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề từ lệnh cấm vận của Mỹ, người dân Cuba vẫn không ngừng tìm cách thích nghi để vượt qua khó khăn. Theo họ, ngay cả cuộc phong tỏa kéo dài nhất trong lịch sử cũng không thể làm mất đi tinh thần lạc quan và lòng hiếu khách của người Cuba, những người vẫn luôn rộng mở chào đón du khách từ khắp nơi trên thế giới.
4: Thưa quý vị và các bạn, bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Tháng 6, thời điểm nhiều vườn sầu riêng tại Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn nuôi trái, giai đoạn quyết định lớn đến năng suất và chất lượng của cả vụ mùa. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn rất nhạy cảm của cây sầu riêng. Mưa đầu mùa xuất hiện liên tục khiến độ ẩm tăng cao, cây dễ đi đọt cạnh tranh dinh dưỡng làm gia tăng nguy cơ rụng trái, méo trái và nhiều loại nấm bệnh nguy hiểm gây ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của cả vụ mùa. Vậy làm thế nào để giúp cây nuôi trái khỏe, bón phân ra sao trong giai đoạn phát triển trái và đâu là giải pháp hạn chế sượng trái, thối trái trong giai đoạn hiện nay? Mời bà con nông dân quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình trực tiếp đồng hành và chia sẻ tháng 6 năm 2026 với chủ đề Chăm sóc sầu riêng giai đoạn nuôi trái, phát sóng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 1 tháng 6 năm 2026 trên sóng DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Ngôi sao hàng đầu Sophie phần 1. Nhanh lên Sophie. Bây giờ chúng ta có một buổi quay quảng cáo. 2 giờ chiều có buổi chụp hình tại tạp chí Xe chiến hàng tuần. Và 5 giờ có sự kiện chiến dịch an toàn. Cho nên phải đọc kịch bản trước đi.

Nhưng em cũng vừa mới ghi hình xong, không thể nghỉ ngơi một chút được hả? Em có thể nghỉ ngơi trong xe được mà. Đừng có hỏi vậy nữa, mình phải nhanh mới được. Cho tôi hỏi, cậu là Sophie có đúng không? Phải, là Sophie đây. Sophie đây này, cho tôi xin chữ ký. Nhưng bây giờ chúng tôi đang kín lịch trình rồi. Chỉ mất vài giây cho chúng tôi thôi mà. Chỉ một chữ ký thôi. À không, chụp một tấm hình đi mà. Đúng đấy, làm ơn đi. Xin lỗi, chúng tôi không thể. Cơ hội tới rồi. Này Lucia, làm ơn đi, một tấm thôi mà. Một chữ ký thôi. Làm ơn đi. Làm ơn đi mà. Sophie, nữa sao? Ngay lúc mình không chú ý là em ấy lại bỏ trốn. Chị sẽ không để mất em đâu, Sophie.

0: Evan.
1: Evan.
0: Today we're practicing.
1: Hôm nay chúng ta tập luyện một chút đi nhé. Giúp với. Có một phù thủy đang đuổi theo tôi.
0: What the?
1: Có chuyện gì vậy? Làm ơn giúp tôi với. Là chị kia đang muốn bắt tôi đi kìa. Làm ơn giúp tôi. Chị ta là tên bắt cóc sao? Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cho cậu. Cậu ấy tuyệt vời quá. Mẫu người lý tưởng của mình.
2: Sophie,
1: chúng ta bị muộn lịch trình rồi. Đi thôi.
2: Nhưng tôi
1: không muốn. Tôi còn không biết chị là ai nữa. Thôi mà Sophie, em đừng có quậy nữa. Mau lên qua đây. Đợi một chút đã. Vừa dũng cảm lại còn đẹp trai nữa. Tôi sợ lắm. Làm ơn ở lại giúp tôi đi.
2: Sophie,
1: em dừng trò này lại đi. Cậu ấy đã nói không biết chị là ai rồi còn gì. Sao? Không biết tôi là ai hả? Tôi là quản lý của em ấy. Quản lý đấy. Quản lý gì chứ? Tôi không biết gì về chị ấy hết.
2: Sophie,
1: em... có gì đó đáng nghi lắm. Nếu chị còn tiếp tục làm như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Không thể tin được. Cậu không xem TV sao? Em mới là diễn viên Sophie. Tôi là quản lý của em ấy. Em mới còn đang phải đi chương trình. Diễn viên sao? Nhưng mới nãy tôi...
2: Sophie!
1: Không phải nữa chứ.

0: No, I failed again.
1: Lại thất bại nữa rồi. Tôi xin lỗi chủ nhân. Hai người có nhiệm vụ mới rồi đây. Hai người lấy chiếc xe có tên Lucia này về ngay cho ta đi.
2: Lucia?
1: Xe chiến của Sophie, ngôi sao hàng đầu hay sao? Vậy là sắp được gặp Sophie hả? Chúng ta có thể xin chữ ký cậu ấy rồi. Đồ ngu. Dạ, xin lỗi chủ nhân. Cái tên ngu ngốc kia. Đây là nhiệm vụ quan trọng đấy, biết chưa hả? Có người nghe thấy được đòn tấn công siêu nhanh của Lucia. Nhưng đòn đó gây tổn hại xe chiến. Nếu áp dụng công nghệ này cho xe chiến quái vật của ta, chúng sẽ tạo ra một điều phi thường, rất phi thường. Lần này hai người lấy nó cho bằng được. Phải thành công nhiệm vụ này. Nếu không thì... Chúng tôi chắc chắn sẽ đem Lucia về đây. Lâu lắm rồi mới được tự do như vậy. Được ăn tất cả vị kem mà chúng ta muốn ăn. Có đúng không, Lucia? Sao cô luôn kêu mình phải làm người lạ nọ kia chứ? Luôn phải làm những điều mà chị ấy muốn. Mình cũng muốn được đi chơi như bao người khác. Mình còn muốn có một người bạn trai nữa. Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cho cậu. Đúng rồi, chàng trai mà mình vừa gặp lúc nãy, cậu ấy rất tốt bụng. Mình có gặp lại cậu ấy được không nhỉ?
3: Oh, hey.

0: Cậu có phải ngôi sao nổi tiếng Sophie không vậy? Đúng là cậu rồi. Chúng tôi là fan cứng của cậu đấy. Chúng tôi thường xem những chương trình có cậu suốt thôi.
1: Sophie,
0: còn trẻ nhưng lại có tài năng đóng phim, hát nhạc kịch nữa. Không ngờ diễn viên nổi tiếng Sophie lại đang ở trước mặt chúng ta. Lúc nào xuất hiện thì tỷ lệ người xem cũng tăng. Cậu là Sophie có phải không? Có phải cậu không? Đúng, đúng. Giờ tôi được gặp người thật rồi. Một cô diễn viên vừa đáng yêu lại vừa rất xinh đẹp nữa chứ. Tôi có thể xin chữ ký được không vậy? Được, được, không thành vấn đề. Của cậu đây, tôi ký rồi đấy. Tôi có được chữ ký của Sophie rồi. Trời ơi, trời ơi. Cậu có thể ký thêm ở đây được chứ? Ở đây nữa. Ở đây nữa. Ở đây. Này thì ký này. Ôi, mông của tôi. Khoan đã, hai người làm gì vậy? Lucia, xin lỗi nhé, siêu sao. Nhưng chúng tôi phải đưa xe chiến của cậu đi rồi. Chúc một ngày tốt lành. Cảm ơn cậu đã ký cho tôi nhé, Sophie. Tôi là fan hâm mộ số 1 của cậu luôn đấy. Gặp lại cậu sau nhé. Đứng lại đó. Đứng lại đó. Lucia, đừng đi mà. Lucia, đừng đi.
2: What the?
0: Cái gì chứ? Hai người đó lại. Giúp tôi với. Giúp tôi với. Lucia mất rồi. Họ đã cướp xe chiến của tôi đi mất rồi kìa. Vậy nữa sao? Đuổi theo thôi, Evan. Lucia! Có người đạp xe đuổi theo chúng ta kìa, Tori. Vô ích thôi. Sao có thể đuổi kịp xe của chúng ta được chứ? Ngu ngốc. Có giỏi thì bắt ta đi.

0: Chưa đây,
1: làm tốt lắm, Ivan. Bắt được họ rồi. Ôi không, sao có thể lại là cậu ta chứ? Này, đúng là cậu ta không biết khi nào nên bỏ cuộc đua xem ai nhanh hơn. Mau tăng tốc lên đi.

0: Cái tên này cố chấp thật. Cậu ta vẫn đuổi theo chúng ta.
1: Avon,
0: cơ hội của chúng ta kìa. Pháo thép, bắn.

0: Lucia!
1: Lucia!
0: Lucia!
1: Lucia!
0: Okay?
1: Cậu không sao chứ? Này!
0: Thank you.
1: Cảm ơn cậu! Tội nghiệp cái vòng eo xinh đẹp của mình quá! Cái tên khốn này! Tôi không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu! Xe chiến quái vật tấn công họ!

0: Lưu lại đi Sophie.
1: Evan,
0: Evan, mình giải quyết họ thôi. Cậu ấy vừa dũng cảm lại vừa đáng yêu nữa. Sao cậu dám phá kế hoạch của chúng tôi chứ? Con chuột nhất này, tôi sẽ dạy cho cậu một bài học để không gây sự với chúng tôi nữa. Các người bắt cóc xe chiến sao? Tôi sẽ không bao giờ tha cho các người. Lao cho mình đi, chuột nhất.

Giám chế Cao Sâm, kịch bản Lương Chấn Hoa, đạo diễn Kim Sa. Với sự tham gia của các diễn viên Dương Mịch trong vai An Tĩnh, Trương Bân Bân trong vai Mã Thượng, Lưu Lý Lân trong vai Đỗ

Mạnh, Đại Tư trong vai Miêu Phi, Vương Đông trong vai Kiều Tây Xuyên, Trương Thân trong vai Miêu Hoán Dương, Triệu Y Lâm trong vai Điền Bức, Vương Kiêu trong vai Trình Lôi, Thạch Lượng trong vai Mã Tuấn Hải, Thi Kính Minh trong vai Tống Minh, Ninh Tâm trong vai Châu Nguyễn, Liêu Kinh Sinh trong vai Tần Phong, Dịch Đại Thiên trong vai Hách Tử Nhiên, Vương Nghệ Cẩn trong vai Miêu Lộ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Phim Bạo Phong Nhãn. Tập 38.
1: An Tĩnh à, chúng ta đã ở đây cả một đêm rồi.
2: Là một nhân viên an ninh, em đã làm rất tốt việc chuẩn bị tâm lý chấp nhận mọi thứ. Nhưng cho tới bây giờ, em vẫn không chấp nhận được Đỗ Mạnh đã rời khỏi thế giới này. Từ tối qua cho tới giờ, em đã nghĩ rất nhiều chuyện. Em nhớ tới mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, cậu ấy lúc nào cũng xung phong để dẫn đầu. Em nhớ tới lúc có tin tức gì mới, cậu ấy luôn âm thầm ở lại cuối cùng. Nhớ lại, cậu ấy còn người mẹ bệnh nặng và người em gái còn đang đi học, phải gánh vác trách nhiệm như vậy, nhưng vẫn luôn là nguồn động lực vui vẻ cho chúng ta. Em còn nhớ ngày đầu tiên cậu ấy làm ở cục an ninh, em hỏi cậu ấy tại sao lại làm nghề này. Cậu ấy nói với em, vì muốn làm anh hùng. Lúc đó em còn cười cậu ấy, nói phải do hồi nhỏ cậu coi nhiều phim hình sự quá rồi không. Cậu ấy nói chúng ta chỉ đơn giản là một tập thể bình thường với trách nhiệm bảo vệ an toàn quốc gia, bảo vệ lợi ích của nước nhà. Chúng ta là người bình thường, không cần ai ai cũng biết. Anh hùng cũng chỉ là một danh xưng. Mỗi một chiến sĩ an ninh đều là những anh hùng vô danh. Cậu ấy còn nói cậu ấy muốn làm anh hùng vô danh.
1: Cậu ấy không phải là anh hùng vô danh. Chúng ta sẽ mãi mãi nhớ tới cậu ấy.
2: Mã Thượng, chúng ta nhất định phải bắt được Trình Lôi, đòi lại công bằng cho Đỗ Mạnh.
3: Coi ra mọi người đã chuẩn bị xong rồi. Nói đi.
2: Báo cáo sở trưởng, tổng kết tình hình hôm qua có thể thấy Trình Lôi cho dù phải mạo hiểm bị bắn chết cũng phải lấy được máy hút số liệu, chứng tỏ lần giao dịch này vô cùng quan trọng với anh ta. Cũng chứng tỏ anh ta tự cho rằng mình vẫn chưa đến bước đường cùng. May mắn là Đỗ Mảnh đã bắn hỏng máy hút số liệu, nên tạm thời chúng ta không cần lo số liệu sẽ bị bại lộ nữa.
3: Tử Hiên à, cậu nghĩ Trình Lôi có thể sửa lại máy hút không?
4: Theo như mô tả, Trình Lôi nó không chuyên nghiệp về kỹ thuật và thiết bị thì không thể khôi phục lại được.
2: Máy hút số liệu này là tấm vé cứu mạng của Trình Lôi.
3: Sao lại như vậy?
2: Với năng lực của Trình Lôi chắc cũng đoán ra được, anh ta không thể tự mình chạy thoát, ít nhất cũng cần phải có người bảo vệ và giúp đỡ anh ta.
1: Hơn nữa bây giờ hắn ta đã bị lộ rồi, chỉ là con cờ bị bỏ đi. Bây giờ thứ duy nhất có thể cứu hắn ta là bộ số liệu này.
5: Sở Trương Tật, lời khai của Kiều Tây Xuyên rốt cuộc là gì? Chúng tôi cần có nhiều tình báo hơn để phân tích.
3: Kiều Tây Xuyên tiết lộ Kiệt Phất Lý làm việc cho tập đoàn Hách Nhĩ Mạc Tư.
2: Trước đây chúng ta cũng đã từng nắm được số lượng lớn chứng cứ phạm tội nhắm vào tập đoàn Hách Nhĩ Mạc Tư. Trước đây ông ta cũng nói tới bộ phận liên quan vẫn luôn đè áp tập đoàn Hách Nhĩ Mạc Tư. Đây hoàn toàn cũng là do những hành động của Kiệt Phất Lý gây ra, cho nên tập đoàn Hách Nhĩ Mạc Tư sẽ không dễ dàng tha cho anh ta.
1: Vậy có nghĩa là Trình Lôi và Kiệt Phất Lý phải đối mặt chung với một vấn đề. Nếu không có được số liệu thì không thể thoát phiền phức.
4: Nhưng mà Kiệt Phất Lý hoàn toàn có thể cử một người đến đón Trình Lôi, đâu cần phải tự đến đón.
2: Bây giờ Trình Lôi đã vào hoàn cảnh chim sợ cành cong, anh ta sẽ không tin bất cứ ai đâu. Cho nên tôi nghĩ rằng anh ta nhất định sẽ để Kiệt Phất Lý tự ra mặt.
3: Coi ra cô cậu đúng là đã chuẩn bị xong hết rồi.
5: Cách đây 2 tiếng, Trình Lôi đã lấy cắp một chiếc xe ngoài đường, hiện đang chạy trốn về phía đông bắc.
4: Phía đông bắc sao? Anh ta về Sông Thanh?
5: Dựa vào tình hình trước mắt, khả năng cao là như vậy. Bây giờ các đồng chí sở tỉnh và thành phố đều đang tiến hành theo dõi.

0: Tôi còn tưởng tên này đang rơi vào hoàn cảnh bế tắc, không ngờ hắn vẫn bình thản như vậy.
1: Người này quá ngông cuồng.
0: Không có được lâu đâu. Chúng ta phải bắt được hắn để hoàn thành tâm nguyện của Đỗ Mảnh.
1: Phải, nhất định phải bắt hắn vào trong.
0: Tôi đã đặt chuyến bay nhanh nhất, cô cậu trực tiếp bay về sông Thanh.
2: Đã rõ.
0: Còn nữa, Đỗ Mảnh hy sinh không phải trách nhiệm của bất cứ ai, nhưng tôi muốn nhắc nhở cô cậu, tất cả phải đặt nhiệm vụ lên hàng đầu. Tuy giờ là thời bình, nhưng tôi tin chúng ta khi bắt đầu vào cục an ninh này làm việc, trong lòng đều đã luôn chuẩn bị hy sinh. Phải nhớ kỹ, chỉ có thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, sự hy sinh mới có ý nghĩa, mới có thể an ủi những đồng đội đã hy sinh.
2: Đã rõ.

0: đội trưởng à. Đỗ Mảnh có về cùng chị không?
1: Cậu ấy ở cùng với cục trưởng. Sẽ về sao? Tôi giới thiệu với mọi người, Hát Tự Hiên, tổng bộ cử đến. Lát cậu dẫn cậu ấy tới phòng kiểm soát, kiểm tra thử thiết bị. Sau này cậu ấy sẽ phụ trách phần kỹ thuật cho tổ chuyên án.
0: Dạ rõ.
2: Chào anh, làm phiền anh.
0: Mời đi theo tôi.
1: Mọi người làm việc đi.